0: Raikas laulu, täynnä asiaa, näin luonnehti tätä ensimmäistä toivelaulua Marja, joka on laatinut meille tämän päivän kuuntelijan toivelistan. Ja hänen ensimmäisenä toivenaan kuultiin tuo Maksetut viulut -yhtyeen Ilman sinua ei ole huomista. Kello on noin 7:08. Tervetuloa kuuntelemaan tosiaan Marjan valitsemaa musiikkia, ja tutusti minä, Päivi, olen täällä sinun kanssasi tämän tunnin verran. Marjan soittolistalta löytyy Maksetut viulut -yhtyeen lisäksi musiikkia muun muassa Exitiltä, Pekka Simojoelta, Juha Tapiolta, Tommi Kallenius on äänessä, Venla Edelman, Matti Holi, siinä nyt ainakin joitakin nimiä tähän tuntiin. Jatketaankin tässä Juha Tapion seurassa. Tämä seuraavaksi kuultava laulu on melko tuoretta Juha Tapion musiikkia. Löytyy tuolta tänä vuonna ilmestyneeltä äänitteeltä Tuli hevonen -kappale Sua kannetaan. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että laulu kattaa koko elämän kulun ja kertoo sen tärkeimmän: meitä kannattavat Jumalan kädet.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.
3: Kiintymys kehojen

Olipa siinä dramaattinen loppu tuossa Juha Tapion kappaleessa Sua kannetaan. Ja kuten Marja tuossa perusteluissaan sanoi, niin tässä laulussa tosiaan mennään ihmiselo ihan sieltä lapsesta sinne elämän loppumetreille saakka. Ei sitä olekaan aikaisemmin ehkä tullut ajatelleeksi, miten tosiaankin ihan pientä vauvaa kannetaan ja sitten meitä lopuksi kannetaan sinne mäntyjen keskelle kirkkomaahan. Hieno laulu Juha Tapiolta ja tuo löytyy tosiaan hänen äänitteeltään Tuli hevonen. Marjan valinnoilla jatketaan ja seuraavaksi mennään Pekka Simojen tekemään musiikkiin, joka löytyy äänitteeltä Maranata, kappale Kuin vuori linna. Ja äänessä tässä on Pekka Simojoki yhdessä Heidi Simeliuksen kanssa. Tästä laulusta Marja kirjoittaa, että Jumalassa on turvamme.

Tommi Kalenius ja hieno kappale Hylätyt. Tämäkin oli Marjan valitsemaa musiikkia. Hän on siis meille tänään laatinut kuuntelijan toivelistan, eli valinnut kokonaisen tunnin verran kuunneltavaa. Tuosta laulusta Marja toteaa, että Tommi osaa tehdä herkkiä lauluja, näinpä. Ja tämä Hylätyt-kappale, sehän on Tommi Kaleniuksen ja Jari Kekäleen yhteistyönä syntynyt laulu. Jari Kekäle on tehnyt nimenomaan nuo sanat.

0: Maailman kaikki rukoukset poimit, se on seuraava Marian toive. Tyylikästä musisointia Johanna Iivanainen ja Pekka Nyman Ensemble. Maailman kaikki rukoukset poimit kappaleesta Maria kirjoittaa, että rukouksemme kuullaan.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

0: Simojoen tekemä musiikki ja tämäkin, eli Varjoista maan, Pekka Simojoen sävellys ja sanoitus, ja tänään se kuultiin Exit-yhtyeeltä. Ja siinähän tietenkin solistina Simojoki itse. Varjoista maan kappale, tämäkin oli Marjan valinta tämän päivän kuuntelijan toivelistaan, ja hän toteaakin, että tämä on rakas klassikkolaulu. Sitten mennään jälleen Juha Tapion musiikkiin, kappale, josta Marja kirjoittaa, että ystävät voivat vahvistaa maahan painettua, kuten tässä laulussa. Juha Tapio ja Elävien maassa.
1: Kuka jaksaisi surevaa, katselisi kuihtunut.

Samuli Laihon sävellys ja sanoitus, eli kappale nimeltä Puhdasta vettä, joka aikoinaan tuli tunnetuksi Samuli Edelmanin laulamana. Ja tänään se kuultiin Edelmanin tyttären, eli Venla Edelmanin laulamana. Tästä Marja toteaa yksi kantaan, että kaunis lauru. Niinhän se on. Matti Holi on seuraavaksi äänessä. Kappaleella On hyvä näin. Jeesus on vapahtaja ja myös veljemme, kuten laulussa todetaan. Näin Marja kirjoittelee.

Matti Holin ja kappale On hyvä näin. Tämähän on Antti Suonion sävelys ja sanan tähänkin lauluun on tehnyt Jari Kekäle. Tuolla aiemminhan kuultiin Jari Kekäleen sanoitus, eli tuo kappale Hylätyt. Vielä yksi Marian valinta on soittamatta tässä vaiheessa. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja muistathan käydä täyttämässä sen oman listasi tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla. Sieltä löytyy kattava valikoima erityylistä musiikkia ja siitä voit sitten valita tähän tuntiin musiikkia. Tänään meille musiikki oli siis valinnut Maria ja viimeisenä hänen toiveenaan soi jälleen Pekka Simojoen kynästä lähtenyt laulu, eli kappale Aamusta iltaan, et ceteraan laulu. Ja Maria toteaakin, että Herra kulkee kanssamme aamusta iltaan ja illasta aamuun. Näinpä. Ja näissä merkeissä me tavataan jälleen taas huomenna kello 11. Siihen saakka. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Haluatko toivoa musiikkia radioon? Täytä oma kuuntelijan toivelistasi tai lähetä laulutoiveesi lauantain toivekonserttiin Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Radiohartaus.
1: Sinulle on annettu nimiä. Ne kertovat, kuka sinä olet. Ehkä sinulla on lempinimiäkin. Ja suurin osa niistä on hyviä. Mutta sitten on ne nimet, mitkä et olisi halunnut. Ehkä joku sanoi sinulle lapsena, että olet kömpelö, tai hassu, tai tylsä, ikävä, ruma. Ne on ehkä leimanneet sinua joksikin. Se voi olla mikä tahansa, joka ei ole hyvä. Mutta tiedä se, että ne tulevat valheen isältä. Jumala näkee sinut ja tuntee sinut läpikotaisin. Ja hänen nimensä sinulle on rakastettuni, valittuni ja Jumalan oma silmäterä. Anna Jumala riisua sinut kaikista valheen nimistä, joiden oli tarkoitus musertaa sinut. Ja ota vastaan hänen nimensä sinulle. Ollaan hetki hiljaa ja saat tuoda Jumalalle ne nimet, jotka sinusta on sanottu, jotka eivät ole hyviä. Ja saat jättää ne Jeesuksen ristin juurelle. Kiitos rakas Jumala siitä, että sinä tunnet meidät. Sinä olet hyvä ja sinun nimesi meille ovat hyviä. Kiitos Jumala, että saadaan jättää kaikki ne huonot asiat ja nimet, jotka meistä on sanottu sinulle. Me pyydetään, että poista ne meistä ja anna meille sinun nimesi, valittuni, rakastettuni, mielitiettyni, minun omani ja minun silmäteräni. Kiitos, että nämä kaikki pitävät meistä paikkansa ja ne eivät muutu. Ne ovat sinun näkemyksesi meistä. Kiitos kaikesta, mitä meille annat, Jeesus, tänään ja joka päivä. Ja kunnia ja ylistys sinulle. Aamen. Oikein hyvää päivän jatkoa.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.

rakkaat. Hyvää huomenta.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

kans vaiti ja valppaana.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot,

0: Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. Psalmi 5, jakeet 12-13.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Getsemane, maja taloissa vielä ja Jesus is here.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
0: Mm.
1: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eekiä. Toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän siis ympäri Suomen maan. Olen valinnut meille tähän päivään hebrealaiskirjeestä kohdan. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Jeesus, me tulemme sinun eteesi tänään, pyhän ristisi eteen, ja kiitämme tästä päivästä, jonka olet antanut. Yhdessä sanassasi sanotaan, hebrealaisille 4.12, että Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, ja se paljastaa sisimmät aikemme ja ajatuksemme. Kiitos Herra, että sinun sanasi ei ole mikään vanha pölyntyvä kirja hyllyssä, vaan sinun sanasi on elävä ja voimallinen, ja se näkee jokaisen ihmisen sydämen perukoille asti. Herra, sinun pyhä sanasi paljastaa meidät. Se näyttää senkin, minkä olemme muilta piilottaneet. Kiitos Jeesus, että sinä et paljasta tuhotaksesi meitä, vaan sinä paljastat parantaaksesi meidät. Niin kuin kirurgin veitsi, joka viiltää, jotta elämä voisi jatkua. Herra Jeesus, anna sanasi tehdä työtä meissä tänäänkin. Ja anna sanasi leikata meistä pois se, mikä vie meitä pois sinusta poispäin. Ja anna ihmeellisen armosi hoitaa kaikki meidän haavamme. Kiitos, että sinun edessäsi meidän kenenkään ei tarvitse esittää yhtään mitään. Sillä sinä tunnet meidät jokaisen läpikotaisen ja rakastat silti. Kiitos tästä maailmoja muuttavasta sanastasi. Herra, me kiitämme ja iloitsemme. Jeesus, sinun pyhässä nimessä.

0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme Sakarian näkyjä. Kuka on vanhassa testamentissa Herran enkeli? Entä mitä merkitsee punaruskea väri? Ja miksi myrtti on tärkeä kasvi Raamatussa? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto. Sakarian kirja, ensimmäinen luku, jakeet 7-17, eli luku loppuun, otsikolla Hevosia myrttilaaksossa.
1: Edellisellä kerralla pääsimme jo mukavaan alkuun Sakarian kirjaan tutustumisessamme. Kirjan kuudessa alkujakeessa Sakaria muistutti kansansa uppiniskaisuuden seurauksista. Haluttomuus kuulla Jumalan sanaa oli saanut aikaan sen, että kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen. Tällä tavoin esitetyn voimakkaan kuulemiskehotuksen jälkeen Sakaria vie meidät näkyjen maailmaan. Hän siis alkaa kertoa meille näkemistään näyistä, jotka kuvaavat Israelin kansan, mutta myös koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Useimmat Raamatun selittäjät puhuvat tässä yhteydessä 8 eri näystä, ja niin onkin perusteltua ajatella. Näyt muodostavat myöskin kokonaisuuden, ja niitä tulisi myös tutkia sellaisena. Kokonaisuus muodostaa erikoisen rakenteen, jossa ensimmäinen ja viimeinen näky muodostavat parin, samoin toinen ja kolmas, kuudes ja seitsemäs sekä neljäs ja viides. Kaikkein tärkein viesti on sisällytetty sen keskimmäisiin osiin. Näin ollen neljäs ja viides näky muodostavat Sakarian näyn huippukohdan. Niissä kerrotaan Joosuan ja Serubbaabelin saamasta rohkaisusta ja erityisasemasta Herran edessä. Yhteistä kaikille näyille on myös samankaltainen rakenne. Aluksi on lyhyt johdanto aiheeseen, sen jälkeen kuvaus itse näystä, minkä jälkeen Sakaria pyytää enkeliltä selvitystä asiaan, joka antaakin sen. Neljään näkyyn liittyy vielä erityinen ennustus. Ehkäpä tässä yhteydessä on syytä mainita vielä sekin, että jotkut tutkijat ovat päätyneet 10 eri näkyyn. Mutta sellainen lukumäärä tulee siitä, että jotkut näistä 8 niin sanotusta päänäystä on jaettu vielä pienempiin osiin. Ensimmäisessä näyssä on hevosia ja ratsastajia myrttipensaiden alla. Luen Sakarian kirjasta luvusta 1 jakeen 7. Darejoksen toisena hallitusvuotena 11. kuukauden eli Sebat-kuun 24. päivänä tuli Herran sana profeetta Sakarialle, Berekjan pojalle, Iddon pojan pojalle. Sakaria näki näkynsä yhden yön aikana, eli tässä jakeessa mainittuna päivänä. Kirjan aloitusjakeessa Sakarian kerrottiin saaneen sana Herralta Darejoksen toisen hallitusvuoden 8. kuukautena. Silloin elettiin Jerusalemin temppelin rakennustöiden alkuaikoja. Meidän ajanlaskumme muutettuna marraskuuta vuonna 520 ennen Kristuksen syntymää. Sen jälkeen kansalle tuli vielä 2 Herran sanomaa hakkailta joulukuun 18. päivänä, minkä jälkeen hakkaista ei enää kerrota mitään. Sen jälkeen Sakarian toiminta kuitenkin jatkuu. Niinpä päivämäärä, jolloin hän näki 8 näkyään, tarkoittaa helmikuun 15. päivää vuonna 519 ennen Kristuksen syntymää. Todellakin on niin, että 11. kuukausi tarkoittaa meikäläisittäin alkuvuotta, koskapa vuoden kuukausien laskeminen aloitettiin keväästä. 5 kuukautta ennen tätä näkyä Herra oli ilmestynyt hakkaille ja antanut hänelle välitettäväksi vakavan kehotuksen, jonka mukaan pakkosiirtolaisuudesta palaneitten tuli jatkaa temppelin jälleen rakentamista. Viesti oli suunnattu ennen muuta käskynhaltija Serubbaabelille ja ylipappi Joosualle. Hakkain välittämä käsky olikin otettu todesta. rakennustyöt oli käynnistetty. 2-kuukauttainen Sakarian näkemien näkyjä profeetta Hakkai oli kohdistanut vielä terävän viestin papeille, jotka olivat saastaisia ja kuitenkin odottivat siunausta Jumalalta. Hänen sanomansa oli osoitettu myös muille israelilaisille, koska he olivat viivytelleet rakennustyön kanssa ja epäröineet sen suhteen. Siinä yhteydessä Hakkai puhui kansalle myös siitä, kun Jumala tulisi perustamaan valtakuntansa maan päälle. Hän oli kertonut heille, että tuleva hallitsija olisi Messias ja tulisi Serubbabelin suvusta, joka oli sillä hetkellä Jerusalemin siviilihallitsija ja kuului kuningas Daavidin sukuun. Tämän temppelin rakentamisen aikaan Sakarialle näytettiin siis 8 näkyä. Luen jakeen 8. Minä näin yöllä näyn. Mies ratsasti punaruskialla hevosella ja pysähtyi myrttipensaita kasvavaan laaksoon. Hänen jäljessään ratsasti toisia miehiä punaruskeilla, vaalearuskeilla ja valkoisilla hevosilla. Sakaria sanoi, että hän näki yöllä näyn. Hän ei siis kerro unen näkemisestä. Voisi tietenkin ajatella, että näyt olivat unia, koska ne annettiin yöllä. Mutta Sakaria ilmaisee selvästi, että ne olivat näkyjä. Hän oli siis hereillä. Huomaa, että Sakaria sanoo, minä näin. Kannattaa huomata, millä tavalla Jumala ilmoitti itsensä tälle profeetalle tässä vaiheessa. Profeetta näki miehen ratsastavan punaruskealla hevosella. Kuka oli tämä mies? Hän oli Herra Jeesus Kristus ennen lihaksi tulemistaan. Kysyt ehkä, mistä sen tiedän? Jakeissa 11 ja 12 hänet kuvataan Herran enkeliksi. Vanhassa testamentissa termillä Herran enkeli viitataan lähes yksin omaan Jumalaan. Siksi vanhan testamentin Herran enkeli on uuden testamentin Herra Jeesus Kristus. Hän on sama Jumala, joka ilmoitti itsensä palavassa pensaassa Moosekselle. Hän on myös Messias. Mikä merkitys on punaruskealla värillä? Väri puhuu verestä ja veren vuodatuksesta. Ilmestyskirjassa se tarkoittaa verenvuodatusta sodassa. Mutta kun ajattelemme häntä, joka ratsastaa punaruskealla hevosella, tiedämme, että kysymys on hänen omasta verestään, joka tulisi aikanaan vuotamaan syntiemme vuoksi. Meille ei kerrota, keitä muilla hevosilla ratsastajat olivat, mutta jatkosta voi päätellä, että he olivat enkeliolentoja, jotka Kristuksen käskyn alaisina valvovat maata ja raportoivat hänelle. Hevosten väreillä lienee myös oma merkityksensä. Hevosista joka tapauksessa puhutaan Sakarian kirjassa useaan kertaan jatkossakin. Kaiken kaikkiaan hevoset ovat muistutusta sodasta, mutta myös ratsastajan arvovallasta. Punaruskean väri kuvannee siis taistelua ja veren vuodatusta. Valkoinen väri voisi olla kuvaa paitsi viattomuudesta, myös voitetusta sodasta tai matkasta voittoon. Vaalea ruskia on sekoitusta muista väreistä. Sakarian näyssä korostuu myös puhe myrtistä. Myrti onkin Raamatussa varsin tärkeä kasvi. Se on ikivihreä, tuuhea ja tuoksuva, runsaan metrin korkuinen pensas, joka kasvaa luonnonvaraisena Israelissa muun muassa Pohjois-Galileassa Jordanjoen yläjuoksulla. Juutalaisten rappien mukaan myrtti oli yksi niistä 4 kasvista, joita oli kerättävä lehtimajajuhliin tehtäviä majoja varten. Myrtin tummanvihreät lehdet muistuttavat ainakin joidenkin ihmisten mielestä silmää. Sen kukat ovat valkoisia ja niistä kehittyy syksyksi mustikkaa muistuttavia sinisiä marjoja. Marjoista valmistetaan viiniä, ja sen lehdistä hyvän tuoksuista öljyä. Israelissa myrtin oksia on käytetty myös kihlajaisseremonioissa. Niin sanottujen sefardijuutalaisten tapoihin kuuluu tuoda synagogaan sapatin aattona myrtin oksia, joita pidetään siellä sapatin päättymiseen asti. Sapatin päätteeksi synagogaan tulijat voivat vielä haistella niiden hyvää tuoksua, jotta he voisivat viedä sapatin iloa vielä arjenkin keskelle. Myös Jesajan kirjassa on mahtava myrttiin liittyvä lupaus. Iloiten te saatte lähteä matkaan ja onnellisesti te pääsette perille. Vuoret ja kukkulat riemuitsevat teidän edessänne ja kaikki metsän puut taputtavat käsiään. Orjantappuran paikalle nousee sypressi ja piikkipensaan paikalle myrtti. Tämä tapahtuu Herran nimen kunniaksi ja on ikuinen merkki, joka ei koskaan katoa. Näin siis Jesajan kirjassa luvussa 55, jakeissa 12 ja 13. Nämä Israelin vapautukseen liittyvät jakeet kertovat monin eri kuvin vapaaksi päässeen ilosta. Meidän kristittyjen on helppoa nähdä näissä jakeissa myös viittaus Kristukseen. Paratiisissa lankeemus toi tullessaan kirouksen, joka koski myös maata. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 Jumala kertoo siitä Aadamille seuraavin sanoin. Ja miehelle hän sanoi, koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Kovalla työllä sinun on hankittava sitä elantosi niin kauan kuin elät. Maa kasvaa sinulle orjantappuraa ja ohdaketta, mutta sen kasveista joudut ottamaan ravintosi. Jesajan kirja kertoo nyt, että piikkipensaan ja orjantappuroiden ja ohdakkeiden sijaan kasvaakin suloista tuoksua ympäristöön levittävä myrtti. Kirouksen aika on siis ohitse. Kristuksen päähän lyötiin kerran orjantappura kruunu sen merkiksi, että hänestä tuli kirouksen alainen. Ylösnousemuksen aamu merkitsi kalman hajun häviämistä ja ihanien elämän tuoksujen leviämistä maailmaan. Ehkäpä tämä myrtin siunauksiin liittyvä ajatus on takana myös siinä, kun näemme esiolevaisen Herran Jeesuksen myrttilaaksossa. Siellä, missä hän on, kirous väistyy ja suloiset tuoksot leviävät ympäristöön. Näin olemme saaneet kuvauksen varsinaisesta näystä. Sakaria itse ei kuitenkaan ymmärtänyt sen tarkoitusta. Siksi hän kysyi sitä häntä opastavalta enkeliltä. Luonekeen 9. Minä kysyin, Herrani, keitä nämä ratsastajat ovat? Enkeli, joka puhui kanssani, vastasi. Sinä saat tietää, keitä he ovat. Tätähän mekin kysyimme. Katsotaanpa siis, mitä me Sakarialle vastataan, jakeissa 10 ja 11. Myrtipensaiden keskelle seisahtanut mies sanoi, nämä ovat ratsastajia, jotka Herra on lähettänyt kulkemaan maata pitkin ja poikin. He ilmoittivat Herran enkelille, joka oli seisahtanut myrtipensaiden keskelle. Me olemme kulkeneet maata ristiin rastiin, ja yhä on kaikkialla hiljaista. Vastausta Sakarialle ei antanut hänen vierellään ollut enkeliopas, vaan punaruskealla hevosella ratsastanut myrttien keskelle pysähtynyt Herran enkeli, eli esiolevainen Jeesus Kristus. Hän myös kertoo toisten ratsastajien tehtävästä. Heidän tehtävänään oli tehdä selkoa siitä, mitä maassa tapahtui. Saamme kuulla, että kaikkialla oli hiljaista. Sitä emme kuitenkaan tiedä, oliko asia hyvä vai huono. Tietenkin sanat kuulostavat hyviltä, mutta joskus näinäinen rauha voi olla seurausta siitä, että vastustajat on väkivalloin nujerrettu. sellaisia ihmisten rauhat useimmiten ovat olleet. Siitä syystä niiden 5000 vuoden aikana, jona on ollut kirjoitettua historiaa, on ollut vain lyhyitä rauhan jaksoja. Ihmisten aikaansaamat rauhat eivät ole kestäneet kovinkaan pitkään. Jae 12. Sen kuultuaan enkeli lausui: Herra Sebaot, kuinka kauan kestää ennen kuin armahdat Jerusalemia ja Juudan kaupunkeja? Olethan ollut niille vihoissasi jo 70 vuotta. 70 vuotta Jerusalem oli todellakin ollut raunioina. Mutta maahan palannut kansan jäännös oli alkanut jälleen rakennustyön. Temppeli ei ollut kuitenkaan vielä pystyssä. Temppelitöntä aikaa kestikin kaiken kaikkiaan mainitut 70 vuotta. Se oli murehduttanut myös Sakaria opastaneen enkelin mieltä. Se enkeli kysyikin herralta Sebaotilta, kuinka kauan Juudan rangaistus vielä kestäisi. Onkohan tämä asia ymmärrettävä niin, että nyt punaruskialla hevosella ratsastajaa todellakin kutsutaan suoraan herraksi Sebaotiksi? Jae 13. Silloin herra lohdutti enkeliä ja puhui hänelle lempeästi. On mielenkiintoista, että herra ei lohduttanut suoraan Sakariaa, vaan ensiksi enkeliä, joka puolestaan välitti sen jälkeen lohdutuksen Sakarialle. Sen jälkeen profeetta välitti lohdulliset sanat kansalleen. Näin varsin monimutkaisen prosessin kautta Sakaria sai välitettäväkseen kansalleen Jumalan lohdutuksen sanomaa. Näemme, ettei ihminen voi lähestyä pyhää Jumalaa ilman välittäjää. Jatkan jakeesta 14. Enkeli, joka puhui kanssani, lausui minulle: Julista ja sano, näin sanoo herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Jerusalemia, minä puolustan Sionia. Tässä Sakaria sanoo suoraan sen, minkä edellä sanotusta olin jo päätellytkin. Profeetalla on oppaana enkeli, joka auttaa tätä ymmärtämään näyt ja jonka kanssa hän käy varsinaiset keskustelut. Tälle enkelille Jumala kuitenkin ensin kertoo, mitä Sakarian on syytä tietää. Nyt saamme kuulla, että Jerusalem on Jumalan kaupunki ja että israelilaiset ovat hänen kansansa. Hän on täysin tietoinen siitä, kuinka Israelin kansa on vainottu kaikkina vuosisatoina omaan aikaamme saakka. Kuitenkin hän edelleen rakastaa kansaansa. Siksi hän suojaa ja tukee sitä, vaikka onkin antanut sen kokea kovia. Rakastava Jumala kyllä kurittaa kansaansa, mutta ei hylkää sitä. Jae 15. Mutta minä vihaan niitä kansoja, jotka kerskuvat olevansa turvassa. Kun minä hetkeksi vihastuin omalle kansalleni, nuo kansat tekivät sen kärsimyksen raskaaksi. Edellä mainittu hiljaisuus, josta maata kiertäneet enkelit raportoivat, viittasi juuri tähän näennäiseen turvaan, johon maan kansat kuvittelivat päässeensä. Jumalan rangaistus oli tarkoitettu vain

0: Jumala lupaa armahtaa kansaansa. Raamattu sanokin, että hän on laupeudesta rikas. Puhe mittanuorasta tarkoittaa tässä rakennustöiden aloittamista. Kun uusia taloja aletaan rakentaa, maa on ensin mitattava. Vaikka temppelin rakennustyöt oli aloitettu muutama kuukausi aikaisemmin, itse kaupunki oli edelleen mitä suurimmassa määrin raunioona. Itse asiassa kuli vielä noin 80 vuotta ennen kuin Jerusalemin muurit oli saatu rakennettua. Kuitenkin Herran lupaus mittanuoran pingottamisesta koko kaupungin yli kertoi siitä, että jälleen rakennustyö tapahtuisi Jumalan suojeluksessa. Luen vielä jakeen 17. Julista edelleen, näin sanoo Herra Sebaot. Vielä tule minun kaupungeissani valitsemaan yltäkylläisyys. Vielä minä annan Sionille lohdutuksen. Vielä minä valitsen Jerusalemin omaksi kaupungikseni. Muista, että ihmiset, jotka Sakarian aikana kuulivat nämä sanat, olivat suurelta osin köyhiä ihmisiä. Jo pelkästään siitä syystä puhe kaupungissa valitsevasta yltäkylläisyydestä on tuonut heille suurta iloa. Heidän vaivannäkönsä ei jäisi turhaksi. Jumala itse siunaisi heidän rakennustyönsä. Jumala antaa siis ihmisen nähdä tässä tulevaisuuteen. Edellä sanottu on helppo soveltaa myös oman aikaamme ja nykypäivän kristittyihin. Myös sillä, mitä me nyt teemme, on vaikutusta tulevaisuuteen. Siksi meidän kannattaa huolehtia siitä, että tekemämme työ on Jumalan tahdon mukaista. Sellainen työ on aina siunattua. Se koituu myös jälkipolvien hyväksi. Jos ajattelet omaa sukuasi ajassa taaksepäin, niin mietipä, millaisista asioista menneiden sukupolvien edustajia kiitetään. Eiköhän liene niin, että ne asiat, joissa he ovat osoittaneet epäitsekkyyttä ja ovat oman kunniansa sijasta ajatelleet toistenkin parasta, ovat säilyneet iloisimpina muistoina tuleviinkin aikoihin. Vastaavasti ne kerrat, kun he ovat pitäneet kiinni omastaan, saattavat vieläkin herättää katkeruutta niitä muistelevissa ihmisissä. Millaisista asioista sinä tahtoisit tulla muistetuksi? Niistäkö, jotka tuhoavat elämää, vai niistä, jotka rohkaisivat ja kantavat myös jälkeen tulevia? Näihin lohdun sanoihin päättyy ensimmäiseen näkyyn liittyvä kokonaisuus. Ohjelman alussa kerroin, että ensimmäinen ja kahdeksas näky liittyvät toisiinsa. Kummassakin niistä kerrotaan esimerkiksi hevosista, jotka lähetetään eri puolille maailmaa. Mutta siihen näkyyn palaamme vasta myöhemmin. Ensi kerralla katsomme järjestyksessään toista näkyä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Sakarian kirjan toiseen lukuun otsikolla 4 sarvea. Ihmiset, jotka Sakarian aikana kuulivat Jumalan lupaukset, olivat suurelta osin köyhiä ihmisiä. Jo pelkästään siitä syystä puhe kaupungissa vallitsevasta yltäkylläisyydestä on tuonut suurta iloa sen rakentajille. Heidän vaivannäkönsä ei jäisi turhaksi. Jumala itse siunaisi heidän työnsä. Jumala antaa siis ihmisten nähdä tässä tulevaisuuteen. Edellä sanottu on helppo soveltaa myös omaan aikaamme ja nykypäivän kristittyihin. Myös sillä, mitä nyt teemme, on vaikutusta tulevaisuuteen. Siksi meidän kannattaa huolehtia siitä, että tekemämme työ on Jumalan tahdon mukaista. Sellainen työ on aina siunattua, ja se koituu myös jälkipolvien hyväksi. Näin siis Jukka. Omasta puolestani voin sanoa, että koen, että mummoni rukoukset ovat vaikuttaneet elämään, ja siksi olenkin koko elämäni tehnyt hengellistä työtä. Joko sinä olet kuunnellut kaikki viikonlopun medialähetyspäivien tilaisuudet?

tilaisuudet ja opetukset. Myös tällä kerralla medialähetyspäivistä on tallenteet netissä. Löydät ne nyt aluksi sansa.fi/MLP26-sivustolta. Mutta sitten jatkossa löydät ne YouTubesta. Sieltä löytyy useamman vuoden medialähetyspäivien tallenteet. Siinä ylimpänä ovat uusimmat Lempäälästä. Helpoiten ne löydät Miuku Mauku Sansa MLP. Eli Miuku Mauku Sansa MLP. Ei kun kuuntelemaan vaan. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi näitä aikoja varten ja sen esittää et cetera. Vaikutetaan rukouksin ja töin rohkeasti seuraaviinkin sukupolviin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: On muistettava, että Pietarin kirkko, se minkä me tänään näemme, niin se on rakennettu uudelleen ensimmäisenä merkittävänä näyttönä Roomassa renesanssiajan rakentamisen taidosta. Eli alkaen 1500-luvulta, kun aikaisemmin jo Konstantinus suuren aikana oli rakennettu basilikatyyppinen kirkko, joka sitten oli siinä monien satojen vuosien aikana sillä tavalla rappeutunut, että sen tilalle rakennettiin tämä nykyinen Pietarin kirkko, joka sitten kesti 120 vuotta ennen kuin se saatiin valmiiksi. Eli renesanssikirkoksi suunniteltu kirkko valmistuikin 1626 barokkikirkoksi, maailman pisimmäksi kirkoksi, maailman mahtavimmaksi kristilliseksi kirkoksi, joka on se tärkein asia, apostoli Pietarin hautakirkko.
4: Silje Tuominen on asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.

0: Kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. Me kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä, ja syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli. Ei ole ketään, joka kutsuisi sinua avuksi, joka havahtuisi ja turvaisi sinuun. Sinä olet kätkenyt meiltä kasvosi ja jättänyt meidät pahojen tekojemme valtaan. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savea, sinä saven valaja. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Aito herätys on läsnä, kun kansa lakoaa varoittamatta telppasniityllä. Tai nuori tyttö juoksee pelästyneenä kylän talosta taloon ja ihmiset joutuvat hätään tilastaan. Se on läsnä, kun mies kuulee kirkonkellojen soiton ja hänen täytyy lähteä tekemään tiliä elämästään papille. Näin muistamme suurempien herätysten aikoina tapahtuneen. Avainsanoja olivat synti ja armo. Nauruherätysten sijaan jouduttiin itkemään syntejä. Mutta sekään ei ollut vielä päämäärä. Thomas Wilcoxin kirjoittama kallis hunajanpisara opettaa, että suuri syyllisyys todistaa vain vähän, jos ensinkään vielä Kristuksesta. Meidät on riisuttava ensin epäjumalista, joista jopa synnin tuntokin voi olla yksi, jos se jää meidän ja Kristuksen väliin, estäen luottamuksellisen uskon. Tärkeintä herätyksessä on aina, poikkeuksetta, päästä maaliin. Maali on armon evankeliumin aukeaminen, ihmisen siirtyminen kuolemasta elämään, Kristuksen sovitustyön tuleminen elämäksi, kaikeksi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Tässä Niilasen Miikka, kansanlähetysopiston apologiallinen vastuuopettaja. Rukoillaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
2: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
6: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Pohjoinen metsä on aina ollut enemmän kuin puita ja sammalta. Koe suomalainen metsä aivan uudella tavalla. Lasse Heikkilä musiikki ja Veikko Ruohotien luontoelokuva. Ensimmäistä kertaa Suomessa elävä orkesteri Dolby Atmos salissa. Solisteina Joonatan Rautio ja Sonja Kola. Kapellimestarina Lehari Kaustel. Torstaina 27. elokuuta Finkino Tennispalatsi. Liput Finkinosta.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei nimennyt. Presidentti Donald Trump kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi.
10: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
12: Tänä keskiviikkona Suomi kuuluu korkeapaineen alueeseen. Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Jokunen yksittäinen sadekuuro voi kuitenkin tulla maan etelä- ja itäosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Se tuo Lappiin kylmempää ilmaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 asteeseen saakka. Pohjoisessa vaihtelee Perämeren ympäristön lämpötilat 15-19 astetta, Pohjois-Lapissa 7-12. Yöllä on tuuli heikkoa ja paikoin voi muodostua sumua. Yölämpötila on 5-11 astetta ja pohjoisessa -1-+9 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
9: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
12: Tänäänkin toivoa luomassa sinulle Miikka-Pekka, Rauno Ilmari Heikkilä, eli minä. Oikein hyvää huomenta. Nimipäiväsankareita luetellaan tuossa noin, kun lisäsin omat keskimmäiset nimeni tähän vielä, niin tuossa pikkusen puolen jälkeen. Muutaman mielenkiintoisen faktan sanon tästä juuri edesmenneestä Dolly Partonista, niin kuin saatoit tuossa kuulla, että tosiaan nyt hän on saanut taivaskutsun. Voi sanoa ainakin, että hänen ulosanneista on tullut sellainen kuva, että tämä nainen on kyllä luottanut Jeesukseen. Joten tiedämme, missä hän on. Mutta silti voin kertoa muutamia semmoisia mielenkiintoisia faktoja, miten hän on auttanut vähäosaisia esimerkiksi. Tässä kuitenkin kuunnellaan vähän Whitney Houstonia, Joy, iloa, luodaan, niin kuin Radio Dayssa usitin, luodaan tämän kappaleen kautta. Ja sitten Raamattu avaimissa. Meitä opettaa Christian Tienhaara. Hän kysyy sinulta, että, tai hänen tämän teemaviikon aihe on ikuisuus ja kuolema. Ja hän kysyy tänään kysymyksen sinulta, johon osaatko sinä vastata, että minkä takia Jeesuksen hänenkin täytyi kuolla. Lähdetään kuuntelemaan ja sitten Raamattua avaimen jälkeen kuunnellaan Innealta sun eteen kappaletta.
10: Radio Day.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Kristian Tienhaara ja hän on opettanut meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
3: Tällä viikolla olemme puhuneet kuolemasta ja iankaikkisuudesta. Maanantaina kysyimme, mistä kuolema oikein tuli. Ja Raamatun mukaan kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena. Eilen kysyimme, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Raamattu opettaa, että kuolema ei merkitse ihmisen olemassaolon loppumista. Kristukseen turvautuva saa kuolemassaankin olla hänen kanssaan. Mutta tänään haluan mennä vielä vähän syvemmälle. Miksi Jeesuksen piti kuolla? Tämä on kristillisen uskon kannalta ratkaiseva kysymys. Jeesuksen kuolema ristillä ei ollut vahinko. Se ei ollut vain ikävä loppu hyvän ihmisen elämälle. Eikä Jeesus kuollut siksi, että hänen tehtävänsä olisi epäonnistunut. Jeesus tuli maailmaan juuri tätä varten. Jo vanhassa testamentissa Jumala lupasi pelastuksen. Profeetta Jesaja kirjoittaa Herran kärsivästä palvelijasta. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Kun katsomme Jeesuksen ristiä, katsomme siis paikkaa, jossa Jumalan pelastussuunnitelma täyttyy. Jeesus ottaa kantaakseen sen, mikä kuului meille. Muistamme maanantain opetuksesta, että kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena. Synti ei ole Raamatussa vain joukko yksittäisiä huonoja tekoja. Synti merkitsee sitä, että ihminen on joutunut eroon Jumalasta ja kääntynyt pois hänen tahdostaan. Ja siksi ihminen tarvitsee pelastusta. Emme tarvitse vain parempia elämänohjeita. Emme tarvitse vain rohkaisua yrittää seuraavalla kerralla vähän enemmän, vaan me tarvitsemme sovituksen. Tarvitsemme jonkun, joka ottaa meidän paikkamme. Ja juuri tämän Jeesus tekee ristillä. Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tässä näkyy ristin suuri salaisuus. Jeesus oli synnitön, mutta hän kantoi meidän syntimme. Hän ei kuollut oman syntinsä tähden, vaan hän kuoli meidän syntiemme tähden. Ja siksi Jeesuksen risti on kristitylle paljon enemmän kuin muistomerkki jostain menneestä tapahtumasta, vaan ristillä Jumala tekee jotakin meidän hyväksemme. Pysähdytään vielä hetkeksi Jeesuksen kärsimyksen äärelle. Jeesus tiesi etukäteen, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Getsemanen puutarhassa hän rukoilee isänsä. Hän tietää, että edessä on kärsimys ja kuolema. Ja hän sanoo, Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Jeesus ei siis kulkenut ristille siksi, että kuolema olisi hänelle yhdentekevä asia. Kuolema oli todellinen, kärsimys oli todellista, hylätyksi tulemisen kokemus oli todellinen, ja lopulta Jeesus kuolee ristillä. Tässä on jotain tärkeää meidänkin kuoleman pelkomme kannalta. Jumala ei pelasta meitä kaukaa, vaan Jeesus tuli itse kokemaan kuoleman todellisuutemme. Hän tietää, mitä on kärsiä. Hän tietää, mitä on itkeä. Hän tietää, mitä on kohdata kuolema. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että meillä ei ole sellainen ylipappi, joka ei pysty ymmärtämään meidän heikkouksiamme, vaan hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Jeesus siis tietää, miltä meidän näkökulmastamme maailma näyttää. Hän ei katso kuolevaa ihmistä kaukaa, vaan hän on itse kulkenut kuoleman läpi. Mutta nyt tulemme siihen, mikä tekee Jeesuksen kuolemasta aivan erilaisen kuin meidän kuolemamme. Jeesus ei jää kuolemaan. Hänet kyllä haudataan. Hautaan pannaan todellinen ruumis. Kivi vieritetään haudan suulle. Kaikki näyttää päättyneen. Mutta kolmantena päivänä tapahtuu jotakin, joka muuttaa koko maailman historian. Jeesus nousee kuolleista. Tässä on koko kristillisen uskon ydin. Jos Jeesus olisi vain kuollut ristillä, meillä olisi kertomus marttyyristä, joka oli valmis kuolemaan asiansa puolesta. Mutta koska Jeesus nousi kuolleista, tiedämme, että kuoleman valta on murrettu. Paavali kirjoittaa, mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kristuksen ylösnousemus kertoo meille, että risti ei ollut tappio, vaan se oli voitto. Jeesus astui kuoleman pimeyteen meidän tähtemme ja hän tuli sieltä ulos. Siksi meidän ei tarvitse ajatella omaa kuolemaamme, vain yksin oman elämämme päätepisteenä. Kristitty saa kuolla Kristukseen turvautuen. Sama Jeesus, joka kuoli meidän puolestamme, sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja tässä on ehkä päivän tärkein asia.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Christian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen Kansanlähetys. Lujalla pohjalla Turku-aktio järjestetään Henrikin kirkossa 24.–27. päivä 8. osoitteessa Peltolantie 2. Tilaisuudet alkavat joka päivä aktion ajan kello 16.30. Lue tarkemmat tiedot aktion ohjelmasta osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/lujalla pohjalla/turku-aktio. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!

0: Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio D:n kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio D:n adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
6: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
7: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Heidi Simelius ja Pekka Simoakin 12 vuotta. Hieno, hieno kappale, kun kello on 28 minuuttia yli 7.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Jos et sattunut kuulemaan tuossa uutisissa, mitä tuli 7 aikaa, niin sellainen artisti kuin Dolly Parton on kuollut tuossa viime eilen illalla Suomen aikaa, eilen Amerikan aikaan. Hän kuoli 80-vuotiaana syöpään, mutta jätti aikamoisen hienon perinnön kyllä elämään. Mä ajattelin nostaa ihan muutaman hänen saavutuksensa tämänkin aamun aikana, mutta sen vaan sanon, että aika monet tämmöiset isot artistit ja monet uskovatkin on sanonut, että tämä oli semmoinen ihminen, joka ei koskaan peitellyt hänen uskoansa. Se on niin kuin osittain ehkä vähän harvinaisempaa joistain näistä viihdetähdistä. Niin kuitenkin samaan aikaan ollessaan erittäin avoin uskostaan, niin eräskin tämmöinen kirjailija kuin Emily Brown sanoi, että hän ei koskaan käyttänyt sitä uskoaan ketään muuta vastaan. Hän oli siitä rohkeasti omaa mieltänsä, mutta kuitenkaan ei niin kuin käyttänyt sitä aseena. Hän kasvoi tämmöisessä helluntaiperheessä ja että tietyt sellaiset kovin suuret asiat, semmoiset rajat hänen omaan elämäänsä ei miellyttänyt häntä ja hän lähti tekemään musiikkiuraa, mutta piti kuitenkin uskonsa keskiössä omassa elämäänsä. Ja hän sanoi, että hänellä on sellainen Jumala on hänen ytimessään, että hänelle niin kun, Jumala ei ole joku jossain tuolla, vaan että Jumala on hänessä ja hän yrittää parhaansa mukaan puhua siitä Jumalasta, jonka hän tuntee myös musiikissaan, mutta myös siinä, että miten hän esiintyy ja miten hän puhuu ja että hän näyttää vähän, miten mä sanoisin, näyttävältä. Mä nyt käännän tässä näin aika paljon englannista suomeen, niin sitten hän ajatteli, että jos hän näyttää siltä, miltä hän näyttää, niin se joku voisi niin kun tulla sitä kautta tuntemaan niin kuin Jumalan. Aika mielenkiintoisesti ajateltu omasta mielestäni, mutta kuitenkin sellainen nainen, joka todella oli rohkeasti esillä oman uskonsa kanssa, niin musta siitä voi ainakin iloita ja toivottaa kaikille hänelle läheisillensä kanssa toivoa ja siunausta. Tässä haluan nyt soittaa Dolly Partonin kappaleen What a Friend We Have in Jesus ja ollaan kiitollisia hänen elämästään ja kaunista musiikista.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

sydäntäni murheille viittaankin tael. Huolet takana, mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdon ylistää sinun hyvyyttäsi Jeesus, vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudestaan, auta vääriä plänejä sulkemaan ja oikeissa kanssasi kulkemaan, mitä ikinä sit tuleekaan.

ovi auki, tainnutkin nauttii menoista. Mut opetan myös omat rajat hyväksyy ja pysähtyy vauhdista luonnas. Kiittää kaikesta kauniista luomasta. Opettaa tekee hyvä, perehdytä prioriteetit. En halu pyrkiä vaan menestymään, ja jos ei ota

0: tämän letkeen kitaran takana ja ihanan laulun takana oli siis NNS-yhtye Siunaa tämä päivä, kun kello on 7.36.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Se on 26. päivä elokuuta ja tänään nimipäivää viettää Ilmi, Ilma ja Ilmatar. Lisätään vielä ruotsinkielisestä kalenterista siihen Märta ja Määrit. Ja sitten ortodoksisesta kalenterista sentään 40 nimeä suunnilleen tässä näin. Ari, Jatta, Nanna, Natalia, Riia, Risto. Ja sitten kaikki mahdolliset Marjasta tulevat nimet, niin kuin Maria, Maili, Marianna, Marika, Marita, Marianna, Marjut, tällaiset näin. Ja Mea vielä sen lisäksi myöskin. Eli huikea määrä nimipäiväsankareita, ainakin toisena nimenä Maria on sitten käsittääkseni niin kuin ehkä niitä suosituimpia nimeä, mitä on Suomessa. Mutta hei, jos nämä nimet eivät ole juuri osu sinun kohdallesi, niin tänä päivänä kun sinä elät, 26. päivä elokuuta, tarkalleen melkein 200 vuotta sitten, tämmöinen Helsingfors Dagblad ehdotti Suomen lipuksi sinivalkoista ristilippua. Eli siitä tulee semmoinen 163 vuotta aikaa, kun tämmöinen niinku idea oli syntynyt. Hetken aikaa siinä kesti, että niinku virallisesti sitä pystyttiin liputtamaan tuon jälkeen, mutta hienoa kun ehdottivat, on se kyllä kaunis. Mennään tälleen historiassa pikkusen lähemmäs nykyaikaa. Tiedätkö heti nimestä, että kuka on Agnes Concha-Bonchiu? Ehkä sanoin Bojakshu, en osaa ehkä ääntää tuota noin. Tunnetko äiti Teresan? Se on hänen syntymänimensä, Albaniassa syntynyt nainen vuonna 1910 tällä päivämäärällä, joka teki työnsä Italian Kalkutassa. Hän kuoli tuossa 1997, mutta on kyllä jäänyt ehdottomasti historiaa. Hänen syntymästänsä tulee tänään sitten 116 vuotta. Naisille äänioikeutta annettiin myöskin tällä päivämäärällä sitten reilu 100 vuotta sitten Yhdysvalloissa ja vain noin 69 vuotta sitten syntyi sellainen muusikko kuin Kari Peitsamo tällä päivämäärällä. Mulla ei ole just nyt Kari Peitsamoa soitettavana sulle, mutta jos olet fani ja tykkäät hänen musiikistaan, niin tänään voisi olla se päivä, kun pistetään Peitsamoa vähän soimaan. Sellaiset amerikkalaiset kuuluisuudet kuin Macaulay Culkin. Okei, kyllä on vähän vaikea sanoa näitä nimiä näin aikaiseen aamulla. Pahoittelut siitä, joka haluaisi nämä ihan silleen täydellisesti. Tämä yhdysvaltainen lapsinäyttelijä, varsinkin näistä Yksin kotona -elokuvista tullut tunnetuksi, on syntynyt tällä päivämäärällä vuonna 1980. Hänellä oli vähän semmoinen villi kaksikymppisyys tuossa noin. Ja ehkä pikkusen se lapsinäyttelijän rooli oli vähän enemmänkin taakka kuin lahja hänelle, mutta käsittääkseni tämä kolmekymppisyys ja nelikymppisyys, missä hän sitten vetelee tällä hetkellä, niin on huomattavasti parempi ja on onnellisesti naimisissa ja lapsia löytyy ja näin edespäin. Siitä kyllä on ilo kuulla. Meillä on eräs tämmöinen virsisanoittaja ja kuorojohtaja kuin Heikki Klementti myöskin, joka on syntynyt tällä päivämäärällä korjaan, on siirtynyt ajasta ikuisuuteen tällä päivämäärällä, mutta mä ajattelin sanoa siitä vielä sitten 8 uutisten jälkeen hieman lisää. Mukava kun oot siinä, tällaisten asioiden keskellä ja tällaisten merkkipäivien keskellä me saadaan yhdessä mennä eteenpäin tätä aamua.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
4: Vielä kun ehdit.
5: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikku Matin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
6: Pikku Matin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
7: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Kaiken sen läpi, mitä Jeesus kulki, niin hän kulki läpi miettien juuri sinua yli kaiken muun. Näin minä käännän tämän Oslo Gospel Choirin kappaleen Above All. Mainitsin sellaisen säveltäjän kuin Heikki Klemetti tuossa noin ihan tuokio sitten. Hän on tämmöinen säveltäjä, musiikkikriitikko ja kuoronjohtaja. Semmoinen, mikä voisi saattaa niin kuin kuulostaa tutulta. Sinulle on hänen yksi tuotanto, esimerkiksi Oi kallis Suomen maa, kansansävel. Sovitettu tämmöinen kuorolaulu. Ja sitten luultavasti jossain vaiheessa olet laulanut Virttä 532, taas siunattu päivä, nyt luo valoaan. Tämä on sellainen, mikä luultavasti on sinulle tuttua. Tämä kyseinen henkilö siis siirtyi ajasta ikuisuuteen vuonna 1953 hyvin kunniakkaassa 77 ikävuoden iässä. Sen takia mainitsin vaan, että hän tosiaan oli se, mistä aikaisemmin puhuin. Löytyy paljon muutakin hienoa laulua, mutta tiivistetään se näin. Nyt kello lähestyy 7:50 ja on radiohartauden aika. Tanja Häkkinen puhuu omalla tavallaan niin kuin vähän nimistä ja miten Jumala tuntee meistä jokaisen nimeltä. Ei vaan ajatuksena, ei vaan yhtenä miljardeista lapsistaan, vaan nimeltä. Annetaan Tanja Häkkisen kertoa lisää.
1: Radiohartaus.
2: Sinulle on annettu nimiä. Ne kertovat, kuka sinä olet. Ehkä sinulla on lempinimiäkin. Ja suurin osa niistä on hyviä. Mutta sitten on ne nimet, mitkä et olisi halunnut. Ehkä joku sanoi sinulle lapsena, että olet kömpelö, tai hassu, tai tylsä, ikävä, ruma. Ne on ehkä leimanneet sinua joksikin. Se voi olla mikä tahansa, joka ei ole hyvä. Mutta tiedä se, että ne tulevat valheen isältä. Jumala näkee sinut ja tuntee sinut läpikotaisin. Ja hänen nimensä sinulle on rakastettuni, valittuni ja Jumalan oma silmäterä. Anna Jumalan riisua sinut kaikista valheen nimistä, joiden oli tarkoitus musertaa sinut. Ja ota vastaan hänen nimensä sinulle. Ollaan hetki hiljaa ja saat tuoda Jumalalle ne nimet, jotka sinusta on sanottu, jotka eivät ole hyviä. Ja saat jättää ne Jeesuksen ristin juurelle. Kiitos rakas Jumala siitä, että sinä tunnet meidät. Sinä olet hyvä ja sinun nimesi meille ovat hyviä. Kiitos Jumala, että saadaan jättää kaikki ne huonot asiat ja nimet, jotka meistä on sanottu sinulle. Me pyydetään, että poista ne meistä ja anna meille sinun nimesi, valittuni. Rakastettuni, mielitiettyni, minun omani ja minun silmäteräni. Kiitos, että nämä kaikki pitävät meistä paikkansa ja ne eivät muutu. Ne ovat sinun näkemyksesi meistä. Kiitos kaikesta, mitä meille annat, Jeesus, tänään ja joka päivä. Ja kunnia ja ylistys sinulle. Aamen. Oikein hyvää päivän jatkoa sinulle.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Olen kuullut

0: Hartauden jälkeen meille lauloi Kari Tapio tuosta kaupungista jossain pilvien usvan yläpuolella. Hieno hengellinen laulu, kyllä tuolta vuosikymmenten takaa. Kello on 4:08 ja kohta kuulet uutisia, joista yksi esimerkiksi oli tällainen, että nuorten ruokavalio jää kauas suosituksista, että esimerkiksi 5% nuorista syö kasviksia, marjoja, hedelmiä suositusten mukaisesti, eli 0,5 kiloa päivässä, niin mä väitän, että ei tämä kyllä aikuisillakaan aina muistu. Nyt kun on satokausi parhaimmillaan varsinkin marjojen kannalta, niin kyllä tietenkin useat saattavat harrastaa hieman hetken aikaa elämästään sellaista, että ne ovat tärkeä osa ruokavaliota, mutta kun tämä pitäisi olla ympäri vuoden, niin koetaan me aikuisetkin muistaa sitten tällaista. Ja hei, se piti vielä sanoa, että uutisten jälkeen blogissa Timo Soini on nyt tänään viimeistä kertaa, niin jääpä ehdottomasti kuuntelemaan hänen viimeinen bloginsa.
1: Radio Day. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
5: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 8 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometristä, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa roihunneen tuhoisan tulipalon käsittely alkaa tänään käräjäoikeudessa. Poliisin mukaan kerrostalon kivijalassa ollut pyöräliike sytytettiin tahallisesti tuleen. Tulipalo levisi ja myös talon asunnot kärsivät laajoista palo- ja savuvahingoista. Poliisin mukaan palon sytytti 2 17-vuotiasta poikaa. Tuhopoltto oli tutkinnan perusteella tilaustyö. Syyttäjä nosti syytteet törkeästä tuhotyöstä 3 ihmistä vastaan. Lisäksi 2 syytetään tekoon liittyvästä rahanpesusta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka 3 ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
0: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Jokunen yksittäinen sadekuuro voi kuitenkin tulla maan etelä- ja itäosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja tuo Lappiin kylmempää ilmaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa vaihtelee Perämeren ympäristön 15-19 asteesta aina tuonne Pohjois-Lapin 7-12 asteen väliltä. Yöllä tuuli on heikkoa ja paikoin voi muodostua sumua. Yölämpötila on 5-11 astetta ja pohjoisessa -1-+9 astetta. Ja tänään maastopallovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
10: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Seuraavan kappaleen nimi on Soon and Very Soon Andre Crouchilta ja ihan hyvin kohta pian kuulet Timo Soinin viimeisen blogin. Niin jos nyt oot just silleen niin kuin menossa kohta töihin, niin jääpä kuule sanotaan 18 minuutiksi tähän näin, niin kuule ehdit kuuntelemaan blogin erinomaisesti. Sitten Anthony Brownilta oikein mahtavaa musiikkia, Johanna Kurkelalta myöskin tulossa. Ja puhutaan retroäijät ohjelmasta, jota kuulet kello 12, niin he puhuvat ei ihan mistään helposta aiheesta, nimittäin ihan oikeasti islamista ja maahanmuutosta. Huhhuh, sentään alkaa kuule media-alan ammattilaisella mullakin ole semmoinen niinku, ei heikot jäät, vaan semmoinen niinku, että no, katsotaan miten menee ja mennään sitä kohti. Onneksi mun ei tarvii niinku hirveästi niinku lähteä sitä kohti, mutta annetaan kuitenkin heille hyvä suun vuoro, koska nyt on aika puhua siitä. Mutta hei, niin kuin mä sanoin, se Timo Soinin blogi ihan just, mutta ennen sitä, soon and very soon.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kyllä tänään on jotenkin iski tämä Jippi Youthin keskeneräinen, kuule 34-vuotiaana silleen, että ei, että sentään jos niin kuin tuntuu, että samaan aikaan kun elämänkokemusta riittää, niin sitä enemmän tajuu, että kuinka keskeneräinen sitä voi ihminen ollakaan. Entäs sitten kun mä olen eläkkeellä, niin kuin lisääntyykö tämä vaan tästä näin vai lisääntyykö semmoinen, niin kuin, että elämänkokemus alkaa poistaa sen keskeneräisyyden tunteen? No ei ainakaan niin kuin hengellisesti, koska tässä eletään niin kuin koko ajan niin kuin semmoisessa erittäin terveellisessä riippuvuussuhteessa tuonne yläkertaan. Suosittelen sinullekin oikein lämpimästi. Jos kaipaat semmoista niin kuin vahvistusta elämääsi, niin tällä viikolla vietetään myös Raamatun äärellä teemaviikkoa. Ja siitä kuulet tuossa ennen 9 uutisia sitten, että mitä tällä teemaviikolla tarkoitetaan. Voin kertoa, että vahvaa, hyvää ja kritiikkikestävää raamattuopetusta korostetaan tällä kanavalla erityisen paljon. Tätä siis tulossa ennen 9, mutta nyt siihen kuuluisaan tunnettuun blogiin. Timo Soinin viimeisen blogin aika on juuri nyt. Voin hieman ehkä raottaa semmoista mysteerin verhoa, että Timo Soinilla on kyllä selkeä tulevaisuus tällä kanavalla. Siitä kuulet luultavasti ensi viikolla vähän lisää, mutta toistaiseksi päivän blogi. Se on tässä nyt se viimeinen. Ja Timo Soinin tämä viimeinen lausahdus, mitä hän usein toistaa, usko pois, saa kyllä vähän semmoisen niin kuin aha-elämyksen ja mielenkiintoisen käänteen ihan sitten lopussa.
1: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
2: Viimeistä viedään. Olen saanut tehdä näitä kolumneja useamman vuoden. Se on ollut kiitollista hommaa. Se on terveellä tavalla pakottanut miettimään asioita etukäteen, mitä suustaan päästää, vaikka rima on joskus ollut myös alhaalla. Kärjistetty on, joskus jopa asian kustannuksella. Jeesuksella on varmasti meissä seuraajissa myös kestämistä. Kun Kristus tulee vastaan ja käy taloksi sydämeen, niin mikään ei ole ennallaan. Usko ei vie pois vaikeuksia. Niitä tulee jokaisen elämään. Mutta se auttaa kestämään, sillä Kristus ei petä, ei hylkää eikä jätä. Sana puhuu. Lihaksi tullut Jumalan sana. Onhan se käsittämätöntä, että itse elämän ja kuoleman Herra kutsuu meitä parannuksen tekoon ja ikuiseen elämään. Yksinäinen puu palaa kituliaasti. Me tarvitsemme muita ihmisiä. Hengen elämässä se merkitsee seurakuntayhteyttä. Kanssakulkijoita. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Jumalan poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jeesus pisti maailman järjestyksen päälailleen. Hän korotti lapset, alensi ylpeät, antoi esimerkin ja kutsun, seuraa minua. Siitä kristinuskossa on kysymys, Kristuksen seuraamisesta. Tulkaa minun tyköni, te työn raskauttamat, ja minä annan teille levon. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Sellainen on myös sinulle ja minulle. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se on käsky. Vie vuorille tämä viesti. Jeesus kuoli maallisen ja hengellisen vallan korruption tuloksena. Ei mitään uutta auringon alla. Mutta vääryys viettää evankeliumin ja ylösnousemuksen vuoksi viimeisiä hetkiään, sillä Kristus on voittanut maailman ja kaiken, mitä siinä on. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö kuin minun kauttani. Siihen voimme luottaa. Usko pois. Minä uskon.
1: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini. You thought I was worth saving.

0: että minäkin olen sen arvoinen, että minut pelastetaan. Tämmöistä pohti Anthony Brown omassa kappaleessaan Worth, eli arvoinen. Kuule, tämmöisen jutun, tällaisen lahjan arvoinen, juuri sinäkin olet. Päivitteli tuossa noin omaa keskeneräisyyttä ja tässäkin, niin kuin, että sitä on hyvä. Se on ihan terveellistä kuule olla vähän semmoinen ihmettelijä elämässä. Se on vähän semmoista tervettä lapsen kaltaisuutta, niin koetetaan ihmetellä asioita pikkusen enemmän, eikä pidetä asioita niin kuin itsestäänselvyytenä. Se, että nyt on tämmöinen puolipilvinen, puolipoutainen, elokuinen keskiviikko, niin sekään ei kuule itsestäänselvyys, että tässä saadaan olla menossa kenties johonkin, ehkä auton ratissa, soitella niin kuin jollekin puolisolle tai jälkikasvulle tai jollekin muulle läheiselle tässä tämän päivän aikana, niin ei mikään. Mikään tästä näin ei ole itsestäänselvää. Kaikki on ihan vaan lahjaa. Kuule, sait kuule semmoisen niin kuin positiivisuudesta kärsivän radiojuontajan seuraksesi tähän aamuun, mutta se, että sinä olet siinä, minä en pidä sitä myöskään itsestäänselvyytenä. Kato, et saa käännettyä tätä minua vastaan ollenkaan millään tavalla. Jos sinä kaipaat jotain vähän vähemmän toiverikasta tai iloista, niin koko maailma on kaikenlaista audiohölinää täynnä, mutta jos sinä vähän kaipaisit, pikkusen ihmisessä tuntuu siltä, että voisi olla, että tuommoinen sanoma olisi mua varten, niin kuule, minä tarjoan Jeesusta, se on se paras juttu, ja sitten tämmöinen ihan hyvä pikku bonus siihen, että on Radio Day, tällaista musiikkia, tällaista mukavaa juttu seuraa, ai että. Radio Day.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Johanna Kurkela oli tämän kappaleen asialla. Kuule minun ääneni. Sieltä syvyyksistä me saadaan huutaa, kuule tätä näin. Kun katselin tuossa noin, lähdin töihin siinä viiden jälkeen, niin huomasin, että ai että kun on pihlajanmarjat tuota noin niin kuin punaisina ja hehkeinä ja niitä tuntuu olevan aika runsaasti, niin mun piti oikein käydä katsomassa, että onko niissä eroja niin kuin vuodesta toiseen. Ja kyllähän niistä oikeasti on. Et vähän niin kuin omenatkin, niin välillä tulee semmoinen vähän heikompi vuosi ja välillä taas semmoinen aivan semmoinen runsauden vuosi, niin voipi olla, että jos omenatkin on tänä vuonna sille erityisen runsaita, niin ehkä sen takia myös pihlajat voi todella hyvin. Kyllähän ne tuosta vielä punastuu, mutta jotenkin itse ilahduin semmoisesta niin kuin kauniista näkymästä, niin piti ottaa muutama tämmöinen mielenkiintoinen pihlajafakta myöskin sulle. Ei vaan se, että ne oli happamia, niin kuin se kettu sanoi, vaan ihan oikeasti semmoisia mielenkiintoisia juttuja. Syystäkin yhdistin ne tähän omenaan, koska kyseessä ei siis tarkalleen ottaen ole marja, marjat ei kasva ihan tollaisissa puissa, niin se on sellainen epähedelmä, samalla tavalla kuin omenakin on epähedelmä, mikä se olikaan, se taisi olla joku kotahedelmä, tarkalleen ottaen on se niin kuin tämä käsite siinä. Kyllä sitä arkikielessä voi käyttää tuota noin pihlajanmarjaa ja älä nyt liian kovaa pedanttisesti sitä yritä sun ystävälle tänään selittää, että radiossa sanottiin, että ei se ole mikään marja, niin tiiäks, ei se ole kaikista hauskinta olla sellainen niin kuin keskustelussa, mutta sitten semmoiseen oikein, kun muut alkaa nippelöimään niitä nippelitietojansa niin kuin minäkin useiten, niin tämä on yksi semmoinen lisä, millä sä voit tuoda silleen, tiesitkö muuten, ja nostat silmälaseen vähän pidemmälle sun nenän varrella, niin kuule, tämä on ihan vaan sua varten, halusin sanoa, kuule, ja ihmisetkin voi syödä niitä. Mä en ole kyllä koskaan syönyt, kyllähän ne pitää keittää ja vähän jotain lisätä, koska ne on niin happamia, mutta kaikista eniten pihlajanmarjat on niin kuin ruokapankki linnuille, että ne rakastaa pihlajanmarjoja, varsinkin sit, kun ne on tarpeeksi kyllä niin kuin siis kypsyneitä. Niin yksi, ja voit arvatakin jo, että mikäs lintu siellä useiten pihlajapuussa niin kuin hengailee vähän pidempään, niin kyllä se on se punarintainen tilhi, joka voi syödä yhdessäkin päivässä 170 marjaa, eli oman painonsa verran pihlajanmarjaa, sitten kun on oikein kausi käynnissä. Niin siinä on kyllä sellainen koitos, että älä sinä syö niin kuin oikeasti sellaista määrää marjoja, mitään marjoja, saati sitten pihlajanmarjoja. Ja sitten tätä kautta tietenkin, kun ne menevät suoliston läpi ja tälleen edespäin, niin ne siemenet sitten leviää vähän laajemmalle ja koko Suomessahan niitä kasvaa ihan Lappia myöden, niin siinä on kyllä mielenkiintoinen puu. Ja sehän on ollut pitkän aikaa Suomen kulttuurissa jo ihan tuolla noin varhaisilla kivikausi pronssiajoilla myös semmoisen erityisen huomion puu. Niin kuule, ei ole ihan sattumaa, että minäkin siihen niiden kauneuteen tänään päivittelin, koska on kyllä aika kaikenlaista mielenkiintoista juttua niistä.
1: Toisinaan mun

0: Mitään niin suurta ei ole. Ehdokkaana vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Eli oletko lauantaina meidän kanssa kuuntelemassa ja ihailemassa esimerkiksi Profideja, että tuleeko tästä kappaleesta vuoden biisi? Upea kappale kyllä, ehdottomasti. Tuossa kun puhuin pihlajasta, niin ihan täytyi niin kuin nopsaan googlettaa, että onko niissä pihlajakarkeissa oikeasti pihlajaa. Ja siis vastaus on ei, mutta oli siis vuosikymmeniä, melkein 100 vuotta, koska niitä on tehty vuodesta 1885 vuodesta asti. Ja sitten 80-luvulla lopulta se pihlajan marja maku korvattiin aromeilla ja sitä kautta se alkuperäinen nimi Pihlajan marja vaihtui pelkäksi pihlajaksi. Kettu kuitenkin pysyi sitten niin kuin logona kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mä olin ihan silleen huhhuh, että oikeasti oli pihlajaa siinä karkissa. Ei ihan sattumalta ole nimi valittu. On kyllä ihan semmoinen suosittu mummokarkki, kyllä tämä näin. Yhden mielenkiintoisen suklaakarkkifaktan bongasin myös tällä samalla hakureissullani, mutta nyt keskitymme kuitenkin retroäjiin. Meidän kello 12 ohjelmamme siis myöskin tänään, missä muistellaan vanhoja hyviä vuosikymmeniä, niin voidaan yhdessä muistella niitä vuosikymmeniä vanhoja pihlajakarkkipaketteja. Tai sitten tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoisin, kulttuurin muutosta myöskin Suomessa näiden vuosikymmenten aikana. Ja retroajat kuule ei päästä itteensä helpolla, vaan alkaa puhumaan ihan oikeasti niin kuin semmoisesta vahvasta ääri-islamista ja islamistisuudesta. Ja että miten se menee yhteen demokratian kanssa. Ja tällä kertaa mä olen ihan tyytyväinen, että he alkaa puhumaan tästä näin ja mä voin kuunnella. Mutta niin kuin sanoin, arvostan sitä, että ei ainakaan ota mitään liian helppoja aiheita. Käydään kuuntelemassa, mitä kello 12 aikaan tapahtuu.
2: Retroäijät. Tämä ei ole vastakkainasettelu eikä tämmöinen yleistäminen, mutta tosiasia on se, että islam ja demokratia esimerkiksi, niin ne eivät koskaan tule mahtumaan yhteen, koska niin, islamissa ei tunneta käsittämältä demokratia.
3: Noin on. No mitä te veljet ajattelette tämän hetken Suomen tilanteesta versus tuo Ruotsin tilanne? Että onko meillä mahdollisuus yhtä ikäviin tilanteisiin? Ja jengityminenhän on lähtenyt meille jo käyntiin ja jonkunnäköistä sotimista, mutta kaukana ollaan vielä Ruotsin tilanteesta.
4: Se on totta, joo. Ja taitaa olla, jos katsoo retroaikoja, milloin meillä oli kantaväestöä, jos miettii omaa kouluaikaa, niin kyllähän ne, jotka tavallaan jengiytyi ja syrjäytyi, niin oli sitten usein niitä, jossa vanhemmatkin saattavat olla päihteiden käyttäjiä tai oli niin kuin tosi vaikeat ne lapsen kotiolot.
3: Niin, kyllä.
4: Ja sieltä se syrjäytyminen sitten lähti ja oli meidän aikaan jo, muistan, Sieltä 70-luvulta mä oon aloittanut siis koulu, niin odottakaa nyt, 76 vuonna mennyt kouluun, niin se on ollut. Niin silloin jo 70-luvun lopulla alakouluikäisenä, niin oli myös liiman haistelua. Että oli kavereita, mutta oli päihdeperheestä ja ne haisteli liimaa. Ja se oli itsellä jotenkin semmoinen juttu, että ei olisi tullut mieleenkään niin kun mennä niihin porukoihin. Mutta jotenkin sitten miettii, että onko niin, että kuitenkin kun meillä on tullut nyt sitten myöskin paljon muualta ihmisiä, niin eihän me myöskään ole todellakaan onnistuttu siinä ehkä niin kuin vaatimuksissakaan, vaikka kielen oppimisen suhteen tai tässä kotoutumisessa, niin siellä on tosi suuri vaara syrjäytyä. Eikä se nyt niiden lasten vika tietenkään ole niin kuin ensimmäisenä, että ne on semmoisessa viitekehyksessä vierassa maassa ja vieralla kielellä ja näin poispäin, että ei vaan pysty kotoutumaan. Vaikeita kysymyksiä.
2: On ne.
4: Ja sen takia me ei olla politiikassa.
2: Ja tässä kun eräidenkin asiantuntijoiden kanssa saanut tästä aiheesta aika paljon puhua, jotka ovat Suomea hiukan varoittaneet vakavamminkin tästä, että tämä asia pitäisi ottaa aika tosissaan, niin kyllä, itse näen sen asiana, että meidän todellakin tulisi ottaa tämä aika vakavasti. Eräs näistä asiantuntijoista sanoi, että jos hänelle tulee vaikkapa tiettyä ideologiaa edustava ihan kantasuomalainen puolustamaan vaikkapa sharia-lakia, että olisi hienoa saada se tänne Suomeen, niin hän sanoo vain, että sovitaanko, että käyt asumassa yhden vuoden edes semmoisessa maassa, missä sovelletaan sharia-lakia. Ja jos tämän jälkeen olet vielä valmis vaihtamaan juutalaiskristilliseen traditioon perustuvan lainsäädännön ja ihmisarvokuvan sharia-lakiin, niin sitten voidaan keskustella. Se oli minun mielestäni aika suuri viisaus.
3: On. Todellakin.
4: Kyllä. Ihan varmasti on näin.
5: Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
1: Se on sitten Reba McEntiren vuoro laulaa Swing Low Sweet Chariot. Muistellaan samalla Dolly Parton. Swing low, sweet.

0: hyvät suomalaiset, minulla on teille uutisia. Kuule, kohta voi taivaskutsu alkaa kuulostaa vähän paremmalta, sille suklaamakuja tästä Fazerin suklaarasiasta, semmoinen, mikä joulusena niin kuin kiertää esimerkiksi sukulaisten keskellä, se klassikot, semmoinen sininen. Niin siitä kyseisestä rasiasta häviää nyt suklaita ensinnäkin. 32 konvehtia, kohta vaihtuu 28. Mm-hmm. Alkaa siis pienenemään rasiat myöskin. Meneekö hinta alaspäin? Epäilen vahvasti. Ja sieltä poistuu tällaisia makuja, niin kuin esimerkiksi semmoinen soikiomallinen Omar-suklaa. Voi taivas sentään, kyllä on kyllä Swing Low, Sweet Chariot, viekää mut pois täältä. Ja sen lisäksi vielä se Julia sydän siitä ihan keskeltä. Okei. Tämä voi olla jollekin ihan niin kuin tosi hyvä, niin kuin hyvä juttu. Mä itse olen niin kuin marmelaadien ystävä, niin tämä on hyvä. Se on hyvä asia siellä, mutta tämä vaihtuu sen takia, että se vaihdetaan tästä Juliasta Finlandia mansikka sydämeksi. Eli siis siellä pysyy kuitenkin marmelaadi, niin se Julia vaihtuu nyt vaan mansikanmakuiseksi Finlandia karkiksi. Ja siis tätä Omarin poistoakin perustellaan sitä, että sinne tuodaan Karl Fazerin, uudistettu Tofferina. Eli siis niin kuin pysyy lähettyvillä, mutta siis kumpaa sä haluaisit enemmän syödä, Tofferinaa vai Omaria? Tämä on mun mielestä ihan niin kuin päivänselvä juttu henkilökohtaisesti. Ja sitten vielä ne poistaa sieltä Karl Fazerin maitosuklaatryffelin ja korvaa sen mustikkatryffelillä. En tiedä, mitä tähän sanoisi. Sen sijaan siellä kuitenkin saa pysyä ihan tuttu pätkis, hyvä, vihreitä kuulia. Mä tiedän, mielipiteitä jakava juttu. Ei siinä mitään, susu pysyy siellä, mutta tämä Dacapo pysyy vielä siellä. Ja mä tiedän, tällekin on suuri fanikuntansa, mutta anteeksi nyt vaan, tässä kun sieltä hävitetään 4 niin kuin kyseistä suklaakonvehtia, niin miten voi olla, että Dacapo pysyy siellä? Anteeksi nyt vaan. Nyt tälleen niin kuin rohkea hot take, tämmöinen kärkevä mielipide multa, mutta ottakaa se pois sieltä ja laittakaa joku semmoinen vähän parempi suklaa sinne. Kiitos ja anteeksi. Nyt tein vähän kärpäsestä härkäsen. Tämä liittyy siihen pihlajakarkki-juttuun, mitä mä puhuin aikaisemmin, mutta täytyy vaan kertoa teille hyvät suomalaiset, että tällaisia asioita tapahtuu, eikä pelkästään hyviä. Minä kiinnitän katseeni siihen tulevaan ja taivas kaipuu on korkea juuri tällä hetkellä, mutta eiköhän me mennä eteenpäin.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044-47-77-800.
2: Jepe! Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi. MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Ja Eiköhän me anneta Juha Tapio vähän rauhoitella tuohtuneen radiojuontajan tunnelmia. Tää on Elämänviivat uudelta levyltä keväältä. Anna mennä Juhalle.

0: Juha Tapion kappale musiikki kannattelee sinua eteenpäin myöskin tänä aamuna 26. päivä elokuuta, jolloin sinä olet elossa minun kanssani ja kuuntelette teitä. Hei, kuinka mukavaa, että sä olet päättänyt tehdä niin. Mennään kohti 9 uutisia ja pieni muistutus vaan, arvaa kuka kisa. Meidän uusi tämän viikon arvailunimi ei ole vielä löytynyt ja voisi sanoa, että ei olla oltu ihan lähelläkään vielä. Sanotaan, että on hyvät vinkit, että sitä kautta voisi hyvinkin tulla tänään kenties oikeita veikkauksia. Mutta kuitenkin, jos et ole vielä osallistunut kertaakaan, niin nyt voisi olla sen paikka. Nimittäin sitten varttia yli arvaillaan taas jotain merkkihenkilöä ja tänne studion saa soittaa ja kysellä vaikka vähän tarkentavia vinkkejä ja sitten arvailla. Ihan rohkeita arvauksia pistää tänne soittoon, niin minä koitan laittaa sitten kirjalahjakorttia jollekin tuossa reilun 20 minuutin kuluttua.
1: Radio Dayn herätys.
0: Lore Story jatkaa tässä näin tunnelmassaan. Mighty to save. Hän on minun pelastajani. Kello on muuten 9:06.

0: Mighty to Save soi tässä juuri ennen kello 9 uutisia. Mukavaa kuunnella sitä yhdessä juuri sinun kanssasi. Uutisissa jatkuu vähän nämä tietyt tutkimustulokset, mitä on saatu ja esimerkiksi nuorten ruokatottumuksista ja ylipäätään Kelan tämmöisistä selvityksistä, miten perheen tai siis yhteiskunnan vähäosaisimmat pärjäävät tällä hetkellä. Tällaisia juttuja tulossa 9. Me kevennetään tunnelmaa sitten viimeistään varttia yli 9 sitten arvaa kukassa. Jos mietit, että miten siihen pystyikään osallistumaan, niin tässä muutama ohje juuri sinulle.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kiinteistörahastoyhtiö Aikonin johtohenkilöille luetaan tänään syytteet miljoonaluokan vahingosta, jonka heidän epäillään aiheuttaneen sijoittajille 2010-luvun loppupuolella. Laajan talousrikosjutun pääkäsittelylle Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa on varattu noin 50 istuntopäivää ja se kestää tammikuulle 2027 asti. Kyse on muun muassa epäillyistä törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Syytekohtia on yhteensä 50 ja syytettyjä 8. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Forecan sää.
0: Tänään keskiviikkona lupaillaan enimmäkseen aurinkoista ja poutaista säätä. Jokunen sadekuuro voi kuitenkin tulla maan etelä- ja itäosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja tuo Lappiin kylmempää ilmaa. Lämpötila on iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 sieltä väliltä. Pohjoisessa vaihtelee Perämeren ympäristön 15-19 asteen ja Pohjois-Lapin 7-12 asteen väliltä. Yöllä tuuli on heikkoa ja paikoin voi muodostua sumua. Yölämpötila on 5-11 astetta ja pohjoisessa -1-+9 astetta. Maastopalovaroitus on tänään voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Tunnelmaa ylläpitää tässä seuraavan puolen tunnin aikana esimerkiksi Jaakko Löytty, Chicago Mass Choir ja ihan tuossa seuraavana Nina Åström, ei Åström vaan Åström. Mukavaa, että saadaan kuunnella tällaista musiikkia juuri ennen kuin sitten lähdetään arvailemaan taas, että kuka on kyseessä, kuka on merkkihenkilö, jota lähdetään arvailemaan. Ja silloin puhelinlangat laulaa ja tänne saa ottaa yhteyden ja tulla antamaan parhaan veikkauksensa. Ei ole semmoinen trivial pursuit tai kaiken parhaan tiedon testauksen hetki, vaan on yksinkertaisesti semmoisen hauskan arvailuhetken. Olen ollut tässä näin esimerkiksi Jari Littamasta, Martti Ahtisaarta, muuta tämmöistä näin nimeä, joka varmasti on sinulle tuttu, mutta se pitäisi päätellä, että vinkkien kautta kukas on kyseessä. Siihen me lähdetään tuossa 10 minuutin kuluttua, mutta nyt seuraavana Nina Åström.
5: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Se oli Chicago Mass Choir, joka sanoo, my soul says yes, minun sieluni sanoo sinulle pelastajani kyllä. Niin jos olet enemmän semmoinen ei-ihminen ja ei viittis, ei jaksaisi, niin kuule, tässä on semmoinen asia, mihin kannattaa sanoa kyllä. Ja sanotko vielä mun kanssa, että lähdettäisikö pelaamaan arvaa kuka kisaa? No kyllä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Pelaaminen on ehkä vähän väärä sana, mutta kisailemaan yhdessä. Arvaillaan rohkeasti, kuka kenties on kyseessä. Merkkihenkilöitä on ollut tämä kesä täynnä ja tämä jatkuu vielä sitten syksylläkin runsaasti eri tavoin. Tuosta viime viikolta on ollut sellaiset esimerkiksi henkilöt kuin Peppi Pitkätossu, Lars Levi Lestadius, Anna-Mari Kaskinen, Aino Aktee. Kaikki on semmoisia niin kuin miten sanoisin, ajankohtaisia asioita, niin voin vinkata myöskin, että ajankohtaisuus selittyy tämän viikon myöskin arvailtavaan henkilöön. Ja jos arvaat tänään oikein, niin sinulle lähtisi 30€ arvoinen lahjakortti mukavaa syksylukemista tai kesälukemista, jos olet oikein optimistinen. Sulle lähtisi tuonne mukavasti kirja lahjakorttia ja saat siinä samalla myöskin meidän Day Plus tilauksen lahjakortin siihen samaan syssyyn. Vinkkailtu on, eli kyseessä on henkilö, jolla on ääni, liittyy hänen erikoisosaamiseen. Etunimessä on 4 kirjainta ja sitten mä paljastan vielä yhden lisävinkin. Tämmöisiä arvauksia on ollut jo Sari Essayah, Sari Aalto, tämä hieno ventrilogisti, eli siis vatsasta puhuja, esiintyjä Sari Aalto ja Eija Merillä myöskin. Hän ei ole radiojuontaja, sitä ei kannattaa huolehtia. Hän on ehkä enemmän tuttu TV:stä, voisi sanoa näin. Hän on suomalainen nainen ja on elossa. Niin tässä on nämä speksit ja sitten mä annan sulle lisävinkin vielä sen lisäksi. Ihan tässä näin. Oletko valmis? Lähdetäänkö seikkailemaan? No lähdetään.
1: Arvaa kuka?
0: 4 kirjainta nimessä. Ääni liittyy henkilön erityisosaamiseen ja tämän päivän vinkki on, että hän on alle 50-vuotias. Mihin lähdet soittamaan tarkentavia kysymyksiä tai ihan veikkauksia, niin se on tämä numero.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja on elossa oleva siis suomalainen nainen, se piti vielä sanoa. No niin, meillä on ensimmäinen soittaja. Oikein hyvää huomenta, kuka siellä?
2: Pingviini.
0: No terve Pingviini. Kuule, monettas kertaa mahdat lähteä soittelemaan tänne.
2: En ole laskenut.
0: mä tiedän ainakin, että 3 voittoa sulla on, että nyt on kova niin kuin tämmöinen historia tässä kyseessä. Olisiko sulla, mä veikkaan, että onko sulla 2 arvausta, onko näin?
2: Yksi arvaus.
0: Sitten sä oot niin kuin itse varmana paikalla. No, annamme sen ehdottomasti käydä. Kuka olisi tämmöinen kyseinen henkilö, jota lähdet veikkaamaan?
2: Veikkaan Kiti Kokkonen.
0: Kiti Kokkonen on merkittävä esiintyjä, enemmän ehkä TV:stä tuttuja, 4 kirjainta, suomalainen nainen. Tämä kaikki pitää paikkansa, mutta tällä kertaa ei ole oikein Pingviini. Kiitos kuitenkin soitosta. Olisiko sulla vielä tarkentavaa kysymystä nyt jälkeenpäin?
2: No ei nyt.
0: Selvä. Sitten ensi kertaan. Oikein siunattua päivää sulle. Kiitos Pingviinille kanssa soitosta. Puhelinlangat on auki. Saa lähteä soittamaan oikein mielellään tähän numeroon, kun sen sieltä tuolta saan.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ei ollut Kiti Kokkonen, mutta meillä on seuraava veikkailija tässä näin puhelimen päässä. Jos menet vähän kauemmas radiosta, niin ei pikkusen kiertää tällä tavalla. Kiitos. Oikein hyvää huomenta. Kuka siellä?
3: Minna.
0: No Minna, tervetuloa radiolähetykseen. Millä fiiliksellä lähdit soittelemaan?
3: Ihan kivalla.
0: Hyvä, jännittää pikkusen. Samoin myös minua. Onko sulla tarkentavaa kysymystä vai kenties veikkaus?
3: Veikkaus.
0: Veikkaus. Saat käyttää sitten toisenkin veikkauksen, jos sulla on, tai tarkentavan kysymyksen sen jälkeen, mutta anna palaa. Kuka olisi sun mielestä kyseessä?
3: Ilta Silva.
0: Ilta Silva, tämän viikon vieras myöskin. Tämä kyllä pitää ehdottomasti paikkansa kaikissa näissä. Aika hyvin kuule sait sieltä veikkauksen, mutta ei ole kuule Ilta Silva.
3: Oi, että mä olin arvannut.
0: Se oli no niin. Hyvä veikkaus. Sanotaan niin kuin, että liippa läheltä. Voin sanoa sen. Olisiko sulla vielä tarkentavaa kysymystä, jolla sitten helpotat seuraavan veikkausta?
3: No mä arvaan vielä toisen.
0: No sitten, anna palaa vaan.
3: Joo, Suvi Teräsniska.
0: Suvi Teräsniska, 4 kirjainta, ääni, totta kai alle 50-kin on. Voi että sentään, kyllä se, sulla tuli monta hyvää, mutta ikävä kyllä ei ole. Ihan
3: eikä.
0: Siis niin loistavia veikkauksia nyt kuule. Nyt mä sanoin, että polttelee, mutta ei ole kyseessä just hän. Kiitos sulle Minna, kun lähdit soittelemaan rohkeasti.
3: Joo.
0: Kiitos.
3: No niin, moi moi.
0: Hei hei. No vielä yhden nopean soittelijan voin ottaa vastaan tässä näin, kun saan noin tuosta puhelinlangat auki. Yksi nopea tästä vai siinä vaiheessa, kun kello on 8:18. Noin, siellähän se onkin. Terve, terve. Kukas meidän 4. soittelija tänään on?
4: Mirjami.
0: No Mirjami, kiva kun lähdit vielä soittamaan. Olisiko sulla tarkentava kysymys vai kenties veikkaus?
4: No mä veikkaan Ilta.
0: Juuri äsken tuli, juuri äskeisessä puhelussa veikattiin ihan samaa, että oot tämmöiset viisaat päät on lyönyt yhteen ja monet on tullut tähän samaiseen tulokseen. Ilta ikävä kyllä ei ole oikea vastaus. Just äsken missasit veikkauksen. Olisiko sulla toista nuorta naishenkilöä, joka on tuttu äänestänsä?
4: No en mä nyt kyllä yhtäkkiä. Hoksa, mikähän voisi olla.
0: Joo, kyllä. Ihan tarkalleen syystäkin on tämmöisiä vähän ympäripyöreitä vinkkejä annettu. Olisiko sulla tarkentavaa kysymystä, minkä sä haluaisit vielä esittää, niin sitten potti, tai siis niin kuin mahdollisuudet kavenisi sitä kautta?
4: No, esiintyykö deissä usein?
0: Esiintyykö deissä usein? Mä sanoisin, että hän on ollut äänessä myös deissä. Kyllä. Tämä on vastaus. No niin, jes. Hienoa Mirja. Kiitos sulle tosi paljon soitosta.
4: Kiitos.
0: Kiitos, hei. 4 ehdittiin tähän päivään ottamaan soittoa, mutta ei vielä tullut oikeaa vastausta. Huomenna 40 edestä sitten kuule saa lähteä arvailemaan, soittelemaan ja kenties sitten voittamaan. Sanotaan, että nyt oltiin aika lähellä, mutta ei tullut vielä oikeaa vastausta. Huomenna kello 9:15 sitten kisaamaan taas.
1: Arvaa kuka?

0: Minnekähän johtaa, kuule. Tarkalleen johtaa. Korkean vuoren ylle ja sitten sieltä eteenpäin sellainen Jumala meillä on. Jaakko Löytyn mukaan, kun hän lauloi Martin Luther Kingin laulun. Hyviä huomioita tekee Jaakon lisäksi monet muutkin meidän radiokanavalla olevat äänet. Yksi tällainen myöskin nimi, jota veikkailtiin tuossa noin arvaa kuka -kisassa, on Ilta Silva. Hän on tämän viikon vieras, jota Matias Wilberg haastatteli ihan muutama viikko sitten. Niin hän kertoo omasta urastansa ja myöskin tuoresta äitiydestään. Sitä kautta hän on nyt tällä viikolla paljonkin Radio Dayn aalloilla, mutta varsinkin siellä Day Plusassa. Niin jos kaipaat kuulla meidän oikein fiksuimpia, filmaattisia, erinomaisia vieraita heidän hengellisestä elämästä ja heidän urastaan ja erityisosaamisestaan, niin kannattaa mennä sinne dayplus.fi kautta tilaus, ja sitä kautta pääset kuuntelemaan ihan kaikkea meidän, mä en muista mikä se tarkalleen numero, se on joku aivan niin kuin naurettavan suuri 4000 erilaista jaksoa erilaisissa ohjelmissa yhteensä juuri sinulle silloin, kun parhaiten sinulle sopii.
1: Radio Day, entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi

0: Ai Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä

0: torstaina Kristiinan kaupungissa suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
1: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

0: Juhani Tikkanen, joka kiertelee tässä näin ihan lähiviikkoina muun muassa Even ja Ossin kanssa täällä Etelä-Suomessa, aika laajasti Suomessa voisi sanoa, mutta hieno kappale on häneltä. Jos haluatte lähteä kuulemaan, niin voi olla, että tässä kahden päivän aikana lähtisi lippuja tuohon kyseiseen konserttikiertueeseen.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Viikon vieras, kun Glow Festival lähestyy, on Nokian areenan lavallekin nouseva upea äänen laulaja Ilta Silva. Tässä podcast-sarjan jaksossa tehdään matkaa Iltan koko lapsuudesta aina tähän teini-ikään, missä hän pääsi esimerkiksi rap-artisti Cheekin kiertueelle ja TV-ohjelmiin ja kohti sitten tätä päivää, sitä uskoa, hengellisyyttä ja uran vaihetta, missä hän elää, sen lisäksi myös äitiyttä. Hänestä tuli tässä hiljattain myöskin äiti. Millainen on tämä artisti hymyn takaa, joka usein on niin positiivinen? Tämä artisti-identiteetti on erityisen mielenkiintoinen asia Iltan mielestä. Vaikuttaako suosio ja ihailu artistin ajatteluun ja käytökseen? Ja miten sitä sit pitää kaiken tämän hullumyllyn keskellä jalat maassa? Sitä lähti kyselemään Matias Wilberg.
1: Viikon vieras.
2: Sä sanoit, muistaakseni joskus ollut Tommi Mannisen haastattelussa joskus, että kun puhutaan artisti-identiteetistä, niin se on semmoinen, että sulla tulee aina sellainen, että vitsi, toi on vaikea, miksi, ja niin kuin tosi hankala kuvailla. Mutta sit sä sanoit siinä, että sä yrität sitä niin kuin jalosta ja pohtia, että sä osaisit vastata. Nyt siitä on noin 3 vuotta, niin miten okay. Ilta sanoi 2026, miten sä kuvailisit itseäsi artistina?
3: Ihana kuulla tuolla, koska kyllä musta tuntuu, että sitä kun kasvaa ja näin, niin tulee jotenkin sinutimmaksi itsensä kanssa niin kuin noissa kysymyksissä, että ehkä nyt kun on vielä, musta tuntuu, että mulla on enemmän selkeämpi se, että mitä mä haluan tuoda ihmisille. Että se, miksi mulla oli vaikeaa artisti oli, että mun oli aina vaikea ajatella itseni jotenkin silleen korokkeella silleen semmoisena, että nyt ihailkaa mua, tulkaa ottamaan mun kanssa fanikuvat ja nimmarit ja minä olen julisteena teidän seinillä. Toi tuntui mulle aina tosi vaikealta, koska mä aina koin sen mun kutsun silleen olla niinku ihmisten kanssa läpi niiden vaikeiden hetkien. En silleen kahvilla, mutta mun laulujen kautta. Ja nyt tuntuu, että mä oon niinku löytänyt sen paikan. Että musta tuntuu, että se onkin ihan ok. Ja ihmiset näkee mut semmoisena artistina nykyään ehkä enemmän. Ja mun on niinku nyt helpompi ottaa niitä kuvia ja olla siellä lavalla. Kun musta tuntuu, että se visio on mulla itselläkin semmoinen selkeä. Että se on niinku, mä saan olla silleen, ja tää resonoi ihmisiin, tää resonoi mussa, tää tuntuu oikealta. Niin, et jotenkin mä haluaisin olla sellainen kansanlaulaja. Ja sit mä oon myös oppinut sitä, että mun pitää antaa ihmisille, että jos ne haluu pikkutytöt tulla ihailemaan, että mä en myöskään vähättele tai sitä, että mut kunhan mä ite en rupea uskoa itsestäni, että mä olen jotenkin jalustalla. Mä veikkaan, että se on yksi isoin miksi. Monilla, jos niistä tulee vähän kuuluisia ja sitten niin kuin, että jos ne alkaa voida huonosti, mä uskon, että tossa on yksi isoin se ristiriita sen välillä, että kun kaikilla on varmasti semmoinen olo, että mä oon riittämätön ihminen ja joku haluaa sua jatkuvasti niin kuin pitää ylempänä ja korkeana ja ei puhuta mun töistä, mutta mitä sä teet työksestä aina, niin se, että mun pitää antaa ihmisille se, koska niille se on eksoottista, mutta kunhan mä vaan ite muistan, että ei mun tarvitse, että mä oon ihan samanlainen kuin ne. Ja kunhan mä tiedän sen, niin silloin mä ajattelen, että mun pää on pysynyt tähän hetkeen asti oikeasti tosi niin kuin hyvässä paikassa.
1: Viikon vieras.
0: Nyt kun Ilta oli äänessä, niin totta kai kuunnellaan hänen musiikkiansa myöskin. Tämä on Jumala tai naapuri.

0: tai naapuri.
1: Ai että Ilta, minkä kappaleen kokkailit meille tähän aamupäivään. Hyvä olla sun kanssa elossa, hengissä ja menossa eteenpäin myös tänä aamuna.
2: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Radio Dayn herätys.
1: Näin on kaksi Heikkilää äänessä tässä näin. En edelleenkään ole sukua hienolle artistille Sakari Heikkilälle, mutta kyllä sitä on mukavaa olla samaan aikaan äänessä. Jumala ompi linnamme ja kuule, otan tästä semmoinen kunnon kesätuulahdus, kun tuo haitari soi.

0: Minkälaisia muistoja sinulla tuli tästä laulusta, virrestä, Jumala ompi linnamme? Tiedän, että se on niin kuin Suomen historiassa ollut kyllä sellainen, ei nyt ihan niin kuin kansanlaulu, eikä ihan niin kuin kapinalaulu myöskään, mutta sillä on ollut vahva semmoinen niin kuin identiteettiä luova vaikutus tällä kappaleella. Hieno tuore sovitus Sakari Heikkilältä myöskin siitä. Jos tämmöisiä yhdistäviä lauluja kaipailet vähän lisää, niin tuossa reilun 20 minuutin kuluttua Anu Lehtipuu lähtee kyselemään artisteilta, jotka luovat meille sellaisia lauluja, joita laulellaan erityisesti sitten esimerkiksi leireillä. Tällä viikolla kesäleirilaulu on Pidä minusta kiinni. Anu Lehtipuu tavoitti Anna-Mari Kaskisen jo joitakin viikkoja sitten tästä laulusta, ja hän pyysi saada vähän lisää tietoa, että mitä kaikkea tämän laulun taustalta löytyy. Ja sitten tietenkin me myös kuunnellaan se. Ihan kohta kerron sulle myöskin Dolly Partonista muutaman saavutuksen. Hän siirtyi ajasta ikuisuuteen tuossa eilen, ja hän oli sellainen nainen, joka ei kyllä piilotellut uskoansa. Ennen 10 uutisia kerron myöskin siitä hyväntekeväisyydestä, mistä mahdollisesti sinä et tiennyt, että hän oli vielä melkein tunnetumpi tietyissä yhteiskuntaluokissa kuin pelkästään vaan musiikin kautta.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis raamattusi jo tänään.
5: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 € Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Siinä oli Arjen Halleluja Exitiltä. Hieno, hieno kappale. Olen kyllä tyytyväinen, että tämmöisen niin kaikin keskellä saa olla sun kanssa just tässä. Ja yksi niistä asioista, mitä juuri tässä on tapahtunut, on esimerkiksi tämä Dolly Partonin siirtyminen ajasta ikuisuuteen. Siinä oli nainen, joka ei peitellyt uskoansa, niin kuin aikaisemmin sanoin. Niin huomasin myös sellaisen faktan, mitä en ollut törmännyt, että hän aloitti 95 tämmöisen ison hyväntekeväisyysjärjestön, joka lähetti ilmaisia kirjoja vähävaraisiin perheisiin. Ja sitä kautta 95 vuodesta eteenpäin hän jo sillä tavalla niin kuin mahdollisti lukemisharrastusta ja mahdollisti sellaisia iltasatuhetkiä, mitä ei olisi välttämättä tapahtunut laisinkaan sitä ennen. Ja siitä hän oli erityisen tunnettu tietynlaisissa vähävaraisissa perheissä. 95 vuodesta eteenpäin, ja mä törmäsin just tänä aamuna myös tämmöiseen perheisään, joka kertoo, että he sai, niin kuin, oliko se kerran viikossa vai kerran kuukaudessa? Olisiko se ollut jopa kerran viikossa? Esitteli niitä kirjoja, mitä hän lähettää ja mitä hän saa lukea omalle lapselleen. Ja hän puhui, kuinka valtava merkitys sillä on ollut omaan elämään. Niin mä en ole tiennyt, että tämä artisti ja tämmöinen, mitä mä sanoisin, varsin näyttävä nainen niin kuin on tehnyt kaiken tämän lisäksi. Olet varmaan kuullut Dollywoodista ihan tuolla 86 eteenpäin. Hänen kotiseudulleen Tennesseehin avattiin tämmöinen iso huvipuisto. Siitä varmasti olet kuullut. Mutta tiesitkö muuten myös sen, että ihan nuorena hän alkoi levyttämään jo teini-ikäisenä, esiintyi jo ihan niin kuin alle kouluikäisenä, mutta että hän rakensi ensimmäisen oman kitaransa. Hän yhdisteli siihen mandoliiniin ja pisti siihen muutaman bassokitaran kielen ja sitä kautta alkoi sitten harjoittelemaan soittamaan ja esiintymäänkin myös kyseisellä instrumentilla. Moneen kykenevä nainen, ollaan kiitollisia hänen elämästään ja siitä, että hän oli todella sellainen ihminen, joka luotti Jeesukseen. Nyt mä soitan sulle kappaleen, missä kuulet myös Dolly Partonin ääntä. Tämä on For King and Country artistin God Only Knows.

0: viimeisenä kuulit siinä Dolly Partonin ääntä. Upea, upea laulu. Lähdemme kohti kello 10 uutisia. Siellä esimerkiksi mainitaan tämmöisestä El Niño-sääilmiöstä, joka aiheuttaa hätätilan Panamassa. Ja myöskin tässä kesän aikana on tapahtunut esimerkiksi tänne Mieli ry:n kriisipuhelimeen on tullut paljon vakavia yhteydenottoja. Vähän tuon laulun sanoin, että Jumala ainoastaan tietää kaiken tämän, mistä juuri äsken puhuin esimerkiksi, ja että hän näkee ihan jokaisen näistä. Niin kun kuuntelemme uutisia, niin ei anneta sen totaalisesti passivoittaa meitä ja lannistaa meitä, vaan käännetään se rukoukseksi. Jumala tietää ihan kaiken, ja se tekee meille hyvää tuoda nämä kaikki hänen eteensä. Tällaisia ajatuksia. Kello 10 jälkeen puhun muun muassa tästä Raamatun äärellä teemaviikosta. Puhutaan Raamatun opetussarjoista, mitä voit kuulla myöskin Dayplusasta. Ja kuullaan niitä kesäleirilauluja, joista nyt tänä viikolla on vuorossa Anna-Mari Kaskiselta Pidä minustakin. Eli siis hyvää luvassa.
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometristä, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt Nordic Compass-aloitteen puolustusalan työskentelykokonaisuuteen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kungsberg ja Saab. Puolustuskokonaisuus aloittaa työnsä Helsingissä järjestettävän korkean tason tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana yritysten edustajat tapaavat presidentti Alexander Stubbin. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
0: Pohjoisen puoleinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista. Hieman viileämpää ilmaa luvassa Lappiin, mutta muuten sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Sadekuuroja voi kuitenkin ilmentyä maan itä- ja eteläosissa. Lämpötila on iltapäivällä varsinkin maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 asteen väliltä. Pohjoisessa vaihtelee lämpötila siellä Perämeren ympäristössä 15 ja 19 asteen väliltä ja Pohjois-Lapissa 7 12 astetta. Yöllä tuuli on heikkoa ja paikoin voi muodostua sumua. Yölämpötila on 5-11 astetta, pohjoisessa -1-9 astetta. Ja tänä keskiviikkona maastopallovaroitus on voimassa sekä Ahvenanmaalla että Satakunnassa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Kun nuo lämpöasteet 2-2 näkee tuolla noin, niin on hyvä syy vielä pitää niin kuin muutama päivä vielä tämmöistä kesätunnelmaa yllä. Joillain on se syksy jo kovasti mielessä. Mä saatan lukeutua myöskin siihen, koska syksy on mun mielestä ihan parasta ihmisen aikaa. Mutta nautitaan kuule, säästä kuin säästä huolimatta tästä luomakunnasta. Ja kesätunnelmia. Annu Lehtipuu on lähtenyt myöskin luomaan, sillä joka viikko esitellään yksi kesäleirilaulu ja sen taustatarina. Annu lähti kyselemään Anna-Mari Kaskiselta hänen laulustaan Pidä minusta kiinni, että miten tämä kyseinen kappale syntyi. Sen kuulet tuossa 5 minuutin kuluttua ja sen jälkeen Pepe Johansson laulaa samaisen laulun, oman sovituksensa siitä. Kello on nyt 5:50 ja kuuntelet Radio Dayta.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Nyt täytyy olla tämän kerran Jannika B:n kanssa eri mieltä. Kyllä joihinkin lauluihin kehtaa uskoa, varsinkin jos ne pohjaa Raamattuun, niin kuin tällä viikolla sopii hyvinkin radiossa, kun meillä on teemaviikko Raamatun äärellä. Mutta näistä lauluista tietää jotain erityisen paljon Anna-Mari Kaskinen. Anu Lehtipuu lähti kyselemään hänen taustojansa tarkalleen ottaen kappaleesta Pidä minusta kiinni. Oletko sinä laulanut kenties jossain iltahartaushetkessä siitä kappaletta? Minä ainakin olen. Jos sulla liittyy joku muisto siihen, niin mietitään sitä tässä näin, kun Anna-Mari Kaskinen lähtee kertomaan biisin taustoja. Sen jälkeen kuullaan se Pepe Johanssonin esittämänä.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tervehdys, hyvät Radio Dayn kuulijat. Olen Anna-Mari Kaskinen ja kerron teille yhdestä hiljaisuuden laulusta. Pidä minusta kiinni. Usein minulta kysytään, että mikä kirjoittamistasi lauluteksteistä on sinulle läheisin. Sellaisen kysymyksen on aika vaikea vastata, mutta täytyy sanoa, että tämä laulu Pidä minusta kiinni on sellainen, joka on kulkenut mukana jo monia vuosia, vuodesta 1986 suunnilleen. Ja vaikka elämäntilanteet on muuttuneet sillä välillä, niin jotenkin koen tämän laulun edelleen läheiseksi ja omaksi ja hyvin ajankohtaiseksi, koska mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä tarpeellisemmalta se rukous tuntuu. Pidä minusta kiinni. Omat voimat eivät riitä ylläpitämään uskoa ja toteuttamaan niitä hyviä ajatuksia ja ihanteita, mitä itselläkin on ollut kristityn elämästä. On tullut yhä selvemmäksi se, että kaikki on lähtöisin siitä, että Jumala pitää kiinni ja hän antaa sen kasvun ja sen voiman, mitä minäkin päivänä tarvitaan. Tämä laulun säveltäjä on Jaakko Löytty ja hän itse asiassa antoi kimmokkeen tämän laulun nimeen. Sain häneltä nuotin, missä oli päällä kolme sanaa, pidä minusta kiinni. Mielestäni siinä oli hyvä aihe laululle. Hiukan muokkasin sitä tekstiä kiinni ja huomasin, että se lause sopi sellaisenaan yhteen kohtaan siinä sävellyksessä ja aloin rakentaa tekstiä sen ympärille.

0: Niin kuin äsken sanoin, niin Raamatun sanaan luotetaan erityisen paljon tällä viikolla. Siellä Radio Dayssa vietetään tätä Raamatun äärellä teemaviikkoa. Haluamme nostattaa Raamatun opetuksen tärkeyttä ja innostaa myös ihmisiä oikeasti. Lukekaa sitä itse. Me pidetään sitäkin liian itsestäänselvyytenä, että joo kunnehtii ja silloin tällöin. Mutta kun oikeasti, välillä siihen tarvitsee vähän apua ja rohkaisua. Niin kuule Radio Dayssa sitä kuulet meidän radioaalloilla 16 tuntia viikossa. Ja Day Plusasta Raamattuun voi syventyä yli 1400 tunnin verran. Tästä tuli meille kertomaan myöskin KRY:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Hän oli Matiaksen kanssa viime perjantaina juttelemassa näistä tärkeistä asioista. Niin nyt kun Matias ei tällä viikolla ole muuten äänessä, niin kuunnellaanpa tätä näin ihanasti. Ja minkäs aiheen äärellä? No sen tietenkin ihan parhaimman aiheen äärellä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Radio Day ja Kristityt yhdessä ry viettää nyt elokuun viimeisellä viikolla Raamatun äärellä teemaviikkoa. Se tarkoittaa tietysti monenlaista ohjelmasisältöä ja sen esillä pitämistä, korostamista, että Radio Dayssa ja Day Plus suoratoistopalvelussa on lukematon määrä sisältöä, josta sanan kuuloon pääsee. Mutta mitä muuta teemaviikosta ja kampanjasta, joka tähän liittyy, olisi kerrottavaksi Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen?
3: Joo, tosi ilolla ollaan lähdetty tähän Raamatun äärellä syksyyn. Ja todellakin tämä käynnistetään nyt tällä teemaviikolla. Kohta kerron, mitä kaikkea on luvassa. Ja sitten tämä käynnistää myöskin tämän meidän syyskampanjan. Tai voisi sanoa syyskeräyksen. Ja sillä me nimenomaan halutaan sitten tukea tätä Kristityt yhdessä ry:n raamattuopetustyötä. Et meillähän on koko ajan muuttuvaisia raamattuopetusohjelmia. Moni saattaa muistaa viime keväältä aivan fantastisen Armoa et lahjoja-sarjan. Eero Junkkaala, Lea Kujanpää siinä seikkailevat Raamatun äärellä. Ja nythän meillä on sitten syksyllä alkamassa musiikkievankelista pastori Markus Eekin Markus ja mestari-sarja. Ja tätä mä odotan innolla, koska voisi sanoa, että tällä miehellä on sana hallussa. Ja myöskin niin kuin se hengellinen anti on yleensä hyvin runsasta.
2: Ja hän on ihana äänistä, on mukava kuunnella.
3: No joo, jos tykkää tällaisesta lempeästä, karhuisesta bassoäänestä, niin hän on sitten sinun toimittajasi niin sanotusti. Ja tosiaan niin Markuksellahan on, siinä on siis tarinoita ja otetaan mukaan hyvin eläväisesti arkeen Raamattu. Ja sitten myöskin Markushan on taitava muusikko, joten hänen biisejäänkin kuullaan siinä sarjassa. Niin tämä on nyt sitä ihan sitten uusinta uutta tuotantoa, mitä lähdetään sitten lähettämään lokakuussa. Mutta tosiaan, jotta tätä kaikkea mahtavaa opetusta on mahdollisuus meille lähettää, niin tälle me kerätään nyt sitten varoja tällä syyskampanjalla.
2: Miten siinä voi olla mukana?
3: No mukana voi olla erityisesti rukoilemalla tämän työn puolesta. Se on aina se ykkösasia, että jos on Jumalan mielen mukaista, niin hän siunaisi sitä monella tavalla, niin sisällöllisesti kuin sitten taloudellisesti. Ja sitten toki saa olla taloudellisestikin mukana, että parhaiten löytyy tuolta kry.fi-sivustolta, niin sieltä erilaisia tukimuotoja. Ja radiossa soi koko ajan erilaiset mainokset, mihinkä voi sitten tarttua.
4: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
0: Näin kun kesäinen kitara lähtee komppaamaan sinun aamupäivääsi, niin älä siltä reunalta kuitenkaan mihinkään hirveän mystisiin vetiin lähde molskaisemaan. Tämä on Reunalla kappale ja mennään sinne ikuisuuden äärelle ja siellä kerrotaan tällaisia tapoja.
5: Miksi tuntuu?

Samuli Edelman antaa lohdutuksen sanoja sinun aamupäivääsi tässä näin. Että se on ihan ok, että pelottaa, mutta kuule jostain se ääni kuuluu. Älä luovuta. Raamatun äärellä teemaviikosta puhui tuossa Johanna Reinikainen ihan äsken. Tänä keskiviikkona kello 13.30 sitten Marja Salmisen

0: itsekin toivoa Raamatusta Markus Beckmanin lukemana.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tänäkin kesänä Radio Dayn perjantai-aamuissa reissataan ympäri Suomea ja Eurooppaakin Pikkumatin matkassa. Kesäisiä kohtaamisia, kulttuuria ja suomalaista suvea. Hyppää kyytiin!
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
9: Gospel-klassikko

tästä kasarihitistä vastasi Michael W. Smith, I will be here for you. Ja niin on myöskin meidän päivän rukousohjelmamme, joka palasi tuossa maanantaina aina tähän näin noin kello 10.30 paikkeille. Tällä viikolla sitä luotsaa Markus Eek ja hän rukoilee erityisesti Raamatun

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eekiä. Toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän siis ympäri Suomen maan. Olen valinnut meille tähän päivään hebrealaiskirjeestä kohdan. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Jeesus, me tulemme sinun eteesi tänään, pyhän ristisi eteen, ja kiitämme tästä päivästä, jonka olet antanut. Pyhässä sanassasi sanotaan, hebrealaisille 4.12, että Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, ja se paljastaa sisimmät aikemme ja ajatuksemme. Kiitos Herra, että sinun sanasi ei ole mikään vanha pölyntyvä kirja hyllyssä, vaan sinun sanasi on elävä ja voimallinen, ja se näkee jokaisen ihmisen sydämen perukoille asti. Herra, sinun pyhä sanasi paljastaa meidät. Se näyttää senkin, minkä olemme muilta piilottaneet. Kiitos Jeesus, että sinä et paljasta tuhotaksesi meitä, vaan sinä paljastat parantaaksesi meidät. Niin kuin kirurgin veitsi, joka viiltää, jotta elämä voisi jatkua. Herra Jeesus, anna sanasi tehdä työtä meissä tänäänkin. Ja anna sanasi leikata meistä pois se, mikä vie meitä pois sinusta poispäin. Ja anna ihmeellisen armosi hoitaa kaikki meidän haavamme. Kiitos, että sinun edessäsi meidän kenenkään ei tarvitse esittää yhtään mitään. Sillä sinä tunnet meidät jokaisen läpikotaisen ja rakastat silti. Kiitos tästä maailmoja muuttavasta sanastasi. Herra, me kiitämme ja iloitsemme. Jeesus, sinun pyhässä nimessä.

0: Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, annat siunauksesi vanhurskaalle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi. Psalmi 5, jakeet 12-13.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Toivoa Raamatusta on myöskin osana tätä ihanaa Raamatun äärellä teemaviikkoa. Sitä kuulet monissa eri kohdissa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kello 13.30 esimerkiksi tänään kuulet myös pohdintaa, millaista on laadukas ja luotettava raamattuopetus. Siitä kertoo ihan kohta puoliin aloitteleva toimitusjohtajamme Lauri Nurminen. Huomenna evankelista Ilkka Puhakka avaa myöskin Raamattua samaiseen aikaan ja perjantaina sitten ollaan samaisen teeman äärellä Henna-Maria Harjun johdattelemana. Mikki, sun seuraavana vielä seuraavat 20 minuuttia ja mukavaa juttua ja hyvää musiikkia tarjolla nyt. Ja tietenkin sitten Päivi Saloranta-Karvosen kuuntelijan toivellistassa ja Marja Salmisen keskipäivässä. Ja myös sitten Päivi Saloranta-Karvosen viimeisellä viikolla myöskin omassa iltapäivässään aalloilla. Hän meitä johdattelee varsin mukaviin teemoihin. Nähdäänkö me Glowssa lauantaina? No ainakin tämä kyseinen artisti nähdään. Tässä on kyllä sellainen kompi, että helposti alkaa vähän pää nytkymään tai käsi heittämään tai polvet notkumaan.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Se oli mustarastas, sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Musta tuntuu ainakin itsestäni, että välillä, silloin tällöin ainakin sen tajuaa, että voi ehkä laulaa tuollaisia lauluja. Jeesus, sinä ymmärrät parhaiten ja nyökytellä, mutta sitten kun pitäisi laittaa käytäntöön sitä lähimmäisen rakkautta tai antaa anteeksi, niin siinä kohtaa käytännössä sitten kuitenkin elää sen mukaan, että ajattelee, että ei Jeesus tiedä parhaiten, kun hän antoi meille tuollaisia ohjeita. Sitä on hyvä välillä muistuttaa itselle, että mitä laulaa. Esimerkiksi kun seuraavaksi Eve ja Ossi laulaa uudesta luomuksesta, niin mikä todella on sitä meissä, mikä on niin kuin mennyttä ja vanhaa? Ja mikä on se Jumalan uusi? Sitä välillä kannattaa jäädä vähän kuuntelemaan. Tästä hyviä esimerkkejä on myöskin tämmöisistä ylistyslauluista. Minä itse harrastan aika paljon niitä, niin siellä puhutaan esimerkiksi tietyllä tapaa välillä myös siitä, että mä annan elämäni sulle. Tietenkin se pelastuksen hetki, kyllä, mutta niin kuin uudestaan ja uudestaan. Ja välillä siellä käy myös sellainen niin kuin termi, niin kuin elävä uhri, että mä annan itseni uhrina sinulle. Ja tämä voi kuulostaa vähän kaanaankieliseltä, mä ymmärrän se hyvin, mutta siinä tarkoitaan se, että mä annan uudestaan ja ne uudestaan mun, ne vajavaiset tapani, aikani, mä annan ne sulle Jumala. Että mitä sä haluaisit mun tekevän? Niin se on hyvä, niin kuin oikeasti hyvä rukous ja ajatus. Mutta kuulitko sä, niin kuin, että kuunteleksä itseasiassa, kun sä välillä sanoit, että mä haluan olla elävä uhri? Tajuuko sitä? Mitä se tarkoittaa sitten? Välillä on hyvä miettiä, mitä sitä laulaa. Mutta jostain syystä nämä sanat on muotoiltu näin, ja ne sanat puhuttelee meitä eri tavalla. Ja se on se musiikin kauneus tässä. Mutta kuunnellaanpa semmoisella, miten mä sanoisin, ehkä vähän enemmän huomioivalla korvalla näitä hengellisiä lauluja. Esimerkiksi nyt seuraavaksi Even ja Ossin uusi luomus.

No, teitkö niin kuin sanoin? Kuuntelitko silleen niin kuin tarkkaavalla korvalla? Ihan niin kuin oikeasti? Kyllä sulla on aikaa vielä ja armo käy oikeudesta myös tässä kohtaa, mutta suosittelen lämpimästi. Tämä on mun ainakin semmoinen, mitä mä toivotan, että ei pidetä asioita itsestään selvänä, edes niitä lauluja, mitä lauletaan myöskin. Jos kaipaat ihan tietynlaista laulua ja musiikkia, niin voit lähettää meille kuuntelijan toivellistaan omaa niin kuin suosikkimusiikkiasi. Ja kyllä sieltä löytyy myös monenlaista, että musta on ollut kiva nähdä jotain vähän semmoista metallirock-painotteista kuuntelijan toivellistaan myöskin. Ja sellaista, missä vaikka käy joku tämmöinen soul-klassikko, on ollut esimerkiksi jotenkin ne siunaa minua. Tällä päivämäärällä tänä keskiviikkona Mirva on valinnut meille kuuntelijan toivelistan, jota sitten Päivi Saloranta-Karvonen tuossa kello 11 jälkeen alkaa meille soittamaan. Esimerkiksi kaksi kappaletta Jipulta ja muutenkin semmoista harrasta hiljaisuuden lauluja esimerkiksi on luvassa, niin semmoista sopivan tahti hiljenee, kun Mirva valitsee musiikkia. Mutta ai että, kun se sopii mun mielestä myös tähän. Ja sitten kun minä lounastan tuossa ja mietin, että mitä sitä vielä tässä päivässä pitäisi ehtiä tekemään, niin ihan hyvä kuunnella ja hiljentyä tähän. Sitten on Marja Salmisen keskipäivää kello 11 eteenpäin ja retroäijät kello 12 pitkä puheohjelma. He ei päästä itsensä helpolla, vaan puhuu ihan oikeasti islamista ja siitä, että miten se menee yhteen meidän suomalaisen yhteiskunnan kanssa. Onneksi itse ei tarvitse alkaa kommentoimaan just näin aikaisin aamulla tai päivällä, miten sen ottaakaan, ja antaa heidän puhua tuosta aiheesta. Mutta sitten Päivi Saloranta-Karvonen koppaa sut taas hyvään seuraansa kello 14, kello 18. Eli tässä on koko tämän päivän epistola. Kiitos siitä, että minä saan olla osana sitä juuri sinun kanssasi. Oikein siunattua ja hyvää keskiviikkopäivää ja huomenna sitten taas kello 7 aikaa minä olen sun seurassa koko aamun. Huomenna nähdään, tai tarkemmin olleen kuullaan. Moi moi!

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Ex-puolisonsa tappanut Rolf Nordmo sanoi, että suhde Janne Puhakkaan voisi päättyä vain yhdellä tavalla, kertoo hovioikeudessa kuultu Janne Puhakan sisko. Siskon mukaan hän ymmärsi, että Nordmo puhui kuolemasta. Nordmo puhui suhteestaan Puhakkaan, kun perhe oli viettämässä aikaa yhdessä Espoon Leppävaarassa. Veljensä ja Nordmon suhteesta itkien kertoneen siskon mukaan Nordmo sanoi, että Puhakka on hänelle kaikki kaikessa. Helsingin hovioikeudessa kuullaan tänään Puhakan perheenjäsenten lisäksi Nordmoa. Nordmo tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen Puhakan murhasta. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantai-iltapäivänä tehdyssä miekkaiskussa kuoli poliisin mukaan 17-vuotias koulun naispuolinen oppilas. Lisäksi 12- ja 17-vuotiaat pojat haavoittuivat vakavasti iskussa ja toinen heistä joutui hätäleikkaukseen. Kolmas teinipoika loukkaantui lievästi, mutta pääsi sairaalasta jo perjantaina.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista aloiteltiin tänään komeasti runoilija Saima Harmajan tekstillä, eli tuo laulu Siipeni murtuneet, siinähän on Harmajan sanat ja tuon sävelen on tehnyt Tapani Suonta. Tänään se kuultiin versiona, joka löytyy äänitteeltä Tilkkutäkki 2, eli laulajana on Irina. Sillä aloiteltiin tänään yhteinen tuntimme musiikkia. Meille on tänään kuuntelijan toivelistaan valinnut Mirva Kallio. Hän kirjoittaa äsken kuulusta laulusta, että se on uskovan vaellusta ja oman vajavaisuuden tuntemista.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Irinan lisäksi Mirva Kallion soittolistalta löytyy tämän tunnin aikana muun muassa Emmy Grant, Eve ja Ossi, Jippu, etc., Kuoro, Mustarasta, Sanna-Maria Helenius ja niin poispäin. Ja seuraavaksi kuullaan musiikkia Elvikseltä, kappale Amazing Grace, ihana laulu. Tästä Mirva kirjoittaa, että eletään arkea niin kuin muuta ei olisikaan. Ja sitten voi tulla pysäytetyksi ja kovat arvot vaihtuvat.

Hieno, hieno Savi Ruukko. Kuultiin tänään Jipun upeana tulkintana Mirvan toiveen musiikkia tämäkin. Ja seuraavana hän haluaa kuulla laulun, joka kuulemma tulee suoraan taivaasta ja on Jumalan luonnon ylistystä. Tässä iloitaan uudesta arvonpäivästä. Nousta sain aamun ja musta rastas.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
6: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
5: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
7: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa. Kuuntelijan toivelista.

yksi nimi ylitse muiden. Paljon on tullut myöskin itse laulettua tätä niin kuorossa, kun nämä taitaa olla aika paljon myöskin nämä yhteislauluna. Muistan, kun tämä aikoinaan ilmestyi, äänite Mysteeri on tuolla jossain 2000-luvun alussa ja tämäkin laulu on nimenomaan tuolta äänitteeltä. Solistina on Johanna Bodecker ja laulussa tietenkin mukana Et Ceteraan kuoro, Simo Joen tekemä laulu. Hieno valinta Mirva Kalliolta. Hän on siis tänään meille kuuntelijan toivelistan täyttänyt ja laulusta hän toteaa ykskantaan, että kunnia Jeesukselle. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tosiaan tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiin, jos nyt vasta kuulolle tulit. Maanantaista perjantaihin joka päivä kello 11.12. Me toivemusiikkia yhdessä kuuntelemme ja sinäkin voit käydä sitä valitsemassa tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Mirvan soittolistalla ääneen pääsee Emmy Grant hienolla laululla El Shaddai. Mirva kirjoittaakin, että ihana puhutteleva laulu hänestä, jossa meidän ainut toivomme on.

0: tuttu hiljaisuuden laulu tuolta jo vuosikymmenten takaa. Simo Joki Kaskinen yhteistyötä, eli laulu sanan Anna koskettaa. Mirva Kallion valinta, ja hän kertoo, että hän tuntee taivaan kosketusta tässä laulussa. Seuraavakin laulu on Mirvalle tuttu jo vuosikymmenten takaa ja uskonpa, että meille monille, eli Päivä vain. Tätä lauluahan lauletaan niin hautajaisissa kuin muissakin tilaisuuksissa. Itselleni tämä on tullut tutuksi totta kai hautajaisista, mutta laulettu myös omissa häissäni tuolla 40 vuotta sitten, kun menin Jukan kanssa aikoinaan naimisiin. Ja Päivä vain, yksi kerrallaan sitä mentiin eteenpäin, kunnes sitten kuolema meidät erotti 5 vuotta sitten. Muistan, kun tämä häissä laulettiin, niin joku sukulaiseni ihmetteli, että no onpas siinä kummallinen valinta häihin, etteikö tuo ole hautajaislaulu, mutta mielestäni se ei ole. Päivä kerrallaan sitä eteenpäin mennään taivaan isän johdolla. Eve ja Ossi laulaa tämän ihanan laulun nyt Mirvan valintana.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
6: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis raamattusi jo tänään.
7: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
9: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Isä, meidän rukouksen teeman mukaisesti siinä pyydettiin tulkoon valtakuntasi, eli laulun laulajana Hanna-Maria Helenius. Hieno, hieno valinta Mirva Kalliolta, ja Mirva kirjoittaakin, että tätä toivomme ja odotamme. Ja odottaminen on teemana myöskin seuraavassa Mirvan toiveessa. Hän kirjoittaa, että herätystä odotellaan maassamme, Jumalan elvyttävää vaikutusta. Ja näihin Mirvan ajatuksiin liittyy laulu Anna sade Jumala. Niina Åström.
1: Kuuntelijan toivelista.

Ah, aina yhtä ihanaa kuultavaa, eli Kari Tikan armolauluja. Tänään se kuultiin Jipun laulamana, Mirva Kallion valintana. Niin puhuttelevaa ja koskettavaa sanaa, näin Mirva perustelee tätä toivettaan. Ja sanaanhan nuo Kari Tikan tekemät laulun sanat perustuvat, eli Raamattuun. Vielä yksi Mirva Kallion valinta on soittamatta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja pistetään tuo Mirvan viimeinenkin toive tässä vielä soimaan ennen uutisia. Sielläkin Even ja Ossin laulu ja siitä Mirva kirjoittaa, että tästä laulusta tykkäämme tyttären kanssa. Siihen päätetään tänään ja me tavataan näissä merkeissä jälleen huomenna kello 11. Hei hei.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
5: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
6: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.–18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
7: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Kristillisdemokraatit kertovat olevansa valmiita tukemaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosien palauttamista. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli koolla kesäkokouksessa Lahdessa. Puolue haluaa myös muun muassa säilyttää kotihoidon tuen ja esittää erillisverotuksen rinnalle vapaaehtoista lapsiluvun mukaan porrastettua perheverotusta. Eduskuntaryhmä esittää selvitystä varautumisobligaatioiden käyttöönotosta puolustukseen liittyvien investointien rahoittamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Pakistanissa 14 vauvaa on saanut tänään surmansa sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa, kertovat viranomaiset. Palon uskotaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Palo syttyi aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa sairaalan gynekologian ja lasten osastolla rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja ajankohtaisimmat keskustelun aiheet.
2: Hyvää keskiviikon keskipäivää. Ja nyt pääsevät irti retroäijät eli Jori, Kimpe sekä Hande. Hengelliset kesäjuhlat, telttakokoukset ja Image-lehti vuodelta 2011 siivittävät tänään retrokeskustelua yhteisöllisyydestä aina islamin voimistumiseen.
3: Retroäijät.
4: Tervetuloa hyvä kuulija mukaan jälleen Retroäijät-ohjelmaan. Ilo on puolellamme, kun saamme viettää seuraavat 46 minuuttia kanssasi. Iso osa meitä on hyvän mielen ohjelman tarjoilemen huumorin ja hauskojen tapahtumien kautta, mutta hengelliset kokemukset haavoista eheytymiseen ja Jeesuksen Kristuksen ja seurakunnan yhteyteen palaaminen on kuitenkin ohjelmamme ykkösnäky.
5: Musiikista. Tänä päivänähän gospel-musiikki on erittäin hyvää ja laadukasta. Mutta koska me olemme retroäijiä, me dikkailemme eli pidämme semmoisesta hiukan vanhemman sortin poljennasta. Me kuuntelemmekin musiikkeja, niitä hienoja biisejä menneiltä vuosikymmeniltä, jolloin vinylilevyt ratisivat mukavasti tai C-kasetit pyörivät Toyota Corollan soittimessa. Ja kyllä, moni teistä, jotka silloin retroaikoina elitte nuoruuttanne tai lapsuuttanne, te saatatte kokea oikein mukaviakin nostalgisia hetkiä seuraavan hetken aikana yhdessä kuunnellessamme täällä Radio Dayn taajuudella retroäijää. Ja sitten meillä on myös tuttuun tapaan retrolehtikatsaus. Eli katsomme niitä vanhoja lehtiä, otamme kurkistuksen menneisyyteen ja niitä asioita, mitä tuolloin pidettiin päivän polttavina ja kuinka joskus myös lehtimiesten ja lehtinaisten maailmassa saatettiin hiukan mennä harhaan tulevaisuuden ennustamisessa. Mutta ohjelmamme tärkein tarkoitus on siis saada mahdollisesti teitä hengellisesti haavoittuneita ja niitä haavoja edelleen mukana kantavia tulemaan jälleen seurakunnan ja Jeesuksen Kristuksen yhteyteen hänen hoitoonsa.
6: Paikalla tänäänkin retroäijät trio, eli Jori Jorge Asikainen, kiitos Jori juuri äänessä olit, Kimmo Kimpe Nykänen ja tässähän on äänessä Hannu Salo, eli Hande. Tämä on muuten veljet ehkä sivistyneen alku, mitä meillä on ollut. Kukaan ei puhunut toistensa päälle.
5: Mitä? Kyllä pitää
4: ruvetaan se korjata. Ruvetaan puhumaan, eihän tästä muuten.
6: Joo, tämä oli ihan, ihan kuin olisi luettu kirjasta tämä alku. Käsittämätön veto. Mutta tämä onkin toiseksi viimeinen jakso, numero 13. Ja mikäs tässä viikossa onkaan niin valtavan hienoa? Nimittäin on mielettömän hieno viikonloppu tulossa. Arvatteko, mikä tapahtuma lauantaina? Tampereella, Nokia-areenalla.
4: Eikä se liity meihin. Eihän se meihin liity mitenkään, Jorge.
5: Ei se voi liittyä, jos hyvästä musiikista on kyse.
4: Niin.
6: Jos teillä on hyvä flow, niin te tulee Glow
5: Festival. Glow 202.
6: Joo, hei, se on tämän viikon lauantaina.
5: Se on todellakin.
6: Jos haluat ehdottomasti saada sellaisen mikä se nyt olisi? Riemukas tai sitten ei niin riemukas matka Tampereelle, niin kuuntele meitä lauantai-aamuna uusintana. No niin, mutta hei, ja mehän ollaan siellä. Me ollaan siellä tosiaan tuolla Glow-festareilla. Nyt saattaa olla niin, että Rubian Fellas VIP-liput on jo myyty, mutta käypä kurkkaamassa vielä, jos kuitenkin sattuisi olemaan joku hajapaikka jäljellä. Kannattaa panostaa. Me ollaan siellä.
5: Kyllä.
6: No joo, ei kuka tietää, vaikka jonkun artistin siellä tapaisi ja jotain hienoja vieraita. Muutakin kuin meidät retroäijä isännät.
3: Retroäijät.
6: Mutta hei, minä haluaisin vähän viritellä nyt pientä keskustelua. Veljet, hyvät hengellistä kesäjuhlista. Oletteko olleet tänä kesänä jossakin kesäjuhlassa, hengellisessä kokouksessa, tapahtumassa, telttakokouksessa?
5: Eli kaikissa näissä hienoissa tapahtumissa, missä Suomi tunnetaan. Mehän ollaan hengellisten tapahtumien luvattu maa, mutta me ollaan ylipäätään kaikenlaisten kesätapahtumien tämmöinen oikein suurmaa. Valtavan lyhyessä ajassa Suomen kesä on niin kovin lyhyt. Siihen on pitänyt pakata valtava määrä tapahtumia, erilaisia kulttuuritapahtumia, taidetta, musiikkia ja vaikka mitä. Joten periaatteessa voisi sanoa, että koko Suomen väkiluku saattaisi olla aika vaikea saada riittämään aivan jokaiseen näihin tapahtumaan. Niitä on nimittäin ruuhka viikonloppuna kesällä eri puolilla maata lukuisia, mutta
6: hengelliset kesäjuhlat.
5: Hengelliset kesäjuhlat.
6: Oletteko osallistuneet radion tai netin tai television kautta tai kenties livenä?
5: Kyllä on seurattu. Kimpepä Kimpe.
4: En ole oikeastaan muuta kuin, että hämmästelen, mitenkä retroajoilla jo käytiin telttakokouksissa. Olitteko te?
6: Todellakin.
4: Jyväskylässä esimerkiksi siinä koulun pihalla. Oli joka ikinen kesä isot riennot, kinkerit ja niissä aina oltiin milloin vahtimassa yömyöhään telttaa ja milloin sitten soittamassa ja milloin sitten kuuntelemassa. Ja tämä on säilynyt varmaan jollakin tasolla vieläkin. Voi olla paikkoja maaseudulla, missä edelleen on telttoja. Mm-hmm. Mitenkä ajattelet, että voisiko olla näin?
6: Voi olla. Ja nyt on pakko jakaa. Kun nämä häpeäkokemuksetkin ja traumat liittyy tähän meidän ohjelmaan, niin nyt on pakko jakaa yksi semmoinen häpeäkokemus. Olin varmaan siinä 5, 6, 17 vuotias ja oli semmoinen jakso, että mä olin maalaispaikkakunnalla, siis Saarijärvellä Keski-Suomessa, seurakunnassa niin kuin ainoa teini tietyssä saumassa. Edesmenneen Pylvänäisen Vesan kanssa käytiin nuorisokokouksessa niin, että tavattiin ovella pastori Vesan kanssa kahdestaan ja sitten todettiin, että tämä oli vähän lyhempi kokous, että lähdetään kotiin. ei ollut ketään muita. Niin, silloin mulla liittyi aikamoiset häpeäkokemukset. Mä nimittäin koitin livahtaa sinne telttaan, kun se oli meidän, nimenomaan meidän lukion pihalla ja vähän ennen meidän sen yläasteen pihalla, missä mun kaverit fillareilla vetelivät viikonloppuna ja joku perjantai-alan kokous, niin mun piti vähän mennä sille luimistellen katsoa, ettei kukaan näe, kun mä sinne telttaan menen. Se ei ollut semmoinen, niin se oli vähän semmoinen, niin kuin Pietarikin 3 kertaa kielsi Jeesuksen, niin se oli mulla vähän semmoista aikaa nuorena miehenä.
4: Mm, ehkäpä itselläkin oli noin.
6: Mutta nyt uskallan sen kertoa ja uskallan sen niin kertoa, että Jeesus on Herra tällä hetkellä elämässäni vahvasti.
4: Se on ihan mahtavaa. Mä mietin vaan sitä, että mitenkä suuri merkitys tämmöisillä erinäköisillä kesäjuhlilla on yksittäiselle uskovalle. Mennäänkö sinne tapaa ystäviä, hengellisesti ravitsemaan itseään vai mikä siinä on se? Miten te ajattelette niin kuin tätä kautta tätä tämmöistä vuosittaista traditiota, mitä jatkuvasti pidetään yllä ja sillä ilmeisesti on joku merkitys ihmisille.
6: Mm-hmm. Niin, kyllä meillä yhteistä on varmaan tämä Keuruulla tapahtuva Hellutain-konferenssi meille retroäjille.
4: Kyllä.
6: Kyllä se minulle on ollut kyllä vuosikausia niin kuin verkostoitumistapahtuma. Kiva nähdä ystäviä. On varmaan ollut semmoisenkin konferenssi, että olisin oikeasti vain ehkä yhteen tilaisuuteen oikeasti niin kuin ehtinyt mennä sisälle, kun oli niin paljon mukavia tapaamisia, mutta kyllä nekin on arvokkaita. Se on niin kuin, ei voi sillä tavalla ajatella, että joskus saattaa saada enemmän ystävän kanssa rupattelusta ja elämän jakamisesta. Vähän ehkä arkoja käsitellään jaettu siellä kentällä. Niin joskus saa enemmän jopa niistäkin, kun se, että istuu vaan ahkerasti kokouksessa. Että vapaus vallitkoon.
5: Kyllä se meillä taitaa täällä, niin kun helluntai-identiteetistä puhutaan, niin kyllä se meillä on hyvin vahva se telttakokousasia. Mutta toki se me tiedetään, se on Yhdysvalloista asti. Sieltä viime vuosisataa oli tämmöisten suurten telttatilaisuuksien aikaa myös siellä. Ja kuuluisat Billy Grahamin nämä valtavat isot crusade-tapahtumat kiertueet, niin kyllä ne muuttivat tuota kansakuntaa. Ja uskon, että telttakokouksilla, ovat ne sitten olleet minkä tahansa kirkkokunnan tai seurakunnan järjestämiä, niin ne on olleet sellaisia, että varsinkin menneenä aikoina ne on muuttanut sitä kylää. Yhtäkkiä sinne tulee iso teltta ja siellä alkaa tapahtua valtavaa julistamista ja väkevää Jumalan kohtaamista ja varmaan kaikkia näitä tunteita, mitä Hannukin hienosti äsken jaoit, että lapsuudessa ja nuoruudessa jokainen meistä kokenut niitä, että voi nolo, että nyt kehtaanko mä mennä tänne ja ne on niitä meidän inhimillisiä tunteita. Hmm. Mutta silti me ollaan mennyt. Me ei jätetty menemättä. Ja se, että mikä se tämän päivän telttakokous on, se voi olla jollekin tämän päivän nuorelle, voi olla jossain sosiaalisen median alustoilla tai siellä tapahtuvissa kohtaamisissa, ne voi olla samanlaisia ne tilanteet, koska välttämättä kaikki ei edes tiedä, mikä on telttakokous. Että mitä se tarkoittaa. Että jos jollekin puhuu vaikka sirkuksesta, joka tulee kaupunkiin ja isot teltat sitten nousee sinne kentälle, niin sen moni ymmärtää. Mutta monelle on ihan vieras se ajatus, että hetkinen, ihan seurakunta tai kirkko voi tänne tulla tuommoisen teltan kanssa. Mutta we got news for you. Kyllä. Viime vuosisadalla sitä tehtiin valtavan paljon ja me teemme sitä monissa paikoissa edelleen.
6: Ja yksi juttu vielä kesäjuhliin, myöskin teltalle, mutta varsinkin näihin kesäjuhliin, isompiin tapahtumiin, niin mikä on liittynyt, niin on kuitenkin hyvä musiikki. Onko meillä nyt? Tämä rupeaa muuten kuulostaa aika kuivakkaalta. Onko jollakin veljellä musiikkia nyt mielessä?
4: On.
6: Onko?
4: On Kimpen musiikkipysäkki.
6: Onko?
4: On.
6: Ettei nyt ole jotakin amerikkalaista happatusta tulossa.
4: Ai ai. Veli on vähän jo siellä kartalla, koska valitsen nimittäin jatkavani samalla hyväksi havaitsemallani tiellä englanninkielisellä tarjonnalla.
6: Aha,
4: Ja minulle on henkilökohtaisesti tietyt ylistysbiisit hirmuisen tärkeitä silloin, kun on ahtaita hetkiä ja väsyttä ja elämä tuntuu välillä vähän raskaaltakin meillä kaikilla, niin minä saatan laittaa tietynlaista ylistysmusiikkia. Minä koen, että se ahdistus ja se paha mieli ja kaikki alkaa pikkuhiljaa kaikkoamaan ja koen, että taivaan isä kuitenkin minusta välittää ja pitää huolta ja siksi valitsin.
6: Sun on pakko laittaa musaa nauhalta, kun David ei enää maan päällä harppua soittamassa.
4: No se on kyllä näinkin.
6: Sehän sai Saulilta nimittäin pahan olon, pahan hengen karkotettua, kun soitti
4: totta
6: harppua David.
4: Niin, se on juurikin
6: kuka
4: näin.
6: Kuka se nyt sitten sinun pahan olon kartoittaa?
4: Kuule, se on tämän päivän David, eli se on Chris Tomlin, sellainen amerikkalainen. Amerikkalainen muusikko, biisintekijä, ja sieltä hänen laajasta repertuaaristaan valitsen biisin nimeltään Indescribable, eli suomeksi sanoin kuvaamaton, joka tarkoittaa, ja hän tuo esille, että meidän Jumalamme on armollinen, hän on suuri, hän on kaikkea, mitä me tarvitaan, hän on sanoin kuvaamaton, ja nyt kuunnellaan tämä biisi.
7: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
8: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ja sinähän kuuntelet, hyvä kuulija, Retroäijät-ohjelmaa. Täällä on paikalla äänessä Salon Hande, vieressäni Asikaisen Jorge,
1: täällä
0: Jorge,
1: ollaan,
0: Jori.
1: Ollaan.
0: Niin. Ja kukas kolmantena onkaan? Yllättävä nimi.
2: Nykäsen Kimpe.
0: Todella yllättävää, koska olet ollut ohjelmassa alusta asti. Onko tämä viides kausi?
2: Tämä on viides kausi.
0: Ajatella. Tämä koko ohjelma on kohta ihan retro. Tämä on alkanut niin kuin melkein 90-luvulla. No ei sentään. Hei, kuulija, tärkeä tieto. Muistathan käydä Day Plus-palvelussa. Ei välttämättä meitä kuuntelemassa, mutta siellä on hirvittävän paljon hyviä ohjelmia. Ja on meiltäkin tullut pari ihan ok-jaksoa. Käypä tsekkaamassa.
3: Retroäijät.
0: Mitäs, hei. Jorilla on, mä näen silloin kädessään joku aivan käsittämätön lehti.
2: No niin.
0: Jori, ole hyvä. Mikä homma?
1: Kyllä, retrolehtikatsaus. Me käymme tässä läpi niitä vanhoja lehtien aarteaittoja ja katsomme, että mitä tuohon aikaan kaukaisina vuosina sitten on ihmetelty ja ähmästelty ja mitkä ovat olleet niitä kuumia puheenaiheita. Alkuspiikeissä puhumme myös siitä, että joskus kun me katsomme jälkeenpäin vanhoja lehtijuttuja tai uutisia, me nähdään, että maailma ei ole aivan kehittynyt siihen suuntaan. Esimerkiksi tämän tuotantokauden alkuvaiheessa puhuimme tästä vain muutaman vuoden ikäisestä The Economistin ja Helsingin Sanomien tehdystä erikoislehdestä, jonka piti kertoa tarkasti vuoden 2020 tulevat tapahtumat.
0: Aivan,
1: niin muistan. Talouden puolesta kuin politiikassa.
0: Muistan.
1: Mutta mikään ei voinut mennä kauemmas siitä arviosta. Vain muutamassa kuukaudessa maailma muuttui täysin ensin koronan myötä ja tämän jälkeen Venäjän hyökkäyksen myötä, kun he hyökkäsivät Ukrainaan ja kriisi toisensa jälkeen. Mutta toki on myös myönnettävä aina se, että ainoa tarkka tieteenlaji on jälkiviisaus. Tämä vanha viisaus kertoo meille sen, että turha meidän on hirnua asioita, mitä emme voineet tietää, mutta tässä tapauksessa.
0: Onko Jori niin, että ennustaminen on edelleen vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden?
1: Niin, kyllähän se näin on, että kyllä se vaan on täysin mahdotonta. Ja itse asiassa Raamattu sanookin meille, että meidän ei tarvitse sitä edes yrittää tehdä. Riittää, kun me tiedämme ja tunnemme hänet, joka tuntee ja tietää tulevaisuuden.
0: Joo, ja jokainen päivä kantaa murheen itsessään.
1: Se on tasan ja varma. Nämä Jeesuksen sanat tulevat aina uudestaan tosiksi. Ja kaivamme siis hetken päästä Image-lehden vuodelta 2011.
0: Minkä se herätysliikkeen lehti tämä Image?
1: Niinpä niin. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu. Tämä ei varsinaisesti ollut seurakunnallinen lehti lainkaan, mutta aivan. Tämä oli silloin 15-16 vuotta sitten. Tämä oli Suomen yksi tyylikkäimpiä lehtiä. Ja täällä myös monen, kulttuurivaikuttajan ja muuten meidän Suomen kansalaisen eri, no

0: Kyllä, Hande muistaa. Muistaako Kimpe?
1: En kyllä nyt.
0: Hande, valista Kimpeä.
1: Valista minua, oi.
2: Se on vanhempi tunnetuista Leppilammen miehistä.
1: Aa.
2: Eli Mikon isä.
1: Okei.
2: Jukka.
1: Siis Pertti.
2: Jukka.
1: Ai Jukka.
2: Joo. Jukka Leppilampi, legendaarinen biisi. Aivan.
0: Kyllä. Ja hän on tehnyt Suomessa hengellistä musiikkia niin pitkän aikaa. Ja muistaakseni se 70-luvun Tabula Raasa-yhtye, mikä on ollut jälleen pinnalla viime vuosina, koska siinä oli Suomen merkittävimpiä muusikoita, jotka aikanaan tekivät sellaista progea, että tänä päivänä edelleenkään ei meinaa löytyä. Mutta tämä laulu, tämä oli semmoinen, joka vaikutti minulla nuoruudessani hyvin paljon. Se löytyy tämmöiseltä niin kuin maksisinkuksi aikanaan kutsutulta levyltä, eli vinyylilevy, joka oli normaali levyn kokoinen, mutta se oli silti enemmänkin niin kuin single. Siinä oli muistaakseni vain 4 laulua, jos en väärin muista. Ja tämä kappale, Syksyn nyanssit. Ja soitamme tuon alkuperäisen 30-40 vuoden takaa tulevan version. Ja sitten me mennään eteenpäin.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Ja siinä oli siis Jukka Leppilampi, Syksyn nyanssit.
1: Minä tykkäsin kyllä.
0: Valtavan hieno biisi. Kimbe täällä on aivan kanssa tärinöissä.
2: Todella. Oli hienoa. Kiitos, että toit tämän biisin tänne ohjelmaan.
0: Ja myöskin mainittakoon, että Jukka Leppilampea me myös kuulemme hetken päästä Glow-tapahtumassa Tampereen Nokia-areenalla.
1: Tämä on viikon lauantaina.
0: Kyllä, se on aivan juuri näin. Ja itse ainakin palan halusta päästä paiskaamaan tassua niin sanotusti Jukan kanssa, koska kyllä siinä on suomalaisen gospelmusiikin yksi todella
1: Grand
0: pitkällinen
1: vaihtaja.
0: Kyllä.
3: Retroäijät.
0: Mutta se lehtikatsaus, eli retrolehtikatsauksessa lupasimme, että me katsomme tämmöistä Image-nimistä lehtiä vuodelta 2011. Ja tämä oli siis tämmöinen kulttuurilehti, ei millään lailla yrittänytkään olla kristillinen lehti tai mitään sellaista. Mutta se, mikä tästä tekee kristitystä ja kristityn näkökulmasta merkittävän ja tärkeän havainnon, jos näin sanotaan, on se, että täällä eräs kansikuva jutuista oli nimeltään Islam nousee. Reportaasi Malmöstä. Mm-hmm. No, tänä päivänä, niin mitä teillä tulee ajatuksia, kun te kuulette reportaasin Malmöstä tänä päivänä? Uutisissahan tämä on ollut tämä kaupunki aika usein. Me tiedämme euroviisuista lähtien niin valtavia haasteita. Ja
1: taitaa olla alueita, minne poliisitkaan eivät oikein enää mielellään mene tai uskalla mennä.
2: Kyllä jengiä.
1: Joo.
2: Räjähdyksiä,
1: jop,
2: murhia, todella nuoret ihmiset tekevät tällaista. Näin, tällaista minä muistan.
1: Kyllä. Täällä Skandinaviassa entä rikollisuudessa ihan valitettavasti kärkikaupunkeja.
2: Niin taitaa olla.
0: Ja nyt tämän seuraavan puheenvuoron ei ole tarkoitus.
1: Miten se tähän liittyy?
0: Millään lailla ei ole tähän tarkoitus johdattaa mihinkään tällaiseen niin kuin vastakkainasetteluun tai muuhun. Mutta tämän Image-lehden jutun, voisiko sanoa, punainen linja ja punainen lanka kulki siinä, että toimittajat halusivat näyttää turhiksi kaikki pelot tuolloin 5-16 vuotta sitten, että ei ole mitään ongelmaa, vaikka on paljon islam-uskontoa kristityssä maassa nimeltään Ruotsi. Ei ole eikä tule, ei hätää. Ja tämä oli useamman aukeaman juttu, missä kerrottiin, miten aivan turhia ovat tämmöiset tulevaisuuteen maalatut uhkakuvat usein ahdasmielisten kristittyjen toimesta ja ahdasmielisten poliitikkojen niitä uhkakuvia, jotka maalailivat tuohon aikaan. Ei mitään hätää. Ja jutussa myös haastatellaan yhtä juutalaista henkilöä, josta maalattiin hyvin erikoinen kuva. Joten jälleen kerran.
1: Mahtoiko olla tiettylaista ideologiaa toimittajalla? Onko meillä tiedossa tätä?
0: Niin, minä en toimittajien ideologiasta muuta voi oikeastaan sanoa kuin sen, että hyvin harmillista oli, että tuo lehti varmastikin montaa ihmistä tuuditti sellaiseen vääränlaiseen uneen. Ja tällä tullaan siihen Jaakobin kirjeen, eli Jeesuksen veljen tai tarkemmin velipuolen kirjoittaman kirjeen 4. lukuun, jossa sanotaan, että hei, että mikä ihminen sinä olet, joka luulet kertovasi, että huomenna me muutamme sinne ja sinne kaupunkiin ja teemme siellä liiketoimintaa niin ja niin monta vuotta ja sitten muutamme eteenpäin, kun emme me edes tiedä, miten meidän elämämme laita on huomenna aamulla. Ja tämä jälleen sellaisena vain lehtijuttuna, että ehkäpä ei olisi aivan niin yltiöpositiivisesti olisi kannattanut tuolloin kirjoittaa, koska uskon, että moni Malmössä asuvakin olisi ollut eri mieltä tuosta jutusta. Mutta edelleen haluan sanoa sen, että kyseessä on kuitenkin tämän islamin tuomat nämä rajut ilmiöt, jotka eivät tarkoita, että jokainen, joka islamia tunnustaa, olisi tämän arvomaailman takana. Ei, tämä ei ole vastakkainasettelu eikä tämmöinen yleistäminen, mutta tosiasia on se, että islam ja demokratia esimerkiksi, niin ne eivät koskaan tule mahtumaan yhteen, koska niin, islamissa ei tunneta käsittää nimeltä demokratia.
2: Noin on. No mitä te veljet ajattelette tämän hetken Suomen tilanteesta versus tuo Ruotsin tilanne? Että onko meillä mahdollisuus yhtä ikäviin tilanteisiin? Jengityminenhän on lähtenyt meille jo käyntiin ja jonkunnäköistä sotimista, mutta kaukana ollaan vielä Ruotsin tilanteesta.
1: Se on totta, joo. Ja taitaa olla, jos katsoo retroaikoja, milloin meillä oli kantaväestöä jos miettii omaa kouluaikaa, niin kyllähän ne, jotka tavallaan jengiytyi ja syrjäytyi, niin oli sitten usein niitä, jossa vanhemmatkin saattavat olla päihteiden käyttäjiä tai oli niin kuin tosi vaikeat ne lapsen kotiolot.
2: Niin, kyllä.
1: Ja, sieltä se syrjäytyminen sitten lähti ja oli meidän aikaan jo, muistan, sieltä 70-luvulta mä oon aloittanut siis koulu, niin odottakaa nyt, 76 vuonna mennyt kouluun, niin se on ollut. Niin silloin jo 70-luvun lopulla alakouluikäisenä, niin oli myös liimanhaistelua. Että oli kavereita, jotka oli päihdeperheestä ja ne haisteli liimaa. Ja se oli itsellä jotenkin semmoinen juttu, että ei olisi tullut mieleenkään niin kuin mennä niihin porukoihin. Mutta jotenkin sitten miettii, että onko niin, että kuitenkin kun meillä on tullut nyt sitten myöskin paljon muualta ihmisiä, niin eihän me myöskään ole todellakaan onnistuttu siinä ehkä niin kuin vaatimuksissakaan, vaikka kielen oppimisen suhteen tai tässä kotoutumisessa, niin siellä on tosi suuri vaara syrjäytyä. Eikä se nyt niitä lasten vika tietenkään ole. Hmm. Niin kuin ensimmäisenä, että ne on semmoisessa viitekehyksessä vierassa maassa ja vieralla kielellä ja näin poispäin, että ei vaan pysty kotoutumaan. Vaikeita kysymyksiä.
0: On ne. Ja,
1: sen takia me ei olla politiikassa.
0: Ja tässä kun eräidenkin asiantuntijoiden kanssa saanut tästä aiheesta aika paljon puhua, jotka ovat Suomea hiukan varoittaneet vakavamminkin tästä, että tämä asia pitäisi ottaa aika tosissaan, niin kyllä itse näen sen asiana, että meidän todellakin tulisi ottaa tämä aika vakavasti. Eräs näistä asiantuntijoista sanoi, että jos hänelle tulee vaikkapa tiettyä ideologiaa edustava ihan kantasuomalainen puolustamaan vaikkapa sharia-lakia, että olisi hienoa saada se tänne Suomeen, niin hän sanoo vain, että sovitaanko, että käyt asumassa yhden vuoden edes semmoisessa maassa, missä sovelletaan sharia-lakia. Ja jos tämän jälkeen olet vielä valmis vaihtamaan juutalaiskristilliseen traditioon perustuvan lainsäädännön ja ihmisarvokuvan sharia-lakiin, niin sitten voidaan keskustella. Se oli minun mielestäni aika suuri viisaus.
2: On. Todellakin.
1: Kyllä. Ihan varmasti on näin.
0: Joo. Mutta se oli siitä. Minähän annan nyt sitten, Kimpe, sinulle vuoron tämän syvien pohdintojen jälkeen.
1: Mutta aika ruusunen kuva oli siis toimittajalla siitä, että miten Malmö kehittyy tulevina vuosina. Nyt nähdään, että näin ei kyllä valitettavasti ole tapahtunut.
2: Ja toivotaan, että Suomen päättäjillä ja joillain osin, kas vielä lisäkommentti, niin joillain on siis se semmoinen ajatus, mikä on hyvä, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Mm. Mutta se, että kaikki tervetuloa, oletpahan millaisella taustalla varustettu tahansa, niin se ei taida olla suurta viisautta. Ja varmaan Jorhellakin oli yksi ajatus kun tuossa nostit esille.
1: Tulee muuten mieleen nyt spontaanisti yksi neuvo.
2: No.
1: Raamatusta. Eikö se ole aika turvallinen kirja?
2: On.
1: Meille kristityille ja varmaan kaikille muillekin. Niin mitäs me voidaan tehdä, kun mietitään, että kannetaan huolta, miten nämä meidän poliitikot osaa tehdä viisaita päätöksiä, niin mikä se on Raamatun neuvo, mitä me voidaan tälle asialle tehdä?
2: Olisiko siunata ja rukoilla heidän puolestaan?
1: Osuit yllättävänkin asian ytimeen noin lyhyellä kristityn vaelluksen kokemuksella.
2: Nimenomaan.
1: Siellähän kehotetaan rukoilemaan esivallan puolesta.
2: Kyllä.
1: Ja se ei muuten siellä ei sitten Raamatussa lue, että siunaa rukoile esivallan puolesta, mikäli se on luterilaista tai se on uskovaista tai ne on hyviä tyyppejä, vaan siellä sanotaan, että rukoile esivallan puolesta, koska ne on kuitenkin myöskin Jumalan sallimuksesta ja tahdosta jokainen kuningas, jokainen presidentti, jokainen ministeri, kansanedustaja istuu paikallansa. Ja hyvin teet kuulija, kun esivaltaa siunaat ja muistat heitä rukouksin.
0: Kyllä, ja pakko sanoa tähän, että Radio Dayn rukous Suomen puolesta -ohjelmassa, joka on siis jo yli 3 vuosikymmentä pyörinyt rukousohjelma, niin jokaisessa ohjelmassa käsitykseni mukaan, ainakin kaikki mitä minä olen kuullut, aina muistetaan esivaltaa, Suomen hallitusta, tasavallan presidenttiä ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka palvelevat tätä kansaa.
1: Vielä tulee nyt mieleen toinen asia Raamatusta, jotenkin tuli sydämelle. Mä oon tämmönen insinööritaustainen kaveri, niin mä luen vähän silleen tarkasti aina välillä Raamattua. Mutta esimerkiksi käsky kunnioita isäsi ja äitiäsi. niin siinäkään perässä ei ole mitään semmoista mainintaa, että jos he eivät ole juoppoja tai jos he eivät ole sinua piiskanneet tai se on aika niin kuin haastava käsky, että kunnioita isäsi ja äitiäsi.
2: On.
1: Tai mitä liittyy vielä anteeksi antamiseen, niin ei sielläkään ole semmoisia
2: ehtoja
1: sille, että jos kaveri on tajunnut pyytää anteeksi, niin anna sitten anteeksi. Ne on,
2: joo.
1: No, näitä on joutunut pohtimaan omassa elämässä ja varmasti kuulija sinäkin olet joutunut näitä pohtimaan.
0: Jotta menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Ensimmäinen käsky, joka päättyy lupaukseen.
1: Kyllä. Ja siitä päästään vielä yhteen asiaan. Mä jossain vaiheessa nuoruutta tajusin, tai oikeastaan aikuisuutta, että jos tämä uskovaisen elämä olisi tarkoitettu ihan vaan pelkästään niin kuin kärsimykseksi ja pelkästään pilkan kohteena olemiseksi ja joka päivä olisi ihan älytöntä raatamista, niin olisiko Jumala niin absurdin perverssi, että se lupaisi meille pitkää elämää täällä maan päällä, kun tehdään tietyt asiat oikein, jotta me saataisiin kärsiä pidempään. Mm. Ei tietenkään. Mm. Kyllä meille myöskin tietty yltäkylläinen elämä ja yliymmärryksen käyvä rauha ja ilo on tänne maan päälle jo tarkoitettu ja annettu.
2: Totta kai.
1: Joo, Jumalan tahto.
2: Se on näin. Sitten jotkut syytä en tiedä, milloin kukin sitten haaveilee, että voi kun pääsisin nyt jo taivaaseen. Minä itse ainakin haluan elää täällä niin pitkään, kun taivaaisa antaa mulle aikaa, koska meidät on tarkoitettu elämään tietty aika täällä ja sen jälkeen meillä on ikuinen elämä taivaassa. Ja sen takia nyt muistatko pelikorteista tulee seuraava kysymys.
3: Retroäijät.
1: Pikkusen mies keventää nyt.
2: Kyllä. Nimittäin kysymys kuuluu, mikä on hiekka hentunen?
1: Ja tämä on siis jostain muistatko pelikorteista.
2: En minä nimenomaan muista.
1: En minä muista sen muista pelikorteista.
2: Eikö mitään hajua, mikä on hiekka hentunen?
0: Muistaako kukaan kuulijoistakaan?
1: Odotas nyt.
2: Miettikääpäs hetki.
1: Se on joku tämmöinen hyönteislaji, mikä hiekassa möyrii.
2: Mitäs Jorhe?
0: Kyllä tämmöinen niin kuin muumimaailman hahmo tulee enemmänkin mieleen.
2: Tämä on yllätys, kuulkaa, mutta se on leivonnainen.
0: No niin.
1: Jaha.
2: Se on leivonnainen.
1: Ei ole kyllä minun kotiseudulta, voin vannoa.
2: Ei taida olla, eikä minunkaan, mutta tämä oli aika mielenkiintoinen. Tämä tuli yllätyksenä minullekin, että tällainen syötävä kapistus löytyy.
1: Jos kuulija sinä tiedät, mistä tämä on kotoisin tai että tämä on sinun jotakin perinneruokaa, niin mene äkkiä kommentoimaan tuonne meidän Facebookiin, Retroäijät Facebookiin, että mikä ihme on hiekka hentunen.
4: Radio Rei, Retroäijät täällä, hei!
1: Ja siitä puheen ollen, niin me ollaan Retroäijät mukana nyt lauantaina Glow-festivaaleilla Tampereen Nokia-areenalla. Ja sieltä meidät voi tavata Rubiet Fellas VIP-tilan isäntinä. Käypä tsekkaamassa, onko vielä lippuja VIPiin ja onko ylipäänsä lippuja sinne areenalle. Olet lämpimästi tervetullut. Se on vuoden varmastikin paras hengellisen musiikin tapahtuma, mitä koko Suomessa järjestetään. Ohjelmatoimisto Kristalli tämän ilon meille suojatapahtuman järjestää. Ei muuta kuin valtavasti propseja yrittelijäisyydestä sinne Kristallin suuntaan.
3: Retroäijät.
1: Ja nyt kysymys. Veljet, haluan teiltä vastauksen tähän. Millainen oli ensimmäinen oma henkilöautosi? Tämä saattaisi olla kuorma-autokin. Millainen oli ensimmäinen oma autosi? Kysytään vaan näin. Millainen oli ensimmäinen oma autosi?
2: Mulla se oli Fiat 10-9. Tiedättekö, minkä oli Fiat 10-9?
1: Ei sano.
0: Ei mitään.
2: Fiat 850.
0: Oi, kyllä. Aa, nyt muistaa.
1: Just.
0: Kyllä. 10-9. Itselläni se oli Opel, eli tuo Salama, joka niin oli maanteiden Salama, nimittäin Opel Kadett 1,2 S, eli Sport.
1: Wow.
0: Sen matka päättyi sitten lukiomme parkkipaikalla olevaan betoniporsaan kylkeen. Talvella olin niin nohevasti näytin muille, että täältä se tuleekin rimpsakka kuljettaja ja laittaa hienosti kylkimyyryä tulle, mutta matka päättyi sitten hyvin nöyryyttävällä tavalla betoniporsaaseen. Ja etupuskurikin oli poistettu juuri edellisellä viikolla virtaviivaisuuden lisäämiseksi, joten tuho oli sen mukainen. Sen pituinen se.
1: Joo, minullakin liittyy näihin nuoruuden lukion välitunteihin joku puhelinpylvääseen ajo Saab 99:llä. Katkesin muuten sähköt sieltä kadulta. Mutta eka auto oli, joo, mulla se oli Volkswagen Kupla 1302S. Aivan käsittämätön laite.
3: Retroäijät.
1: Ja sitten, hyvät ystävät, on aika ottaa viimeinen biisi. Ja sillä välin, kun mä tässä valitsen biisin, niin Kimbe, minä pyydän sinua, että valmistaudupa saattelemaan kuulijat siunausten toivotuksin kohti tuota tulevan viikonlopun konserttia. Ja biisi, joka me kuullaan, on seuraavanlainen. Tadadadää. Tulee nimittäin Kultakuu, ja sehän on Heurekan biisi, ja muut äänet levyltä se löytyy.
0: Nyt Kimbe. Se oli kyllä hieno levy.
1: Oli.
2: Totta, tosiaan. Nyt
1: Kimbe.
2: Rukoilkaamme. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan yhdessä siunata nuo tulevat Glow-festivaalit, siunaa jokaista paikalle tulijaa, jokaista muusikkoa, laulajaa, ihan kaikkia, jotka tekee työtä siellä. Ja jää siunaamaan, Isä, jokaisen elämää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

0: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tulkoon malta kultasi, tapahtukoon tahtosi.
2: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
3: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.

Tervepä terve kaikille. Meillä on vähän teknisiä ongelmia ja näitä tässä samaan aikaan lähdetään korjailemaan. Voi olla, että musiikki lähtee ihan just soimaan, voi olla, että ei, mutta meillä on hetken aikaa, etsitään vian lähdettä ja alamme soittamaan musiikkia tuttuun tapaan. Kello 13 aikaa Marja Salminen uutisten jälkeen sitten vie sinua eteenpäin keskipäivässä hetken kuluttua. Eiköhän se musiikki ala kohta soimaan.

0: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoista?
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAP allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan diplomaattinen ratkaisu Iranin kanssa ei ole mahdollinen. Pääministeri sanoo uskovansa, ettei Iranin nykyisen johdon kanssa voi neuvotella. Uutissivusto Axios kertoi aikaisemmin Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion välittäneen useiden liittolaismaiden ulkoministereille tiedon, ettei Yhdysvallat toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla,

ihan onnistuneesti uutiset sieltä kuitenkin melkein loppuun asti tuli, mutta kuitenkin päädyttiin samaiseen tekniseen vikaan. Eiköhän kohta taas ala musiikki soimaan. Mukavaa kuitenkin, että odottelet siinä ja olet kärsivällinen ja välillä se hiljaisuuskin on, voi tietenkin tarjota omia puoliansa. Minä koitan pitää sinulle seuraa tässä näin siihen asti, kunnes meidän tekniset viamme ovat selviytyneet. Yritän saada tässä näin musiikkia soimaan, mutta ihan samaan aikaan ei onnistu. Katsotaan hetken päästä.

0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
1: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Ennen muuten sanottiin, että ilma on kuin morsian. No ainakin täällä pääkaupunkiseudulla aurinko paistoi kauniisti, kun astelin juna-asemalle. Mutta jossain päin Suomea tänään kuitenkin saattaa ripsauttaa vettä, etenkin Itä-Suomessa ja ehkäpä täällä Helsingin seudullakin. Ilma on myöskin erityisessä valokeilassa tänään, nimittäin 26. elokuuta nimppareitaan juhlii juurikin. Ilma sekä ilmi ja ilmataria ortodoksisesta kalenterista löytyy monta nättiä M-alkuista nimeä, kuten Maarit, Maija, Maila, Mailis, Marianna, Marika. Runsaasti ja iloisesti onnittelut kaikille. Ja musiikin äärelle meitä kuljettelee tässä Jukka Leppilampi. Majataloja ja tietä ja sanoja on muuten klassikko biisi.

0: Takavasemmalle poistui siinä Jukka Leppilampi. Majataloja, tietä ja sanoja. Mutta no hätä, Jukan fanit. Hän esiintyy Glowfestareilla Tampereen Areenalla lauantaina. Toivottavasti pääset mukaan. Seuraava biisi, joka odottelee tuossa soittolistalla, sai minut, kun eka kertaa sen kuulin. Kyllä, ihan kyyneliin. Elias Kaskinen ja Rukous.
1: Elias Kaskisen Rukous. Ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.

Siinä huikea biisi Elias Kaskiselta, Rukous. Ja Eliaksen äitihän muuten, ihana Anna-Mari Kaskinen, palkitaan sitten lauantaina mittavasta elämäntyöstään Glow-festareilla Tampereen Nokia-areenalla. Oikeaan osoitteeseen menee kyllä tuo palkinto. Tuleepa muuten mieleen toinenkin äitipoika sanoittajapari, nimittäin Kirsi Kunnas ja hänen eppu normaali eli Martti Syrjä poikansa. Loistavia runoilijoita sanoittajia hekin. Andrei Crouch jatkaa musiikilla Nobody Else Like You, eli ei kukaan muu kuin sinä, ja kyseessä on tietysti hyväpaimenen Jeesus, kenestä hän laulaa.

0: Siinä tunnelmoi Andrei Crouch ja kuoro Nobody Else Like You, eli Jumalahan siinä ylistettiin. Kello on 17:01. Oikein mukavaa keskiviikkoa sulle. Nuori nätti artisti Ilta ei halua olla pelkästään valokeilassa, vaan hän haluaa tsempata niitä, joilla menee huonosti. Ja Iltan ajatuksia me kuullaan tuossa noin 5 minuutin päästä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvalto ja 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Vielitskan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi

0: kun Samuli Edelman vajaa parikymmentä vuotta sitten asteli kirkkoon bändinsä kanssa äänittämään virsiä, niin tuo oli sitten lohkaisu sieltä. Ja heidän kolme levyään sai upean vastaanoton ja ensimmäinen niistä myi muuten peräti platinaa. Aamutoimittajamme Matias Wilberi sai viehättävää seuraa, kun studion asteli artisti nimeltä Ilta. Tämä lauantain Glow-festareilla esiintyvä nuori nainen omaa myös lämpimän sydämen. Kuunnellaan.
1: Viikon vieras.
2: Jotenkin jos mä ajattelen, että mä haluan olla lähellä niitä, joilla on vaikka murtunut mieli ja tukea niitä, niin silloin jotenkin mä koen, että se on vielä niin parantavaa. Ja ne viestit, mitä tulee, kun sä oot niinku onnistunut vaikka puhua ikävästä oikealla tavalla, että sit se voi olla oikeasti ainut tapa, miten joku on silleen, joku on kirjoittanut, että en ole pystynyt itkemään 10 vuoteen, mutta nyt mä niinku itkin ensimmäisen kerran. Ja niinku, että noita mun mielestä tarvitaan, koska tässä maailmassa on kuitenkin niin paljon, mäkin tiedän, että mä tuun kohtaan vielä vaikka sen, että mulla on onnellisesti vanhemmat vielä elossa ja terveitä, mutta se on mulla eessä myös vaikka tämmönen. Mm. Tai että elämä on aika crazy paikka ja laulut mun mielestä auttaa niissä tosi paljon. Sen lisäksi myös mä oon aikamoinen pesusieni. Mm. Että mä imen aika paljon semmosia niinku ihmisten tunteita ja niiden tarinoita. Ja sit ne synnyttää niinku niitä lauluja. Mutta mä oon myös kyllä yrittänyt haastaa itseäni siinä, että mä haluan myös, jotenkin, että mitä mä haluan myös puhua tälle kansalle. Että ei ole vaan eroja, vaan mä haluaisin myös puhua niinku siitä, että on vaikeaa, mutta sä pystyt jatkaa silti yhdessä. Tai niinku, mut noi on niitä vaikeimpia niinku oikeasti lauluja myös tehdä. Mm. Että miten sä onnistut jotenkin tekemään tommosia silleen, että niistä ei tule ärsyttäviä ja muuta.
3: Niin, mutta sitten just toi, että maailma, joka tarvitsee toivoa, voi samaistua niihin lopulta usein surun tai kivun kautta paljon helpommin kuin se, että tuodaan vaan karkkia, hattaraa
2: just
3: ja kaikkia hyviä asioita. Ja sitten toivotaan, että ne pysyy maton alla se niin. Kaikki kamala. Tuntuuko se enemmän etuoikeudelta vai semmoiselta niin kuin vastuulta, jossa sit oot keikalla ja sä näet, että eturivissä joku itkee vuolasti ja on jotenkin tunteen vallassa ja näkee, että nyt tää biisi löi läpi siihen ihmiseen, että nyt jotain aukesi vaikka. Niin tuleeko siitä enemmän semmoinen, että ihanaa vai onko se semmoinen, että okei, toivottavasti tuolla on kaikki hyvin. Mä en tiedä, ehtiikö keikalla keskittyä noin tarkasti edes, mutta...
2: Oh, ehtii kyllä ja musta se on vaan niin kuin tosi kaunista. Mä ajattelen, että mulla on aina itku herkässä. Nytkin vähän koskettaa, kun mä mietin niitä ihmisiä, jotka siellä yleisössä on. Sitten mä ajattelen, että se on aina kuitenkin semmoinen niin kuin vapauttava hetki, että jotain niin kuin tunnetta tulee ulos ja ne on pystynyt niiden biisien kautta jotenkin johonkin se osuu, mihin on, pitää osua, jos alkaa itkettää ja näin. Niin mulla tulee enemmän semmoinen, että jes, tämän takia ne on tullut tänne keikalle jotenkin.
3: Ja sitten tulee se mieleen just, että ehkä tämäkin on jälleen, sä oot sanonut joskus siitä, että vaikka siellä, se on ehkä niin kuin kliseinen ajatus, mutta mun mielestä kun tietää, että sitä tarkoittaa, niin se saakin olla klisee, mutta se, että vaikka siellä yleisössä olisi vaan yksi ihminen, jolle se niin kuin menee läpi, niin sitten sä tiedät, että sä oot siellä niin kuin syystä ja se on ollut sitä varten se keikka.
2: Kyllä, todellakin. Mä otan ennemmin 2 ihmistä yleisössä, jotka oikeasti

0: katsoa intensiivisesti koko keikan kuin tuhat, jotka puhuu ja tekee kaikkea muuta. Mä oon kateellinen mun yleisöjen huomiosta.
1: Viikon vieras.
2: Se oli nuori artisti Ilta, jota Matias Wilberi jututti. Ja Iltaahan kuullaan sitten lauantain Glow-festareilla. Seuraavan koskettavan biisin Jokaisen hymyn takana. Sanoituksesta muuten vastaa juurikin Ilta.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Näin siinä ilta ja jokaisen hymyn takana. Oikein siunattua ja kivaa keskiviikkoa sulle. Mukava, kun kuuntelet Radio Dayta. No, meilläpäs vietetään tällä viikolla erityistä Raamatun äärellä teemaviikkoa. Miksi Radio Day kokee sitten tärkeäksi lähettää raamattuaiheisia opetusohjelmia ja millaista tarjontaa meiltä löytyy? Siitä kertoo seuraavassa varatoimitusjohtaja Lauri Norminen.
2: Maailma tarvitsee toivoa.
3: Meillä on aika monipuolista raamattuopetusta. Tulee ensimmäisenä mieleen Raamattu kannesta kanteen aamuisin, iltaisin ja yölläkin niille, ketkä yöllä on liikkeellä ja, tai hereillä ainakin. Ja sitten meillä on esimerkiksi radioraamattupiiri, mikä on ollut tosi pitkään meillä pyörinyt tiistaisin Suomen raamattuopistolta. Se on sillä tavalla myös mielenkiintoinen, että siinä on kolme ihmistä keskustelemassa keskenään, kun Raamattu kannesta kanteen on enemmän Jukka Norvanon opetusta. Niin jos tykkää tämmöistä keskusteluanalyysiluonteesta, niin se sopii silloin aika hyvin. Ja sitten tulee mieleen esimerkiksi Raamattu avaimet, kansanlähetykset tulee joka aamu ja iltaisinkin. Ne taas on sitten semmoisia, mitkä on lyhyitä, 9 minuuttia kerrallaan, mikä taas tekee niistä erilaisen. Ja sitten meillä on monenlaisia muitakin yksittäisiä sarjoja, mitä tulee radiosta. Että raamattuopetus on aina ollut meille ehkä se toivotuin ohjelmatyyppi ja myös se ohjelmasarja, mitä me ollaan haluttu pitää paljon esillä.
1: Ja nyt Day Plus suoratoistopalvelu takaa sen, että voi sitten juuri silloin, kun itselle sopii, käydä kuuntelemassa näitä ohjelmia.
3: No joo, mä ajattelin, että se on semmoinen tärkeä muutos, koska ei aina se kellonaika käy ihmiselle, milloin radiosta tulee joku kiinnostava ohjelma. Oli se sitten vaikka raamattuopetusta ja se tuo taas meille semmoisen mahdollisuuden tarjota just sitä kiinnostavaa opetusta silloin, kun sitä haluaa kuunnella. Meillä on täällä Day Plusassa semmoinen luokka kuin syvemmälle raamattuun. Ja sieltä löytää ne kaikki, mitä liittyy tähän. Ja sitten siellä on yksittäisiä sarjoja, esimerkiksi Armoa lahjoja on Eero Junkkala ja Lea Kujanpään hyvin tämmöinen melko tuorekin sarja. Ja heillä on tämmöinen mun mielestä hyvin juureva tapa puhua näistä hengellistä asioista ja raamattuun liittyvistä asioista. Sitten Janonen lammas on ihan oma kokonaisuutensa Day Plusassa. Välttämättä, jos ei tiedä, mikä on Janonen lammas, niin ei tule heti ajateltu, että okei, että mitä siellä sisällä on tai takana on. Mutta se on nimenomaan raamattuopetuksia. Ja siellä on erilaisista teemoista sarjoja, jotka on pääasiassa videoita. Ja niiden pituudet on aika lyhyitä kerrallaan. 3 minuutista ehkä 7 minuuttiin. Eli idea on tavoittaa ihmisiä, kenelle ei ole ehkä niin paljon aikaa just silloin kuunnella tai katsoa, kun he on siinä tai ei jaksa keskittyä samalla tavalla. Niin voi napostella sieltä. Ja nämä on ehkä tämmöiset, mitkä tulee päällimmäisenä mieleen, mutta kyllähän siellä on myös paljon myös muutakin kuin selkeää raamattuopetusta. On puhetta raamatusta ja hengellisistä asioista, niin parhaiten ehkä pääsee sisään, kun menee Day Plussaa, katsoa mitä on Janoisen lampaan alla, katsoa mitä on syvemmälle raamattuun luokan alla, niin sieltä löytyy todella, todella paljon mielenkiintoista sisältöä.
1: Juuri näin. Ja meille Radio Dayssa on tietysti sydämen asiana, että se opetus on myöskin laadukasta.
3: No kyllä. Ja kyllä sen opettajan täytyy olla perehtynyt siihen, mistä hän puhuu. Ja lähtökohta kuitenkin opetuksessa on se, että ihminen, kuka haluaa ymmärtää raamattua, niin saa siitä jotain itselleen lisää. Ja voidaan lähteä siitä, että se opetus perustuu siihen, että raamattuunkin voi luottaa, että se on Jumalan inspiroimaa sisältöä. Niin mä ajattelen, että se on meille kaikille hyväksi saada siitä myös opetusta sen oman lukemisen lisäksi.
1: Kiitokset Radio Dayn varatoimitusjohtaja Lauri Nurminen. Ja Raamattuhan on se kirjojen kirja. Jumalan ihmeellinen rakkauden viesti ihmiskunnalle. Toivottavasti löytyy sunkin yöpöydältä, eikä pääse pölyttämään. Tänään hänen uskon. Sillä jatkaa Pekka Simojoki.

0: Siinäpä Pekka Simojoki ja kuoro. Tänään Hänen uskon. Laulu, jonka mukana on vaan niin pakko laulaa. Mitä jännää muuten tapahtuu Radio Rayn joulukuisella Krakovan matkalla? Siitä kertoo seuraavassa Emil Anton.
1: Maanantaina 14. joulukuuta saavutaan Krakovaan ja tutustutaan Vavelin katedraaliin ja sen alla sijaitseviin hautoihin, jossa on haudattuna muun muassa meidän yhteinen kuninkaamme Sigismund 1500-luvulta. Käydään myös museossa ja levon jälkeen siirrytään juutalaiskaupungin osaan Kazimierzin, jossa on erittäin vahva juutalaishistoria erityisesti ennen toista maailmansotaa, mutta edelleenkin vielä jossain määrin tänä päivänä. Toisena päivänä tiistaina käydään Wagievnikin pyhäkköalueella. Siellä on kaksi merkittävää pyhäkköä, Jumalan laupeuden pyhäkkö ja Johannes Paavali II pyhäkkö. Ja lounaan jälkeen tutustutaan jouluseimiperinteeseen. Krakovassa on yksi upeimpia jouluseimiperinteitä ja myöskin joulutoreja. Sitten päästään sinne joulutorille nauttimaan paikallisista mauista ja tuoksuista ja tunnelmasta. Kolmantena päivänä keskiviikkona tehdään päiväretki Zakopaneen, joka on tunnettu hyppyrimäestään, mutta myös tällaisesta vuoristolaiskulttuurista murteineen ja musiikkeineen. Ja tietenkin nautitaan ennen kaikkea vuoristomaisemista Karpaateista. Viimeisenä päivänä tutustutaan Vielitskan suolakaivokseen, joka on maailmanluokan nähtävyys. Se sijaitsee maan alla. Se on keskiaikainen suolakaivos, jossa on upeita veistoksia suolasta, kokonainen jopa kirkko suolasta veistettynä. Meillä on mukana myös paikallinen suomea puhuva puolalainen opas ja sitten puolaa puhuva suomalainen matkajohtaja ja tietenkin Kirsi Rastamo Radio Dayn puolesta. Varausohjeet ja lisätiedot löytyy daymatkat.fi-sivulta.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus

0: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
1: Viimeistä viedään. Olen saanut tehdä näitä kolumneja useamman vuoden. Se on ollut kiitollista hommaa. Se on terveellä tavalla pakottanut miettimään asioita etukäteen, mitä suustaan päästää, vaikka rima on joskus ollut myös alhaalla. Kärjistetty on, joskus jopa asian kustannuksella. Jeesuksella on varmasti meissä seuraajissa myös kestämistä. Kun Kristus tulee vastaan ja käy taloksi sydämeen, niin mikään ei ole ennallaan. Usko ei vie pois vaikeuksia. Niitä tulee jokaisen elämään. Mutta se auttaa kestämään, sillä Kristus ei petä, ei hylkää eikä jätä. Sana puhuu. Lihaksi tullut Jumalan sana. Onhan se käsittämätöntä, että itse elämän ja kuoleman Herra kutsuu meitä parannuksen tekoon ja ikuiseen elämään. Yksinäinen puu palaa kituliaasti. Me tarvitsemme muita ihmisiä. Hengen elämässä se merkitsee seurakuntayhteyttä. Kanssakulkijoita. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Jumalan poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jeesus pisti maailman järjestyksen päälailleen. Hän korotti lapset, alensi ylpeät, antoi esimerkin ja kutsun, seuraa minua. Siitä kristinuskossa on kysymys, Kristuksen seuraamisesta. Tulkaa minun tyköni, te työn raskauttamat, ja minä annan teille levon. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Sellainen on myös sinulle ja minulle. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se on käsky. Vie vuorille tämä viesti. Jeesus kuoli maallisen ja hengellisen vallan korruption tuloksena. Ei mitään uutta auringon alla. Mutta vääryys viettää evankeliumin ja ylösnousemuksen vuoksi viimeisiä hetkiään, sillä Kristus on voittanut maailman ja kaiken, mitä siinä on. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö kuin minun kauttani. Siihen voimme luottaa. Usko pois. Minä uskon.
0: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa eilen, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä mutavyöryn seurauksena. Asiasta kertoo Kiinan valtion media. Suuri mutavyöry Nepalin puolelta aiheutti lukuisten ihmisten kuoleman. Lisäksi useita on kadoksissa Giirongin alueella. Valtion median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu. Pohjois-Nepalissa poliisiviranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että ainakin 8 ruumista on löydetty alueen yli pyyhkäisseen tulvan jäljiltä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta Karvonen.
2: Kellon ollessa jo reippaat 3 minuuttia yli 14. Me aloittelemme tätä yhteistä iltapäiväämme ja kuten kuulit, niin 4 tuntia yhdessä ollaan. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää keskiviikko-iltapäivää. Tänään on muuten Ilmin nimipäivä ja jotain hyvin lämmintä läikähtää tuolla sydämessäni. Ilmi oli nimittäin isoäitini nimi ja hän on taivaan kodissa ollut jo monta kymmentä vuotta. Myöskin Ilma ja Ilmatar viettävät tänään nimipäivänsä. Onnea kaikille nimpparisankareille. Aloitellaan siis Winansin hienolla kappaleella What a Friend We Have in Jesus.

Siisi Winans ja What a Friend We Have in Jesus. Sillä aloiteltiin tämä iltapäivä tuokiomme. Ja tämähän on sitten kolmanneksi viimeinen lähetys, jonka sinun seurassasi täällä Deissä olen näillä näkymiin. Kuten olen kertonut, niin tässä kuun vaihteessa sitten jään eläkkeelle ja 25 vuotta kestänyt työsuhteeni päättyy. Se oli kuulkaa syyskuu 2001. kun aloittelin Deissä ja just mietin tässä viikonvaihteessa, että miten paljon maailma on muuttunut ja tullut niin kuin muutoksia tietenkin täällä Deissä omassa elämässä aivan valtavasti kaiken näköistä ja sitten ihan yleisesti maailma. Ajatella, että silloin kun mä aloitin Deissä, niin ensimmäiset palkatkin maksettiin vielä markoilla. Tuntuu, että siitä on aivan ikuisuus. Mutta nyt tosiaan tämä pitkä työsuhde alkaa olla päätöksessä ja vielä kolme iltapäivää sinun kanssasi täällä aalloilla olen. Ja mitäs kaikkea me tehdään nyt tämän päivän aikana, niin katsotaan sitä seuraavan laulun aikana. Tässä tsemppilaulu Minä ja hän, kappale Jotain kaunista.

Oi, oi, kyllä mä oon jotenkin niin kiitollinen taivaan isälle, että tällaista jotain kaunista hän on varannut mulle vielä tähän loppuelämään. 5 vuotta sitten tosiaan, kun elämältä katosi pohja joksikin aikaa, kun aviopuolisoni kuoli, niin ei kyllä mitään kaunista nähnyt siinä hetkessä. Ja täytyy sanoa, että Radio Day oli se, joka minua piti pinnalla, että minulla oli työ, jota rakastan. Ja se piti minua pinnalla, mutta semmoinen muu elämä oli hyvinkin synkkää, kunnes sitten kohtasin Jussin ja rakastuin. Ja tämmöistä jotain kaunista on niissä kuvioissa nyt sitten edessä. Mehän avioiduimme tuossa keväällä ja nyt sitten muutan hänen luokseen tuonne Kuopioon. Eli tämmöisiä isoja elämän muutoksia vielä tässä iässä, mutta uskon tosiaan, että jotain kaunista on edessä. Hieno laulu muuten. Minä ja hän on tuo porukka. Niin, mitäs me nyt vielä tänään ennen kello 18 otetaan muutama poiminta, mitä kaikkea kuulla. Viikon vieraana on tällä viikolla tietenkin Ilta, eli Ilta Silva. Ja tiedämme, että reilu vuosi sitten hänestä tuli äiti, ja sehän on iso muutos kuin kenelle tahansa. Ja miten Ilta kokee, että hän on muuttunut, millaisia havaintoja hän on tehnyt itsestään? Kello 17.30 hän on vieraanamme. Ja Lars Edberg, hän on vieraanamme sitten tuntia aiemmin kello 16.30. Ja Larsin kanssa puhutaan tänään mistäpä muusta kuin musiikista. Se on Larsille todellakin lähellä sydäntä, muusikko kun on. Mutta tunnetaan myöskin Gospel Train-ohjelman toimittajana täällä Radio Dayssä. Ja retroäijät tavataan hetken kuluttua, Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo, ja heillähän on aina hauskoja juttuja. Ja tänään muistellaan hengellisiä kesätapahtumia, miltä tuntuu muun muassa se, että kun ei niihin oikein kehtaisi nuorena mennä ja pitää mennä kavereilta salaa. Tästä kuullaan hetken kuluttua. Mutta sitten otetaan tässä musiikkia ja mennään hiljalleen kohti kesäleirilaulua, jonka meille esittelee tänään Anna-Mari Kaskinen. Tässä seuraavaksi Hanna Pakarinen. Sun aika tulee vielä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Uutta musiikkia Tanja Ilonalta, Pidä musta huolta. Ja kyllähän me tuota pyyntöä usein laitamme tuonne yläkertaan taivaan isälle, mutta yhtä paljon varmasti toivomme tuota huolenpitoa toinen toisiltamme. Ja ehkä se kaikkein konkreettisimmin tulee esille silloin, kun olemme avuttomina jossain sairaalassa tai hoitolaitoksessa. Saatamme olla ihan toisten ihmisten armoilla. Itse olen toiselta ammatiltani hammashoitaja. Tein sitä ihan kokopäiväisesti tuonne 90-luvun puoleen väliin loppuunkin saakka, ennen kuin sitten siirryin toimittajaksi. Ja olen sitten sen jälkeen tehnyt aina keikkaa tuonne hammashoidon puolelle aina silloin tällöin ja seuraan hyvin aktiivisesti kaikkea uutisointia sen saralta. Nyt uutisoitiin tuosta uudesta australialaisesta tutkimuksesta, jossa todettiin suunhoidon vaikutus sairaalakeuhkokuumeeseen. Tämä ei itselleni sinänsä ollut mikään yllätys. Jo vuosikymmeniä hammashoidon puolella on ymmärretty se, miten suuri merkitys suuhygienialla on meidän muuhun terveyteen. Mutta tuntuu, että vasta nyt aletaan tajuta, että suu ei ole mikään irrallinen alue elimistössämme, vaan on yhteydessä verenkierron kautta koko muuhun kroppaan. Ja nyt Australiassa todellakin on todettu, kuinka parantunut suunhoito on pienentänyt sairaalakeuhkokuumeen riskiä 60%. Siis ajattele, melkein puolet on riski pienempi, kun parannetaan suunhoitoa. Ja tämä sairaalakeuhkokuume ei ole mikään pikkujuttu. Se pidentää hoitoaikoja ja näin ollen kasvattaa kustannuksia ja totta kai inhimillistä kärsimystä, lisää kuolleisuutta, näin poispäin. Ja pelkästään sillä, että hoitohenkilökuntaa informoidaan ja aktivoidaan, annetaan tukea suunhoidon toteuttamiseen ja sitten tietenkin aktivoidaan myöskin ihmisiä itse pitämään huolta omasta suuhygieniastaan. Australialainen professori, joka on mukana tässä tutkimuksessa, pitää tätä hyvin rohkaisevana löydöksenä, että kuinka suuri parannus pystytään saavuttamaan näin pienellä asialla. Itseäni tosiaan hammashoitajana tämä hieman huvittaa, mutta hyvä nyt, jos ei milloinkaan, tämä asia tulee sitten perusterveydenhuollossakin tietoon. No, me jatketaan nyt musiikilla ja mennään kesäleirin lauluun ja tämän päivän kesäleirin laulun meille esittelee Anna-Mari Kaskinen. Sitä ennen tässä Hertsiä, voittajana maalissa.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Kesäleirilaulu.
1: Tervehdys, hyvät Radio Dayn kuulijat. Olen Anna-Mari Kaskinen ja kerron teille tästä hiljaisuuden laulusta. Pidä minusta kiinni. Usein minulta kysytään, että mikä kirjoittamistasi lauluteksteistä on sinulle läheisin. Sellaisen kysymyksen on aika vaikea vastata, mutta täytyy sanoa, että tämä laulu Pidä minusta kiinni on sellainen, joka on kulkenut mukana jo monia vuosia, vuodesta 1986 suunnilleen. Ja vaikka elämäntilanteet on muuttuneet sillä välillä, niin jotenkin koen tämän laulun edelleen läheiseksi ja omaksi ja hyvin ajankohtaiseksi, koska mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä tarpeellisemmalta se rukous tuntuu. Pidä minusta kiinni. Omat voimat eivät riitä ylläpitämään uskoa ja toteuttamaan niitä hyviä ajatuksia ja ihanteita, mitä itselläkin on ollut kristityn elämästä. On tullut yhä selvemmäksi se, että kaikki on lähtöisin siitä, että Jumala pitää kiinni ja hän antaa sen kasvun ja sen voiman, mitä minäkin päivänä tarvitaan. Tämä laulun säveltäjä on Jaakko Löytty ja hän itse asiassa antoi kimmokkeen tämän laulun nimeen. Sain häneltä nuotin, missä oli päällä kolme sanaa, pidä minusta kiinni. Mielestäni siinä oli hyvä aihe laululle. Hiukan muokkasin sitä tekstiä kiinni ja huomasin, että se lause sopi sellaisenaan yhteen kohtaan siinä sävellyksessä ja aloin rakentaa tekstiä sen ympärille.

Kesäleiri lauluna soi tänään Pidä minusta kiinni, Anna-Mari Kaskisen sanoittama laulu, jonka hän meille esitteli. Ja laulu kuultiin Pepe Johanssonin laulamana. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun kanssasi olen iltapäivää viettämässä ja me etenemme nyt kohti Retroäijät-ohjelmaa. Ja tänään kuullaan muun muassa Häpeä kokemus, joka vie meidät tänään kesäjuhliin ja hengellisiin tilaisuuksiin. Sitä ennen tässä musiikkia Exitiltä, Varjoista maan, ja sen jälkeen vielä Hanna-Maria Helenius ja Tulkoon valtakuntasi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
4: Vielä kun ehdit.
5: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
0: Radio Day.

0: Hanna-Maria Heleniuksen laulun jälkeen siirrytään sitten retroäijien, eli Jori Asikaisen, Kimpe Nykäsen ja Hande Salon seuraan. Tänään pohditaan ja muistellaan hengellisiä kesätapahtumia, niiden merkitystä ja kuullaan myöskin yksi häpeä kokemus.
1: Retroäijät. Ja nyt on pakko jakaa. Kun nämä häpeäkokemuksetkin ja traumat liittyy tähän meidän ohjelmaan, niin nyt on pakko jakaa yksi semmoinen häpeäkokemus. Olin varmaan siinä 5, 6, 17-vuotias. Ja oli semmoinen jakso, että mä olin maalaispaikkakunnalla, siis Saarijärvellä Keski-Suomessa, seurakunnassa niin kuin ainoa teini tietyssä saumassa. Edesmenneen Pylvänäisen Vesan kanssa käytiin nuorisokokouksessa niin, että tavattiin ovella pastori Vesan kanssa kahdestaan ja sitten todettiin, että tämä oli vähän lyhempi kokous, että lähdetään kotiin, ei ollut ketään muita. Niin, silloin mulla liittyi aikamoiset häpeäkokemukset. Mä nimittäin koitin livahtaa sinne telttaan, kun se oli meidän, nimenomaan meidän lukion pihalla ja vähän ennen meidän sen yläasteen pihalla, missä mun kaverit fillareilla vetelivät viikonloppuna ja joku perjantai-alan kokous, niin mun piti vähän mennä silleen luimistellen katsoa, ettei kukaan näe, kun mä sinne telttaan menen. Se ei ollut semmoinen, niin se oli vähän semmoinen, niin kuin Pietarikin kolme kertaa kielsi Jeesuksen, niin se oli mulla vähän semmoista aikaa nuorena miehenä.
2: Ehkäpä itselläkin oli noin.
1: Mutta nyt uskallan sen kertoa ja uskallan sen niin kertoa, että Jeesus on Herra tällä hetkellä elämässäni vahvasti.
2: Se on ihan mahtavaa. Mä mietin vaan sitä, että mitenkä suuri merkitys tämmöisillä erinäköisillä kesäjuhlilla on yksittäiselle uskovalle. Mennäänkö sille tapaa ystäviä, hengellisesti ravitsemaan itseään vai mikä siinä on se? Miten te ajattelette niin kuin tätä kautta tätä tämmöistä vuosittaista traditiota, mitä jatkuvasti pidetään yllä ja sillä ilmeisesti on joku merkitys ihmisille.
1: Mm-hmm. Niin, kyllä meillä yhteistä on varmaan tämä Keurulla tapahtuva helluntai-konferenssi meille retroäjille.
2: Kyllä.
1: Kyllä se minulle on ollut kyllä vuosikausia niin kuin verkostoitumistapahtuma. Kiva nähdä ystäviä. On varmaan ollut semmoisenkin konferenssi, että olisinko oikeasti vaan ehkä yhteen tilaisuuteen oikeasti niin kuin ehtinyt mennä sisälle, kun oli niin paljon mukavia tapaamisia, mutta kyllä nekin on arvokkaita. Et se on niin kuin, ei voi sillä tavalla ajatella, että joskus saattaa saada enemmän ystävän kanssa rupattelusta ja elämän jakamisesta. Vähän ehkä arkoikäisyyttä on jaettu siellä kentällä. Niin joskus saa enemmän jopa niistäkin, kun se istuu vaan ahkerasti kokouksissa, että vapaus vallitkoon.
3: Kyllä se meillä taitaa täällä, niin kun helluntai-identiteetistä puhutaan, niin kyllä se meillä on hyvin vahva se telttakokousasia. Mutta toki, sen me tiedetään, se on Yhdysvalloista asti. Sieltä viime vuosisataa oli tämmöisten suurten telttatilaisuuksien aikaa myös siellä. Ja kuuluisat Billy Grahamin nämä valtavat isot crusade-tapahtumat kiertueet, niin kyllä ne muuttivat tuota kansakuntaa. Ja uskon, että telttakokouksilla ovat ne sitten olleet minkä tahansa kirkkokunnan tai seurakunnan järjestämiä, niin ne on olleet sellaisia, että varsinkin menneenä aikoina ne on muuttanut sitä kylää. Yhtäkkiä sinne tulee iso teltta ja siellä alkaa tapahtua valtavaa julistamista ja väkevää Jumalan kohtaamista ja varmaan kaikkia näitä tunteita, mitä Hannukin hienosti äsken jaoit, että lapsuudessa ja nuoruudessa jokainen meistä kokenut niitä, että voi noloa, että nyt kehtaanko mä mennä tänne ja ne on niitä meidän inhimillisiä tunteita.
0: Retroäijät. Inhimillisiä kokemuksia pohtivat siinä retroäijät, eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo. Ja täytyy sanoa, että kyllähän nuo ihan tutuilta tuntuivat nuo inhimilliset kokemukset ja tämmöiset häpeän tunteet. Tai ainakin arastelu, sitä huomaa itsestään vielä tänäkin päivänä, että ainakin suun aukaiseminen ja se, että kertoo, että minäkin olen muuten uskovainen semmoisessa tilanteessa, kun kaikki muut näyttävät vaikkapa vähän vitsailevan uskovaisille ja sitten pitäisi sanoa, että hei muuten minäkin olen yksi niistä, niin ei aina ole niin helppoa. Retroäijät me tapaamme vielä tänään toiseenkin otteeseen tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Mutta nyt me menemme kohti kello 15 uutisia tässä musiikilla ja sen jälkeen sitten tapaamme muun muassa Ilkka Puhakan. Hänen kanssaan pohditaan Raamatun äärellä teemaviikon teemaa, eli tietenkin Raamattua. Ja Aalloilla Ekstrassa vieraana on Markus Ehke. Uutisiin mennään tässä Peiken musiikilla. Kappaleella Vielä toivoa on.
4: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
5: Vielä toivoa on. Ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.

0: Radio Day.
1: Monet viisaathan sanoo, että ei yksi elämä riitä. Rooma on siis aivan pohjaton. Se vielä, mikä on Roomassa aivan ainutlaatuista koko maapallolla, sanoisin se, että Rooma antaa jokaiselle jotakin. Siis jokainen löytää sen oman Roomansa. Oli hän sitten historioitsija, teologi, arkkitehti, taiteilija, kivitieteilijä, luonnontieteilijä. Jokainen löytää oman Roomansa ja sellaista kaupunkia ei toista ole koko maapallolla.
2: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
5: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
6: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
7: Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisata. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption -ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
8: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAP allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa, Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella, saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään 2 tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Ninjon vuoksi. El Niño toistuu 2–7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Sääennuste, joka on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti, lupailee maan etelä- ja keskiosaan vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä itärajan tuntumassa on yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Ja päivän ylin lämpötila on tänään ja myös huomenna 18–23 astetta ja lämpimintä on lounaassa. Yön alin lämpötila 5–12 ja alueen pohjoisosassa yöllä mahdollisesti hallaa. Maan pohjoisosassa tänään on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Ylimmät lämpötilat tänään ja myös huomenna 14–19. Yöllä lämpötila laskee -2 ja +5 asteen välille.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Ja sääennusteen jälkeen me jatketaan tätä iltapäivää yhdessä. Minä Päivi edelleen studiossa emännöimässä ja nyt otetaan musiikkia Juha Tapiolta ja tässä seuraavaksi P.G. Morton kappale Mercy. Ja sen jälkeen ollaankin jo Anun uutuusbiisissä.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
5: Here you go again, making a way for me.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Juha Tapio ja kuljeta ja johda. Keskiviikon aloilla iltapäivämme jatkuu siten, että kello 15.40 suurin piirtein silloin aalloilla ekstrassa tavataan Markus Eek. Häneltä alkaa tuossa lokakuulla uusi ohjelmasarja Markus ja mestari, joka on matalan kynnyksen raamatun opetusohjelma. Näin hän itse sitä luonehtii ja tänään aalloilla ekstrassa vähän kuullaan, millainen ohjelma on tulossa. Kello 15.40. Ja tämä ohjelmahan liittyy tähän Kristityt yhdessä ry:n teemaviikkoon Raamatun äärellä, jota parhaillaan nyt vietetään. Samoin sitten liittyy Ilkka Puhakan haastattelu. Siinäkin puhutaan Raamatusta. Marja Salminen hänet tapasi ja Puhakka vastaa tänään kysymykseen, mitä hän sieltä Raamatusta mieluiten Jeesuksen vertauksista ja opetuksista poimii. Miksi ne ovat hänelle niin tärkeitä tästä hetken kuluttua? Mutta nyt mennään Anun uutuusbiisiin ja tällä viikolla uutuusbiisinä soi Siipeni murtuneet ja sen esittelee meille Mika Karola.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisi.

0: Anun uutuusbiisinä tällä viikolla soi siis Siipeni murtuneet ja sen esitteli meille Mika Karola, joka myöskin laulun meille tuossa laulai. Minä Päivi jatkan sinun kanssasi iltapäivää viettäen ja aivan hetken kuluttua tavataan sitten Ilkka Puhakka ja hän kertoo meille, miksi hän tykkää lukea Raamatusta muun muassa Jeesuksen vertauksia. Sitä ennen kuunnellaan musiikkia Peisin Heleniltä, Kuinka sua ootan, ja tässä seuraavaksi uutta musiikkia tarjoilee Ida Liia. En jaksa olla enää surullinen.
1: Uutta musiikkia Radio Deissä.
2: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Älä pelkää, sinä. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Katakombi-käsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon levitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat 12 kilometriä pitkät.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Peisin Helenin musiikkia tuolta jo vuosien takaa, kuinka sua ohtan. Kristityt yhdessä ry:n teemaviikon Raamatun äärellä parissa me jatketaan. Teemaviikkoahan on maanantaista asti jo vietetty, ihan vietetään tietenkin koko viikko ja Raamattua pidetään esillä. Meillähän on täällä Deissä paljonkin Raamatun opetussarjoja. Taisi olla 16 tuntia viikossa, nyt en ole ihan varma tuosta määrästä, vaikka sen kuulinkin, mutta joka tapauksessa on paljon. Ja se, mistä olen todella iloinen ja ylpeä Radio Deistä, on se, että meillä ei kuka tahansa pääse Raamattua opettamaan ja omia ajatuksiaan julistamaan, vaan tiukan seulan läpi mennään ja Raamatun opetus on luotettavaa ja laadukasta. Yksi opettajista on Ilkka Puhakka ja hänet tapaamme nyt seuraavaksi. Itse asiassa hänet tapasi Marja Salminen. Ja kysyttiin, että mitä Puhakka itse saa tästä Raamatun opettamisesta.
1: Se, että minä aikanaan hullaannuin ja innostuin Jeesuksen opetuksesta, ennen kaikkea se lähti liikkeelle Jeesuksen vertauksesta. Sitä enemmän olin tutustunut tavallaan niin kuin opiskellut juutalaisuuteen ja tämmöisen Raamatun kokonaisuuden ja taustoihin liittyvistä asioista. Mutta sitten kun jotenkin sukelsin sinne Jeesuksen vertausten maailmaan kuulemaan ja näkemään ja ymmärtämään mahdollisesti niin kuin hänen kuulijansa ymmärsi, niin se tavallaan vei minut semmoisen lähteen äärelle, joka on ollut minulle monta kymmentä vuotta raikas ja koko ajan pulppuava. Ja vaikka mä olen niin kapea-alainen näissä asioissa, niin mä niin kuin kamminan koko ajan semmoista niin kuin syvästä ja ehtymättömästä lähteestä. Ja siinä on semmoinen hieno puoli, että koko ajan löytää uutta. Tietysti tiedollisesti se on antanut paljon, koska se matkahan tapahtuu sillä tavalla, että siinä tutustutaan sen aikaiseen kulttuuriin, tapoihin, käsityksiin, ilmiöihin. Sitten siinä tutustutaan sen aikaisen historian laajemmin. Siihen sanoisiko sen kontekstiin, missä tämä kaikki on tapahtunut. Ei vain sellaisen silmien läpi, joka näkee vain sen välittömän tapahtuman, vaan miten kun se aukaistaan isommaksi se kuva, mitkä siellä ovat mukana, jotka vaikuttavat siihen opetuksen tapahtumaan ilman, että niistä sanotaan. Sitten kielen kautta päästä sisälle kieleen, siihen kieleen, millä nämä ihmiset ovat kuulleet. Se on siis valtavasti antanut niin kuin ymmärrystä ja semmoista innoitusta näin asioihin. Minä en ole hebrean kielen asiantuntija, enkä edes osaa sitä. Mutta minulla on ollut maailman parhaat sen kielen haltijat ja tuntijat, Risto Santala. Ja nyt minulla on yksi toinen kaveri. Täällä niin kuin Tuomo Läntelä ja moni muu. He ovat vieneet tai avanneet minulle tämmöisen niin kuin sanojen maailman, niiden erilaisuuden merkityksen, moninaisen merkityksen, eikä vaan merkitys, vaan niiden käyttötavat, eikä vaan käyttötavat, vaan se etymologia, eli se tarkoittaa niiden sanojen taustat, miten ne on syntynyt, miten ne on tullut olemaan ja mistä ne on saanut niin kuin innoitteensa ja mitä siihen kiteytyy. Ja kun tällaisten asioiden kautta saa katsella, tutkia, selvittää,

0: Jeesuksen opetuksia, niin siitä tulee niin paljon itselle, että minä en eikä ikun maailmassa kerkeä sitä kaikkea jakamaan muille. Eli kyllä mä olen voittaja tässä pelissä.
1: Aalloilla.
2: Tyytyväiseltä vaikutti Ilkka Puhakka, kun hän vastasi kysymykseen, että mitä hän itse saa Raamatusta, kun hän siitä opettaa. Ja hänet tapasi Marja Salminen. Me jatketaan musiikilla. Pekka Laukkarinen ja Minun käteni soi.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Pekka Laukkarinen ja minun käteni soi. Me etenemme kohti Aalloilla Extra-ohjelmaa, jossa tänään vieraana on Markus Eek. Ja kuulemme, millainen ohjelma on tulossa tuolla lokakuulla, kun Markus Eek alkaa toimittaa ohjelmaa Markus ja mestari. Tietääkseni kyseessä on matalan kynnyksen raamattuopetussarja. Mutta siitä enemmän hetken kuluttua tässä sitä ennen musiikissa Eve ja Ossi. Olen saanut niin paljon ja tässä seuraavaksi Andre Crouch. Soon and very soon.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
2: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
1: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
3: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
4: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
5: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi

0: Se on vähän asiassa kuin asiassa niin, että sanoista tekoihin ei ole aina niin helppo ryhtyä. Sitä helpolla tulee luvattua. Ja itsekin uskoo joskus siihen, kun sanoo, että kyllä mä noin teen ja noin toimin. Ja ihan vilpittömästi näin sanoo, mutta sitten koskaan näin ei sitten kuitenkaan tee. Tämä sopii moneen asiaan. Ja tuossa laulussahan Eve ja Ossi puhui tästä antamisesta, kuinka me ollaan saatu niin paljon, että annettavaa on. Itse olen elänyt tuolla reippaat parikymmentä vuotta sitten semmoista elämänvaihetta, että meillä meni firma nurin ja ei ollut rahaa. Olen siitä monesti puhunut ja ei siitä sen kummempaa. Mutta niihin aikoihin liittyy myöskin se, että me saatiin paljon. Se on aivan niin kuin semmoista murtavaa ajatella tänäkin päivänä. Monesti tulee ihan kyyneleet silmiin, miten ihmiset, jotkut varsinkin semmoiset ja nimenomaan ne, joilla ei ollut paljon, niin he olivat valmiita auttamaan. Se oli jännä huomio, että kaikkein eniten me saatiin nimenomaan ihmisiltä, joilla ei ollut oikeastaan antaa siitä paljostaan, siitä mistään ylimääräisestä, vaan he antoivat siitä omastaan ja elivät meidän kanssaan sitä arkea. Se on hirmu murtavaa ja ihanaa ja toivon, että taivaan isä antaa myöskin itselleni sitä samaa rakkautta ja semmoista lempeyttä olla ihmisen rinnalla. Eikä ne tarvitse olla mitään isoja asioita, miten kun ihmisellä on tilanne, että hänellä ei ole paljon mitään tai hän on hädissään, niin semmoinen pienikin käden ojennus, niin se on valtavan iso asia. Mä uskon, että monasti se on niin, että miksi me ei auteta, johtuu siitä, että me luullaan, että se pitää olla jotain suurta, että en mä nyt kehtaa näin pientä asiaa mennä antamaan tai näin pienessä asiassa niin kuin sekaantua. Ja kuitenkin ne semmoiset pienet käden ojannukset, niin ne voi olla niin suuri asia joskus siihen, ettei se kamelin selkä katkea siltä toiselta ihmiseltä, joka on hädässä. Joten mä rohkaisen kyllä niin sinua kuin myöskin itseäni antamaan. Ja ei tosiaan tarvitse aina antaa siitä liiasta, vaan siitä mitä on jo. Eveltä ja Ossilta hieno kappale. Olen saanut niin paljon.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Aalloilla ekstrassa vieraana tänään on Markus Eekä, jolta lokakuussa, 13. päivä lokakuuta alkaa ohjelmasarja Markus ja mestari. Mitä siinä ohjelmassa on luvassa, siitä kuullaan seuraavaksi. Hänet tapaa Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Aalloilla ekstra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Me saatetaan päästä sun ohjelmassa myös sun tavallaan näille matkoille, koska se on niin iso osa sun työtä tällä hetkellä musiikkievankelistana. Ihan niin kuin tämmöisiä peruspalikoita, ennen kaikkea sen sun sydämen ja sun aikomuksen ja pyrkimyksen kautta. Minkälaisia reaktioita sä toivoisit, että kuulijalla olisi, kun sä alat ehkä viemään meitä tarinoihin tai myös siihen Jumalan sanomaan, mitä sä kannat?
3: Kyllä mä ajattelen, että tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Ja ajatus on siinä, että se olisi ihan tavallista kieltä, että vaikka on pappi, niin ei käytetä semmoista pappikieltä, vaan kaikki tämmöiset teologiset vaikeammat termit, niin en mä edes ota niitä siihen, koska sitä vieroksutaan, se on vaikeaa ymmärtää ja ei se vaan toimi aina. Tietenkin silloin, kun me ollaan pappien kanssa yhteydessä, niin silloin voidaan käyttää tämmöistä fiiniin kieltä, mutta se vaan nopeuttaa silloin asioiden käsittelyä. Mutta kyllä mä toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset voisi löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
2: Onko sulla joku semmoinen oma kokemus papin työstä, että ihmiset vieruksuu jotenkin, ehkä en mä tiedä, uskonnollista tai teologista kieltä, että sä haluat valita vielä silleen, että tää on hei ihan vaan maallikkokielellä.
3: Mä muistan, kun mä olin Kannelmäkeen, mut vihittiin sinne papiksi, Eero Huovinen mut vihki, ja se oli meidän nuorisotyönohjaaja, Tomi oli siellä, ja mä ensimmäisen kerran, kun mä tapasin Tomin, niin se sanoi mulle ohjeen, Markus, älä sit puhu pappia. Mä olin heti, että wow, tohon mä tajun.
2: Joo.
3: Tohon mä tajun. Ja siitä lähtien mä oon pyrkinyt siihen, että mä puhun ihan ihmisten kielellä. En puhu niin kuin vaan enkelien kielillä, vaan että kyllähän se on, että jos puhuu kauhean vaikeasti, niin osa jää niin kuin sitten vähän niin kuin kylmäksi. Kyllä mä nautin siitä, että jokainen tajuu sen, mitä mä sanon, että me just juteltiin, että mikä Kalevi Lehtisen Suomen suurimman, ehkä suurimman evankelistan salaisuus oli, niin hän puhui asiat aina tosi yksinkertaisesti. Mm. Hän ei tehnyt niistä mitään tämmöistä tähtitiedettä ja se kosketti ihmisiä.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
0: Aalloilla Ekstrassa vieraana oli siis Markus Eek, jolla alkaa tuolla lokakuulla sitten se oma ohjelmasarja Markus ja mestari. Hänet tapasi tänään Miikka-Pekka Heikkilä ja tapaa vielä sitten perjantainakin Aalloilla Ekstrassa tähän samaan aikaan kello 15.40. Me jatketaan kohti kello 16 uutisia tässä musiikissa Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
4: Tässä Turusen Matti, terve. Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
5: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi. ja nappaa omasi.
9: Vielä kun ehdit.
10: Mulla on paperit, missä lukee, että mä olen musiikin maisteri ja mun pääainenani on klassinen laulu. En ollut tarpeeksi hyvä laulaja. Kas kun laulajan pitää olla semmoinen, että sillä on kaikki lahjakkuuden osa-alueet kunnossa. Ja mulla oli monia avuja kieltämättä, mutta mä en pystynyt laulaa tarpeen ylös, enkä mä pystynyt laulaa tarpeen alas. Niin mulla oli sun ääni, että sillä ei käytännössä tehnyt yhtään mitään. Paitsi mä olisin voinut ruveta lauluopettajaksi, mutta se ei ollut jotenkaan mun juttu, että lauluopettajan työ on hienoa, mutta mä olin niin laajasti musiikista kiinnostunut, niin ajattelin, että musiikkitoimittajana pääsen laajemmin musiikin kanssa tekemisiin kuin lauluopettajana. Siksi valitsin toimittajan työtä.
11: Kirsin kanssa on Risto Nordell. Risto on tunnettu Riston valintaohjelmasta Ylellä. Tervetuloa kuuntelemaan Risto Nordellin tarina. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo STT:lle keskustelleensa asiasta sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä lähes 400 turistiin Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella, kertovat Nepalin turismiviranomaiset. Valtaosa, liki 300, tietämättömissä olevista on ulkomaalaisia. Kiinan valtion media kertoi jo aikaisemmin, että Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä maanvyöryssä. Median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu.
13: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
15: Ja aalloilla iltapäivämme jatkuu, minä Päivi Saloranta Karvonen täällä edelleen sinun seurassasi 2 viimeistä tuntia tältä keskiviikolta on alkamassa ja sen jälkeen onkin enää 2 päivää meikäläisellä täällä sitten hommia ja siirryn sitten eläkkeelle, joten nautiskelen nyt jokaisesta hetkestä, jonka täällä studiossa kanssasi vietän. Lähdetään Sakari Heikkilän seuraan kappaleeseen Kiitos nyt Herran.
13: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta Karvonen.

0: Sakari Heikkilä ja kiitos nyt Herran. Viikon vieraana on tällä viikolla Ilta. Hän on tavattu nyt jo 2 kertaa, eli maanantaina ja tiistaina. Ja nyt sitten tänään Ilta, eli Ilta Silva, kertoo meille äitiydestä. Tiedämme, että reilu vuosi sitten hänestä tuli äiti, ja sehän on iso muutos itse kullekin. Millaisia havaintoja Ilta on tehnyt itsestään siitä reippaan tunnin kuluttua, eli kello 17.30? Ja kello 16.30, eli aivan hetken kuluttua noin 20 minuutin päästä, täällä kanssani on Lars Edberg, tuttu mies Ruotsinmaalta Suomeen aikoinaan muuttanut. Ja Lars on meille jo ehtinyt kertoa eilen ja maanantaina, kuinka hän muutti pikkupoikana Ruotsista tänne Suomeen. Ja eilen kuultiin, millainen kulttuurisokki se oli pienelle pojalle, kun ei Suomesta löytynytkään irtokarkkeja. Tänään Larsin kanssa puhutaan mistäpä muusta kuin musiikista. Ja seuraavan laulun jälkeen me lähdetään jälleen retroäijien pariin, eli Jori Asikainen, Kimpe Nykänen ja Hande Salo pohdiskelevat tällä kertaa nyt demokratiaa, miten se tämän päivän Suomessa toteutuu, ja puhutaan jengiytymisestä ja syrjäytymisestä. Sitä ennen tässä Kristina Praski ja Immanuel kappaleessa Kannoit mua.
1: Aalloilla. Sä kannoit mua on ehdolla vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.

0: Immanuel ja Kristiina Praska, kappale Sä kannoit mua, ja tämä, kuten kuulimme, on ehdolla Glow-festareissa vuoden biisiksi. Saa nähdä, miten käy. Nyt siirrytään siis retroäijien Jori Asikaisen, Kimpe Nykäsen ja Hande Salon seuraan ja pohditaan vähän demokratiaa, miten se tämän päivän Suomessa toteutuu. Pohditaan myös jengiytymistä ja syrjäytymistä.
1: Retroäijät. Tämä ei ole vastakkainasettelu eikä tämmöinen yleistäminen, mutta tosiasia on se, että islam ja demokratia esimerkiksi, niin ne eivät koskaan tule mahtumaan yhteen, koska niin, islamissa ei tunneta käsittää nimeltä demokratia.
2: Noin on. No mitä te, veljet, ajattelette tämän hetken Suomen tilanteesta versus tuo Ruotsin tilanne? Että onko meillä mahdollisuus yhtä ikäviin tilanteisiin? Jengityminenhän on lähtenyt meille jo käyntiin ja jonkunnäköistä sotimista, mutta kaukana ollaan vielä Ruotsin tilanteesta.
3: Se on totta, joo. Ja taitaa olla, jos katsoo retroaikoja, milloin meillä oli kantaväestöä, jos miettii omaa kouluaikaa, niin kyllähän ne, jotka tavallaan jengiytyi ja syrjäytyi, niin oli sitten usein niitä, jossa vanhemmatkin saattavat olla päihteiden käyttäjiä tai oli niin kuin tosi vaikeat ne lapsen kotiolot.
2: Niin, kyllä.
3: Ja, sieltä se syrjäytyminen sitten lähti ja oli meidän aikaan jo, muistan, sieltä 70-luvulta, mä oon aloittanut siis koulu, niin odottakaa nyt, 76 vuonna mennyt koulu, niin se on ollut. Niin silloin jo 70-luvun lopulla alakouluikäisenä, niin oli myös liimanhaistelua. Että oli kavereita, mutta oli päihdeperheestä ja ne haisteli liimaa. Ja se oli itsellä jotenkin semmoinen juttu, että ei olisi tullut mieleenkään niin kuin mennä niihin porukoihin. Mutta jotenkin sitten miettii, että onko niin, että kuitenkin kun meillä on tullut nyt sitten myöskin paljon muualta ihmisiä, niin eihän me myöskään ole todellakaan onnistuttu siinä ehkä niin kuin vaatimuksissakaan, vaikka kielen oppimisen suhteen tai tässä kotoutumisessa, niin siellä on tosi suuri vaara syrjäytyä. Eikä se nyt niitä lasten vika tietenkään ole. Niin kuin ensimmäisenä, että ne on semmoisessa viitekehyksessä vierassa maassa ja vieralla kielellä ja näin poispäin, että ei vaan pysty kotoutumaan. Vaikeita kysymyksiä.
4: On ne.
3: Ja sen takia me ei olla politiikassa.
4: Ja tässä kun eräidenkin asiantuntijoiden kanssa saanut tästä aiheesta aika paljon puhua, jotka ovat Suomea hiukan varoittaneet vakavamminkin tästä, että tämä asia pitäisi ottaa aika tosissaan, niin kyllä itse näen sen asiana, että meidän todellakin tulisi ottaa tämä aika vakavasti. Eräs näistä asiantuntijoista sanoi, että jos hänelle tulee vaikkapa tiettyä ideologiaa edustava ihan kantasuomalainen puolustamaan vaikkapa sharia-lakia, että olisi hienoa saada se tänne Suomeen, niin hän sanoo vain, että sovitaanko, että käyt asumassa yhden vuoden edes semmoisessa maassa, missä sovelletaan sharia-lakia. Ja jos tämän jälkeen olet vielä valmis vaihtamaan juutalaiskristilliseen traditioon perustuvan lainsäädännön ja ihmisarvokuvan sharia-lakiin, niin sitten voidaan keskustella. Se oli minun mielestäni aika suuri viisaus.
2: On. Todellakin.
3: Kyllä. Ihan varmasti on näin.
5: Retroäijät. Moni asia oli ennen paremmin, mutta ei suinkaan kaikki. Radio Dayn kesäsarja Retroäijät muistelee menneitä vuosikymmeniä, ajan ilmiöitä, takavuosien seurakuntaelämää ja sukupolvikokemuksia sekä tietenkin musiikkilöytöjä viime vuosituhannelta. Kuuntele Retroäijät radiosta keskiviikkona kello 12 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.

0: Susanna Hietala ja Maija Sarjola kanssani rantaan käy. Kello on 20 minuuttia eli 16. Minä Päivi toivottelen sinulle hyvää keskiviikkoiltapäivää täältä studiosta. Aivan hetken kuluttua jutellaan Lars Edbergin kanssa ja mistäpä muusta kuin musiikista. Larsin kanssa on jo ehditty jutustella niitä näitä maanantaina ja tiistaina ja tänään tosiaan musiikista ja katsotaan mitä sitten vielä loppuviikosta. Hän on seurassamme ihan perjantaihin saakka aina kello 16.30. Mutta seuraavaksi musiikissa jatkaa Teri Mantere. Ihana, ihana Jerusalem.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Teri Manteri ja tuo ihana, ihana Jerusalem. Ja olen tosi onnellinen ja kiitollinen Radio Daylle siitä, että sain olla kuuntelijan matkan vetämässä. En enää muista, mikä vuosi se oli, kun olin kuuntelijoiden kanssa nimenomaan Israelissa ja tietenkin myöskin tuossa pyhässä kaupungissa. Kanssani silloin matkanjohtajana oli muuten Arjelle Neulaniemi ja olihan se mukava reissu. Jos sinä olit mukana, niin terveisiä vaan sinulle. En kyllä tosiaankaan muista, mikä vuosi se oli. Mutta olen teille kiitollinen, että sellaisenkin mahdollisuuden minulle tarjosi. Se oli ihan ainutlaatuinen kokemus. Ja paljon, paljon mahtuu tämmöisiä ihania ainutlaatuisia kokemuksia Dayn kanssa tähän 25 vuoteen, mitä olen Dayn palkkalistoilla ollut. Ja kuten tuolla jo aaloilla iltapäivän aloittaessa kello 14 kerroin, niin nyt on sitten vielä 2 päivää jäljellä tämän jälkeen työsuhdettani tänne, ennen kuin sitten jään eläkkeelle tuossa viikon vaihteessa. On se kuulkaa iso, iso elämänmuutos. Se sekä ilahduttaa ja on sillä lailla positiivisella tavalla jännittävä, mutta totta kai se myöskin vähän jännittää, koska aika pitkälti olen profiloinut itseni tänne Radio Dayhin ja toimittajaksi tänne ja kuinka paljon jää sitten vähän semmoinen tyhjä paikka, se jää vaan nähtäväksi. Mutta on ihanahan sitä jäädä vapaalle ja ihana muuttaa Kuopioon Jussin luo oman aviopuolison luokse sitten asumaan, että kaikkea ihanaa tässä on tarjolla.
1: Aalloilla.
0: Seuraavan laulun jälkeen me tavataan Lars Edberg, joka on totta kai tuttu mies Radio Dayn kuulijoille aina lauantaisin kuultavan Gospel Train-ohjelman toimittajana. Mutta mies on tietenkin myös pitkän linjan muusikko, joka muutti Suomeen aikoinaan Ruotsista ja häneltä on ilmestynyt useita levyjä ja tällä hetkellä hän keikkailee ahkerasti erilaisissa kokoonpanoissa. Tekee paljon yhteistyötä muun muassa Jarkko Joupin kanssa nimellä Lars JJ. Tänään Larsin kanssa puhutaan mistäpä muusta kuin musiikista. Sitä ennen tästä kuitenkin uutta musiikkia tarjoilee meille Innea sun eteen.

0: monastihan sitä taivaan isälle viedään niitä asioita iltarukouksessa. Näin ainakin puhutaan. En tiedä, onko se niin kuin kaikilla niin. Itselläni ei. Jotenkin mä oon aina itse iltaisin niin väsynyt, että ei, jos mä alan rukoilla, niin mä nukahdan. Mä en pysty keskittyä siihen. Ja joskus mä oon käyttänyt sitä jopa semmoisena juttuna, että kun yöllä yhtäkkiä herää eikä saa unta, ei millään, niin sitten mä alan rukoilla, niin mä tiedän, että ihan varmasti mä pian nukahdan. Mutta itselläni on tapana viedä sitten taivaan isän eteen niitä ystäviä ja lähimpiä ja kaikkia niitä kuvioita, jotka leviää itään ja länteen, niin kuin tuossa sanottiin, niin mä vien niitä aamusi. Aamuisin aina, kun mä herään, niin oikeastaan ensimmäisenä mulla on rukoushetki. Ei mikään hirveän pitkä, mutta ei Jumala kaipaa meille monia sanoja, vaan meidän sydäntä näin sitä sanotaan. Hieno kappale Innealta, sun eteen.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
0: Kellon ollessa 16.34 näillä hetkillä me lähdetään sitten jutustelemaan Lars Edebergin kanssa. Sanotaan, että sydämen kyllyydestä suu puhuu ja Larsin sydämellähän aika pitkälti on musiikki. No sä jo kerroit tuossa, että musiikki toisaalta sut niin kuin piti tiellä, näin sanotusti. Ja siitä sitten ura urkeni tämän veljesi Rolfin kanssa. Te olette tehneet useita levyjä ja siellä Ruotsin puolella.
2: Me ollaan tehty hänen kanssaan yli 5 levyä. Ja ne nauhoitettiin oikeasti Norjassa. Norjassa ne 2 ekaa ja ne on myynyt hyvin. Niin siellä oli muun muassa niin kuin Oslo Gospel Choirin laulajakin sinne valittu sinne levylle laulamataustoja. Ja se oli menestys. Ne levyt, 2 ekaa meni tosi hyvin. Kaikki on mennyt hyvin, en mä sitä sano, mutta se oli silloin vähän uutta ja näin poispäin. Niin, ja hyvin, hyvin tuotettu ja norjalaiset osaa myöskin.
0: Kyllä, myöskin.
2: Myöskin, joo. Siis se, että Ruotsissa totta kai tämä musiikki, kulttuuri on aina ollut läsnä niin kuin musiikki niin kuin gospel-puolella. Jos puhutaan niin kuin 60-luvun, mä kuuntelin Kurt ja Roland. Ja ne soitti sähkökitaraa ja sähköbassoja. Ne lauloi vähän niin kuin Everly Brothers, niin kuin Beatles-tyypistä. Ja se tietysti kosketti mua ja ne kävi meille kotona. Ja niin se löi myöskin niin kuin pohjaa myöskin tähän musiikkiin. Ja mun äiti ja isä kuunteli paljon englanninkielistä musiikkia. Jim Reeves, Louis Armstrong, Elvis Presley, tämän tyyppisiä, ne se tuli tavallaan äidinmaidon mukaan. Koska ennen kuin ne tuli uskoon, niin molemmat oli kovia tanssijoita. Ne kävi tanssimassa, tanssikilpailussa, ja ne oli aina tanssimassa twistiä tällaista. Ja ne kävi kuuntelemassa Glenn Miller Band, kun oli Jenkistä Ruotsissa. Ja ne kaikki tämmöiset ne kuunteli paljon. Ja Rock Around the Clock oli semmoinen biisi, mikä ne oli kuunnellut silloin ennen kuin tuli uskoon.
0: Mutta ei se ihmisen persona siitä muutu, vaikka uskoon tulee, että se mieltymys niin semmoiseen musiikkityyliin ja kaikkeen pysyy.
2: Joo, mä muistan 10 vuotta sitten suurin piirtein, niin ajattelin mukana, kun käytin Ruotsissa, kun Gator Homecoming Friends, kaikki nämä Gatorit oli Jönköpingin jäähallissa. Mun äiti oli siellä kanssa ja hän tykkäsi todella.
0: Ja hän oli minkä ikäinen?
2: Se oli silloin 83, nyt se on 93, 10 vuotta sitten.
0: Niin.
2: Ja tykkää edelleen Gatorista ja englanninkielisestä musiikista. Mutta kuuntele laidasta laittaa, että tietysti Christian Sjögren on yksi, mistä hän todella tykkää.
0: Yksi meikäläisen suosikeista, niin kuin tiedät.
1: Aalloilla.
0: Ja Larsinhan me tapaamme sitten jälleen huomenna. Hän on seurassamme maanantaista perjantaihin joka päivä tähän samaan aikaan. Ja jos haluat kuulla, kuinka Lars Edberg juontaa ruotsiksi ohjelmia, niin olihan lauantaina 10:00 aina kuulolla. Silloin alkaa tuo Gospel Train, jossa Lars omalla äidin kielellään vetää ihanan musiikillisen puolituntisen. Me jatketaan tästä eteenpäin niin, että aivan hetken kuluttua siirrymme Radio Hartauden pariin ja Hartauden toimittaa meille tänään Tanja Häkkinen. Sitä ennen musiikissa Pekka Simojoki kumppaneineen kappaleella Pyhän kosketus ja tässä seuraavaksi Brenda Lee.

0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14-18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
5: Vielä kun ehdit.

0: Pekka Simojoki kumppaneineen ja Pyhän kosketus. Seuraavan laulun jälkeen siirrytään radiohartauteen, jossa tänään puhutaan siitä, että meitä on joskus menneisyydessä voitu kutsua hyvinkin rumilla nimillä ja nämä nimet ovat jääneet ehkä kummittelemaan mieleemme ja painavat meitä. Tästä radiohartaudessa Tanja Häkkinen. Sitä ennen Kari Tapio ja Olen kuuloton kaupunki tuolla.
1: Radio Day.
2: Olen kuullut.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Sinulle on annettu nimiä. Ne kertovat, kuka sinä olet. Ehkä sinulla on lempinimiäkin. Ja suurin osa niistä on hyviä. Mutta sitten on ne nimet, mitkä et olisi halunnut. Ehkä joku sanoi sinulle lapsena, että olet kömpelö, tai hassu, tai tylsä, ikävä, ruma. Ne on ehkä leimanneet sinua joksikin. Se voi olla mikä tahansa, joka ei ole hyvä. Mutta tiedä se, että ne tulevat valheen isältä. Jumala näkee sinut ja tuntee sinut läpikotaisin. Ja hänen nimensä sinulle on rakastettuni, valittuni ja Jumalan oma silmäterä. Anna Jumalan riisua sinut kaikista valheen nimistä, joiden oli tarkoitus musertaa sinut. Ja ota vastaan hänen nimensä sinulle. Ollaan hetki hiljaa ja saat tuoda Jumalalle ne nimet, jotka sinusta on sanottu, jotka eivät ole hyviä. Ja saat jättää ne Jeesuksen ristin juurelle. Kiitos rakas Jumala siitä, että sinä tunnet meidät. Sinä olet hyvä ja sinun nimesi meille ovat hyviä. Kiitos Jumala, että saadaan jättää kaikki ne huonot asiat ja nimet, jotka meistä on sanottu sinulle. Me pyydetään, että poista ne meistä ja anna meille sinun nimesi, valittuni, rakastettuni, mielitiettyni, minun omani ja minun silmäteräni. Kiitos, että nämä kaikki pitävät meistä paikkansa ja ne eivät muutu. Ne ovat sinun näkemyksesi meistä. Kiitos kaikesta, mitä meille annat, Jeesus, tänään ja joka päivä. Ja kunnia ja ylistys sinulle. Aamen. Oikein hyvää päivän jatkoa sinulle.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Radiohartauden meille toimitti tänään Tanja Häkkinen. 5 minuutin kuluttua suurin piirtein kello tulee 17 ja siirrymme tuoreimpiin uutisiin ja jatketaan sitten vielä tunnin verran tätä keskiviikkoiltapäivää yhdessä. Ja tuolla noin kello 17.30 tavataan muun muassa viikon vieras eli Ilta.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Jepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
9: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
0: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
6: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
10: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo, että keskusteluja on käyty virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Suomen ulkoministeriö selvittää, onko Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetin tuhoalueella suomalaisia matkaajia. Konsuliasioista kerrotaan STT:lle, että vielä ei tiedetä, onko alueella suomalaisia ja asian selvittäminen on kesken. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Pohjois-Nepalissa ainakin 19 ihmistä on löydetty kuolleina tulvan jäljiltä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei nimennyt. Presidentti Donald Trump kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Vielä yksi tunti vietetään yhdessä tätä keskiviikkoiltapäivää. Minä Päivi täällä edelleen studiossa ja musiikissa tuossa tunnin aloitti Heidi Simelius yhdessä Pekka Simojen kanssa. Hieno 12 vuotta. Tänään tavataan viikon vierassa maanantaina ja tiistaina hänet on jo tavattu, eli ihana aurinkoinen ja tuntuu, että aina hymyilevä laulajatar nimeltä Ilta. Hän on nimeltään Ilta Silva ja tiedämme, että reilu vuosi sitten hänestä tuli myöskin äiti ja sehän tietää isoa muutosta itse kullekin. Millaisia havaintoja Ilta on tehnyt itsestään, kun hänestä tuli äiti siitä tässä hetken kuluttua? Ja tuossa ennen kello 18 uutisia viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana on Teijo Peltola. Muistamme hänet Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana, joka sai viime vuoden lokakuussa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta varoituksen, virallisen varoituksen, kun hän eväsi seurakunnan osallistumisen sateenkaarimessuun ja aiheutti työyhteisön ilmapiirissä ristiriitoja. Ja tänään Sari Savela kysyy Teijo Peltolalta, että onko Teijolla tunne, että on joutunut ajojahdin kohteeksi. Tästä tuossa noin kello 17.45. Mutta seuraavan laulun jälkeen kurkataan jälleen kuuntelijan toivelistaan, eli siihen, mitä huomenna tapahtuu kello 11. Sitä ennen tässä Nina Åström. Mua siipeissuojaan kätke.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Huomenna torstaina kuuntelijan toivelista starttaa matkaa jälleen omalla tutulla paikallaan kello 11 ja toteuttaa näin jonkun kuulijan toiveita kokonaisen tunnin ajan. Ja huomenna kuunnellaan Marin valitsemaa musiikkia. Ja otetaan tässä nyt yksi näyte siitä, mitä tuon tunnin aikana kuullaan. Olli Heleniusia ja Riemulaulu. Mari tuossa perustelussaan siteeraa Olli Heleniuksen tekstiä, että vaikkein kuulisit tai tuntisi mitään, tiedän, olet aina lähellä.
0: Radio Day.

Olli Helenius ja Riemu laulu. Tämäkin kappale siis huomenna soi kello 11 ja 12 välillä, kun kuuntelemme Marin valitsemaa musiikkia kuuntelijan toivelistassa. Ja kuten jo kerroin, niin vielä kaksi kuuntelijan toivelistaa minä olen sitten täällä toimittamassa. Vielä torstain ja perjantain ja sitten siitä eteenpäin niitä toimittaa Marja Salminen. Minä Päivi, kun poistun sitten Radio Dayn palkkalistoilta tuossa viikon vaihteessa ja jään eläkkeelle. Me mennään nyt kohti viikon vierashaastattelua musiikilla. Kuullaan ihanaa kuorokappale Total Praise ja sitä ennen tässä myöskin ihanaa musiikkia. Olen etsinyt sinua. Carmen Ensemble yhdessä Ville Torniaisen kanssa.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
6: Radio Day. Enemmän toivoa.

Viikon vieraana tällä viikolla on ihana, aurinkoinen, aina hymyilevä laulajatar nimeltä Ilta, eli Ilta Silva, josta reilu vuosi sitten ne tuli äiti, ja tiedämme, että äitiys, sehän muuttaa elämää tosi paljon, on iso mullistus. Millaisia havaintoja itsestään Ilta on tehnyt äitiyden myötä? Sitä ennen mennään palmumatolle Jaakko Löytin kanssa.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Tää on niin aihe, mikä mua aina itkettää. Siis mä en tiedä, mä oon niin tämmöistä terätyyppinen varmaan, mutta se on niin ihanaa, mä oon niin onnellinen. Ja silleen, se on vaan ihan sairaan ihanaa, mä en tiedä. Niin kuin, ja tää tietysti on kaikkea, mä en nyt sanota tätä, että ei olisi myöskään vaikeaa, että hermot menee ja tälleen. Mutta mä just luin sitä Onnellinen lapsikirjaa, vaikka Jari Sinkkosen kirjoittamaan, vaan pari sivua nyt luin. Mutta siinäkin sanon, että ei tarvitse myöskään pyrkiä mihinkään täydellisyyteen. Että se riittää, että sä oot välillä hurmaantunut sun lapsesta ja että sua ei aina väsytä ja niinku, että sulla on hyviä hetkiä. Että ei ole mitään tämmöistä, että pitää olla täydellinen. Mutta se on kyllä mullistanut ihan mun ja mun miehen myös maailman, että on se oma pieni ja se on niin hauska. Sitten tulee itsekin ihan semmoinen olo, että ollaanko me näin hyviä tyyppejä. Että toi on noin cool ja se kuitenkin tuli meistä. Että mä oon niinku oppinut rakastaa itseään.

0: tietenkin eri tavalla sen
1: joo,
0: myötä.
1: Mä niin tiedän, mitä se tarkoittaa. Se korjaa niin paljon ja,
0: joo.
1: ja se menee vielä paremmaksi.
0: Eiks niin? Ja meillä myös syntyi kyllä temperamentilta, siis kyllä silläkin lähtee kähtee kaikenlaista, mutta että hän on sopeutunut ihan sairaan hienosti meidän elämään. Että mä lähdin jo 3 viikkoa synnytyksen jälkeen ekalle keikolle Kuopioon ja Troi siellä sitten on ottanut myös niin hienosti koppeja semmoisessa konttipäkkärillä vaan vaihto kakkavaippaa ja bändi on silleen, yytä, pitää nenästä, tätäkö tää nyt on. Ja, mutta tää on ollut musta tosi hienoa niin kuin tehdä tätä just näin, että mulla niin kuin mä sanoin, että mä teen kyllä ne keikat samana kesänä, mutta mun perhe tulee mukaan ja kaikille se oli fine. Mm. Ja se on ollut hienoa nähdä, miten mun bändikin on kasvanut niin kuin meidän poitsunkaan, että ne on niinku yhtä perhettä sen kanssa. Että.
1: Täällä on monta setää ja joo. tätiä siinä sitten, kun mennään. Onko joku yllättänyt sua äitiydessä? Vai onko se nimenomaan toi, että miten jotenkin oppii niinku itsestään vielä lisää?
0: No joo, varmaan se, että se on, mä tiesin aina, että se on iso unelma ja se on varmaan ihanaa, että kaikki puhuu siitä, miten mullistavaa se on, mutta että se on näin ihanaa, niin ehkä se on niinku jotenkin yllättänyt. Ja että myös näin, meidän tilanteessa se on ollut yllättävän chilliä, niin kuin, että on pystynyt aika kivuttomasti. Ja yksi isoin jännitys, mikä mulla oli ennen äitiyttä, oli se, että kun mun ääni on aika tämmöinen niin kuin herkkä, että sit jos mä en nuku kunnolla tai jos mä puhun liikaa tai käytän sitä liikaa, niin saattaa lähteä se ääni silleen, että se ei keikolla toimi silleen, miten mä haluaisin, että mä pystyn laulaa täysin. Ja nyt kun mä tiesin, että vauva tulee ja varmaan nukkuu vähän huonommin, että miten mun ääni palautuu. Mutta ihan, mä ajattelen, että tää on ollut mulla yksi semmoinen ihan ihme, mitä mä oon ajatellut, että tää on niinku ollut ihan crazy. Että mun ääni ei ole ikinä ollut niinku näin hyvässä kunnossa, vaikka mä nukun vähiten mitä koskaan ja jotenkin. Sitten mä oon miettinyt, että okei, se voi olla joku ihan ihme, Jumalan ihme myös. Mutta sitten myös silleen, että onko se joku, että kun mä puhun lapselle, niin mä puhun vaikka vähän korkeampaa. Hmm. Sitten mä oon silleen, että hei, tuu tänne. Että sitten mä vähän niinku kokean nostan mun ikään kuin kurkun päätä ja tämmöisiä kaikkea mä oon miettinyt, että mistä se johtuu, koska tää on ihan uskomatonta oikeesti, että mä oon vetänyt keikkoja vähillä yöunilla ja ääni kulkee niinku ihan miten mä haluun. Mm. Siitä mä oon tosi kiitollinen.
2: Viikon vieras.
3: Viikon vieras eli ilta on tietenkin seurassamme aalloilla iltapäivässä myös huomenna tähän samaan aikaan eli kello 17.30 hänet tapaan Matias Vilperi. Minä Päivi Saloranta-Karvonen vietän vielä semmoiset vajaa puoli tuntia sinun kanssasi tätä iltapäivää ja hetken kuluttua mennään sitten viikon seurakuntalainen ohjelmaan, jossa Sari Savelan vieraana on Teijo Peltola, kirkkoherra, joka sai tuomiokapitulilta varoituksen siitä, että hän eväsi seurakunnaltaan sateenkaarimessut, siitä hetken kuluttua enemmän. Mutta tässä musiikissa maata näkyvissä artistit ja kuullaan maata näkyvissä festarien viime vuoden tunnusbiisi, eli Uskollinen, joka on tietenkin myös ehdolla nyt Glow-festareilla vuoden biisiksi.
2: Aalloilla.

0: Uskollinen on yksi ehdokkaista vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Radio Day.
2: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
0: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
4: Totta. Minkäköhänlaiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
5: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
6: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
7: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Johanna Kurkela ja Riko Minut. Seuraavan laulun jälkeen lähdetään sitten viikon seurakuntalainen ohjelmaan, jossa Sari Savelan vieraana on rovasti Teijo Peltola. Hänhän oli Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra ja sai viime vuoden lokakuussa Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta virallisen varoituksen, joka liittyi työyhteisön ilmapiiriin ja ristiriitoihin. Ja näitä ristiriitoja aiheutti Peltolan linjaus evätä seurakunnan osallistuminen sateenkaarimessuihin. Ja Teijo Peltolalta Sari Savela kysyykin ohjelmassa, että onko tunne, että Peltola on joutunut ajojahdin kohteeksi. Tästä seuraavan laulun jälkeen Exit ja Kautta aikojen.
1: Gospel-klassikko.

0: Radio Day.
1: No sä olet kuitenkin tavallaan tuossa aikamoisessa myrskyn silmässä ja niin kuin totesit, että itse puhuit asiasta hyvin vähän, mutta maakuntalehdet ja laajemminkin nostivat tätä teemaa. Ja oliko sulla jossain kohtaa semmoista oloa, että olet jonkinnäköisen ajojahdin kohteen?
2: No itse asiassa ne asiat, mitä mä oon varsinaisesti niin kuin teologisesti sanonut, siis siinä perusteluosassa, jonka silloin kun sateenkaarimessuasia käsiteltiin, niin nämä kiteytyy oikeastaan niin kuin neljään asiaan. Eli ensimmäinen on siis Jeesuksen apostolien ja kirkon traditiosta ja raamatusta nouseva ymmärrys avioliitosta, joka on hyvin syvällinen kysymys. Sitten toinen on ymmärrys biologisista sukupuolista, eli on olemassa mies ja nainen, ja sitten lapsen luovuttamattomasta oikeudesta isään ja äitiin. Ja sitten neljäs näkökulma, mikä liittyy sitten jumalanpalveluselämään ja symboliikkaan, että katson, että kirkkoherran keskeinen tehtävä on huolehtia siitä, että myöskään niin kuin kirkon jumalanpalveluselämä ja siihen liittyvä symboliikka eivät murenna näitä kolmea ensimmäistä. Ja tämä oli oikeastaan se, mitä mä niin kuin varsinaisesti olen sanonut. Ja siinä mielessä se niin kuin on ollut kyllä hyvin hämmentävää olla siinä myrskyn silmässä, että mähän olen siis varsinaisesti kirjoittanut yhden kolumnin Kotimaa-lehteen, mihin sitten piispa vastasi. Ja sitten mä olen antanut pari haastattelua tämän parin vuoden aikana käytännössä. Ja nyt sitten ihan tässä viime aikoina niin on antanut pari radiohaastattelua, kun katse suuntaa jo niin kuin tulevaan. Että totta kai siis, jos ajattelet, että käytännössä kun en ole edes tässä asiassa varsinaisesti hallinnollista päätöstä tehnyt, vaan hallinnolliset päätökset, että hän on seurakuntaneuvoston ja tuomiokapitulin tekemiä, niin kyllä se tietysti sillä tavalla on tuntunut myöskin ajojahdilta, että maakuntamedioissa on ollut kymmeniä, siis todellakin kymmeniä, aika lailla stigmatisoivia uutisia, jotka ovat toistaneet sitä samaa narratiivia, mikä alkoi syksyllä 2024.
3: Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daysta sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.
4: Viikon seurakuntalaisessa Sari Savelan vieraana oli siis rovasti Teijo Peltola, joka sai Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulilta tuon virallisen varoituksen viime vuoden lopulla, ja sen jälkeen lehdet ryöpyttivät miestä, ja tänään kyseltiin, onko tunne ollut, että on joutunut ajojahdin kohteeksi. Tämän kohun seurauksenahan Peltola on ilmoittanut, että hän eroaa kirkkoherran virasta ja siirtyy muihin tehtäviin. Ja kokonaisuudessaan tuon Sari Savelan ja Teijo Peltolan jutustelun voitte käydä kuuntelemassa tietenkin Day Plussasta. Tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta Karvonen, kiitän sinua tämän keskiviikko-iltapäivän seurasta vielä huomenna. Ja perjantainahan me näissä merkeissä tapaamme, ja sitten ensi viikolla Anu Lehtipuu palailee omalle paikalleen. Musiikissa meitä kohti kello 18 uutisia vie tässä Samuli Edelman. Totuuden henki. Siihen päätetään tänään. Huomisiin. Hei hei.

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
2: Paavin vastaanotto on Rooman kävijälle toinen elämys, joka tapahtuu Pietarin kirkon aukiolla aamulla. Siellä on sitten syytä hyvissä ajoin varautua turvatarkastuksiin, päästä istumaan Pietarin kirkon aukiolla oleville tuoleille, johon ei pääse muuta kuin luvalla, kirjallisella luvalla, jonka me olemme saaneet sitten järjestettyä jokaiselle kävijälle. Mutta sitten koko tämä tapahtuma, niin varsinkin nyt tämän nykyisen uuden paavin aikana, niin on kyllä jokaiselle elämys. Muistaen, että kyseessä on kuitenkin koko maapalloa koskeva tapahtuma, joka television välityksellä välitetään katolisiin maihin.
3: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
6: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Suomen ulkoministeriön konsuliasioista kerrottiin aiemmin STT:lle, että selvitys on käynnissä, onko alueella suomalaisia matkaajia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzin salmen kautta kulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

Oikein hyvää keskiviikon alkuilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan lyhyesti tähän alkuun yhdessä. Kiitos Jeesus siitä, että saamme tulla sinun armahtavien ja rakastavien kasvojen eteen. Kiitos ristisi kuolemasta. Kiitos Herra, että sinä maksoit kaikki syntivelkamme Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sinä istut Isän oikealla puolella nyt tällä hetkellä ja rukoilet jokaisen meidän puolesta. Kiitos Herra sinun suuresta armosta ja rakkaudesta ja kiitos syntien anteeksi saamisesta. Kiitos sun uskollisuudesta, sun huolenpidosta, kaikista kymmenistä rukousvastauksista, joita olet meille antanut. Kiitos kaikesta hyvästä ja kiitos, että kukaan ei ole yksin niissä elämän suurissa taisteluissa ja haasteiden ja ahdistuksen ja surujen keskellä, vaan sinä olet siellä, Herra. Sinä olet siellä. Sinä lohdutat ja autat ja tuet vakallujalla kädelläsi. Siunaa jokaista kuulijaa. Siunaa myös tämä radio-ohjelma sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Eveltä ja Ossilta laulu Sun nimesi. Sen jälkeen kuulemme Santtu Teslundilta opetuksen aiheesta Herää valvomaan.

Ja ensimmäinen sana, jonka Jeesus sanoo Sardeksen seurakunnalle, on tämä: herää valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Ja tämä sana kuuluu myös meille tänään. Tuossa ihan muutamia päiviä sitten kuulin erään julistavan sellaista sanomaa, kun että opettajia kyllä on, mutta missä on julistajat, jotka julistaa suoraa evankeliumia, parannuksen evankeliumiin. Ja voisin sanoa näin, että aika harvassa ne ehkä on tänä päivänä. Ja tämmöinen hengellinen uni, se on vaarallinen tila. Jeesus sanoo Sardekselle, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Ja tässä kohtaa tämmöinen kreikan sana nekros, kuollut, eloton. Eli Kristus ei sano, että olet sairas, vaan olet kuollut. Ja tämä on yksi Raamatun vakavimmista lauseista. Ulospäin kaikki voi näyttää hyvältä, toiminta pyörii, ihmiset käy kokouksissa, puhutaan hengellisiä sanoja, mutta sydän voi silti olla nukkumassa. Hengellinen uni ei tarkoita pahuutta, se tarkoittaa välinpitämättömyyttä. Se tarkoittaa, että rukous on muuttunut rutiiniksi, sana ei enää palaa, pyhä henki ei enää saa koskettaa ja sen takia Jeesus sanoo, herää. Jos me ajattelemme kirjettä, niin sillä on suuri merkitys, että tietää, kuka on kirjoittanut kirjeen. Koska yleensä jos kirje on joltain ei niin tärkeältä, niin silloin ei sen sisältökään oikein jaksa kiinnostaa. Mutta jos se on joltakin tärkeältä, niin se saa heti suuremman merkityksen. Ja tässä puhuttiin tekstin alussa, että hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä. Tämä on symbolinen kuva siitä, että pyhä henki on jotain, mikä on Jeesuksen hallussa. Henki on myös se, mitä seurakunta tarvitsee. Ja Jeesus haluaa tehdä selväksi sen, että kaikki voima ja hengellinen elämä, jota seurakunta tarvitsee kohdatakseen ne kaikki haasteet, on hänellä, joka on kirjoittanut tämän kirjeen meille. Me voimme nähdä myös sen, että kun luemme tätä, että Jeesuksella ei ole vaan hallintavalta seurakunnista, hän tuntee ne myös läpikotaisin, koska ei ole mitään osaa seurakunnassa, mihin hänellä ei ole täysi näkyvyys, ja hän näkee sen, mitä me ihmiset emme näe. Ihmistä arvostelee mielellään asioita kaiken ulkoisen mukaan, mutta Herra katsoo sydämeen. Kaiken sen ulkonaisen sisäpuolelle. Ja sen tähden hän myös tietää, mitä tarvitsee tehdä, kun asiat ei toimi tai suju. Ja sen takia hän antaa ohjeita Sardeksen seurakunnallekin. Herääminen alkaa aina totuudesta. Jeesus sanoi siellä jakeessa 2, en ole havainnut sinun tekojasi täydelliseksi Jumalani edessä. Herääminen alkaa siinä vaiheessa, kun me lakkaamme puolustelemasta tilamme ja suostumme siihen, että Jumala saa sanoa totuuden. Me saatetaan sanoa, että minä pärjään, kyllä minä tiedän ja minä olen uskossa. Ja Jeesus sanoo, katso, minä näen sydämesi. Herätys ei ala musiikista, ohjelmasta eikä strategiasta, vaan se alkaa nöyrästä sydämestä, joka sanoo, Herra, tutki minut. Mitä valvominen sitten on? Se on hengellistä tarkkaavaisuutta ja Raamatussa se tarkoittaa muun muassa olla hereillä hengellisesti. Olla herkkä pyhälle hengelle ja olla varuillaan synnin, kylmyyden ja maailman vaikutusta vastaan. Sillä tavalla olla herkkä pyhän hengen voimalle ja pyhälle hengelle, että me osaamme erottaa, kun tämä maailma ja nettimaailma varsinkin on täynnä kaikenlaista sanomaa tänä päivänä, että me osaisimme erottaa kaiken sen, mikä ei ole meille rakennukseksi ja mikä ei niin kuin sillä tavalla ole Jumalan hengen mukaista.
Jeesus sanoo myös siellä kolmannessa jakeessa, että jos et valvo, niin minä tulen kuin varas. Varas ei tule silloin, kun sinä olet valmis, vaan silloin, kun nukut. Seurakunta voi nukkua mukavuuteen, perinteisiin, ehkä menneisiin herätyksiin, mutta Jumala on aina liikkeessä nyt. Koko Uusi testamentti ja ehkä erityisesti ilmestyskirja tuo hyvin selkeästi esiin sen, että Jeesus on tuleva takaisin. Katso, minä tulen pian, lukee useassa kohtaa ja kun hän sanoo tulevansa pian, hän myös jossain kohdin varoittaa siitä, että hän tulee yhtä nopeasti ja yllättäen kuin varas. Tässä käydessäni joitakin aikoja sitten yhden uskovan tuttavani luona huomasin, että hän oli asentanut hälytysjärjestelmän kotiinsa. Ja joku voi ehkä ajatella, että se uskon puutetta, kun asentaa hälyttimiä sen sijaan, että luottaa Jumalaan. Mutta ihan tämmöisenä kysymyksenä, että eikö me käytetä turvavyötä, kun ajetaan autoa. Joku ehkä sanoo, että kyllä, mutta senhän määrää laki. Ja niinhän sen määrää, mutta ei kai kukaan sitä käytä vaan sen takia ja jättäisi käyttämättä ja luottaisi vaan Jumalaan, jos se ei olisi lain mukaan pidettävä. Koska luottaminen Jumalaan ei ole sama asia kuin terveen järjen käytön lopettaminen. Se, että varas voi tulla yllättäen ja odottamatta, johtuu siitä, että ei ollut valmiutta ja valvontaa, ja silloin se herääminen voi olla todella kolkko. Jeesus varoittaa, että seurakunta, joka ei ole valmis, tulee kohtaamaan Jeesuksen tulemisen epämiellyttävänä yllätyksenä. Hän sanoo siellä, etkä sinä tiedä, minä hetkenä, minä sinun päällesi tulen. Hereillä oleva seurakunta temmataan ylös pilviin Herraa vastaan, mutta seurakunta, joka ei ole valmiina, joutuu tuomarin eteen, joka yhtäkkiä on hänen päällänsä. Jeesus opettaa meitä ja sanoo siellä Luukas 12, jakeet 42-46. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija sanoo sydämessään, Herrani tulo viivästyy ja rupeaa lyömään palvelijoita ja palvelijattaria sekä syömään ja juomaan ja päihdyttämään itseänsä, niin sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Nyt nämä ongelmat, jotka tässä kirjassa mainitaan ja kuinka ne ratkaistaan. Jeesus Kristus on hyvin käytännöllinen, koska hän ei tyydy mihinkään vaan pelkästään tämmöisiin teoreettisiin keskusteluihin, vaan painaa sormensa juuri niihin ongelmiin, joita Sardeen seurakunnalla oikeasti on, ja siihen, mitä tarvitaan ongelmien ratkaisuun. Seurakunnalla on nimi, että elää, mutta on kuollut. Vaikuttaa siltä, että Sardeen seurakunta oli aika eläväinen seurakunta. Ehkä se oli suurikin seurakunta, jossa oli paljon ihmisiä, paljon elämää ja liikettä kokouksissa ja toiminnassa. Ja kuitenkin Jeesus sanoo seurakunnan olevan kuollut. Se näyttää vain pinnallisesti elävän. Ja tämä, että keskittyy vain ulkoiseen, vaikuttaa olevan sellainen virhe, jota mekin usein teemme. Jumalahan sanoi Samuelillekin, kun seuraajaa kuningas Saulille piti valita, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt, sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 ja 7. Me emme tiedä tarkalleen,
mikä Sardeen seurakunnan ongelma pinnallisuuden kanssa oli, mutta jos ajattelen esimerkiksi sitä, kuinka tänä päivänä tuntuu olevan sitä paljon meidän ympärillä. Me on tavannut ihmisiä, jotka kertoo melkein lopettaneen käymisen kokonaan omassa kotiseurakunnassaan sen tähden, että kokee sen niin pinnalliseksi, kun 45 minuuttia seistaan ja hoetaan samaa ylistyslaulua, jossa on muutama sana, joita toistetaan ja toistetaan. Tai niin kuin eräs pastori kirjoitti siitä, kuinka hän meni johonkin suureen konferenssiin ja hän koki ahdistuvan siitä pinnallisuudesta, jota hän siellä näki. Ei minkäännäköistä vapaata rukousta, ei kyyneleitä, ei murtumista Herra edessä, vaan kovaa musiikkia, vilkkuvia värivaloja, savukoneita ynnä muuta. Ja hän jatkoi, että hän näki suunnattoman ylpeyden vain siitä, miten hyvin tämä järjestö, joka oli järjestänyt tämän konferenssin, oli onnistunut, mutta ei sanakaan siitä, kuinka kiitollisia pitäisi olla Jeesukselle kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Ja niin hän etsii käsinsä yhden näistä järjestävistä pastoreista ja sanoo jotenkin tähän tapaan, että olen lukenut, kuinka Herra vanhurskaudessaan täytti temppelin savulla, kun se vihittiin käyttöön, kuinka tuliset kielet oli opetuslapsien yllä helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki tuli heidän päällensä. Ja samaan aikaan kuului humaus taivaasta. Mutta tätä kaikkea ei varmaan teidän mielestänne nykyään tarvita, kun voitte saada ne aikaan itse näillä laitteilla. Se, että ihminen yrittää korvata sitä, mitä Jumala meille tekee ja antaa, niin se on suuri vaara, koska silloin me luomme semmoisen ulkoisen illuusion siitä, että se olisi oikeaa hengellistä elämää. Mutta itse asiassa on kuollutta. Sillä jos ei ole rukousta, ei vapaata ylistystä, ei ketään polville käyvää, ja jos se, mitä julistetaan, on sellaista pinnallista, voi hyvin evankeliumia, joka ei voi pelastaa ketään ja joka ainoastaan saa meidät luottamaan valheeseen, että kaikki on hyvin. Sillä aikaa, kun me hoipumme kadotusta kohti sen maailman kanssa, jota meitä on kutsuttu voittamaan Herralle. Pelastus ei perustu muuhun kuin parannukseen ja uskoon, mutta todellinen parannus ja todellinen usko tulee kantamaan hedelmää hyvinä tekoina ihmisen elämässä. Matteus 7.20, sillä sanoo, niin te siis tunnette heidän hedelmistään. Seurakunta oli tullut puolikuolleeksi puuksi, joka ehkä näytti elävältä vihreänä lehtineen, mutta oli sisältäpäin mätänemässä ja kantoi huonosti hedelmää ja sellaista hedelmää, jota ei voinut syödä. Me emme tiedä tarkalleen, että mistä hyvien tekojen puute johtui Sardeessa, mutta voimme oppia siitä, mitä Jeesus sanoi Efeson seurakunnalle edellisessä luvussa, siellä ilmestyskirjan toinen luku, jakeet 4 ja 5. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Efeson seurakunta ja ehkä Sardeen myös oli lakanneet rakastamasta Jeesusta niin kuin ensimmäisinä aikoina. Ja tämä johti siihen, että hengellinen elämä ei enää virrannut eikä tuottanut hyvää hedelmää. Onko nyt siis rakkauden puute Jeesuksen syy kaikkiin ongelmiin? Välinpitämättömyyteen, pinnallisuuteen, huonoon sitoutumiseen seurakunnassa. Kun Pietari sai Jeesukselta tehtävän olla johtaja Jumalan seurakunnassa, niin Jeesus kysyi häneltä 3 kertaa, rakastatko sinä minua? Ja todellinen rakkaus Jeesusta kohtaan näyttää itsensä rakkautena hänen seurakuntaa kohtaan ja maailmassa olevia kadotettuja kohtaan.
Jos me rakastamme Jeesusta, niin teot tulevat automaattisesti. Jumalan palvelemisesta tulee etuoikeus, meidän suurin ilomme. Mutta jos siis seurakunta kokonaisuudessaan nukkuu ja tarvitsee herätystä ja pysytellä valveilla, niin kirje Sardeksen seurakunnalle on herätyskirje, jossa Jeesus haluaa herättää nukkuvan seurakunnan. Ikään kuin herätyskello, ja se on se, mistä totisesta, raamatullisesta ja raittiista herätyksestä on kyse, että seurakunta herää hengellisestä unesta. Kautta aikojen on kristillisissä piireissä puhuttu herätyksestä ja hengellisestä heräämisestä. Ennen kokoukset oli nimetty herätyskokouksiksi, ja on tärkeää, että ihminen on joskus herännyt siihen, että Jeesus on kutsunut. Mutta vielä tärkeämpää on se, että pysyy valveilla. Ja yksi asia, mikä meille kaikille on vaaraksi, on se, jos meidät saa vallata tylsyys ja välinpitämättömyys. Ja luulen, että aika helposti se voi kohdata meitä kaikkia. Jos katsotaan vaikka Jeesuksen opetuslapsia Getsemaanessa, 3 kertaa Jeesus herätteli heitä, mutta tultuaan takaisin hän löysi heidät nukkumasta. Jeesus pyytää heitä, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen, mutta he nukkuivat. Ja moni meistä on ehkä kuin opetuslapset siellä Getsemaanessa. Jeesus sanoo, valvokaa, ja he sanovat aamen, ja 5 minuuttia myöhemmin kuuluu kuorsaus. Ja silti Jeesus ei hylkää heitä, hän herättää heidät. Ja se, mikä tässä on kaikkein vaarallisinta, on se, että nukkuu huomaamatta sitä itse. Varmaan olet voinut joskus nähdä, kun joku ihminen nukahtaa istuessaan, mutta kun sanot sen heille, niin he sanoo, että en minä nukkunut. Eikä siinä ole kyse siitä, että he eivät puhu totta, vaan he itse tiedä, että he on nukahtanut. Ja se on vaarallista kaikille uskovillekin tänä päivänä. Ihmiset on alkanut nukahtaa tietämättään. Se saa mut ajattelemaan sitä, miten me voimme myös hengellisesti nukahtaa. Eikö meidän tehtävä olisi sanoa muille, että antakaa pelastaa itsenne, Jeesus rakastaa teitä ja on sovittanut sinunkin syntisi, mutta joskus tuntuu, kun olisimme nukahtaneet silläkin alueella. Silloin tulisi huutaa Herran puoleen, Herra, olen nukahtanut, auta minua heräämään. Ja on monia ihmisiä, jotka on kokenut Herran hengen herättäneen eräänä päivänä, mutta niin kuin Raamatustakin voimme lukea, kuinka kerran herännytkin voi nukahtaa uudelleen. Markus 6:20 kertoo miehestä, joka oli suuressa asemassa, koska kansa piti häntä suurena. Hän oli kuningas Herodes. Ensiksi voimme nähdä sen, että hän pelkäsi Johannesta. Ja ajatella, hän pelkäsi herätyssaarnaajaa. Ja syy siihen, miksi hän pelkäsi, oli, että hän oli havainnut Johanneksen olevan vanhurskas mies. Toiseksi hän jopa suojeli Johannesta. Herodes esiintyi Johanneksen puolustajana, jos joku häiritsi kokousta tai halusi Johannekselle jotain pahaa. Hän kuunteli Johannesta monessa asiassa. Hän oli jo alkanut tekemään monia muutoksia elämässään. Eli hän ei ollut muiden mielestä sama kuin ennen, ja hän kuunteli Johannesta mielellään. Englanninkielinen käännös sanoi, että with joy,

0: eivät koskaan tule pitemmälle. Ja syy siihen, miksi Herodeskaan ei tullut pitemmälle, löytyy sieltä jakeesta 18. Johannes, joka ei katsonut henkilöön, puhui erikseen Herodeksen kanssa ja sanoi, että ei ole luvallista elää sellaista elämää, jota sinä elät, että sinun on luovuttava sellaisesta. Mutta sitä Herodes ei tahtonut ja niin hän vaipui takaisin ja niin syvästi, että hän riisti sen miehen hengen, jota hän oli ennen suojellut. Ja sen tähden, jos tunnette, että olet herännyt, sanon lopullisesti hyvästit syntielämälle, koska se on suurta Jumalan armoa, että olet herännyt. Älä anna kutsun mennä ohi. Jos palaamme vielä siihen, mitä Jeesus sanoo Sardeksen seurakunnalle ja niihin lupauksiin, siellä jae 4 ja 5, siellä on muutamia, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Eli enemmistö on eksynyt, mutta pieni määrä on niitä, jotka ovat valveilla. Ja nämä muutamat, jotka eivät olleet nukahtaneet ja ne, jotka olivat halukkaita heräämään, tulevat pelastetuksi iankaikkisuuteen. Sitä Jeesus tässä sanoo. Saada käyskennellä Jeesuksen kanssa valkeissa vaatteissa on kuvaus siitä taivaallisesta olotilasta, joka lahjoitetaan jokaiselle, joka tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen. Saada käyskennellä Jeesuksen kanssa, niin siinä ei varmaankaan ole kyse siitä, että me käyskentelemme ympäri taivaallista kaupunkia, vaan se on yksi tapa kuvailla syvää ja rajatonta yhteyttä Jeesuksen kanssa. Voimme lukea Haanokista, joka vaelsi Jumalan yhteydessä ja vaellus jatkui taivaaseen asti. 1 Mooseksen kirja 5 ja 24. Ja kun Hanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Tässä samaisessa ilmestyskirjan 3. luvussa Jeesus puhuu myös Laodikean seurakunnalle, jolle Jeesus sanoi, et ole kylmä etkä kuuma. Pahin hengellinen tila ei ole kapina, vaan penseys. Penseys on kiteytettynä vähän näin. Tiedän totuuden, mutta en elä enää siinä. En vastusta Jumalaa, mutta en myöskään seuraa häntä koko sydämestä. Ja siksi Jeesus sanoo, ole siis innokas ja tee parannus. Herääminen vaatii päätöksen. Jeesus sanoo siellä myös, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Ja tämä on järkyttävä kuva, jos me annamme sen oikein tulla silmiemme eteen. Jeesus on seurakunnan ulkopuolella. Ovi on kiinni, ei synnin vuoksi, vaan itseriittoisuuden vuoksi. Mutta hän ei murra ovea, hän kolkuttaa. Ja jos joku avaa, niin kaikki alkaa aina yhdestä sydämestä, joka avaa oven Jeesukselle. Vielä on jäljellä jotain. Jeesus sanoo Sardekselle, vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä. Vaikka tuli on pieni, niin Jumala voi puhaltaa siihen. Vaikka rukous on heikko, Jumala voi elvyttää sen. Ja vaikka sydän on kylmä, Kristus voi sytyttää sen uudelleen.
1: Siinä kuulemme Santtu Teslundilta opetusta aiheesta Herää valvomaan. Seuraavaksi kuulemme Israel-työntekijältämme Kristina Wildilta terveisiä Israelista.
2: Mutta mä ajattelin, että mä kerron vähän nyt tästä viime aikojen tunnelmista. Ja siellähän on tämä sotatila lähes niin kuin jatkunut siitä 7. lokakuuta alkaen 23, milloin oli se hirveä Gazan Hamasin terroristien hyökkäys sinne Israelin kibbutseille ja 1200 henkeä sai surmansa sinä päivänä ja aloitti sen sodan sitten Hamasia vastaan. Ja se on niin kuin, kun tässä oli puhettakin jo tästä antisemitismistä ja mikä on nyt levinnyt maailmassa niin valtavasti, niin silloin heti sen tapahtuman jälkeen niin uutisissakin niin kuin voivoteltiin ja että voi kamalaa, että Israel

0: välissä tapahtuu ja näin. Surkuteltiin sitä, mutta melkein pari viikkoa sen jälkeen jo kääntyikin yhtäkkiä, että Israel onkin se syyllinen. Se onkin syyllinen kaikkeen tähän. Ja se on itse apartheid ja kaikilla kansanmurha-ajatuksilla ja muulla toiminnallaan saanut aikaan tämän, että 7 maata niin kuin hyökkäsi nyt sitäkin vastaan ja se on taistellut 7 rintamalla sen jälkeen. Ja se on niin kuin itse syyllinen siihen, että ihan niin kuin merkillisiä ajatuksia ja ihan niin kuin näyttää siltä, ja, että maailma on semmoisen suuren valheen vallassa, pimeän valheen vallassa. Että miten järkevät ihmiset voi niin kuin ajatella näin, niin kuin, kun ei ole mitään kansanmurhaa apartheidista puhumattakaan olemassa. Niin, että miten järkevät poliitikot ja muut niin kuin voi ajatella näin edes. Niin se on ollut vaikea aika ja niin kuin itse tuntuu siltä, kun oli ensin tämä COVID, ne vuodet ja sitten oli aika paljon rajoituksia siellä Israelissakin, niin kuin tosi jyrkät rajoitukset, niin nyt tuli tämä sotatila ja ajoittain ihan samanlaisia rajoituksia ollut meillä siellä, että kun oli tämä helmikuussa nyt tämä viimeinen Iranin kanssa tämä niin kuin Iran ampusi niitä raketteja ja ohjuksia sinne Israeliin, niin kestikö se nyt 6 viikkoa tai jotain tämmöistä, niin meillä oli niin kuin täys sulku siellä yhteiskunnassa, että sitä ei varmaan täällä, ei varmaan, no tuutiset varsinkaan puhu tällaisista asioista, että työpaikat oli kiinni, bussit kulki hyvin harvakseen ja lähinnä vaan sairaaloihin ja ihmisiä kehotettiin, että pysykää kotona niin paljon kuin mahdollista ja lähellä pommisuojia ja lähes kaikki firmat ja kaupat, paitsi nyt ruokakaupat ja apteekit ja tämmöiset välttämättömät, niin oli kiinni. Että oli kadut ihan tyhjiä siellä ja me oltiin paljon kotona, ihan niin kuin COVIDin pahimpina aikoina. Ja tosiaan niitä hälytyksiä Jerusalemiin ei osunut yhtään ainutta rakettia. Mutta sitten oli tämmöisiä tilanteita, että pari kertaa, kun tämä ilmatorjunta otti ne kiinni ne ohjukset siellä, ilmassa, niin sitten se räjähtää se raketti ja nehän on niin kuin valtavan isoja, että ei ne ole tämmöisiä pieniä, vaan ne saattaa olla junavaunun kokoisia nämä, mitä sieltä tulee. Ja kun se räjähtää, niin sieltähän putoaa sitten näitä kappaleita, ties minne, niitä kappaleita putosi kyllä sitten Jerusalemin alueelle, että, mutta ei tullut mitään ihmismenetyksiä niiden kautta. Ne varoittikin aina, että kun tuli tämä ilmahälytys, niin ei saa heti tulla sieltä pommisuojasta pois, vaan täytyy odottaa. Siellä on kyllä hienot nämä kaikki varoitussysteemit, että 10 minuuttia ennen rakettia tulee ensin hälytys, että ole valmiina. Sitten tulee se hälytys, sitten sulla on 1,5 minuuttia aikaa mennä sinne pommisuojaan. Sitten kun sä oot siellä 10 tai 15 minuuttia, niin sitten tulee taas ilmoitus, että no nyt voit mennä kotiin, että tilanne on ohitse, että ne hyvin kyllä. Mutta näitä saattoi olla 3 kertaa päivässä ja 3 kertaa yössä. Että koko niin kuin tämä 6 viikon aika, se oli kyllä aika väsyttävä. Täytyy sanoa, että kun yöunet katkesi jatkuvasti ja vaikka ne oli lyhyitä ne pommisuojassa istumiset, niin meidän talossa oli pommisuoja myöskin, niin kuitenkin se aina sitten, kun sä juokset sinne alas ja tuut takaisin ja 3 kertaa yössä, niin on se aika raskasta. Et meillä oli tämmöistä. Ja teillä voi herätä nyt kysymyksiä paljon näistä asioista, mutta sitten lopussa ja voidaan jutella kokouksen jälkeen. Niin. Joo, että tämmöistä oli tämä, mutta se, kuitenkin kaikessa tässä, vaikka siis Jerusalemissa oli kuitenkin suhtkot rauhallista ja turvallista verrattuna muuhun maahan, että siellä niin kuin Keski-Israelissa rakennuksia tuhoutui ja lähes kortteleita meni niin kuin silleen aika raunioiksi joissakin paikoissa, niin Herran armo ja varjelus oli kuitenkin ihmeellinen siinä kohtaa, että 21 ihmistä kuoli tämän 6 viikon aikana. Ja se oli vähemmän kuin edelliskesänä, jolloin oli tämä, oliko se 10 päivää vai 12 päivää se eka niin kuin Iranin hyökkäys, niin nyt kuoli vähemmän, että kiitos Jumalalle siitä, että kun näki sen tuhon joissakin portteleissa, niin olisi voinut kuvitella, että olisi ollut satoja tai jopa tuhansia menehtyneitä, mutta ei ollut. No sitten, nyt on sitten ollut sen jälkeen niin hiljasta Jerusalemissa, että pohjoisessa on kyllä kuohunut kovastikin Hizbollahin takia ja pikkasen Gazan rajallakin, mutta Jerusalemissa on ollut, ollaan saatu olla rauhassa yötkin. Mutta kun tämä tilanne on tämmöinen epävarma niin kuin koko maailmassa ja että meilläkin siellä kuulee, että vähän väliä, että esimerkiksi se viikonloppu, kun mä tulin tänne niin kuin viikko sitten, 2 viikkoa sitten, niin en ollut varma, pääsenkö mä lähtemään, koska maanantaina oli lento ja mun kissanhoitajien piti tulla sunnuntaina. Mutta se koko viikonloppu oli niin kuin tämmöinen suuri hälytystila, että odotettiin, että Iran hyökkää uudestaan. Ja että sanottiin, että nyt olkaa valmiina, että voi tulla näitä ilmahälytyksiä jälleen. Ja sitten sen tietää, että kun tulee ilmahälytys, niin lentokenttä on ensimmäinen, joka menee kiinni. Että ei, se oli tämmöistä epävarmuutta ollut ihan siitä maaliskuusta alkaen, täytyy sanoa, että ihan päivittäin, että ei tiedä, onko uudestaan tulossa vai eikö tuu. Että kun sieltä uhataan jatkuvasti ja ei tiedä, ja USA on, mitä tekee, ja välillä tulitauko ja välillä ei ole tulitauko, ei oikein tiedä, missä mennään. Päivittäin vaihtuu tilanteet. Niin kyllä me niin kuin ollaan juteltukin siitä, välillä nauretaan, että vieläkin illalla siellä nukkumaan mentäessä sä mietit, että okei, sulla on kengät tossa ja laukku tossa. Jos tulee yöllä hälytys, niin sä saat äkkiä ne mukaan ja lähdet juoksemaan. Tämä on niinku jatkuvasti tämmöinen. Se on pieni jännitys koko aika. Et se on aika semmoista stressaavaa ollut, vaikka onkin ollut hiljasta muuten, mutta semmoinen niinku ilmapiiri siellä. Vähän semmoinen jännittynyt koko aika. Et tässä on ihan, ihan meidän muistutukseksi tuttu Jeremia 31. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet, lakiensa mukaan valaisemaan yötä. Hän, joka liikuttaa meren niin, että sen aallot pauhaavat, Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä. Eli Jumalan se valinta Israelin suhteen ei ole muuttunut mihinkään näiden vuosituhansienkaan aikana, vaan hänellä on vielä oma suunnitelmansa. Ja kaikki nämä niin kuin maailmankin asenteet tällä hetkellä, kun näkee, että on niin kuin tästä kahtia jakautumissa tämän Israelin suhteen hyvin pitkälle, niin Israel on pantu vähän tämmöiseksi väkikiveksi tänne maailmaan. Että Jumala on näyttänyt oman kunniansa tämän kansan kautta antamalla meille Raamatun, antamalla profeetat, antamalla Jeesuksen ja koko sen pelastussanoman Israelin kansan kautta. Et se on ollut hänen suunnitelmansa sieltä ihan luomisesta asti, voi sanoa. Silloin kun Jumala sanoi sille käärmeelle, että minä panen vainon sinun ja vaimon siemenen välille. Eli olet pistävä sitä kantapäähän ja se murskaa sinun pääsi. Eli se on jo esikuva Jeesuksesta, pelastuksesta, meidän vapahtajasta, joka murskasi käärmeen pään ristillä ja antoi sen kautta elämän ja syntien anteeksi saamisen. Ja tämä on Jumalan suunnitelma ja loppuun saakka tulee olemaan.
1: Siinä kuulimme Kristina Wildilta tuoreita terveisiä Israelista. Seuraavaksi kuulemme One Way Missionin tukimainoksen. One Way tekee hyvin laajaa medialähetystyötä niin YouTubessa kuin täällä Radio Dayssa ja myös ihan One Way TV-kanavan kautta. Halutessasi olla mukana tukemassa One Wayn kautta tehtävää medialähetystyötä, voit ottaa ylös nuo seuraavan mainoksen tukitiedot. Sydämellinen kiitos sinulle.
2: One Way Mediatyö tavoittaa viikoittain eri mediakanavien kautta tuhansia katselijoita ja kuulijoita. Haluatko sinä olla mukana median kautta tehtävässä evankeliumin työssä? Halutessasi voit lahjoittaa MobilePayn kautta numerolla 79335 viitteellä 2723. Kiitos lahjoituksestasi.
1: Sydämellinen kiitos sinulle, joka halusit tukea One Way Missionin kautta tehtävää medialähetystyötä. Seuraavaksi kuulemme Hannu Äimäseltä rohkaisevan ajatuksen aiheesta Jeesus etsii sinua.
3: Jeesus etsii meitä jokaista. Ja rakkaus on semmoinen, joka näkee vaivaa ja rakkaus tekee aina aloitteen. Emme me etsi Jeesusta, vaan Jeesus etsii meitä. Rakas ystävä, Jeesus on sunkin syntis sovittanut ja hän tahtoo sulle pelkkää hyvää.
1: Siinä kuulimme Hannu Äimäseltä ihanan totuuden siitä, että Jeesus etsii sinua. Jos sinä ystävä tänä päivänä kuulet tuon Jeesuksen kutsun, niin voit ihan itseksesi rukoilla Jeesusta antamaan sinun syntisi anteeksi ja tulemaan elämäsi Herraksi. Mene sen jälkeen johonkin seurakuntaan, jossa Jumalan sana on ylin auktoriteetti ja pääset siten kasvamaan uskossasi eteenpäin. On tullut aika lopeta tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä nykyinen radio-ohjelma uustaan täällä Radio Dayssa vielä tulevana perjantai-lauantain välisenä yönä kello 24. Myös One Way Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Tulevana viikonloppuna lauantaina 29.8. siellä pidetään Espanja päivät kello 10:00–6:00. 4.9. siellä One Way Centerillä on Uskon puolesta 2. Lisää tietoa ja ilmoittautumiset osoitteeseen www.onewaycenter.fi. Haluan myös muistuttaa, että One Way TV:ltä tulee ohjelmaa Antennin verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin kello 9–12. Haluan toivottaa sinulle, hyvä kuuleni, oikein siunattua illan jatkoa tämän seuraavan Heikkilän Sakarin laulun Herran siunaus myötä. Kuulen taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
1: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtioneuvoston kanslia aloittaa selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä ja sen ohjauksen järjestämisestä. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa suojelupoliisin roolia, valtionjohdon tiedontuottajana ja sen kasvava tiedustelupalvelurooli. Työssä arvioidaan myös verrokkimaiden ratkaisuja. Selvityksen tekee riippumaton selvitysryhmä, johon on kutsuttu neuvotteleva virkamies Petri Knaape ja johtava asiantuntija Jyri Rantala. Ryhmää täydennetään vielä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijalla. Selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzin salmen kauttakulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus 3 asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Radio Day. Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
5: Jeppu ja ihmisen ääni.
6: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Tervetuloa rakkaat kuulijat. Se on Jippu täällä ja ensimmäistä syksyn ihmisen ääniohjelmaa ollaan tekemässä. Ja jotenkin mä oon rukoillut tosi paljon näiden ohjelmien puolesta, että mä saisin teille kuulijat oikeasti jotain sellaisia ohjelmia tänä syksynä, sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin sivuaa, okei, mun elämää, mun arvoja, mun näkemyksiä ja kokemuksia, mutta jotain, jotka olisi niinku rukouksessa annettuja. Ja tämän syksyn ensimmäinen vieras niin on todellakin rukouksessa pulpahtanut esiin niin sanotusti, koska mulla on ilo ja kunnia esitellä teille, no, kollega, mutta myös tuttava nuoruuden pop-artisti vuosilta, nimittäin Kristiina Brask.
7: Moikka, ihan superkiva olla täällä.
6: Tervetuloa. Me ollaan tässä jo ennen lähetystä naurettu ja kikateltu, että kuinka monet asiat meitä yhdistää. Warner Music, Asko Kallonen yhdistää meitä yhdistää Joensuu, meitä yhdistää Kyllä. Usko Jeesukseen, meitä yhdistää se, että sä oot myös jättänyt pop-maailman, meitä yhdistää niin monet jutut, että mä en keksinyt mitään muuta kuin, että meidän täytyy järjestää yhteinen keikka. Ja mä soitin sulle ja mä pyysin sua mukaan mun ja Samin kansainvälisen päihdetyöprojektin hyväksi järjestettävään konserttiin Turun Mikaelin seurakuntaan 2.10. Ja siitä oikeastaan lähti se, että sit mä pyysin sua tähän ihmisen ääniohjelmaakin, että kiitos, että sä oot nyt tässä ja kiitos, että sä tuut laulamaan mun kanssa.
7: Siis ehdottomasti. Heti kun soitit ja siinähän kaikkea rupateltiin meidän, missä ollaan nähty ja mitä kuuluu ja kaikkea muuta. Niin ihan supermahtavaa oikeasti, että soitit ja sitten jaet myöskin niitä kokemuksia siinä, mistä varmaan tänäänkin just jutellaan sitten. Niin ihan supermahtavaa päästä sinne Mikaelin kirkkoon ja sun kanssa laulaa.
6: Mitä sulle nyt kuuluu? Mä muistan nähneeni sut Hartwall Areenalla vuonna Nakkiperuna. Ja mulla on itselleni ollut silloin vähintään päälläni joku panterikuosi, korkkaripiikkari. Ja siellä oli Jenni Vartiainen, Kisu, minä Joo. ja sinä.
7: Joo, se oli Leidit lavalla silloin.
6: Joo. Joo, ja sä olit siellä ja ei me nyt silleen paljon juteltu. Mä muistan vaan, että sä vaikutit kiltiltä, avoimelta ja mä olin sitten vähän jotain muuta vai?
7: Sä jäit mulle itse asiassa mieleen sieltä sille hyvällä tavalla. Mä muistan, että en muista, muistatko itse, mutta kävi. Tai jotenkin mä muistan, että sä jostakin, missä oltiin kahdestaan silleen, niin sanoit just jotakin sellaista tosi rohkaisevaa. Ja mä kyllä tiesin, että sä oot niinku, sä oot tota... Mä tiesin, että sä oot Kristuksen oma kyllä. Että sen mä niinku kyllä olin sillä tavalla tiennyt ja aistin kuitenkin susta kaikesta huolimatta, mitä ikinä sä ootkaan sitten käynyt läpi. En mä oo sitä tiennyt, mutta jotkut jutut vaan sit kuitenkin ne sieltä niinku ihmisestä näkee, ne syvimmät jutut, niin näkee kuitenkin sitä läpi. Ainakin itse huomaan niinku. Ja muistan, että semmoista tosi kannustavaa kuitenkin sanoit sitten, että oman jutun jatkamisesta ja sellaisesta, että pidät tavallaan siitä kiinni. Ja sitten itse kyllä tiesin, että se on se henksu juttu ehkä, että et ole tiennyt sit itse, mihinkä olet kannustanut, mutta itse tiesin, että otin sen sinne myöskin hengellisen puolelle.
6: Sitten, niin, mä en tiennyt todellakaan. Siis mä oon elänyt silloin niin rock and rollia ja silleen sex, drugs and rock and roll asenteella. Mä oon todellakin ollut uskossa Jeesukseen aina, mutta mä en ole tiennyt, että sä oot ollut. Siis me ei ole vaan tullut sellainen keskustelu. Eikä ehkä se, että uskossa olevia artisteja kyllä näkee, mutta ei näe niitä artisteja, jotka jättää uskonsa takia uransa. Mä näin sun haastattelun Hyvä Sanoma-lehden kansi, olisiko ollut. Joo. Se tuli meille postilaatikosta mutta ei voi olla totta. Ja olisiko sen otsake ollut? Mä en nyt tarkalleen muista. Muistatko sä?
7: En itse asiassa muista.
6: Joo, mutta siinä oli kuitenkin se idea just, että sä niin kun löysit sun tien. Ja sit mä oon kuullut radiosta sun laulua. Mua niin kun puhuttelee se, kun mä oon käynyt itse sen saman läpi. Niin mitä tapahtui? Että miten sä valitsit Jeesuksen sille, että hei, tää on ihan selvä juttu, että mä haluan Jumalan kunniaksi laulaa, koska kyllä me molemmat ollaan nähty pop-maailman houkutukset, että ihan varmasti ollaan.
7: Kyllä. Mulla oikeastaan, muistan siis, voi ei, nyt tulee pitkä monologi, keskeytä, kysy sit aina välissä jotain.
6: Mut ei siis, mitään, sä oot mun vieraana.
7: No niin, okei, hyvä. Saa kaikilla sitten luvalla saataisiin höpötellä. Eli mä oon aina uskonut, että on Jumala olemassa. Meidän lapsuuden kodissa ei juurikaan puhuttu Jeesuksesta välttämättä hirveästi. Ja mä muistan, että mä en pienenä tiennyt, pitikö mä rukoilla, niin onko nyt Jumala vai Jeesus, mikä tämä juttu niin kuin tavallaan on. Että miksi se Jeesus on niin kuin tärkeä. Että mulla ei ollut se avautunut, koska kotona ei me käyty niin kuin kirkosta. Eikä se aina tarkoita, että siellä pelkästään kirkosta, mutta ei myöskään kuunneltu niin kuin, Jumalan palveluksia tai muuta. Mitä taas sitten niin kuin, äidin puolelta, ukki ja mummi. Niin muistan, että lapsuudessa, kun heidän luoneensa oli lapsuuden kesiä tai muuta, niin he kuuntelivat sitten Jumalan palveluksia. Ja sieltä kautta myöskin näki sitten sitä elävää uskoa ja yhteyttä. Myöskin, että he rukoili paljon. Ja jotenkin semmoinen, kun se ilmapiiri ja kaikki semmoinen, niin se, ja siis miten ihmiset toimii, niin se vaan sitten huokuu ja näkyy ihmisestä. Että se elävä yhteyden näin tavallaan sieltä. Että aina en tiennyt Jumalan olemassa. Mutta sitten, no mulla oli niin, että on aina oikeastaan vienyt, aina on rukoillut, iltarukoukset on meillä opetettu ja aina on puhunut, on ymmärtänyt, että se rukoileminen on muutakin kuin sitten, että sä luet tavallaan isän meidän rukouksen tai muutakin, että sä voit puhua Jumalalle, että Jumala kuulee kyllä kaiken. Ja jossain vaiheessa muistan, että olisinko ollut yläkoulussa, niin kukaan ei mulle sanonut, vaan Pyhä Henki ohjasi, että kun vaikka isän meidän rukousta luin aina illalla, että Kristi, sun pitää miettiä, mitä sä sanot, että sä vaan niin kuin ulkoa opittuna sitä toista. Että Pyhä Henki ohjasi tavallaan myöskin puhumaan jumalallisessa rukouksessa myös muutakin. Ja se, että se on Jeesuksen opettama rukous, että rukoilkaa näin, niin kuin Jeesus kertoo opetuslapsille, niin että siinä on oikeastaan, siis siinä on kaikki oikeastaan, mitä rukouksessa myöskin niin kuin tarvii myöskin olla ne kaikki elementit siihen. Mutta että vähänkin ohjasi niin kuin siihen sitten, että pitää miettiä, mitä niin kuin sanoo. Mutta että aina on niin kuin pystynyt huokailemaan ja kertomaan niin kuin Jumalalle kaiken. Ja ymmärsin myös sen, että Jumalalle pystyt kertomaan myös sellaisia asioita, että tulikin jossain vaiheessa semmoinen, varmaan yläkoulussa ehkä, että mä en kertonutkaan vanhemmille, vaan mä kerroin Jumalalle.
6: Joo.
7: Että niin kuin, kun mä aika monesti, niin kuin, että vaikka mä tiedän, että mä voin jutella mun vanhempia ihan mistä vaan. Mut, ja ei ne ollut mitään semmoisia asioita, että mä en olisi voinut kertoa vanhemmille. Vaan musta tuntuu, että mä haluan kertoa että Jumalalle. Että se on niin kuin ensisijainen.
6: Se syvä suhde. Se on sun niin kuin lähin persoona.
7: Kyllä. Että siitä niin kuin tuli. Että Pyhä Henkihän selvästi niin kuin ohje siihen sitten. Ja vieläkin olisi Jeesus niin kuin epäselvänä, mutta mä olin niin kuin, olin rukoillut myöskin sitten, laulunut mä olin oikeastaan aina, tietysti omassa peräkammarihuoneessa. Meillä ei ollut, mulla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi pianon soittoon tai muuhun, vaikka olisi halunnut. Se ei ollut vanhemmille mahdollista silloin, mutta saatiin kyllä jossain vaiheessa sitten, olin jo vanhempi, niin piano ja sitten itse vähän katoin sointuja ja muuta. Että itse olen niin kuin yrittänyt sitten oppia, mutta meillä en tule mistään musikaalisesta perheestä tai mistään muusta sellaisesta. Että
6: se on ihan Jumalan antama lahja sitten.
7: Joo, kyllä. Joo. Toisaalta paljon tietysti joutuu tekemään töitä ja vieläkin sitten sen eteen vaikka rytmiikan ja muun tuommoisen niin kuin suhteen, että kun huomaa, että ei myöskään ole tavallaan ollut semmoista taustaa. Mutta noikin on vienyt kaikki unelmat ja semmoista niin kuin Jumalalle. Ja silloinkin, kun siihen idolsiin menin, niin senkin vein Jumalalle. Et mulle vaan tuli,
6: sä sijoituit siinä?
7: Kolmanneksi. Silloinhan oli toi Koivusaari. Niin
6: se voitti.
7: Joo, kyllä.
6: Kukas oli toinen sitten?
7: Toi Anna. Abreu Anna oli sellaisin. Että sitä. Se oli se tuotantokausi. Ja kaikki niin kuin niissäkin ne laulut ja muut, mitä vaikka valitsin, niin mä rukoilin niiden puolesta myöskin, että Jumala antaisi oikeita lauluja. Että se menee just niin kuin Jumala haluaa, ei silleen niin kuin mä haluan, koska mulle oli jo voitto, että mä oon edes sinne, että sä niin kuin päässyt ja pieneltä paikkakunnalta ja muuta. Ja mä ajattelin, että mennään. Ja mulle vaan tuli silloin, että mä en osaa selittää. Sitten tuli vaan semmoinen, että vanhemmille sanoin, kun ekan tuotantokauden joskus näin, että tonne mä sitten menen. En mä osaa selittää sitä, minkä takia. Mulle vaan tuli semmoinen, että toi tonne niin kuin. Ja että Jumala oli sielläkin mukana itse asiassa noita biisejäkin, kun ollaan valittu vaikka just Telexin biisi tullasi nurkkaan tai Juha Tapio ohi kiitävää.
6: Joo.
7: Niin mun täytyy sanoa, että mä en muistanut niitä biisejä. Ne oli mulle, mä muistin osia vaan joistakin biiseistä.
6: No nyt kun sä sanot tuon Telex, niin Telexhän on tässä konsertissa, niin sä varmaan laulat sitten tuulilasi nurkkaan heidän kanssaan nyt tässä spontaanisti just.
7: No en tiedä, voi olla. Kato, jos siellä on, niin miksei. Joo, ollaan heidän kanssa aiemminkin itse asiassa esiinnytty yhdessä.
6: Joo.
7: Niin voisi olla aika ihana. Ja siis ja mullehan selvisi myöskin sitten vähän myöhemmin, että hän mä silloin tiennyt, että he esimerkiksi on niinku uskossa tai tälleen uskoa niinku Jumalaa. Niin mun mielestä sekin oli jotenkin siistiä, että se millä perusteella olin valinnut myöskin ne kappaleet, oli se mikä tunnelma niistä lauluista oli jäänyt, millekä se laulaja kuulosti siinä. Semmoinen pehmeys, kun sä kuulet tavallaan sitä äänestäjä musta, niin siinä oli joku semmoinen, että miksi ne tuli myöskin valituksi. Et mä uskon, että Jumala on myöskin ohjannut sitä ja toivottavasti myös siunannut sitä kautta myöskin heitä, koska he sitten on kanssa uskossa. Ja tota, näin. Ja sitten, no sitten tehtiin tosiaan ne pop-albumit ja tota, olin, siinä aika kiire tietysti oli, kun niitä tehtiin. Tehtiin ja ei siinä aina kerennyt hirveästi miettiä, että mitä sitä nyt sitten aina teki sillä tavalla, että kun tehtiin toisen levyn biisejä ja muuta. Mutta mulla tuli sitten semmoinen, että tota, toista albumia työstettiin, että onko tää nyt sitä, niin kuin, mitä, että minkälainen minä olen, jos minä itse lähtisin, että ei olisi ketään muita ihmisiä. Tulisiko niistä kappaleista tällaisia? Onko ne mun kuulosia? Ja sitten sitä, että kun mä just ajattelen ja uskoin silloin, että kaikki lahjat, kaikki hyvä, ne tulee Jumalalta, niin haluanko mä käyttää tähän, että mä oon niinku viettänyt Jumalan kanssa rukoille aikaa, niin onks tää se, mitä Jumala haluaa, että tääks on se, mitä sä haluat tehdä, vai että haluatko sä kanavoida tämän johonkin, niinku, onko se gospelia, koska sanassa sanotaan, ylistäkää, tehkää ylistystä, laulakaa ylistystä Jumalalle, tanssikaa ja laulakaa.
5: Jeppu ja ihmisen ääni.
6: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Mulla on ihastuttava, aito Jumalan lapsi vieraana, taiteilijakollega Kristiina Brask. Ja ollaan oikeastaan kaikki, mitä sä nyt tässä oot puhunut, on aivan siis mun elämästä suoraan. Ja mitä semmoista niin kuin eroa. Mä jopa toi laulujen puolesta rukoilu ja kaikki tämmöiset, että mä joskus settilistan tota, keikalla, niin settilistan loppuun laitoin Jeesus siunaa settilista. Mä muistan, että siellä luki niin kuin, vaikka oltiin jossain provinssirokissa, että oli ihan räkäinen meininki. Että ihan samalla tavalla se hengillisyys. Mutta nyt sä tulit tuohon ratkaisuun, eli just siihen samaan, että omalla tavallaan haluatko sä, että se laulun aihe on inhimillinen rakkaus vai Jumalalle kunniaa tuottava?
7: No mä tein sitten sen ratkaisun oikeastaan, että mä sitten käännyn taas rukoille niin kuin Jumalan puoleen, koska mä huomasin, että kun mä annoin ukki ja mummi vanhempi niin kuin äidin puolelta, ne pyytiin, että hei, voiko sä saada sen sun uuden albumin? Ja mä mietin jo levyn kantta ja mä mietin, että mitä biisejä siellä on. Ja mä mietin, että kun ne kuuntelee Jumalan palveluksia, jossa on harrasta musiikkia. Sitten mä mietin, että ilkeäkö mä ojentaa sen niille, kun ne ei edes tiedä vielä, mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja, et mä hävettis. Mä voisin oikeasti hävettää, koska ihmiset toimii tietysti peilinä niin kuin, itselle. Niin mä tajusin siinä vaiheessa, että ei tää ole.
6: Niin, ethän sä ei, voi.
7: Niin.
6: Niin, sun sydän ei ole mukana.
7: Kyllä, että ei se niinku, että ei vaikka ne on ainut, että se ne oli tukenut ja kannustanut, että mahtavaa, kun teet musiikkia ja tälleen. Ja kyllä ne kyseli jotakin, että mitenkä menee ja näin. Ja, mutta ei ikinä, että ei ne sanonut, että älä tee tai mitä, vaan ne oli mukana siinä. Ja, mutta silti se, ne ei tarvinnut sanoa mitään. Ja vaikka ne kannusti ja oli tälleen mukana, niin sitten mä itse tajusin, että ei vitsi, nyt niin kuin mä haluan.
6: Joku jäkittää.
7: Joo, kyllä.
6: Ja toi on se meidän sydämeen asetettu, kun se usko on sydämessä. Se on oman tunnon asia se, että kelle mä omistan. Ja mä oon ymmärtänyt, että sulla on tämmöinen sama kokemus, että hyvin voimakas kokemus siitä, että laulu ja se, ne lahjat, mitä sulla on, niin ne, sä haluut antaa kunniaa niiden lahjan antajalle. Ja miten sä käytännössä sitten levyyhtiön kanssa, sä voit kertoa sun storin, että miten sä käytännössä sit ilmoitit, että hei, sä valitset ikään kuin Jeesuksen. Niin mitä sä toimit?
7: Joo, no siinä kävi oikeastaan sillä tavalla, että se meni aika luonnollisesti, kun mä rukoilin Jumalan puolen käynyt tässä asiassa. Ja rukoilin tuon asian puolesta, että mitä mä teen. Onko tämä nyt se, jatkaks mä tätä vai teekö mä sen, miten mä
6: päin. Oliko siinä kova ristiriita? Kävitsä semmoista lihallista taistelua?
7: Kävin. Vitsi,
6: mä haluan olla stara. Miksi mä en voi olla Jeesus? Eikö mä saa olla? Oliko sulla semmoista menestyksiä haluaisin, että voi ei, nyt tää on ihan, nyt mä luovun. Niin kun, oliko sulla semmoista?
7: Mä oon sellainen, että mä oon kunnianhimoinen, että jos mä jotakin rupean tekemään, niin mä haluan tehdä sen niin kuin täysin. Mä haluan tehdä sen hyvin. Tehkää niin kuin, ihan sama, mitä teet.
6: Sä
7: tehkää niin kuin
6: Herralle.
7: No, kyllä mä haluaisin. Mä haluaisin, että mulla on hyviä biisejä ja mä tykkään niistä itse ja että niin kuin kyllä. Ja sitten mä kuitenkin tiesin, että tässä ei vaan nyt kohtaa sitten se sisältö jotenkin, että se kanavoituu väärin. Ja kun mä tiedän, että ihmistä ei ole luotu palvottavaksi, vaan ainoastaan Jumala pystyy sen kestämään.
6: Nyt on hieno.
7: Niin tota, siksi se alkaa ylistys Jumalalle, että se on niin kuin silleen sen pitää olla ja se on niin kuin.
6: Mitä sä konkreettisesti sanoit? Mua kiinnostaa, koska mä haluan kertoa sit, mitä mä sanoin samalle levyyhtiölle, koska tässä on kuulijat nyt semmoinen absurdi tilanne, että me ollaan oltu saman levyyhtiön artisteja tietämättä siitä, että ollaan kummatkin lähdetty siellä sen takia, että me mielestä ajatellaan, että Jeesus on tähti, enkä
7: just
6: minä.
7: Just näin. Kyllä. No, mun on pakko vielä pohjustaa tästä, että mulla oli se meni luonnollisesti sillä tavalla, että se oli jotenkin, mun ei tarvinnut edes hirveästi niinku, edes paljon sanoa oikeastaan juurikaan mitään, siis sillä tavalla. Että se
6: Jumala
7: tosi
6: oli hoitanut sen.
7: Niin, että se meni sillä tavalla, että mä rukoilin sinne Jumalan puoleen ja sitten mä huomasin joululomalla, että mulla on imusolmuke turvon. Ja mä olin Jumalalle rukoillut, että se meni silleen luonnollisesti jotenkin. Ja sitten mä olin kolmatta albumia aloitettu. Joululomalla on porukoitte luona ja on sit vitsi, että vähän kaulualla on tuntunut tuommoista vähän semmoista, että ihan kuin mustelma tai joku ja joku siellä vähän muljua. Ja sitten mä katsoin, että siellä on pattiimusolmukin turmoksissa ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että no mä oon jouluna syönyt suklaata paljon, niin hampaista voi olla tulehdus ja jotakin muuta. Ja ajattelin näitä antibioottikuuria, sille se lähtee ja näin. Ja sitten mä kävin kuitenkin lääkärissä. 4 lääkäriä oli sitä mieltä, että se pitää niinku poistaa. Ja mähän olin vieläkin vastautunut, että no eikö joku antibioottikuuri tai muu. Niin että ei, että se pitää poistaa. Että ei tiedä, lymfooma epäily oli niinku siitä. Ja sitten, no, sitten se poistetaan. Ja sitten se oli siinä vaiheessa mä niinku, säikäytti myöskin, koska mä mietin sitä, että okei, kaikki saattaa. Okei, mä otin niinku rukousvastauksena myöskin sen. Että okei, että nyt on niinku, tää on myös tilaisuus kääntää nyt niin sanotusti se sinne gospelin suuntaan tämä homma. Ja hommat laitettiin jäihin ja mä sanoin, että on tämmöinen tilanne ja sanoin myös sitten, oikeastaan oli itse asiassa tämän jälkeen sitten, kun kaikki oli selvinnyt, niin mä sanoin, että ja sanoin itse asiassa tuon aikana myöskin, että musta tuntuu, että mä haluan tehdä gospel-musaa. Ja sitten itse asiassa tuon jälkeen niin mä sanoinkin, että mä haluan tehdä gospel-musaa, että se on se mun juttu, että et se oli niin semmoinen pysäyttävä, koska sitten mä jouduin kuitenkin käymään sen ajatusketjun läpi siinä, että okei, Jumala antoi mahdollisuuden myöskin kääntää sinne gospelin suuntaan nyt tämän hommat jäihin. Ja tavallaan, mitä oltiin tehty, niin kaikki kyllä ymmärtää, että jos tulee tommonen, niin
6: totta kai.
7: Niin ymmärtää niin sitä, että sitten ei tehdä mitään. Ja ne antoi mulle sitä aikaa. Ja sitten mä olin miettinyt, ja sitten mä vaan sanoin, että mä haluan tehdä gospel-musaa ja näin. Ja oikeastaan siitä ei käyty niin myöskään sen enempää itse asiassa keskustelua.
6: Se oli luonnollinen, mutta
7: niinhän
6: Jumalan maailmassahan se on tämmöinen luonnollinen. Siis mun on pakko nyt sanoa, missä tämä oikeastaan lähti tämä ajatus, että sä oot nyt siinä ja me istutaan tässä ja sä oot tässä ihmisen ääniohjelmassa, on se, että kun mä olin lukenut Iltalehdestä sun haastattelun tästä lymfoomasta ja nyt kuulijoille tulee ihan ensimmäistä kertaa ja oikeastaan nyt kaikille Suomen kansalle tiedoksi myös se, että tänä kesänä ennen juhannusta niin muut löytyi tämmöinen samanlainen pattikaulasta, mikä sulta. Ja kun mä olin lukenut sitä sun haastattelua, tämä ei voi olla todellista, mä niin luin sitä eteenpäin sitä tarinaa. Mitä ihmettä tässä tapahtuu, että sulla on ihan samanlainen kokemus. Eli mut löydettiin kanssa, tai mä löysin tämmöisen patin. Ja mä ajattelin kanssa koko, että se on noista viisauden hampaista. Se ihan sama. Ja mä söin 2 antibioottia siihen. Ja sit se oli ollut mulla tossa jo 1,5 vuotta se patti. Kunnes mun työkaverit sanoi mulle, että hei nyt come on, että sun pitää mennä. No sitten mä sanoin, maksoin itseni kipeäksi ohutneulanäytteestä ja sanoin, että mä en halua, että älytöntä tai jotenkin, että älkää jaksako nyt niin kuin, että ihmiset tässä, niin kuin, että tämä on elämää. Tai just mä ajattelin kanssa, että turvon naama tai jotain. Ja mä menin ohutneulanäytteeseen ja yhtäkkiä viikon kuluttua mulle soitetaan, että meihin täältä lääkäristä terve, että sulla on pahalaatuinen imusolmuke, että kiireellinen. Ja yhtäkkiä koko maailma pysähtyy. Mä makasin siis huutoitkuun niin kuin lattialla. Mulla tämä ei vaikuttanut siis enää mihinkään ratkaisuun, koska mä olin jo 5 vuotta sitten tehnyt tämän. Mutta se, mihin se vaikutti, oli se, että se syvensi mun kutsumusta Jeesukseen. Ja se, miksi mä en ole puhunut tästä missään julkisuudessa aiemmin, on, että mä en ole kokenut mitään tarvetta siihen. Mutta kun me tavattiin ja tutustuttiin, niin sun tarina oli täysin sama ja sulla oli täysin sama kokemus niin kuin Jumalasta ja tästä lymfoomasta. Ja sittenhän siinä kävi niin, että epäiltiin, että se tosiaan on sitä ja vakava epäily. Ja mä menin leikkaukseen ja se poistettiin. Ja meidän arpikin on nyt, rakkaat kuulijat, samalla puolella.
7: Kyllä.
6: Mun ja Kristina Braskin lymfooma-syöpäepäilyn arpi, joka on leikattu, on samalla puolella, joka on ihan mystistä. Ja kun mä herään sieltä leikkauksesta 5 tuntia meni, niin mulle tullaan sanoa, että siellä ei ole yhtään mitään. Mutta mitä mä siinä kuukaudessa ehdin käydä läpi, on jotain tosi syvällistä. Ja siitä mä haluaisin nyt, että tässä ohjelmassa puhuttaisiin. Mitä sä kävit läpi, kun sä kohtasit niinku kuoleman pelon?
7: No se oli tosi pysäyttävä sillä tavalla, että sitä oli aina jotenkin, sä ajattelet, että sä voit valmistautua. Tiedätkö, kohtaamaan jotenkin, että minkälaista sitten on, kun oikeasti sitten, kun kuolee, että jos sä kerkeisit miettiä vaikka, tai jos, kun moni on miettinyt sitä, että jos saisi tietää, niin kuin, että milloin vaikka kuolee, en mä haluaisi tietää sitä, milloin mä kuolen, mutta tossa sä tavallaan tiedät, että on joku aikalimitti kuitenkin, jos se on vaikka syöpää, niin sä tiedät kuitenkin, että se ei ole välttämättä hirveän pitkä, sä et tiedä, miten pitkälle se on edennyt tai muuta, ja se tietämättömyys tavallaan siitä, että sä joudut käymään sen oikeasti läpi, että okei, kaikki saattaa loppua nyt oikeasti. Niin se oli pysäyttävä sillä, että vaikka niinku elämän arvot on sillä tavalla ollut, niinku, ja oli ajatellutkin, että ne on niinku oikealla tolalla, mutta kyllä siinä miettii, että mihin mä haluan käyttää sen mun viimeisen ajan, mikä niinku siinä olisi jäljellä. Ja mä muistan, että tietysti kun näkee myöskin lähimmäisten reaktiot, niin kuin äiti aivan hysteerinen. Ja silleen,
6: no mä voin sanoa mun isä
7: joo,
6: ja äiti.
7: Joo, no niin, joo, kyllä. Ja äiti itkee voi ottaa aina välillä ja siinä. Ja itse oot kuitenkin tavallaan, että mulla oli niinku se luottamus niinku siihen, että mä oon rukoillut Jumalaa. Jumalan kuullut mun rukouksen. Mutta sitten mä annoin ja sallin itselleni myös sen, että nyt mä myös haluan käydä tämän läpi. Että entä jos se ei olekaan se Jumalan suunnitelma, että entä jos se onkin vaikka ollut tyyliin tässä, että se nyt tulee vaikka se lähtö. Niin mä muistan, että mun sisko oli käymässä. Sisko tuli mulla yöksi. Mä asuin kattalla täällä Helsingissä. Ja mä en muista, onko se ollut 2012 vai 2013. Se on 2012 ehkä ollut tai ennen sitä. Ja sisko tuli mulla yöksi, asui Arabian rannassa ja tuli sinne. Ja mä tiesin, että miksi se tulee sinne, kun ei se yleensä tuu, tiedätkö, yötä olemaan tolle. Mä tiesin, että no sillä on huoli myös ja haluaa viettää aikaa ja näin. Ja mä sisko edessä en niinku jotenkin itkenyt, mutta sitten mä menin käymään suihkussa ja näin. Ja siellä mulla tuli sellainen, että mä niinku annoin patojen murtua siellä, vaikka sisko oli siellä kämpässä. Niin mä olin siellä Jumalan kanssa niinku kahdestaan ja mä niin kuin sanoin Jumala, että en ole ääneen niin kuin koskaan vielä rukoillut tai sanonut, mutta siinä mä niin kuin, kun olin käynyt tätä läpi, että jos kaikki loppuukin, niin että Jumala, että mä haluan vielä kuolla. Että sä voit käyttää mua, on niin paljon mitä mä voin tehdä vielä sun niin kuin valtakunnan eteen, että sä voit käyttää mua niin kuin, mitä sä ikinä haluut. Ja jotenkin, että ja sitten sen jälkeen mulle tuli rauha, semmoinen ei selittämätön rauha, mutta semmoinen rauha, minkä mä tiedän, että se tulee ainoastaan Jumalalta. Kyllä. Ja sen jälkeen mä tiesin myös
6: sun suunnan.
7: Kyllä. Ja mä tiesin,

0: mukaan. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja sitten kun lääkärit tulikin sanoa, että se oli poistettu se imusolmuke ja näin, niin antaa sitten sen infon sieltä, että joo, että ei ollut mitään. Niin joo. Mä sitten äitille vaan sanoin, että I told you mama, sille, että mitäs mä sanoin äiti. Että ei ollut mitään. Mä tiesin. Ja se ei ollut mitään omaa lihallista itsevarmuutta.
1: Ei,
0: vaan se tulee Jumalta. Luotu, kyllä. Että se tulee sieltä.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
1: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on laulaja Kristiina Brask, mun nuoruuden työkollega Warner Music -ajoilta, joka on käynyt tosi jotenkin yksityiskohtaisesti samantyyppisen tien, paitsi että suuta puuttuu huumemaailma ja väkivalta ja alamaailma, Jumalan kiitos. Mutta ensimmäistä kertaa mäkin uskalsin tuoda nyt tähän ohjelmaan ja julkisuuteen tosiaan sen, että tänä juhannuksena, viikko ennen juhannusta, kun piti lähteä helluntai-konferenssiin, niin mun kaulalta löytyi imusolmuke, turvonnut imusolmuke, joka todettiin pahalaatuiseksi. Ja nyt pohditaan Kristiinan kanssa, mitä ihminen käy silloin läpi siinä lyhyessä kuukaudessa. Mä voin sanoa, että mulla oli sama, niin kuin vanhempien hätä oli ehkä se, mitä mä stressasin eniten.
0: Ja.
1: Mä stressasin läheisiä enemmän kuin itteeni, että sen mä huomasin. Mutta se, minkä mä haluan kertoa omana todistuksena, jos sulla oli tämä kokemus tästä varmuudesta, niin oli se, että mulla on ollut aikamoinen kriisi koko mun uskonelämän kanssa taivaan suhteen. Ja mä oon rukoillut joskus Jumalalta, että anna mulle taivaskokemuksia. Anna mulle sellaisia kokemuksia, että mä voin varmasti, kun mä laulan ja julistan evankeliumia, kun mulla on annettu evankelistan työ. Että kun mä menen, niin mä tiedän, mitä mä sanon. Kun mä sanon, että me ollaan matkalla taivaaseen, niin yhtä varmasti, kun sä tiedät, että sä oot parantunut, Jeesus on sut parantanut, niin siitä mä tiedän, että me ollaan taivaan kansalaisia. Niin mä muistan, mä olin sukulaisen tai meidän perhetuttavan siellä ylhäällä ja oli juhannusaatto. Mä rukoilin ja mä sain sellaisen valtavan kuvan sellaisesta portista, mikä oli tehty perhosista. Siis että niitä perhosia oli siis miljoonia.
0: Ihan.
1: Kaariportti, joka oli perhosi. Ja sä pystyit menemään ikään kuin jokaisen perhosen siivestä läpi. Toiseen ulottuvuuteen ja kaikki mitä siellä oli, kivet, hiekka, joka oli valkosta, kaikki puun oksat ja kaikesta sä pystyit menemään läpi toiseen ikään kuin iankaikkisuuteen. Ja se kokemus oli niin valtava, että mä rukoilin, että Jeesus, anna mun ikuisesti niin kuin olla täällä. Myös esimerkiksi se, että kivillä oli niin kuin anteeksiantamuksen henki ja puiden rungoilla oli niin kuin joidenkin elämien historiat. Ja se oli niin valtavan elementtejä täynnä ja sitten se ei ollut mitään käsin kosketeltavaa eikä mitään. Ja mä sain toistuvasti jokaiselle päivälle ennen sitä leikkausta aina jonkun taivaskokemuksen. Ja se oli niin konkreettinen se kokemus, että mä koin, että sit kun on aika ja nyt näytti olevan aika, eli mä haluan kertoa ihmisille, että se taivas, minne me ollaan matkalla, niin se on todellinen. Ja mä koen, että mullakaan ei sit todettu sitä ei ollut sitä syöpää, mutta se on myös yhden uskon niin, että se on myös niin kuin mä tarttin sen kuukauden, että Jumala valmisti ja syvensi sitä mun kutsumusta, mikä mulla jo on, että mun evankeliumityössä mä voin julistaa ihmisille sitä, että me ollaan matkalla taivaaseen.
0: Nimenomaan. Niin, Jumala ja siis kaikki kokemukset, mitkä Jumala sallii meille ja sekin, että oli ihan minkälainen historia vaan meillä takana tai minkälainen lapsuus, ihan mitä vaan kokemuksia, niin Jumala pystyy kääntämään kaiken siunaukseksi se, että Jumala haluaa valmistella nimenomaan just aivan varmasti sua just siihen työhön, että sä voit niin kuin varmuudella ja varmasti niin itse julistaa just tehdä sitä julistustyötä, koska se niin kuin, toi on niin Jumalan työtä, mä vaan kuulen sen tuosta kaikesta.
1: Niin ja se on uskomaton, miksi mä kerron tätä. Mä päätin, että mä en kerro. Mä sanoin Jeesuksellekin, että tätä asiaa mä en sit kerro julkisuudessa. Sen takia, että ei tule semmoinen olo, että mä jotenkin niin kun on ihan seonnut, jos ajatellaan niin kun tämmöistä taivaskokemusta. En mä pysty teille kuulijat kertoon sitä, mitä mä koin, mutta mä vaan tiedän sen, että tämä ei ole tässä. Ja se kokemus vielä, että jotenkin kaikki ne, mitä mä aistin siellä, että siellä oli niinku kyynelistä tehty oksia ja et siellä oli meidän elätyn elämän niinku äänet ja kaiut, mutta ne oli jossain

0: semmoisessa tilassa, että sitä ei pystynyt käsittämään. Kun on näitä kirjoja, että kävin taivaassa, niin mä sanoin, että mä en nyt halua olla joku semmoinen amerikkalainen nuori poika, joka on. Mutta se oli jotain semmoista syvää sulautumista ja näiden avulla mäkin sain sen rauhan, että on tää sitten mitä tahansa. Mutta mulle kävi jopa niin päin, että kun mä olin sitten, mulle ei ollutkaan sitä syöpää, niin mä sanoin Jumalalle, että miksi sä otat tämän muut pois? Kun koko sen ajan mä olin niin lähellä Jeesusta, että mulle tuli sitten semmoinen olo, että nyt mä niinku joudun susta eroon, että mä en pääsekään niin lähelle taivasta, kun mä paranin. Miten sä ajattelet, oliko sulla tällaista ajatusta, niin kuin just ihan vinoutumaa, että omalla tavallaan sun kärsimyksen keskellä sä oot niin lähellä Jumalaa, että sä haluat sit vaikka olla siinä kärsimyksessä, kun sä et ollut kauas Jeesuksesta?
1: No, mulla ei sellaista ollut, mutta mä oon muutenkin sekä tuossa kokemuksessa että muutenkin elämässä huomannut tavallaan sen, että tavallaan myöskin ihmisenä lihallisesti, miten ihminen on, että se on niin helppo, että silloin kun on vaikeaa, niin se jotenkin, että Jumala on totta kai enemmän siinä lähellä.
0: Niin, se on niin kuin klisee.
1: Joo, kyllä. Kiitos. Niin enemmän lähellä sitten siinä. Mutta sitten mulla se vaikutti myös siihen, että tuli kiitollisuus ja se, että mä haluan pitää Jumalan niin kuin joka päivä. Mä haluan kiittää Jumalaa ja mä haluan. Sieltä tuli se ylistys oikeastaan. Että ylistys ja sitten oikeastaan 2014, kun kokemuksellisesti jotenkin koen, että mitä Jeesuksen ristintyön merkitys on niin kuin tarkoittanut mun elämässä, niin sieltä tuli vielä niin kuin tosi voimakkaasti, että musta tuntui, että Jumala niin kuin laittoi palaset paikalle, että mä olin siihen asti kysynyt, että minkä takia Jeesus tai että mikä se nyt juttu on, että kun olin tavallaan kuullut kaikki pääsiäisen ajan tapahtumat ja nää, mutta se ei ollut auennut mulle. Kun sanotaan, että silmät ja korvat aukeaa, niin musta tuntui, että silloin kun mä autossa kerran, kun vein mun veljeä sinne, Joona, nuorinta veljeä, niin pikkuveljeni tuonne lätkätreeneihin, niin mulla tuli autossa vaan semmoinen olo siinä lätkähallin pihassa, että mun pitää ruveta lukea raamattua. Ei mulla ollut mitään raamattua, en mä lukenut silloin raamattua. Niin sit mä ajattelin, että mistä mä nyt raamatuin. Ja sit mä otin kännykää, rupesin lukea nettiraamattua ja sieltä tuli se pääsiäisajan kertomus ja Kristuksesta, kun lunastaa meidät vapaaksi. Ja sit mä mietin, että mä oon lukenut tämän niin monta kertaa, että mä tiedän tämän, miten tämä menee, että olisiko jotakin muuta ehkä luettavaa siellä. Mut sit mä kuitenkin aloitin ihan alusta. Ihan alusta lukemaan sitä ja mä en osaa selittää sitä muuten kuin, että mä vaan tajusin, mä kokemuksellisesti koin, mitä tarkoitti, että kun Jeesus kuoli ristillä.
0: Kyllä.
1: Mun puolesta.
0: Aamen.
1: Ja kaikkien meidän ja kantoi mun synnit. Joo. Ja siinä mä vaan itkeen vollotan sitten ja sitten mä tajusin, että tämän takia Jeesus on se juttu. Tää on niinku,
0: siksi teinkun just se urat kalpenee kuule. Kyllä. Se on niinku, mullahan on semmoinenkin samaa sun kanssa, mikä on tuntuu todella oudolta, että mikä tämä Jumalan suunnitelma, että tämä story on näin samanlainen. Mä oon aika ihmeissäni tässä ihan rehellisesti, jos mä sanon, koska mulla oli myös niin sanottu Jeesus-ongelma.
1: Ja.
0: Eli mulla oli niin kuin Jumala oli ihan all right, universumit ja nää, mutta silloin nuorena, niin Jeesus oli mulle taas rikottu, kun mä olin ollut niin kuin hengellisesti väkivaltaisissa piireissä, ja. Eli oli omalla tavallaan niin kuin tehty hirvittävä Jeesus.
1: Joo.
0: Mutta sitten kun sen ymmärsin sen lunastuksen ja just on sovituksen, ja mulla on se aina se mun klisee, mitä mä hoen, mitä kaikki teetä, sen verenvoiman, eli ja. Sen, että mitä Kolkatalla tehtiin,
1: kyllä.
0: Niin siitä niin kun oikeasti syntyi jotain uutta. Ja silloin kun sä saat sisäistää noin niin kuin sä oot sisäistänyt, niin silloin kaikki tämmöiset urat ja unelmat, niin ne menee oikeisiin mittasuhteisiin. Mutta tiedätkö, mä oon tavannut hirveän vähän sun kaltaisia kristittyjä, josta mä oon niin kuin oikeasti todella onnellinen, jotka on oivaltanut, siis on ollut tuossa musiikkibisnesmaailmassa ja oivaltanut sen, että ihmiset ei ole luotu kestään sitä. Mitä sä ajattelet tuosta ylipäätään tuosta pop-imagosta ja siitä, mitä sä niin kuin mietit siitä nykyään?
1: No mietin nykyään ja mietin jo silloin sitä että no, mitä mä sanon? No oikeastaan tuossa se kiteyttää mun mielestä aika hyvin, että niin, ihminen ei kestä palvontaa. Niin se
0: niin,
1: vaan on.
0: Niin se vaan.
1: Ja koska sit näkee, niinku, että kun ihmistä palvotaan, niin mihinkä ihminen turvautuu myöskin, mitä se aiheuttaa ihmisille vaikka psyykkisesti. Ihan niin kuin psykologia. Ja siis ihan kun tarkastelee, että mitä ja mihinkä ihminen turvautuu sitten, että kestää sen palvonnan kohteena olemisen.
0: Ei mitenkään.
1: Ei mitenkään.
0: Kestä.
1: Ei kestäkään. Niin sitten siellä monesti onkin, vaikka Amerikassa tai muualla, niin sitten turvaudutaan hyvin monenlaisiin niin kuin keinoihin. Ja, et,
0: pahimmillaan itse murhaan.
1: Nimenomaan.
0: Niin.
1: Et seuraukset voi olla monenlaiset. Mutta se, että tässäkin jotenkin, että kun se Jeesus on mukana, niin kaikki menee, kaikki menee vaan oikein, koska kun Kristus, kaikissa on kyse Kristuksesta. Kaikessa täällä maailmassa kaikki on sillä tavalla, että ne kirkastaa Kristusta. Luonto on luotu sillä tavalla, maailman kaikki ne kirkastaa Kristusta. Ja Jeesus tuli tänne, että me otetaan hänestä mallia, minkälaisia meidän pitäisi kristittynä olla palvelemaan ja ylistää Kristusta.
0: Kyllä.
1: Ja silloin mä uskon, että ne lahjat, mitkä Jumala on ihmisille antanut ihan
0: no
1: kaikessa.
0: Varten.
1: Kyllä, just sitä varten. Joo. Ja silloin Jumala pystyy moninkertaista ja siunaamaan niitä lahjoja myöskin. Ne pääsee kukoistamaan ja me tuetaan toistemme lahjoja.
0: Kyllä.
1: Ja ollaan siunaukseksi toisille. Ja
0: toi on se ihana, toisaalta sä oot niin ihanan valo. Ja myös miksi mä iloitsen tästä ohjelmasta, rakkaat kuulijat, on just tää, että tuetaan toistemme lahjoja, rakastetaan toisiamme. Siis mä en tiedä, kuulutko sä mihinkään seurakuntaan tällä hetkellä muuten?
1: Mulla on kysytty paljon
0: Mä tai käyt sä jossain laulamassa ylistys ja sanoin muuten ihan vaan Jumalan palveluksissa? Tai?
1: Käyn, kyllä. Mä oon sekä heiluntaiseurakunnissa käynyt, evankelis-luterilaisissa. Että tällaisissa on käynyt eri tilaisuuksissa, siellä on teemailta. Että hyvin monenlaisia tämmöisiä niin kuin on nähnyt. Ja musta tuntuu, että en ole vielä ehkä löytänyt sellaista, mikä on
0: oma
1: semmoinen oma seurakunta.
0: Joo.
1: Kyllä, ja sitten mä mietin myös sitä, että et seurakunnalla mä myöskin ymmärrän tavallaan sen, että se tarkoittaa kristittyjen välistä yhteyttä. Että ei välttämättä niinkään sitä, että sä käyt
0: no,
1: siellä kirkossa.
0: Ei.
1: Vaan että kristittyjen välinen yhteys, koska seurakunnan pää on meidän ylipappimme Kristus, Jeesus Kristus. Se on seurakunnan pää ja seurakunta on sitten tämän rumin jäseniä, ollaan me seurakuntalaiset kristityt. Ja siellä, missä mun mielestä 2 tai 3 kokoontuu Kristuksen nimessä.
0: Tässä esimerkiksi.
1: Niin, siellä, niin Kristuksen seurakunta on silloin siellä.
0: On, ja musta on niin kuin ihana niin kuin tavata kristittyjä laulajia, taiteilijoita. Siis minkä mä oon niin kuin kivukseni huomannut niin kuin kristillisissä piirissä, kun mä oon nyt niin kauan tässä mennyt ja tehnyt, niin kaikkialla ei ole tätä tämmöistä yhteisten lahjojen jakamisen kulttuuri, vaan on kateus.
1: Se on sääli, koska kateus ei ole Kristuksessa, se on hyvä hengenhedelmä.
0: Niin, ja se on aina synti.
1: Kyllä.
0: Ja se, että niin kuin mä voin niin kuin tietysti tuosta pop-maailmassa, niin sehän on siellä ihan niin kuin perusarkiruokaa, kateus ja kilpailu. Ja yksi syy, miksi mä sieltä myös lähdin, oli se, että mä en kestänyt sitä ilmapiiriä. Että se koko ajan on, saat sua verrataan tai sun täytyy pystyä parempaan, niin kuin olla kauniimpi tai lahjakkaampi. Tai jonkun menestys on sulle uhka, koska siinä mielessä se on uhka, jos ajatellaan levymyyntiä, että joku on lista ykkösenä ja sä et oo. Niin tätä kaikkea, niin kuin sä sanoit, ihminen ei kestä.
1: Siis,
0: koska tätä tavoittelemista, ja silloin kun me asetetaan Kristus ykköseksi, vaikka kuinka meitä himottaisi itse olla ykkönen, joka on kanssa ihan totta, että meitä himottaisi olla ykkönen. Jos joku väittää nyt siellä, että on aina tosi kiva olla niin kuin vaan sivussa ja antaa Jeesuksen loistaa, niin se on valhetta. Kyllä me jokainen lihassa aina tulee hetkiä, että voi vitsi, kun olisi sairaan makeeta.
1: Mutta sä sanoit sen sanan lihassa.
0: Niin.
1: Mutta kun me ollaan hengessä ja täyttää pyhällä hengellä joka päivä, kaikista mielestä ja sydämestä jaksettaisiin niin kuin, että
0: taistella siitä.
1: Kyllä.
0: Lihaa vastaan.
1: Niin, koska silleen se on, että Kristus on ykkönen ja ihanaa kun se on, niin koska se asettaa myöskin kaikki, koko muun seurakunnan sinne, että hei, olkaa yhtä, koska Kristus on se. Mä en muista mikä biisi, mutta siinä on mun mielestä tosi hyvin, semmoinen englanninkielinen biisi, niin biisi alkaa silleen, että mä voisin, se on niin kuin englanniksi, että mä yritän nopeasti kääntää sen, että mä voisin kertoa, kuka mä oon ja mistä mä tuun ja mitä mä oon tehnyt, mutta mä en tee sitä, koska ei ole kyse musta, vaan on kyse hänestä, joka antoi kaiken. Mm. Eli tässä viitataan Jeesukseen. Ja kertosään muistaakseni oli näin, että kaikki on niinku, kaikki, it's all about you, eli kaikki on niinku, kaikessa on vaan susta niinku kyse, sun nimestä, sun kunniasta, sun fame, sun kuuluisuudesta ja sun niin kuin tästä, että et se on niin kuin kaikki, ja sun tarinasta. Eli Kristuksen tarinasta, että kaikessa on niinku siitä
0: kysymys.
1: Siitä. Joo, niin se on mun mielestä ihan älyttömän. Se on semmoinen, mun mielestä kuulostaa niinku pop-biisille, mutta se on täysin gospeli.
0: Ja se, että et toihan on sellainen niinku nyrkki niinku, pop-maailman ja kaiken menestyksen ja tämän aikakauden silmään. Siis Jeesus ärsyttää just sen takia, koska se tekee tyhjäksi ihmisen oman kunnianhimon. Siis se tekee tyhjäksi, Jeesus tekee tyhjäksi, niin sitten on, että no mä oon vuosia raatanut, mä oon tehnyt mielettömän uran. Mä oon sitä tätä. Jeesus on, okei, okay, come on. Ei se mitään, mutta who's the king?
1: Et
0: se, että sen takia, mutta mä en ole silti halunnut tuomita niitä muusikoita ja taiteilijoita, jotka haluaa toteuttaa unelmiaan. Ja mä oon ajatellut sen niin, että okei, se on nyt niille, ne elää siinä maailmassa, ne on valinnut sen.
1: Kyllä.
0: Ja mä en niinku, mutta kyllä mä silti sen sanon, että ei se ole Jumalan tahto meidän elämän suhteen, että me tavoitellaan sitä. Että musta se pitää niinku rajusti kuitenkin siis todeta. Joku voi ajatella, ja niin ajatteleekin, että Jippu on nyt seonnut ihan lopullisesti. Että siitä on tullut tämmöinen täysihuli, joka ei...
1: Mut, hengessä ne ei ajattele.
0: Ei, ne hengessä on kyllä tavikset, jotka ei tunne Jeesusta. Voi, niin,
1: joo.
0: Niin.
2: Jippu ja ihmisen ääni.
0: Mutta hei, kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Mulla on vieraana täällä laulaja, nykyinen gospel-laulaja Kristina Brask. Ollaan käyty läpi tässä molempien elämää, joka on ollut hirveän samanlaista, mutta ihan erilaista, ihan erilaisia persoonia ollaan selkeästi kuitenkin, mutta voimakkaita tämmöisiä kristuskeskeisiä naisia voisin sanoa tässä, että se Kristus on mainittunut niin monta kertaa tässä ohjelmassa, että palautepostissa ei ainakaan pitäisi tulla mitään siitä, että Jeesuksesta ei olisi puhuttu. Hänet on nostettu sille paikalle ja vielä saisi nostaa enemmänkin. Mutta ollaan myös käsitelty kokemuksia, molemmilla on ollut lymfooma ja syöpäepäilyt ja mitä siinä ollaan käyty läpi. Ohjelma alkaa olla silleen loppupuolella, mutta mä tuossa yhtäkkiä sain semmoisen nyt absurdin idean, että sä oot toivonut mua laulamaan, mutta sitten mulla tuli semmoinen olo, että miksi et sä vois laulaa meille niin kuin itse tätä kappaletta, mihinkä sä oot toivonut.
1: No itse asiassa mä täytyy sanoa, että se on mun soittolistassa Spotifyssa ja mä en ole itse asiassa harjoitellut siihen niin, mä en muista itse kaikki sanoja, onko se mun tärkeä biisi. Mutta se biisi mä voin kertoa, siis Born Rain biisi, niin se on sellainen, että mä kuuntelen sitten jo niin kuin oikeastaan joka päivä pyrin kuuntelemaan sitä kappaletta, että se on mun tämmössä niin kuin...
0: Hoitaa sua.
1: Joo, siis sillä tavalla, että se muistuttaa siitä, että joka päivä meidän pitää valita se Kristus. Että pitää katse Jeesuksessa ihan sama mitä tavallaan tulee, että lihallisia kiusauksia tai muuta sellaista. Niin et, tai jotenkin, että itse mä ainakin mielestä myöskin niin teen sillä tavalla, että et oli se mikä vaan se kiusaus, se voi olla ihan pienikin tai näin. Niin mä otan aina sen, mä menen niin kuin Kolkatalle.
0: Kyllä.
1: Mä otan Jeesuksen siihen, että et mitä se niin kuin merkkaa, että meikö mä sen mun jonkun ihan mitättömän lihallisen. Tiedätkö semmoisen, että se niinku antaa sen, että Kristus on jo niinku voittanut. Niin se jotenkin, se pyhyys ja niinku Kristuksen pyhyys ja se jotenkin, niin se on, että siinä vaan hiljenee ja sitten on silleen, että joo, mä valitsin Kristuksen.
0: Kyllä.
1: Että pitää sen katseen siinä, että se pitää olla se joka päivä, että mä muistan niinku sen.
0: Ja siitä se biisi kertoo.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon samaa mieltä, että jokaisena päivänä, rakkaat kuulijat, kaikki kun me ollaan tässä yhdessä, niin viedään meidän riippakivet, meidän kateudet, meidän ylpeydet, meidän omat pyrkimykset, meidän oma häpeä, meidän oma kunnianhimo, kaikki viedään Kolkatalle. Ja niin mun mielestä näihin asioihin ja tähän tunnelmaan on ihan hyvä päättää tämä meidän. Miedään myös Jeesuksen nimessä kaikki sairaudet, Herra, me tuodaan sun eteen juuri tällä hetkellä. Kiitos Jeesus, että sä oot kaikkien sairaiden luona nyt, niiden, jotka kamppailee syövän, jotka kamppailee muiden fyysisten sairauksien, selkäkipujen, särkyjen, sisäisten haavojen, pelkojen keskellä. Kiitos Jeesus, että sun pyhässä hengessä on todellinen voitto. Kiitos Jeesus, että sun taivaan iankaikkinen voima juuri tällä hetkellä laskeutuu kaikkien sairaiden ylle. Kaikkien, jotka sä Jeesus sun nimessäsi haluat parantaa, sinä parannat. Me julistetaan terveyttä, me julistetaan rakkautta ja ennen kaikkea me julistetaan Jeesus sun kunniaa. Sun kunniaa ylitse kaiken. Ylitse kaiken, Herra, me julistetaan sitä Kolkatan voittoa ja viedään sinne meidän syntinen lihamme tänään Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Jeesus.
0: Kiitos Jeesus.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: No niin, Meillä on kuitenkin täällä, rakkaat kuulijat, ihana laulaja, taiteilija vieraana ja tota noin, niin jotenkin mulle tuli sydämessä sellainen olo, että hei Kristiina, tämä on sun juttu. Sä laulat tämän toivebiisin, minkä sä toivoit, että mä laulaisin. Ihanaa, että sä tuut tänne meille laulamaan ja kuulijat saa kuulla tämän sulle rakkaan laulun nimenomaan sun tulkitsemana.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
3: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
4: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Radio Day.
7: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Armoa ja lahjoja.
9: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Mä olen pastori Lea Kujanpää ja mä toimin Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
10: Me molemmat toimitaan tahoillamme Raamatun opettajina seurakunnissa. Ja tässä ohjelmassa me keskustelemme Raamatusta mistäpä muustakaan.
9: Me ollaan etitty semmoisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
10: Joo. Tänään on kyllä semmoinen kohta, että voisiko sanoa, että on koskettanut vai että ei ole koskettanut.
9: Mä luulen, että on koskettanut oikein napakasti. Tässä ei ole kyse sellaisesta riemullisesta liikutuksesta, vaan pikemminkin aika napakasta.
10: Tekstistä, joka on tämmöinen viikoittaisen saarnaajan kauhuteksti.
9: Joo, kyllä tämä voisi sanoa, että tämä ei ole kapapin toivekohta, niin tämä ei ole sellainen. Mutta kerran vuodessa tästäkin on saarnattava.
10: Ja se taitaa olla vielä niin, että se tulee joka vuosi kerta tämä sama teksti.
9: Joo, siinä ei oikein ole vaihteluita, että sitä ei pääse pakoon. Montako kertaa sä oot saarnannut tästä?
10: No, kyllä mä nyt elämäni aikana olen aika monta kertaa, vaikka mulla ei se vakituisia saarnavuoroja paljon ollutkaan.
9: Joo, kyllä tämä kohta on muakin vaaninut. Ja muistan pitäneeni tästä joskus ihan keskinkertaisen saarna, mutta mä hukkasin sen lappusen jo jonnekin, että sitäkään ei voi tässä nyt käyttää. Mutta että katsotaan, mitä me saadaan tästä irti.
10: Luku on siis Matteuksen evankeliumin 25. luku ja sieltä jakeesta 31 eteenpäin. Ja se on otsikoitu sanalla viimeinen tuomio. Ja mä luen. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkelinsä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.
9: Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luota niitä kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin kodikton, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
10: Aikamoinen lista asioita, jotka olisi niin kuin pitänyt meidän elämässä toimia.
9: Olisi pitänyt tehdä. Oletko tehnyt näitä?
10: Siis nälkäisiä, ruokkinut, janoisia. Siis hetkinen, lasketaanko se, että antaa kolehtia lähetystyölle? Tai
9: niin välillisesti.
10: Diakoniatyölle.
9: Niin.
10: En tiedä, lasketaanko tähän vankilassa. Mä en ole käynyt muuta kuin joskus pyydettäessä pitämässä jonkun hartauden.
9: Mäkin mietin, että sairaalassa niin. Joo, muutamia kertoja olen käynyt katsomassa sairaita. Ja mulle tietysti työn puolesta enemmän, mutta sitä ei varmaan lasketa, kun se kuuluu työhön. Mutta että on niin muuten vaan niin muutamia kertoja.
10: Tulee jopa mieleen, että olisi pitänyt käydä yksi, mutta en ehtinyt ja hän ehti kuolla. Tämä on aika karmea teksti.
9: Aika karu. Tämä ei päästä helpolla.
10: Ei tosiaankaan. Niin, mikä ihme on tämän tuomiosunnuntain tekstin sanoma? Yksi raamatullinen linkki siihen on vedenpaisumuskertomus. Nimittäin ihmiskunnan aamuhämärissä kerrotaan vedenpaisumus, jolloin Jumala ihmiskunnan syntien takia päätti tuhota kaiken, paitsi Jumalan armosta säästää jotakin, eli Noan perhekuntalaisinaan. Ja kun tämä operaatio oli ohi, niin Jumala sanoi, että en tee tätä koskaan enää uudestaan, paitsi viimeisellä tuomiolla. Ja näin tämmöisen niin kuin pelastushistorian näkökulmasta me eletään nyt vedenpaisumuksen ja viimeisen tuomion välistä aikaa. Ja tähän voisi vielä liittää semmoisen yksityiskohdan, että kun Jumala Noa-kertomuksessa sulki itse arkin oven, niin tänään arkin ovi on auki. Se tarkoittaa, Jeesus on pelastusarkki, tänään saadaan tulla, emme ole vielä viimeisen tuomion päivässä.
9: Niin, tämän aika ei ole vielä juuri nyt, mutta me ei tiedetä milloin se tulee.
10: Ja kerran Jumala sulkee arkin oven ja se on tämänkin tekstin tämmöinen vakava muistutus.
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Mutta katsotaan vähän tätä tekstiä, koska tämä ei päästä helpolla. Tässä on siis lampaat ja vuohet. Ja jommassa kummassa jonossa sitten sitä ollaan. Tässä ei ole mitään keskimmäistä ehkä jonoa. Tämä lammasjonosta on jotenkin huomattavaa se, että nämä lampaat ei pullistele tässä itse näillä teoillaan. Eli kun lammas tulee siihen lammasjonoon, niin sillä ei ole semmoista hyvien tekojen lappua mukana, jonka perusteella se laitetaan lammasjonoon. Sitten se olisi sen lapun kanssa, että jes, mä oon tässä täällä tämän takia.
10: Tästä niin kuin näyttää, että olisi.
9: Joo, mutta ei ole.
10: Miten niin?
9: Ei mennä nyt vielä siihen loppuratkaisuun, mutta siis nämä lampaat on tässä siis vanhurskaat tässä jonossa. Se, että kun Herra sanoo heille, että te annoitte minulle ruokaa, kun mulla oli jano, niin nämä vanhurskaat on silleen, että hää? Eli ne ei tule siihen ennakkoon sen lapun kanssa, että mäpäs oon tässä jonossa sen takia, kun mulla on nämä hyvät teot.
10: Tosiaan se käy ilmi just tuosta, että ne ei niinku itse ole huomannut.
9: Ei,
10: niitä.
9: Kun ne hämmästyy siinä jonossa.
10: Ne on tehnyt siis ne teot jotenkin vaan, no tehnyt vaan, mutta eivät ole tehneet numeroa sitä. Ainakaan eivät yritä sillä päästä sinne.
9: Koska muutenhan ne tulisi sille, että joo, kyllä mä tiedän. Ei tarvitse Jeesus luetella, kato kun mä tiedän nämä jo, mitä mä oon tehnyt nämä hyvät teot. Mutta tämä ei päästä helpolla tämä kohta. Tässä, jos me ajatellaan, että Jumalalla olisi semmoinen taivaallinen Excel-taulukko, johon hän merkkaisi kaikki meidän hyvät teot, että nyt tuo Mirku kävi katsomassa sairasta, niin laitetaanpa siihen nyt rasti. Ja nyt Mirkku antoi vettä janoiselle, laitetaan toinen rasti. Mistä me tiedetään, milloin tämä Excel-lista on riittävän täynnä? Mistä mä tiedän, että kuinka monta kertaa mun pitää käydä sitä sairasta katsomassa, että riittääkö kerran vuodessa vai pitäisikö joka päivä, kuinka monta kertaa päivässä vai pitäisikö mun irtisanoutua töistä ja niin kun ruveta oikein tämmöiseksi niin kun sairaiden luona kävijäksi. Eli mistä mä koskaan tietäisin, milloin on riittävästi?
10: Eli tähän tekstiin on ainakin rakennettu sisäänrakennettu ongelma, että mikään tekojen määrä ei varmaankaan riitä, koska sitä ei tässä niin kuin ole mitattu. Että
9: ei, kun siitä ei voi olla varmuutta.
10: Joo, se jättää täydelliseen epävarmuuteen. Mutta meillä on nyt ratkaisematta vielä kysymys, että millä ihmeen perusteella ne on siinä jonossa?
9: Meillä on yksi lammas, joka on ainakin yrittänyt kovasti tekojen kautta siihen niin päästä ja todennut, että tästä tekstin kovuudesta huolimatta hän ei koskaan voinut olla varma, että on riittävästi tehty.
10: Ja koska tässä tekstistä on siis kaksi kertaa sana vanhurskaat vastaavat, niin tästä kyllä johtuu ajatus siihen, että Martti Luther halusi olla vanhurskas. Hän kävi sitä Excel-taulukkoa läpi. Mm. Hän teki niin kuin kaikki, mitä ihminen voi tehdä ja varmaan niin kuin viimeisen päälle hyvin niin, että hän kelpaisi Jumalalle, kun hän tajusi, että Jumala vaatii vanhurskautta, eli oikea mielisyyttä. Ja kun hän tuli tämän tien päähän, niin hän tajusi, että ei ikinä onnistu mun teollani ensin koskaan pääsemään. Ja sitten tulee tämä kopernikaaninen käänne kirkohistoriassa, jossa hän oivaltaa, että se mitä Jumala vaatii, sen hän myös lahjoittaa. Eli kaikki annetaan lahjaksi.
9: Eli tämä on tämä, mitä roomalaiskirjeen luvussa 3 sanotaan, että Jumala lahjoittaa sen. Jumalan vanhurskaus, eli se mikä näillä lampailla nyt on, heitä sanotaan vanhurskaaksi. Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Ja sen takia nämä vanhurskaat tässä lammasjonossa nyt hämmästyy.
10: Niin, ne ei ole ajatellut, että ne yrittäisi näillä teoillansa sitä taivasta ansaita, kun ne tietää, että se on jo ansaittu. Ja sen jälkeen ne on vaan halunnut elää sen mukaisesti. Ja silti on niin kuin edelleen musta vähän jännitteinen tämä, että Jeesus tässä luettelee kuitenkin näitä tekoja niin sanotusti.
9: Tämä on pakko tämä kohta, koska tämä koskee niin kipeästi, jos tätä oikein rupeaa pohtimaan. Tätä on pakko lukea niin kuin Uuden testamentin muiden tekstien valossa ja kanssa. Ja kun tämä rupeaa kirvelemään, niin yksi mikä tärkeä teksti löytyy Efesolaiskirjeen luvusta 2. Ja tämä on jae 5, jossa sanotaan, että armosta teidät on pelastettu. Eli tässä ei ole enää kysymys niin kuin siitä, että mitä on tehty, vaikka tämä Matteuksen teksti näyttää kyllä niin kuin sohasevan myös sitäkin kipeästi, mutta armosta meidät on pelastettu ja vanhurskaus saadaan lahjana.
10: Joo, eli nyt vielä tässä Matteus 2:5, niin se häipyy melkein lukijan silmistä, eli se huomaa, että siellä sanotaan, että vanhurskaat vastaavat. Eli ne ovat jo saaneet sen pelastuksen ja tässä kerrotaan vain pelastuksen seurauksista.
9: Niin. Mutta toisaalta onhan meillä täällä Jaakobin kirjeessä myös luvussa 2, missä Jaakob sanoo, että uskosta, että yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ja sitten hän sanoo, että et näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani.
10: Hetkinen, rupeat sä kuitenkin sanomaan, että niitä tekoja tarvittaisiin.
9: No niin. Tämä on juuri tämä haaste tässä kohdassa. Mutta onhan se selvää, että jos ihminen tulee tuntemaan Jeesuksen ja haluaa seurata Jeesusta, niin hän on edelleen syntinen, ei hän pääse niistä synneistä eroon tämän elämänsä aikana. Ja vaikka hän miten kilvoittelee, niin edelleen hän lankeaa. Se kuuluu tähän ihmisluontoon. Mutta silti jollakin tapaa kyllä se usko olisi hyvä näkyä myös arjessa.
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
10: Eli se, että meidät on pelastettu siis armosta, se ikään kuin haastaa meidät, niin, että nyt elä sen mukaisesti, niin, pääs se käytäntöön, niin, näytä se elämässä tai ei tarvitse näyttää, mutta pääs käytäntöön.
9: Eli sama toisin sanoen, että jos sä tiedät, mitä kaikkea sä oot saanut anteeksi ja miten paljon Jeesus on kärsinyt sun puolesta, jotta sulla on rauha Jumalan kanssa, niin se pistää sut tekemään, se pistää rakastamaan Jeesusta ja se pistää pursuamaan sitä hengen hedelmää. Ei sille, että me puristetaan sitä itsestämme, vaan se rakkaus Jeesukseen, koska eihän silloin halua tehdä Jeesuksen mieltä vastaan, vaikka sitä aina lankeaa uudelleen ja uudelleen, mutta silti haluaa olla siinä Jeesuksen omana.
10: Toi on varmaan yksi avainnäkökulma just toi, että jos ajattelee, että kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin tietenkin niin kuin haluaa tehdä sillä tavalla, miten toisen toivoo tehtävän, mutta siis sitten eri asioita ei ihmisten elämässä muutenkaan aina pysty siihen ja suhteessa Jumalaan ja alamittaiseksi ja kuitenkin haluaa rakastaa.
9: Ja Jeesushan muistuttaa meitä Johanneksen evankeliumissa luvussa 13, että kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Eli Jeesuskin laittaa, että hei, siinä on jonkunlainen tuntomerkki siinä hänen seuraajana olemisessaan.
10: Joo, se ei ole aina helppoa.
9: No ei se helppoa ole. Joo. Ja sehän ei tarkoita nyt sitä tunteella rakastamista, koska ei ihminen pysty niinku tunteitaan päättämään, että minäpäs nyt tunteella rakastan tuota naapuriani, mutta se arvostava ja kunnioittava suhtautuminen, toisen parasta ajatteleminen.
10: Ja siihen voi kyllä päättää, sitä voi myös päättää.
9: Sitä voi jonkun aikaa päättää. Tai
10: niin, ainakin
9: päättää
10: johonkin asti siis sitä, että yrittää päättää, että osoitan tällaista.
9: Ja sitten Jeesus antoi muuten aika ihanan avaimen siihen, että kun me mietitään, että miten me voitaisiin rakastaa lähimmäistämme, niin tämä sama Johanneksen evankeliumi luku 15, Jeesus sanoo siinä ihanasti, että ilman minua te ette saa aikaan mitään. Eli hän haastaa tässäkin pyytämään, rukoilemaan häneltä, auta minua olemaan sun valona, auta mua rakastamaan, auta mua kunnioittamaan ja arvostamaan.
10: Eli tavallaan niin kuin pyrkimys ei ole yrittää tehdä mahdollisimman hyviä tekoja, vaan rakastaa Jeesusta, olla niin kuin hyvä suhteessa Jeesukseen ja sitten siitä se niin kuin kumpuaa jollain tavalla ilman, että mä teen sitä numeroa ja huomaan edes ettekään välttämättä. Koska kun ajattelen niin kuin omaa elämäänsä, niin enempi se näyttää siltä, että ei tässä niin kauhean suuria rakkauksia ole kehenkään päin. Ja niin kuin näyttää siltä, että ei mun kristillisyyteni mitkään loistavaa sellaista ole.
9: Jos se menisi sitten taas ylpeilyn puolelle, jos olisi täältä pesee no niin, nyt kunnon just, kristillisyys, että ottakaa niin minusta mallia. Joo. Mutta tämä on kiinnostavaa tämä rakkaus, kun Paavalikin arvottaa sitä aika korkealle ensimmäisessä korinttilaiskirjassa luvussa 13, niin hän sanoi aika napakasti, että vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Paavali on tässä ihan Jeesuksen linjoilla. Rakastakaa toisianne.
10: Joo, niin on. Mutta sitten täytyy varmaan sekin Raamaton kohta muistaa, joka on jossain Johanneksen kirjeessä, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä. Että sieltä tulee niinku se lähde.
9: Eli ihminen ei voi itse puristaa itsestään pyhän hengen hedelmää, vaan sitä voi rukoilla ja se voi ottaa vastaan. Joo. Ja pyhän hengen hedelmähän tarkoittaa sitä kaikkea rakkautta, lempeyttä, ystävällisyyttä.
10: Joka näkyy tässä Matteus 2:5 listassa, niin. Siis ikään kuin tekoina.
9: Niin, eli tämä on seuraus siitä, että on pelastettu. Seuraus siitä, että on saanut tuntea Jeesuksen rakkauden ja olla hänen omana. Mutta se, mitä se ihan arjessa voisi olla, niin kyllähän sitä voi myös harjoitella. Ihan käytännön vinkki voisi olla vaikka semmoinen, että ottaa puhelimen ja katsoo sen osoitteiston läpi, että kenen kaikkien nimiä siinä on. Miettii, että kuka näistä osoitteiston ihmisistä tänään voisi tarvita jotain rohkaisua. Vaikka joku viesti, että hei, mitä sulle kuuluu, tulit mun mieleen. Ja, tai sitten vaikka puhelinsoitto, että hei, että ei olekaan juteltu vähänkaan, mentäisikö kahville. Semmoinen toisen huomioiminen jollakin tavalla. Se on hyvin pientä, mutta se voi olla äärimmäisen merkityksellinen sellaiselle ihmiselle, joka tuntuu, että muuhun ei kukaan ota yhteyttä, mutta on unohdettu.
10: Saattaisi jopa, jos joku on sairaana, niin pitäisi käydä katsomassa tai niin. Näin. Tuolla niin. Mieleen, tämä on aika hyvä. Noin konkreettisesti tämän tekstin ääressä kyllä joutuu miettimään.
9: Kyllä, ja just pienin askelin, että voihan sitä asiaa myös harjoitella. Mutta mennään takaisin tähän Matteuksen tekstiin. Tässä on kyllä... Tämä on niin kuin kova paikka siinä mielessä, että sitten kun ne jonot on siinä, on lammasjono ja vuohjono, niin siinä ei enää vaihella. Ne jonot on valmiina.
10: Siinä ei vaihdella ja sitten kun mittaa tällä ja oma itteensä, niin ajattelee, että putonkohan on kuitenkin vuohjonon.
9: Niin.
10: Mä en ole katsellut näitä, mä en ole toteuttanut näitä kuitenkaan.
9: Että onko siinä lammasjonossa sitten, voi vitsi, milloin mä viimeksi kävin katsomassa sitä sairasta. Tuleeko siinä... Pelko.
10: Voi hyvinkin tulla muuten.
9: Tekeekö mieli mennä niinku ihan koska perimmäiseen niinku, nurkkaan
10: joo,
9: siinä?
10: Niin, koska niin kuin äsken sanoit, että ei ne niinku pullistele niitä teoja.
9: Ei
10: tarjoa niitä.
9: Joo, ne ei ole vuohille sille, että lälläspöö, että meillä on tämmöisiä tekoja, nyt käy hyvin. Mutta että joka tapauksessa tulee olemaan aika, voisiko sanoa, että aika kova paikka, viimeinen tuomio. Ja tämähän saattaa tämä teksti ruveta pelottaa ihan hirveästi, kun tätä lukee, että missä mä oikein olen tässä jonossa, mikä riittää. Mutta silloin mä ajattelin, että tässä on hyvä muistaa, että kuka se on siellä, joka on meitä vastassa tuomitsemassa.
10: Todellakin joo.
9: Ihmisen poika.
10: Ihmisen poika. Ja siellä on siis se Jeesus, joka sanoo siis muun muassa, tai josta sanotaan siis, mä luen niissä roomalaiskirjeen kasista näin, että kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus. Mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Tämä Jeesus.
9: Eli siellä on tuomarina vastassa se Kristus, jolla on naulajäljet käsissä, joka on siellä kuolemalla sovittanut jo meidät Jumalan kanssa.
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
9: Tämä Jobin kirjan luvussa 19 on ihana, mitä Job sanoo. Siis nyt mennään vanhan testamentin puolelle. Ja Jobhan on siellä kärsinyt hyvin paljon ja sitten hän siinä keskustelee Jumalan kanssa. Mutta hän sanoo tosi kauniisti tässä, että siinä kesken sitä kärsimystä, että minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on ristetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Eli Job puhuu lunastajastaan ja sanoo, että vielä kerran hän saa nähdä, hän ei ole minulle outo. Ja mulle se jotenkin tulee tähän Matteuksen kohtaan, että saan nähdä lunastajani ja hän ei ole minulle outo.
10: Eli sä oot ollut hänen kanssaan niin paljon tekemisissä matkan varrella.
9: Niin, joo. Tai hän minun kanssa. Niin päin. Joo. Mutta missä me voidaan jo nyt kohdata tämä meidän lunastaja aivan konkreettisella tavalla, Jeesus?
10: Me voidaan kohdata hänen sanassaan, mutta erityisesti me voidaan kohdata ehtoollispöydässä, jos hän antaa itsensä konkreettisimmalla mahdollisella tavalla. Ja tietenkin me kohtaamme hänet sitten myös rukouksessa ja Jumalan kansan kokoontumisessa ja siis nimenomaan Jumalan sana tuo hänet meidän luoksemme. Aina kun me luetaan tai kuunnellaan sanaa, niin hän tulee siinä meidän luoksemme.
9: Ja hän on myös toisissa ihmisissä ja meissä. Ja mekin voimme kohdata toiset ihmiset hänen kautta.
10: Tämä muuten tämä Matteus 2:5 puhuu tuosta, että minä olin ja minä kävin teidän luonanne. Se on se, nimenomaan se toisissa ihmisissä myöskin.
9: Kristus meissä, joo. Kristus toisissa ihmisissä. Ehtoollinen
11: on meille se varma vakuus, joka me voidaan ihan konkreettisesti tuntea, että meidän puolestamme annettu ja vuodatettu Kristuksen ruumis ja veri. Ja sitten jos tämä kohta rupeaa kovasti pelottamaan, että missä jonossa minä olen ja miten minulle nyt käy, niin silloin on hyvä lukea tuosta roomalaiskirjeen luvusta 8 se ihan alkujae. Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Eli kun sinne Jeesuksen eteen mennään, on viimeisen tuomion aika, niin mikään kadotustuomio ei kohtaa sinua, kun sulla on Jeesus.
10: Ja toi roomalaiskirje 8 alku, niin siinähän edellä on Paavalin pohdintaa omasta syntisyydestään. Hän joutuu ikään kuin kasvokkain oman syntisyytensä kanssa enemmän kuin koskaan ennen, kun hän sanoo, että sitä hyvää, mitä tahdon, en tee, ja sitä pahaa, mitä en tahdo tee. Eli tämä on kristityn niin kuin aito kokemus, mutta nyt pitäisi nostaa katse Jeesukseen, että tällaisena saan palvella häntä. Ja se, mitä mun mielestä meidän pitää nyt muistuttaa itsellemme ja toisillemme tässä tekstissä on se, että vaikka olisi niin kuin kuinka niin kuin sisäisesti kokee, että olisi kaukana Jeesuksesta, niin Jeesus on lähellä. Jeesuksen luokse saa aina tulla. Hän ei ole heittänyt pois.
11: Eli niin kuin sanoit, arkin ovi on auki tänäänkin.
10: Niin, pelastusarkin ovi on auki ja sitä ei ole vielä suljettu. Että sen takia me tässä ohjelmassakin me kutsutaan, tule Jeesuksen luokse, niin olet oikeassa jonossa, olet oikeassa paikassa viimeisen tuomion päivänäkin.
11: Aivan, eli tämäkin teksti saa meidät huomaamaan, että aika ohuilla ollaan, jos katsotaan niitä omia tekoja. Ei sen perusteella vaikea arvioida, että onko mennyt nyt riittävän hyvin. Mutta silloin kun me katsotaan Jeesukseen, siihen mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta, niin silloin me tiedetään, mikään kadotustuomio ei kohtaa meitä ja se lukee Jumalan sanassa. Eli sinäkin olitpa kaukana tai lähellä Jeesusta tai jotain siltä väliltä, niin tuu Jeesuksen luo tänään. Ei tarvitse miettiä sitä, että ootko riittävän hyvä tai mitä olet tehnyt tai miten sun elämä on mennyt, vaan tuu Jeesuksen luo ja sano hänelle, että tässä mä oon ja tuu mun elämääni ja lähdetään kulkea yhdessä.
10: Rukoillaan vielä. Jeesus, kiitos, että arkin ovi on auki. Kiitos, että sinulle luoksesi saa tulla. Kiitos, että kukaan ei ole niin paljon rikkonut tai kauas kulkenut, etteikö tänään saisi tulla takaisin. Herra, tästä me sinua kiitämme ja ylistämme. Aamen.
11: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä oon Kansanraamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
8: Armoa ja lahjoja.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
12: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, mitä tarkoittavat Sakarian näyt. Sarvet, mittanuora tai tulimuuri? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, eli Sakarian kirjan toinen luku, jakeet alusta 13, otsikolla neljä sarvea.
1: Tutkimusmatkamme Raamatun maailmaan jatkuu. Jo muutaman kerran aikana olemme tutkineet Sakarian kirjaa. Viime kerralla kävi ilmi, että profeetta Sakaria näki yhtenä yönä, noin 5 kuukautta sen jälkeen, kun Jerusalemin temppelin rakentaminen oli alkanut, 8 näyn sarjan, joka muodostaa ehyen kokonaisuuden. Ensimmäinen ja viimeinen näystä kuuluvat yhteen, eli ne muodostavat parin. Sama pätee myös toiseen ja kolmanteen näkyyn. Katsotaanpa aluksi, millainen oli Sakarian toinen näky. Luin Sakarian kirjasta luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Sitten sain nähdä 4 sarvea. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Hän vastasi, nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa. Aikoinaan johdantoluennossa kerroin, että vaikka useimpien Raamatun selittäjien mukaan Sakaria näki 8 näkyä, niin on mahdollista ajatella, että näkyjä oli yhteensä 10. Silloin näkyi 4 sarvesta ja seuraavan jakeen näkyi 4 sepästä lasketaan kumpikin omaksi näykseen. Tässä yhteydessä käsittelen näitä kuitenkin yhtenä näkynä, koska ne liittyvät suoraan toisiinsa. Sakaria näkee siis 4 sarvea, jotka ovat hajottaneet Jerusalemin, Juudan ja Israelin. Sarvet ovat nuoren härän taikka pässin ylpeys, mistä syystä ne sopivat hyvin kuvaamaan vihollisvaltioiden voimantuntoa ja halua valloittaa uusia alueita. Sarvipäiset urokset mittelevät voimiaan juuri sarviensa avulla. Sitä meille ei kuitenkaan kerrota, minkä eläinten sarvista oli kysymys. Se ei ole siis olennaista. Sakaria olisi ehkä itsekin osannut päätellä, mitä sarvet kuvaavat, mutta hän ei lähtenyt arvuttelujen tielle. Siksi hän nöyrästi kysyi näyn tarkoitusta enkeliltä, joka oli hänen kanssaan. Hän saa kuulla, että sarvet kuvaavat niitä eri kansoja, jotka ovat Israelia vainonneet. Raamatussa luku 4 on luomakunnan luku, mistä voisi päätellä, että 4 sarvea kuvaavat eri puolilta tulleita vihollisjoukkoja. Näin luku 4 kuvaa myös Israelin kansan hajantumista eri kansojen sekaan. Jakeet 2 ja 3. Sen jälkeen Herra antoi minun nähdä 4 seppää. Minä kysyin, mitä he aikovat tehdä? Hän vastasi, nuo sarvet ovat hajottaneet Juudan asukkaat ympäri maailmaa, niin ettei kukaan ole voinut enää nostaa päätään. Nuo sepät taas ovat tulleet pelottamaan viholliskansat pois ja murskaamaan niiden sarvet, joilla ne ovat puskeneet Juudan maata ja karkottaneet sen asukkaat kaikkialle maailmaan. 4 seppää vastaavat 4 sarvea. Taaskaan Sakaria ei ryhdy itse arvuttelemaan niiden merkitystä, vaan kysyy sitä taivaalliselta opastajaltaan. Erona edelliseen kysymykseen on kuitenkin se, että Sakaria ei kysy, mitä näyn sepät tarkoittavat, vaan mitä he aikovat tehdä. Enkeli ei kerro, millä tavalla sepät murskaavat sarvet, mutta ajatuksena ilmeisesti on, että sepän vasara on sopiva työkalu myös sarvien murskaamiseen. On helppoa nähdä 4 sarvessa Babylonian joka puolelle maailmaa ulottunut valta ja 4 sepässä Persia, joka nujersi Babylonian mahdin. Näky ei näin ymmärrettynä ollut ennustus, vaan kerrontaa Jumalan tavasta toimia. Suurimmatkin mahdit joutuvat luopumaan ylpeydestään, kun Herra toimii. Hän on viime kädessä kaiken yläpuolella, kaiken hallitsija. Ulkoiset olosuhteet Sakarian päivinä olivat masentavia ja näytti siltä, että Jumala oli hylännyt kansansa. Profeetta auttoi heitä kuitenkin näkemään, että Jumala pitää omistaan huolen. Niin hän on tehnyt menneisyydessä ja niin hän tekisi myös vastaisuudessa. Kerroin ohjelman alussa, että toinen ja kolmas näky liittyvät toisiinsa. Katsotaanpa siis, millainen kolmas näky on. Luennekeet 5 ja 6. Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora. Kysyin häneltä, mihin olet menossa? Hän vastasi, menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja pitkä siitä tulee. Meille ei kerrota, kuka oli mittanuoraa pidellyt mies. Ehkä hän oli Jerusalemin asukkaita. Siihen, että kysymys ei ollut jumalallisesta olennosta, viittaa se, että Sakaria puhui hänelle suoraan ja mies myös vastaa hänelle ilman välikäsiä. Silloin kun Sakaria ensimmäisessä näyssään sai vastauksen Herralta, se tuli hänelle sen enkelin kautta, joka puhui hänelle. Jerusalemin mittaaminen kertoi joka tapauksessa rakennussuunnitelmista. Luennekeet 7 ja 8. Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan ja sanoi hänelle. Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin. Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Nyt kun ilmoitus tulee Jumalalta, Sakarian kanssa puhunut enkeli ei tuo sitä itse julki, ennen kuin on saanut asiasta viestin. Vasta sen jälkeen hän tuo sanoman tiettäväksi ihmiselle. Nuori mies, josta puhutaan, on ilmeisesti juuri sama, joka oli mittanauhan avulla koettanut selvittää itselleen Jumalan suunnitelmia Jerusalemiin nähden. Mutta mitä taivaallinen viesti tarkoitti? Mehän tiedämme, että Nehemian aikana, eli noin 80 vuotta myöhemmin, Jerusalemin muurit korjattiin monista hankaluuksista huolimatta. Ihminen oli voinut kuvitella mitata Jerusalemin ja siten arvioida, minkä verran asukkaita sinne tulisi jossakin vaiheessa asumaan. Nyt ihmiselle sanotaan, että tämän on syytä luopua sellaisista pohdinnoista. Jumala tulee tekemään asioita, jotka eivät yksinkertaisesti mahdu ihmisen ajatuksiin. Jumalan tekoja ei voi ihmisen laskimilla tavoittaa. Jumalan suunnitelmat ovat kokonaan toisenlaiset. Näin Sakarian kirja alkaa vähitellen avata myös meidän silmiämme ymmärtämään Jerusalemin merkitystä. Se on oleva jotakin paljon enemmän kuin kykenemme aavistelemaan. Jae 9. Minä olen tulimuuri sen ympärillä, sanoo Herra, ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani. Muureja ei tarvita sen enempää tilanahtauden kuin suojankaan vuoksi. Kaupunki elää rauhassa, koska Herra on tulimuurina sen suojana. Tässä on nähtävillä viittaus Israelin autiomaavailukseen, johon liittyen toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13 ja jakeessa 22 sanotaan. Pilvipatsas oli jatkuvasti kansan edellä päivällä ja tulipatsas yöllä. Sakarian sanat muistuttavat kansaa näin siitä liitosta, jonka Herra solmi sen kanssa. Herra johti ja suojeli kansansa autiomaassa. Yhtä uskollisesti hän pitäisi siitä huolta myös jatkossa. Samaan aikaan me kuitenkin tiedämme, että vielä nykyäänkään Jerusalemista ei ole tullut rauhan tyyssijaa. Tilanne on aivan päinvastainen. Näin Sakaria on välittänyt kuvaa Jerusalemin tulevasta loistosta, jonka koittamista mekin vielä odotamme. Tulevaisuudessa Jumala sanoo olevansa tulimuuri sen ympärille. Eli silloin Jumala tulee olemaan kansansa suoja ja turva. Silloin Jumala on heidän keskellään. Näin Sakaria puhuu messianisesta ajasta, johon monet muutkin profeetat viittasivat. Niistä ajoista kerrotaan muun muassa Jesajan kirjan luvussa 61, jakeessa 5 ja 6 seuraavaa. Vieraat joutuvat paimentamaan teidän lampaitanne ja vuohianne, muukalaiset hoitamaan teidän peltojanne ja viinitarhojanne. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi ja sanotaan meidän Jumalamme palvelusväiksi. Te saatte käyttää kaikkea, mitä kansat omistavat, saatte nauttia niiden rikkauksista. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 2, jakeet 10 ja 11. Pois, pois, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilman suuntiin, sanoo Herra. Pois, pois Babylonista, lähtekää sieltä Sionin asukkaat. Babyloniaa kutsutaan pohjoiseksi maaksi, vaikka sen tärkeimmät alueet sijaitsivatkin enemmänkin itään kuin pohjoiseen Israelista. Kuitenkin sinne kuljettaessa Jerusalemista lähdettiin suoraan pohjoiseen, koska idässä oli valtava aavikko, jonka ylittämistä ei kannattanut yrittää. Niinpä pohjoisesta tulivat niin kauppakaravaanit kuin vihollisjoukotkin, jotka kulkivat niin sanotun hedelmällisen puolikuun reittiä pohjoisesta etelään. Babylonia joutuisi päästämään pakkosiirtoon siirretyt vangit vapauteen. Tie kotiin olisi auki. Myös edellä lukemassani 10. jakeessa käytetään alkutekstissä lukua 4. Vuoden 33 käännöksessä sanotaankin. Minä olen hajottanut teidät 4 taivaan tuuleen, sanoo Herra. Aikaisemmin lukua 2 tutkiessamme kerroinkin, että luku 4 on kuvausta koko maailmasta, jota Babylonia piti hallussaan. Samoin 4 seppää kertoivat uudesta maailman mahdista, jotka tekisivät edellisestä lopun. Nyt samaa lukua käyttäen Herra vakuuttaa kaiken uhan olevan ohitse. Sionin asukkaat saavat vapaasti palata kotiin. Olemme havainneet, että 2. ja 3. näky kertovat kumpikin Babylonian kukistumisesta, hyödyntäen lukua 4. 2. näyssä kerrottiin Babylonian sarvien eli voiman murskautumisesta. 3. kerrotaan sen joutuvan päästämään vangit vapauteen. Näin Herra jälleen kerran ilmoittaa pitävänsä huolen omistaan, riippumatta siitä, missä he ovat. Erityisen siunauksen saa kuitenkin raunioitunut Jerusalem, joka aikanaan täyttyisi ihmisistä ja eläimistäkin. Luku 4 tulee erityisen selvästi esiin myös Hesekielin kirjan 1. luvussa, jossa kerrotaan Hesekielin näkemästä näystä. Hän näki Kebarjoen varrella 4 kerubia, joilla kullakin oli 4 kasvot ja 4 siipeä. Olennot kuvasivat Hesekielille luomakuntaa sellaisena, jollaiseksi Jumala oli sen tarkoittanut. Ne noudattivat pienintäkin Herran hengen viittausta tekemättä mutkia matkallaan. Niiden yläpuolella Hesekiel näki valtaistuimen, jolla istui ihmisen kaltainen. Hesekielin näyssä tälle siis ilmestyi Herra Jeesus Kristus valtaistuimellaan esiolevaisena. Profeetta siis näki, että Kristuksella on kaikki valta tässä maailman kaikkeudessa. Nyt Sakaria näkee jotakin vastaavaa, vain eri tavalla kuvattuna. Hän näkee 4 seppää, jotka murskaavat ylpeitten sarvien vallan. Ja hän saa kuulla, että kaiken sen takana ja yläpuolella on Herra itse. Hän, joka ohjaa maailman historiaa, ja ihmiskunnan vaiheita tahtomaansa suuntaan. Sellaisen näyn edessä Jumalan ihminen voi vain mykistyä hämmästyksestä. Samalla hän saa myös iloita rohkeasti kuulumisestaan kaikkivaltiaan ystäviin. Mitä syytä lopultakaan on pelätä, kun Herra pitää omistaan huolen? Niissä tunnoissa Paavalikin aikoinaan riemuitsi kirjoittaessaan roomalaiskirjan luvussa 8, jakeissa 38 ja 39 näin. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jatkan Sakarian kirjasta, luen 12 jakeen luvusta 2. Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin: joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Puhe silmäterästä auttaa meitä ymmärtämään, millä tavalla rakastava Jumala suhtautuu omiinsa. Siihen, mitä meille tapahtuu, hän suhtautuu aivan kuin se tapahtuisi hänelle itselleen. Tiedätkö, että juuri sillä tavoin Herra Jeesus itse sanoikin Paavalille Damaskoksen tielle. Apostolien tekojen luvussa 9, jakeissa 4 ja 5 kerrotaan Paavalin elämän käännöshetkestä näin. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi: Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi: minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saul, eli Paavali, oli epäilemättä omasta mielestään vainonut vain Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä. Mutta Jeesus oli kokenut sen itseensä kohdistuneeksi vainoksi. Hän siis todellakin ottaa itseensä kohdistuneeksi sen, mitä tapahtuu meille, jotka uskomme häneen. Kun sinua pilkataan Herran Jeesuksen tähden, pilkka kohdistuukin häneen. Ja kun hänen vuokseen kieltäydyt kostamasta niille, jotka ovat tehneet sinulle pahaa, vääryys kohdistuukin häneen. Näin ajatellen on ehkä helpompi ymmärtää, mitä Sakarian kirjan sanat merkitsevät. Joka kajoaa Jumalan kansaan, koskee todellisuudessa Jumalan silmäterään. Siksi se, joka vihaa hänen omaansa, vihaa häntäkin. Ja siksi Jumalan kansan vihollisten joukoissa ei ole nauramista, kun Jumala näyttää voimansa. Silmäterä on jotakin äärimmäisen arvokasta, herkästi haavoittuvaa ja suurinta suojelua vaativaa. Sitä Jumalan omat ovat Jumalalle. Jae 13. Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt. Jumalalla on valta tehdä ensimmäisistä viimeisiä ja viimeisistä ensimmäisiä. Niinpä hän nyt sanoo tekevänsä orjista entisten isäntien ryöstäjiä. Näin osat vaihtuvat. Sakarian sanat muistuttavat meitä siitä, kuinka epävakainen tämä maailma on. Siksi ainoa todellinen viisaus on rakentaa elämä Jumalan sanan varaan. Taivas ja maakin katoavat, mutta hänen sanansa eivät katoa milloinkaan. Siksi myös se, joka on ottanut elämänsä perustaksi Jumalan sanan, saa elää ikuisesti.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan toista lukua otsikolla Herra asuu kansansa keskellä. Kun sinua pilkataan Herran Jeesuksen tähden, pilkka kohdistuukin häneen. Ja kun hänen vuokseen kieltäydyt kostamasta niille, jotka ovat tehneet sinulle pahaa, vääryys kohdistuukin häneen. Näin ajatellen on ehkä helpompi ymmärtää, mitä Sakarian kirjan sanat merkitsevät. Joka kajoaa Jumalan kansaan, koskee todellisuudessa hänen silmäteräänsä. Siksi se, joka vihaa hänen omaansa, vihaa häntäkin. Ja siksi Jumalan kansan vihollisten joukoissa ei ole nauramista, kun Jumala näyttää voimansa. Silmäterä on jotain äärimmäisen arvokasta, herkästi haavoittuvaa ja suurinta suojelua vaativaa. Sitä Jumalan omat ovat Jumalalle. Näin Jumala muistutti meitä siitä, kuinka kauniisti Jumala ajattelee omasta kansastaan. Seuraavaksi vierailemme Indonesiassa. Sansan aluepäällikkö Kristiina Ojala kertoo vierailustaan toivonaisille ryhmässä.
2: Indonesiassa käydessäni minulla oli mahdollisuus tutustua ja vierailla toivonaisille ryhmässä. Joillekin ehkä on nämä Suomessa toimivat toivonaisille piirit tuttuja. Suomessahan toivonaisille piiri aika usein kokoontuu rukoilemisen ympärille, jossa semmoisen rukouskalenterin avulla jaetaan maailman naisten rukouksia aina kuukausi kerrallaan jostain maasta. Suomessa olevat piirit kokoontuu rukoilemaan näiden aiheiden puolesta ja myös sitten tosi luovalla tavalla tehdään käsitöitä tai järjestetään eri tilanteita ja toimintaa, joissa sitten tuetaan ulkomailla tapahtuvaa toivonaisille työtä rukouksia taloudellisen tuen avulla. Nämä Indonesiassa kokoontuvat toivonaisille ryhmät on sillä tavalla aika erilaisia, että suurin osa näistä ryhmäläisistä on muslimeja. Ja ryhmän vetäjä on sitten kristitty. Yhdessä tämmöisessä ryhmässä pääsin käymään Batun kaupungin ulkopuolella siellä vuorilla. Tämä ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa yhdessä kodissa. Ja se ympäristö ensinnäkin näin suomalaiselle oli jotenkin todella kaunis siellä vuorilla, pieni koti pienessä kylässä ja upeat maisemat laaksoon. Ja me mentiin sitten sinne tämän meidän pienen vierailijaseurueen mukana ja naiset oli siellä valmiina odottamassa. Istuivat siinä sisääntulohuoneessa, vähän niin kuin olohuone, mutta siinä ei oikeastaan ollut huonekaluja ollenkaan. Istuttiin kaikki lattialle. Ja naisilla oli selvästikin tosi mukavaa. Siellä oli semmoinen ihana energia ja nauru ja jutustelu käynnissä. Ja tässä ryhmässä säännöllisesti vierailee myös vapaaehtoistyöntekijänä terveydenhoitaja, joka sitten mittaa naisten verenpaineita ja siinä muodostuu sellaista seurantaa, kun hän on joka kerta mukana. Nytkin hän sitten siinä aloitteli mittaamaan naisten verenpaineita ja siitä tuli heti juttua ja meillekin sitten käännettiin indonesian kielestä, että nämä verenpaineet hyvin monella naisella on tosi korkeat ja se johtuu aika paljon esimerkiksi ruokavaliosta. He syö rasvasta ja suolasta ruokaa ja sitten terveydenhoitaja antoi siihen sit vinkkejä, että miten voi vaikuttaa siihen verenpaineeseen, että se ei olisi niin korkea. Sitten ohjelmaan kuuluu myös aina sen toivonaisille audion kuunteleminen. Ja nämä ryhmät kuuntelee siitä toivonaisille audiosta vaan sen semmoisen terveysvalistusosuuden. Niihän tehdään myös aina raamattuopetus, mutta johtuen siitä, että nämä naiset on muslimeja, niin jotenkin sitten se raamattuopetusosuus on hyvä olla todella niin kuin sensitiivinen ja kontekstualisoitu. Niinpä ne toimii ryhmässä niin, että ne kuuntelee sen terveysvalistuksen Ja sen jälkeen ryhmän vetäjä, joka on kristitty, niin omin sanoin kertoo niin kuin hengellisen viestin. Mulle kerrottiin, että on ihan ok puhua Raamatusta ja rukoilla yhdessä, ja naiset jopa toivovat sitä, että heidän puolestaan rukoillaan. Ja voi puhua Jeesuksestakin, mutta sillä tavalla kunnioittavasti, että he kyllä kunnioittavat Raamattua niin kuin pyhänä kirjana, mutta kuitenkin se oma uskonto on islamia, ja ryhmissä ei haluta aiheuttaa vaikeuksia ja hankalia tilanteita sitten, tai jopa sitä, että he eivät saisi osallistua näihin ryhmiin. Kuitenkin siinä ryhmänvetäjän hengellisen puheen aikana se tarjoaa naisille mahdollisuuden tutustua Raamattuun ja vähentää ennakkoluuloja kristinuskoa kohtaan, että he sitten voisivat löytää myös Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen.

0: viesti, minkä haluaisin sanoa näille indonesialaisille naisille, joiden elämä on aika rankkaa. He asuu siellä hyvin vaatimattomissa oloissa ja päivät täyttyy työstä aamusta iltaan. Heillä usein paljon lapsia pyöri siinä ja aviomies on jossain muualla töissä. Ja jokaiseen päivään kuuluu huoli siitä toimeentulosta ja ihan siitä, että miten saan ruokaa pöydälle ja lapsilleni. Ja kuitenkin jotenkin se semmoinen ilo ja naisenergia, mikä heistä pulppusi, niin oli aivan ihana. Niinpä mä sitten kerroin siinä pienessä puheenvuorossani, että muistutin heitä siitä, että he ovat Jumalan luomia ja sillä tavalla Jumalan kuvia. Ja Jumala rakastaa heitä. Ja on tärkeää heidän huolehtia myös itsestä kaikkien kiireiden keskellä. Sen jälkeen he pyysivät, että rukoilisin heidän puolestaan ja niinpä mä sitten rukoilin. Ja siunasin heitä Jumalan siunauksella ja omassa mielestäni Jeesuksen nimeen. Jotenkin oli sitten tosi hauska tilanne, kun tämä toivonaisille ryhmä päättyi ja mentiin siihen ulos. He halusivat ottaa valokuvia. Niin yhtäkkiä mä olin niin kuin joku elokuvan filmitähti siinä. Kaikki naiset ympäröi minua ja kaikki halusivat ottaa kuvan mun kanssa ja koskettaa minua. Ja yhtäkkiä tuli semmoisia hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä myös, että onpa ihana tukka ja miten sun iho on näin vaalea ja tämän tyyppistä.
1: Kiitos Kristiina. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän vielä ohjelman lopuksi Herran siunauksen ja sen esittää Maarit ja Harri Verkkoperä. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan, vastataan hänen rakkauteensa ja viedään sitä eteenpäin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numero.

30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.

0: Kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. Me kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä, ja syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli. Ei ole ketään, joka kutsuisi sinua avuksi, joka havahtuisi ja turvaisi sinuun. Sinä olet kätkenyt meiltä kasvosi ja jättänyt meidät pahojen tekojemme valtaan. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savea, sinä saven valaja. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Aito herätys on läsnä, kun kansa lakoaa varoittamatta telppäsniityllä. Tai nuori tyttö juoksee pelästyneenä kylän talosta taloon ja ihmiset joutuvat hätään tilastaan. Se on läsnä, kun mies kuulee kirkonkellojen soiton ja hänen täytyy lähteä tekemään tiliä elämästään papille. Näin muistamme suurempien herätysten aikoina tapahtuneen. Avainsanoja olivat synti ja armo. Nauruherätysten sijaan jouduttiin itkemään syntejä. Mutta sekään ei ollut vielä päämäärä. Thomas Wilcoxin kirjoittama kallis hunajanpisara opettaa, että suuri syyllisyys todistaa vain vähän, jos ensinkään vielä Kristuksesta. Meidät on riisuttava ensin epäjumalista, joista jopa synnin tuntokin voi olla yksi, jos se jää meidän ja Kristuksen väliin, estäen luottamuksellisen uskon. Tärkeintä herätyksessä on aina, poikkeuksetta, päästä maaliin. Maali on armon evankeliumin aukeaminen, ihmisen siirtyminen kuolemasta elämään, Kristuksen sovitustyön tuleminen elämäksi, kaikeksi.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eekiä. Toimin Kansan Raamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän siis ympäri Suomen maan. Olen valinnut meille tähän päivään hebrealaiskirjeestä kohdan. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Jeesus, me tulemme sinun eteesi tänään, pyhän ristisi eteen, ja kiitämme tästä päivästä, jonka olet antanut. Yhdessä sanassasi sanotaan, hebrealaisille 4.12, että Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, ja se paljastaa sisimmät aikemme ja ajatuksemme. Kiitos Herra, että sinun sanasi ei ole mikään vanha pölyntyvä kirja hyllyssä, vaan sinun sanasi on elävä ja voimallinen, ja se näkee jokaisen ihmisen sydämen perukoille asti. Herra, sinun pyhä sanasi paljastaa meidät. Se näyttää senkin, minkä olemme muilta piilottaneet. Kiitos Jeesus, että sinä et paljasta tuhotaksesi meitä, vaan sinä paljastat parantaaksesi meidät. Niin kuin kirurgin veitsi, joka viiltää, jotta elämä voisi jatkua. Herra Jeesus, anna sanasi tehdä työtä meissä tänäänkin. Ja anna sanasi leikata meistä pois se, mikä vie meitä pois sinusta poispäin. Ja anna ihmeellisen armosi hoitaa kaikki meidän haavamme. Kiitos, että sinun edessäsi meidän kenenkään ei tarvitse esittää yhtään mitään. Sillä sinä tunnet meidät jokaisen läpikotaisen ja rakastat silti. Kiitos tästä maailmoja muuttavasta sanastasi. Herra, me kiitämme ja iloitsemme. Jeesus, sinun pyhässä nimessä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut Kristian Tienhaara ja hän on opettanut meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
5: Tällä viikolla olemme puhuneet kuolemasta ja iankaikkisuudesta. Maanantaina kysyimme, mistä kuolema oikein tuli. Ja Raamatun mukaan kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena. Eilen kysyimme, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Raamattu opettaa, että kuolema ei merkitse ihmisen olemassaolon loppumista. Kristukseen turvautuva saa kuolemassaankin olla hänen kanssaan. Mutta tänään haluan mennä vielä vähän syvemmälle. Miksi Jeesuksen piti kuolla? Tämä on kristillisen uskon kannalta ratkaiseva kysymys. Jeesuksen kuolema ristillä ei ollut vahinko. Se ei ollut vain ikävä loppu hyvän ihmisen elämälle. Eikä Jeesus kuollut siksi, että hänen tehtävänsä olisi epäonnistunut. Jeesus tuli maailmaan juuri tätä varten. Jo vanhassa testamentissa Jumala lupasi pelastuksen. Profeetta Jesaja kirjoittaa Herran kärsivästä palvelijasta. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Kun katsomme Jeesuksen ristiä, katsomme siis paikkaa, jossa Jumalan pelastussuunnitelma täyttyy. Jeesus ottaa kantaakseen sen, mikä kuului meille. Muistamme maanantain opetuksesta, että kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena. Synti ei ole Raamatussa vain joukko yksittäisiä huonoja tekoja. Synti merkitsee sitä, että ihminen on joutunut eroon Jumalasta ja kääntynyt pois hänen tahdostaan. Ja siksi ihminen tarvitsee pelastusta. Emme tarvitse vain parempia elämänohjeita. Emme tarvitse vain rohkaisua yrittää seuraavalla kerralla vähän enemmän, vaan me tarvitsemme sovituksen. Tarvitsemme jonkun, joka ottaa meidän paikkamme. Ja juuri tämän Jeesus tekee ristillä. Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjeessä. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Tässä näkyy ristin suuri salaisuus. Jeesus oli synnitön, mutta hän kantoi meidän syntimme. Hän ei kuollut oman syntinsä tähden, vaan hän kuoli meidän syntiemme tähden. Ja siksi Jeesuksen risti on kristitylle paljon enemmän kuin muistomerkki jostain menneestä tapahtumasta, vaan ristillä Jumala tekee jotakin meidän hyväksemme. Pysähdytään vielä hetkeksi Jeesuksen kärsimyksen äärelle. Jeesus tiesi etukäteen, mitä hänelle tulee tapahtumaan. Getsemanen puutarhassa hän rukoilee isänsä. Hän tietää, että edessä on kärsimys ja kuolema. Ja hän sanoo, Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Jeesus ei siis kulkenut ristille siksi, että kuolema olisi hänelle yhdentekevä asia. Kuolema oli todellinen, kärsimys oli todellista, hylätyksi tulemisen kokemus oli todellinen, ja lopulta Jeesus kuolee ristillä. Tässä on jotain tärkeää meidänkin kuoleman pelkomme kannalta. Jumala ei pelasta meitä kaukaa, vaan Jeesus tuli itse kokemaan kuoleman todellisuutemme. Hän tietää, mitä on kärsiä. Hän tietää, mitä on itkeä. Hän tietää, mitä on kohdata kuolema. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että meillä ei ole sellainen ylipappi, joka ei pysty ymmärtämään meidän heikkouksiamme, vaan hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Jeesus siis tietää, miltä meidän näkökulmastamme maailma näyttää. Hän ei katso kuolevaa ihmistä kaukaa, vaan hän on itse kulkenut kuoleman läpi. Mutta nyt tulemme siihen, mikä tekee Jeesuksen kuolemasta aivan erilaisen kuin meidän kuolemamme. Jeesus ei jää kuolemaan. Hänet kyllä haudataan. Hautaan pannaan todellinen ruumis. Kivi vieritetään haudan suulle. Kaikki näyttää päättyneen. Mutta kolmantena päivänä tapahtuu jotakin, joka muuttaa koko maailman historian. Jeesus nousee kuolleista. Tässä on koko kristillisen uskon ydin. Jos Jeesus olisi vain kuollut ristillä, meillä olisi kertomus marttyyristä, joka oli valmis kuolemaan asiansa puolesta. Mutta koska Jeesus nousi kuolleista, tiedämme, että kuoleman valta on murrettu. Paavali kirjoittaa, mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kristuksen ylösnousemus kertoo meille, että risti ei ollut tappio, vaan se oli voitto. Jeesus astui kuoleman pimeyteen meidän tähtemme ja hän tuli sieltä ulos. Siksi meidän ei tarvitse ajatella omaa kuolemaamme, vain yksin oman elämämme päätepisteenä. Kristitty saa kuolla Kristukseen turvautuen. Sama Jeesus, joka kuoli meidän puolestamme, sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Ja tässä on ehkä päivän tärkein asia.
4: Raamattu avaimissa tänään opetti Kristian Tienhaara aiheesta kuolema ja ikuisuus. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen Kansanlähetys. Lujalla pohjalla Turku-aktio järjestetään Henrikin kirkossa 24.–27. päivä 8. osoitteessa Peltolantie 2. Tilaisuudet alkavat joka päivä aktion ajan kello 16.30. Lue tarkemmat tiedot aktion ohjelmasta osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/lujalla pohjalla/turku-aktio. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.
6: Seuraavaksi Jukka Leppilammen ja Antti Suonion psalmi-improvisaatio. Pop-up psalmi.

älä rankaise minua vihassasi. Älä kiivaudessasi minua kurita. Sinun nuolesi ovat tunkeutuneet minuun. Sinun käteesi on painanut minut maahan. Pahojen tekojeni tähden eivät jäseneni saa rauhaa.

Syntieni kuorma käy yli voimieni. Se on raskas taakka, raskaampi kuin jaksan kantaa. Tämä on mielettömyyteni syytä. Aamusta iltaan minä kuljen surusta synkkään.

kanteeni ovat kuin tulessa. Olen lopussa, rikki lyöty, sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sammuu. Herra.

Minä olen kuin kuuro. En kuule mitään. Olen kuin mykkä. En suutani avaa. Minä en enää mitään ymmärrä. En saa sanaakaan suustani. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, minä pyydän armahdusta.

ahdistumisen partaalla. Tuskan ei hetkeksi enää hellitä. Ja tunnustan rikkomukseni. Olen murheellinen syntieni tähden. Herra, älä hylkää minua. Jumalani, älä ole niin kaukana. Riennä auttamaan, Herra, pelastajani.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Enemmän toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.
5: Yeah!

Tervetuloa lähetyksen pariin. Tämä ohjelma on Gospel Flow, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tänään illan aiheena on länsimaiseen populaarimusiikkiin ja myöskin gospeliin vahvasti jälkensä jättänyt levymerkki Specialty. Asian äärelle heti suoraan johdatti Little Richard, jonka esitys Shake a Hand henki sen verran gospel-tunnelmaa, että se tuolloin mahdollisesti jotenkin jo enteili miehen seuraavaa siirtoa. Poiminta löytyy kolmannelta studioalbumilta vuodelta 1959. Little Richard on se aito ja oikea rock'n'rollin pioneeri ja todellinen perusta. Jos jonkun pitää olla The King of Rock'n'Roll, niin se on nimenomaan hän eikä Elvis Presley, jolle arvonimi on jaettu. Samalla on sivuutettu kokonaan artistin oma toive, sillä kun Elvikseltä itseltään kysyttiin tästä kuninkuushommasta, hän vastasi, että ainoa kuningas on Jeesus Kristus. Annetaan siis kruunajaisten olla ja keskitytään sen sijaan arvostamaan alkuperäisiä afroamerikkalaisia artisteja, sillä juuri näin myös Elviskin teki. Parasta lienee lähteä liikkeelle tarinan alusta. Hetken kuluttua lisää siitä, mikä Specialty oli. Tässä sitä ennen heidän ensimmäinen gospel-kiinnityksensä, joka oli ryhmä The Southern Harmonizers. Minun nimeni muuten on Mika Liljeblad ja isännöin iltaa vastaamalla seuraavan tunnin ajan kuultavista kappalevalinnoista.

0: Radkin.
1: Paljoa ei tästä ryhmästä tiedetä. Nimi oli Southern Harmonizers ja harvinaisen raidan These Old Bones -levytysvuosi 1947. Edes masternauhoja ei ole säilynyt ja kvartetin kokoonpanokin on mysteeri, mutta sen verran on historiallista infoa, että pianisti Esi Heiden säästi heitä 6 kappaleen äänityssessioissa ja ryhmä tosiaan oli Specialtin kaikkein ensimmäinen gospel-kiinnitys. Specialty-levyyhtiön perusti herran nimeltä Art Roop vuonna 1945. Roop kuoli 4 vuotta sitten 104 vuoden erittäin korkeassa iässä. Specialtyn perintö kuitenkin elää ja sen merkitys on oikeastaan mittaamaton. Yhtiö oli yksi sodan jälkeisen mustan musiikin suurista tekijöistä reilusti yli 10 vuoden ajan tarjoten lähtöalustan Little Richardin uralle ja julkaisi suuren määrän rytymän bluesia sekä rock'n'rollia, mutta myöskin gospelia. Specialtylle halusivat tuohon aikaan kaikki, jotka suinkin pääsivät. Otetaan kuunteluun Winona Carrin kappale, jonka tulkitsee Brother Joe May yhdessä Pilgrim Traversien kanssa. May oli päätynyt Specialtylle, kun kykyjen etsijänä toiminut ja monin tavoin muutenkin huomattava hahmo J.W. Alexander vinkkasi komea ja voimakas äänisestä laulajasta. Roopen idea muuten oli tuoda saksofonisti mukaan gospel-sessioihin. Tuohon aikaan se oli ennenkuulumaton ja rohkea veto, sillä tällaiseen ei oltu totuttu, ja jotkut olivat sitä mieltä, että saksofoni vie gospel-musiikista pois sille tarkoitetun hengellisen efektin. Tässä kuitenkin Going Homeillakin foni soi mukana.

Hieno, vähän ehkä bluesahtava gospel. Brother Joe May ja laulutukena Houstonissa perustettu gospelin pioneeriryhmä The Pilgrim Travelers. 40- ja 50-luvuilla Specialty tuotti aikaansa nähden erittäin hyvä soundisia levyjä. Yksi S oli studiolla häirivä mestari, äänitysinsinööri Bunny Robe. Hän mikitti jopa äänitysstudion lattian, jotta Pilgrim Travelersien live-esityksiin kuuluvat rytmikkäät jalan töminät saataisiin mukaan levyille. Vuosien 47 ja 56 välillä Travelersit levyttivät yhteensä peräti 100 kappaletta Specialtylle. Kitaristi Ray Cooder teki muutama vuosi sitten oman versionsa kappaleesta Strake Street, mutta tässä ihan se originaali vuodelta 1955.

Specialty Merkin Gospel ja The Pilgrim Travelers. Yhtiön perustaja Art Roop syntyi vuonna 1917 Pennsylvaniassa. Hänen isänsä oli juutalainen maahanmuuttaja Itä-Euroopasta. Art tykkäsi kovasti musiikista ja kuunteli paljon gospelia lähiseudun baptistikirkoissa ja imi itseensä mustan hengellisen musiikin rikkaista perinteistä. Vuonna 1939 hän päätti lähteä Kaliforniaan ja kirjautui yliopistoon yrittäen päästä samalla mukaan elokuva-alalle, mutta huomasi pian, että leffa-business olikin varsin monimutkaista ja hintavaa puuhaa. Sen sijaan musiikkipuoli tarjosi hyviä mahdollisuuksia hänen kaltaiselleen tulokkaalle, jolla oli varaa sijoittaa peliin muutama $100 tuon ajan rahassa. Ihan eka yrityksellä ei mennyt maaliin, mutta alun epäonnistumiset toivat hyvää kokemuspohjaa tulevaan. Lopulta hän perusti Specialtyn ja heti toiminnan alusta lähtien Roop kiinnitti erittäin paljon huomiota hyvän studiotekniikkaan, erinomaisiin hiottuihin sovituksiin ja artistiryhmien riittävään harjoitteluun ennen levytystudioon menoa sekä lopulta valmiiden levyjen toimivaan jakeluverkostoon. Tulosta tuli ja Specialtystä muodostui merkittävä tekijä oman aikansa mustan musiikin kentällä. Otetaan valikoimista seuraavana The Golden Echoes ja Since I Lay My Burden Down. Tästäkin on jo aikaa, levytysvuosi 1949.

Jatsi ja Blues Standardi, St. James Infirmary, tällä kertaa gospel-muodossa nimellä I'm a Pilgrim Traveler. Pohjan alkuperä on tuntematon laulu jostain 1800-luvulta, mutta on arveltu, että se saattaisi perustua englantilaiseen kansanlauluun The Unfortunate Rake. Joka tapauksessa tästä versiointimuodosta vastasi Sister Winona Carr. Sähäkkä artisti oli monella tavalla aikaansa edellä, ja hänellä oli myös tietynlaista seksikkyyttä, mitä ei yleensä tuon ajan gospel-artisteilta löytynyt tai sellaista edes odotettu. Jopa Specialtin pomolla Art Rubella meni jossain kohtaa pupu pöksyyn, ja hän hyllytti Kaarin kaikkein uskaliaimmat levytykset varastoon. Gospel-materiaali oli suurimmalta osin itse sävellettyä ja sisältti paljon vaikutteita jatsista ja bluesista, ollen näin aika kaukana 40- ja 50-lukujen gospel-yleisön yleisesti ottaen eniten suosimasta materiaalista. Sister Rosetta Tharpe-vaikutteet olivat ilmeisiä, ja Rubenin keksintöä oli tehdä viittausta siihen suuntaan, joten taiteilijan nimeksi päätettiin Sister Winona Carr. Artisti itse ei pitänyt tästä yhtään, sillä eihän Mahalia Jacksonkään ollut mikään Sister Mahalia, eikä hän muutenkaan katsonut olevansa mikään 90-vuotias vanha mummo. Otetaan Kaarilta toisena ja vähän erilaisena näytteenä Please Mr. Jail, jossa kuullaan ja koetaan myös sitä elämän vähän tummempaa varjopuolta.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad viettää kanssasi iltaa radioiden taajuuksilla, ja tänään aiheena on länsimaiseen populaarimusiikkiin vahvasti vaikuttanut Specialty-merkki, joka käynnisti Little Richardin ja monen muunkin rock'n'roll ja rhythm and blues-tähden uran, ja jolle levytti myös iso osa aikansa tärkeimmistä ja suosituimmista gospel-artisteista. Art Roop perusti yhtiön vuonna 1945, ja tärkeitä apukäsiä ja työtovereita olivat tuottajat Robert Blackwell, myöhemmin Ace Recordsin perustanut Johnny Vincent sekä J.W. Alexander, jonka rooli etenkin gospelmusiikin puolella oli monella tapaa erittäin suuri. Specialtyn artistien levyjä on varsin kiitettävästi onneksi myös uudelleen julkaistu. Ensin 70-luvulla vinyyli LP:llä, 90-luvulta lähtien CD-muodossa ja nykyään materiaalia voi tsekkailla myös suoratoistopalveluista. Äskeisellä legendaarinen The Swans Silvertones lauloi Shine On Me, itse oikeutettuna liiderinä Claude Jade. Specialtyn katalogia kaivamalla löydetään vuodelta 1956 seuraava esitys. Alabamasta tullut, mutta varsin urbaanin vaikutelman itsestään antanut Dorothy Love Coatesin johtama The Original Gospel Harmonettes levytti sarjan klassikkoja, joista suuri osa oli Coatesin itsensä kirjoittamia. Näitä hyviä biisejä hyödynnettiin varastamalla tai lainaamalla menestyksekkäästi myös maallisella puolella, jossa hänen biiseistään mennä muokattiin suuriakin sekulaarihittejä. Mainittakoon näistä vaikkapa Supremesien You Can't Hurry Love ja Wilson Pickettin 99 and a Half Won't Do. Tämän seuraavan taasen levytti alkuperäasussaan myös muun muassa Johnny Cash, mutta Ray Charles puolestaan päätti sen sijaan tehdä sanoituksiltaan muokatun sekulaariversion. Tältä ihan alun perin kuitenkin kuulosti kappale That's Enough.

Siinä sitten iso pommi. Klassikko hitti Jesus Gave Me Water ja The Soul Stirrers. Keulilla suureen suosioon noussut ryhmän todellinen tähti Sam Cooke. Little Richard ei siis ollut suinkaan ainoa suurnimi, joka sai lähtölaukauksen Specialty-merkillä. Richard teki Specialtille kaikkein tunnetuimmat hittinsä, mutta Cooken ja Tallin suhde oli lopulta ehkä vähän monimutkaisempi. Sam oli tullut Stirössien riveissä laulamaan gospelia, mutta hänellä oli alusta alkaen mielessään tähteys myös soul- ja pop-laulajana. Mutta tätä potentiaalista mahdollisuutta Specialtin omistaja Art Roop ei jostain syystä nähnyt, tai ei ehkä yksinkertaisesti vain uskaltanut hyödyntää. Pelkona ilmeisesti oli, että jos levytetään muutama sekulaarimpi single, gospel-yleisö saattaa vieraantua ihailemastaan laulajasta. Ei kylläkään sitten lopulta vieraantunut, joskin aluksi suuttui. Tässä vaiheessa Cooke oli kuitenkin siirtynyt jo toiselle yhtiölle. Kun Roopelta ei lupaa heltinyt, Cooke levytti muualle You Send Me, josta tuli koko maan ykköshitti. Se oli tietysti iso hukattu mahdollisuus Specialtille, mutta ei Roopen tutka aina ehkä muutenkaan ihan toiminut. Little Richard soitti hänelle kerran Englannin kiertueltaan. Olisiko Roopella kiinnostusta tsekata 4 nuoren miehen uusi ryhmä? Ei ollut. Myöhemmin nelikko nousi kuuluisuuteen nimellä The Beatles. Tällaista se sitten on joskus. Mikäli haluaa tietää lisää Sam Cookeista ja tutustua hänen uraansa ja vaiheisiin, parhaiten ja kaikkein syvällisimmin se onnistuu lukemalla musiikkihistoroitsija Peter Kuralnikin kirjoittaman kirjan Dream Boogie, The Triumph of Sam Cooke. Harmi kyllä, liitteineen yli 700 sivuista suurteosta ei ole suomennettu, joka on oikeastaan aika törkeää. Muutama muu Kuralnikin teos löytyy suomeksi, muun muassa Sweet Soul Music, Etelän soulin nousu ja tuho, sekä kattavat Elvis Presley-teokset. Otetaan vielä Soul Stereo Specialtilla Sam Cooke aikakauttaan myös Touch the Hem of His Garment, toinen tärkeä ja historiaan jäänyt levytys.

0: Tämän myötä suositteluun boksetti Sam Cooke with the Soul Stirrers, The Complete Specialty Recordings. Siinä kuunneltavaa ja vastaavaa komean kuuloista laulua riittää pitkäksi aikaa. Specialtille levytti myös Alex Bradford. Aikanaan amerikkalaisessa mustassa gospelissa ennen kuorojen esiinmarssia vaikutti dominoivasti muutama selkeästi erottuva genre. Kvartetti gospel muodostui lähes pelkästään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta miehistä, ja lauluyhtye gospelia taas dominoivat naispuoliset kokoonpanot. Sitten ilmaantui oman ryhmänsä kanssa sangen maskuliinisen baritoniäänen omaava Bradford, joka pystyi silti myös Marion Williams-maisiin korkeisiin falsettikiekaisuihin. Lempinimen professori saaneesta laulajasta muodostui merkittävä hahmo kentällä, ollen monipuolisesti laulaja, pianisti, säveltäjä, sovittaja sekä tietysti lauluyhtyeen että kuoron johtaja. Tämän kaiken johdosta hänestä tuli 50-luvulla kaikkein parhaiten tienaava gospel-muusikko. Kuunnellaan, kun Bradford esiintyy Bessie Griffinin kanssa raidalla What Makes a Man Turn His Back on God, mutta otetaan introksi sille erikoinen lyhyt pätkä, jossa sanaillaan Specialtin perustajapomolle Art Rupelle. Onko tarkoituksena ollut ehkä yhdistää lounastaminen ja bisnespuheet, kun sanotaan aika ponnekkaasti, että dinner, Mr. Rupe.
1: Mr. Rupe, now listen. Don't you come up here talking about supper time. I am, and you trying to get home for supper. I haven't eaten today either, and you and me got to talk, so I don't need you getting ready to leave out here time we get through, unless you're gonna take me home for dinner too, because we have got to talk. I cannot leave Los Angeles until I talk to you.
2: All right. I'll go.

Kyllä vaan. Jopa The Blind Boys of Alabama oli aikanaan specialtilla. Yhtyeen musiikkia on lähetyksissä vuosien varrella kuunneltu runsaasti, paljon enemmän kuin muita kvartettikospelryhmiä. Ja ajan myötähän musiikki myös päivittyi ja mukaan tuli uusia sävyjä. Mutta tämä oli hyvä esimerkki varhaisemmasta materiaalista. Ja samalla aasinsilta edellisestä esiintyjästä, sillä Clarence Fountain joukkoineen lauloi tässä Alex Bradfordin kappaleen He'll Be There. Pysytään edelleen kvartettikospel-aiheessa, mutta palataan vielä hetkeksi takaisin Soul Stirrersseihin. Yhtyeen keulilla on ollut monta kovaa vokalistia, joista Sam Cooke on ollut ylivoimaisesti tunnetuin ja suosituin, mutta myös esikuvilla on aina omat esikuvansa, ja Cookella se oli häntä edeltänyt Stirrers-vokalisti R.H. Harris. Harris oli tavattoman suuri vaikuttaja monelle, mutta on historian kulussa jäänyt Cooken ja hänen seuraajansa Johnny Taylorin varjoon. Osasyynä voi olla, ettei Harris koskaan lähtenyt luomaan uraa maallisemmille ja samalla suuremmille areenoille, vaan pitäytyi gospelissa. Laajan äänialan omannut vokalisti oli avainhahmoja gospelin siirtymässä varhaisesta jubilee-tyylistä seuraavien vuosikymmenten tiukkaan hard gospeliin, jossa eläväiset lead-laulut nousivat vahvasti esiin. Harrisin perintö elää niissä lukemattomissa laulajissa, joihin hän on vaikuttanut, ja jotka ovat jakaneet vaikutteet puolestaan eteenpäin taas seuraaville sukupolville. Historiaan päin lähtiessä ja katsoessa, mistä nämä jutut oikein alkujaan tulevat, aika monet jäljet johtavat suoraan herran nimeltä R.H. Harris, jota moni on pitänyt jopa kaikkien aikojen parhaana gospel-laulajana. Kuunnellaan musaa spesialtiomista ja Art Ruppen tuottamista sessioista. Soul Stirrers heinäkuussa 1950. Christ is all the world to me. I don't possess all the land.

Tänään on vietetty eräänlaista spesiaali-iltaa. Eli valikoimaa on kuultu Art Groupen perustaman merkittävän levyyhtiön katalogista. Tarjonta, mistä ottaa, on tietysti laaja, mutta ollaan keskitytty totta kai nimenomaan gospeliin. Tarinan myöhemmistä vaiheista voisi vielä todeta, että hiljalleen asiat olivat kenties alkaneet painaa, kun Roop oli ensin menettänyt ykkösartistinsa Little Richardin, eikä ollut osannut aavistaa Sam Cookin mahdollisuuksia entistä suuremmilla markkinoilla. Lisäksi musiikkialalla lisääntynyt korruptio tympäisi häntä suuresti. DJ:lle olisi pitänyt alkaa maksaa, jotta he soittaisivat artistien levyjä radioissa, eikä tässä asetelmassa ja kilpailussa lähtökohtaisestikaan ollut mitään mahdollisuuksia suuryhtiöitä vastaan. 60-luvun alusta lähtien Roop alkoi jättää specialtin pyörittämisen muille ja omistautui itse uusille bisneksille ja perusti myös koulutukseen ja terveydenhuoltoon keskittyvän hyväntekeväisyyssäätiön. Hän kuitenkin aktivoi vanhaa levytyskatalogia uusinta julkaisuilla, ja vaikka musiikkimuodit muuttuivatkin radikaalisti, britti bluesin nousun myötä specialtin levytykset löysivät uutta yleisöä ja arvostusta vanhan mantereen puolelta. Vuonna 1990 specialti myytiin Fantasy-yhtiölle, ja nykyään sen oikeudet omistaa Concord Music. Art Roop kuoli vuonna 2022. Ikää oli 104 vuotta. Kerta vielä kiellon päälle, joten viimeisenä tänään aiheesta The Meditation Singers. 50-luvulla monet vahvat naiskokoonpanot menestyivät, ja esimerkiksi Chicagolla ja Philadelphialla oli omat suosikkinsa, mutta Detroitissa ykkönen oli Meditation Singers. Vaikea arvioida ryhmän mahdollista vaikutusta myöhempään Motown-soundiin, mutta ainakin yhtyeen konserteissa eturivissä oli usein nuori fani Diana Ross. Kuunnellaan vuodelta 1953 kappale Jesus is Always There. Lead-vokalistina muuten Suomessa parhaiten näyttelijänä tunnettu Della Reese. Oli takavuosina yhdessä päärooleista televisiosarjassa Enkelin kosketus. Tämä ohjelma on Gospel Flow. Seuraava uusi jakso saapuu tarjolle jälleen 2 viikon kuluttua. Lähetysajat ovat radiodeissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Minä olen Mika Liljeblad. Tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hei, tässä on Kristiina Kunnas, KD-lehden päätoimittaja. Haluan, että otat vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Mä olin kasvanut vähän niin kuin helluntaiseurakuntien keskellä ja helluntaiseurakuntien piirissä ja aina kuullut Jumalasta ja Jeesuksesta ja olen alun perin tullutkin uskoon 3-vuotiaana ja käynyt sitten kastella myöhemmin joskus 11-12-vuotiaana, jos nyt oikein muistan.
1: Eli hyvin tämmöinen onnelliselta kuulostava lapsuus. No, joo. Eli mitä sitten tapahtui?
0: Joo, mulla on ollut kyllä paljon ihania juttuja lapsuudessa ja paljon siunaavia juttuja lapsuudessa, mutta on tietysti ollut sitten semmoisia juttuja, mitkä on selkeästi vaikuttanut muhun niin kuin näin myöhemmässä vaiheessa elämää. Ja mulla mun isoveli on ollut, silloin kun mä oon ollut pieniä, niin mun isoveli on ollut tosi fyysisesti ja henkisesti väkivaltainen ja aggressiivinen ja hänen kauttaan sitten on ollut vähän kaikenlaista sitten siellä lapsuudessa ja hänet sitten huostaanotettiinkin 13-vuotiaana tämän aggressiivisuuden takia ja tämä on niin ollut semmoisia juttuja, mitä on niin isosti vaikuttanut sitten noin joskus 16-vuotiaana, kun on sitten jäänyt miettimään vähän kaikkea, mitä on omassa elämässä ollut ja mitä tulevaisuudelta odottaa ja haluaa, niin on ollut sitten semmoisia asioita, mitkä on sitten vaikuttanut paljon, niin kuin, paljon sitten tulevaisuuteen ja omaan hyvinvointiin ja omiin asioihin.
1: No, haluaisitko vähän kertoa tarkemmin, että millä tavalla ne vaikuttivat sinuun?
0: No, joskus sitten, nimenomaan joskus 16-vuotiaana, mä koin nyt muutenkin aika vahvaa kutsua niin kuin hengelliseen työhön ja nimenomaan, että saisi tehdä niin kuin nuorten parissa töitä, vaikka itsekin olin ihan teini-ikäinen. Ja mulla oli tosi isona suunnitelma lähteä isoon kirjaan opiskelemaan teologiaa ja nuorisopastoriksi, mutta sitten kuitenkin siinä vaiheessa alkoi oma elämä hittaamaan aika lujaa ja aloin tosi paljon miettimään kaikkea, mitä on niin kuin ollut ja tapahtunut. Ja pitkä tarina silleen lyhyesti, niin sitten 19-vuotiaana mulle sitten todettiinkin masennusta ja uupumusta ja ahdistuneisuutta ja mä sitten sen myötä jäinkin sitten sairaslomalle ja muutin takaisin mun vanhempien luo ja lopetin teologian opiskelun ja elämä olikin sitten yhtäkkiä aika erilaista sitten näiden mun vaiheiden jälkeen, missä sitten paljon mietin ja prosessoin sitä, mitä on ollut joskus lapsuudessa ja mitä kaikkea on niin kuin siellä tapahtunut, niin siinä vaiheessa sitten huomasi omassa elämässään, että olikin aika erilaista, mitä olisi sitten ehkä ajatellut, että oma elämä voisi niin kuin mennä.
1: Vaikuttiko nämä sun kokemukset siihen, miten sä näit Jeesuksen tai siihen sun uskoosi?
0: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja kyllä noin niin kuin oman elämän semmoiset vaikeat ajat ja vaikeat vuodet vaikutti paljon siihen, mitä mä ajattelin Jumalasta ja millainen jumalasuhde mulla sitten oli. Ja silloin kun mä sitten jäin sairaslomalle, niin ihan ekan sairasloman päivänä sitten tein semmoisen valinnan tai päätöksen, että mä haluan kääntyä pois uskosta tai haluan kääntyä pois Jumalan luolta, koska mä ajattelin, että ei voi olla olemassa hyvää Jumalaa, joka antaa mun näin paljon kärsiä ja näin paljon kokea pahaa. Että mä en ikinä epäillyt, etteikö Jumalaa niin kuin olisi olemassa. Että mä olin kuitenkin nähnyt paljon, niin kuin, miten Jumala niin kuin parantaa ihmisiä tai muuttaa ihmisten elämää tai näin poispäin. Mutta mä siinä vaiheessa tosi paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä mulle oli kerrottu Jumalasta, että millainen hän on. Ja nämä vaikeat vuodet sitten jotenkin muutti paljon mun suhdetta Jumalaan ja mä olin näkemään Jumalan tosi eri tavalla ja paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Ja sen seurauksena sitten käännyin pois Jumalan puolelta ja rupesin tekemään enemmän tai vähemmän typeriä valintoja ja tyhmiä juttuja ja asioita, mitkä oikeastaan on niin kuin enemmän satuttanut kuin auttanut.
1: No mikä sitten muutti sinun käsityksen Jumalasta ja itsestäkin ja mikä niin kuin sitten muuttikin tämän elämän suunnan, mikä oli enemmänkin menossa karkuun Jumalan puolelta?
0: Yksi isoimpia juttuja on ollut kyllä niin kuin aina semmoinen niin kuin rukoustuki. Että mä uskon, että tosi monet, ihan oma perhekin ja oma seurakunta ja kaverit on aina muistanut tosi paljon niin kuin rukouksiin. Mutta sitten on ollut yksi tämmöinen tietty ihminen, mun paras kaveri, joka paljon rukoili mun puolesta. Ja mä asuin sitten, muutin mun sairausloman jälkeen Tampereelle asumaan ja mun paras kaveri muutti myös sinne Ja vaikka hän niin kuin ties

0: Kyllä, että mulla oli aika rikkinäinen suhde sillä hetkellä Jumalankaan ja mua ei oikein kiinnostanut sen enempää nyt lukea Raamattua tai mitenkään keskustella Jumalasta tai mitään muutakaan, niin hän jaksoi joka päivä tulla mun luo ja hän enemmän tai vähemmin joka päivä aina rukoili mun puolesta ja aina laittoi ylistysmusiikin ihan täysille ja otti mun puhelimen, että mä voin keskittyä siihen rukoukseen. Ja mä siellä sitten lattialla angstasin kaikilla pikkuvoimillani, että mua ei kiinnosta tää rukousuutta, että sä voit kyllä rukoilla, jos sä haluat, mutta että mä en niinku kyllä rukoile. Mutta hän jaksoi rukoilla ja hän teki sitä tosi tosi kauan ja siinä oli myös jotain semmoista, mikä on nyt jälkikäteenkin paljon puhutellut, että se oli ehkä tosi tärkeää ja ehkä semmoista Jumalan suunnitelmaa, että mä näin, että joku näki noin ison vaivan ja noin ison taistelun niin kuin mun vuoksi. Mutta oli yksi semmoinen tietty rukoushetki sitten, missä tämä mun kaveri alkoi, tai taas rukoili ensin mun puolesta ja sitten hän alkoi itkeä paljon ja mä sitten kysyin, että onko sulla kaikki ihan hyvin. Ja hän sitten sanoi, että Jumala antaa mun kokea sitä kipua, mitä sä koet. Ja se kipu, mitä sä koet, niin rikkoo Jumalan sydämen. Ja se oli semmoinen jotenkin lause tai asia, mikä sitten paljon muutti niin kuin mua siinä hetkessä. Ja niin kuin ensimmäisiä kertoja niin kuin pitkään aikaan mä tajusin, että onkin ehkä olemassa sittenkin Jumala, joka oikeasti myös kiinnostaakin ne mun asiat ja mun tunteet ja mun ajatukset. Ja mun lapsuudessa on ollut paljon muitakin juttuja niin kuin Einon lisäksi ja tai tämän mun isoveljen lisäksi, sitten se lause, mitä mun paras kaveri silloin sanoi, niin on ollut isosti semmoinen vaikuttimena, että halusin sitten tulla takaisin Jumalan luo ja halusin antaa elämäni uudestaan Jumalalle. Ja kävin myös sitten pitkät prosessit sen kanssa, mitä itse olin valinnut tähän ja omista typeristä valinnoista ja päätöksistä. Mutta jotenkin siinä hetkessä se Jumalan armo ja rakkaus niin kuin mun kohdalla, niin oli jotain paljon, paljon suurempaa kuin mitä ehkä sitten silloin lapsena tuli koettua, kun antoi elämänsä silloin 3-vuotiaan ekaan kerran, niin siinä oli jo sitten ihan oikeasti semmoista ymmärrystä ehkä omastakin syntisyydestä ja omista valinnoista ja sitten samaan aikaan semmoinen Jumalan läsnäolo myös niissä jutuissa, että on paljon myös pahoja juttuja tapahtunut.
1: Se on kyllä koskettavaa. Kuulla ja koskettava kuulla, kuinka vaikka niitä pahoja asioita tapahtuu, niin kuitenkin Jeesus on meidän kanssa ja hänkin itkee, kun meihin sattuu. Se on jotenkin niin kaunis kuva kyllä.
0: Kyllä.
1: Olisitko Elli halunnut tähän loppuun rukoilla lyhyesti?
0: Joo. Ehdottomasti. Ja jos sen verran vielä saan viedä ihan pienen hetken, niin Jumala on myös tosi ihmeellisesti muuttanut myös mun ja mun veljen välejä, että ollaan saatu myös myöhemmin myös sopia kaikki jutut, mitä ollaan sitten käyty sitten läpi lapsena. Niin Jumala voi myös muuttaa paljon ihmisten suhteita ja niin edespäin. Mutta nyt voidaan rukoilla nopsasti loppuun. Kiitos Isä siitä, että sä näet jokaisen ihmisen, sä näet jokaisen, joka käy tällä hetkellä vaikeita juttuja läpi. Ja halutaan Isä pyytää sun siunausta ja sun läsnäolo, Isä, näiden ihmisten ylle ja Isä sitä, että sä voit näyttää sen, kuka sä oikeasti oot ja mikä sun tarkoitus ja merkitys heidän elämälleen on. Amen.
1: Amen. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Vielä toivoa on. Ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, mitä tarkoittavat Sakarian näyt. Sarvet, mittanuora tai tulimuuri? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, eli Sakarian kirjan toinen luku, jakeet alusta 13, otsikolla 4 sarvea.
1: Tutkimusmatkamme Raamatun maailmaan jatkuu. Jo muutaman kerran aikana olemme tutkineet Sakarian kirjaa. Viime kerralla kävi ilmi, että profeetta Sakaria näki yhtenä yönä, noin 5 kuukautta sen jälkeen, kun Jerusalemin temppelin rakentaminen oli alkanut, 8 näyn sarjan, joka muodostaa ehyen kokonaisuuden. Ensimmäinen ja viimeinen näystä kuuluvat yhteen, eli ne muodostavat parin. Sama pätee myös toiseen ja kolmanteen näkyyn. Katsotaanpa aluksi, millainen oli Sakarian toinen näky. Luen Sakarian kirjasta luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Sitten sain nähdä 4 sarvea. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Hän vastasi, nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa. Aikoinaan johdantoluennossa kerroin, että vaikka useimpien Raamatun selittäjien mukaan Sakaria näki 8 näkyä, niin on mahdollista ajatella, että näkyjä oli yhteensä 10. Silloin näkyi 4 sarvesta ja seuraavan jakeen näkyi 4 sepästä, lasketaan kumpikin omaksi näykseen. Tässä yhteydessä käsittelen näitä kuitenkin yhtenä näkynä, koska ne liittyvät suoraan toisiinsa. Sakaria näkee siis 4 sarvea, jotka ovat hajottaneet Jerusalemin, Juudan ja Israelin. Sarvet ovat nuoren härän taikka pässin ylpeys, mistä syystä ne sopivat hyvin kuvaamaan vihollisvaltioiden voimantuntoa ja haluaa valloittaa uusia alueita. Sarvipäiset urokset mittelevät voimiaan juuri sarviensa avulla. Sitä meille ei kuitenkaan kerrota, minkä eläinten sarvista oli kysymys. Se ei ole siis olennaista. Sakaria olisi ehkä itsekin osannut päätellä, mitä sarvet kuvaavat, mutta hän ei lähtenyt arvuuttelujen tielle. Siksi hän nöyrästi kysyi näyn tarkoitusta enkeliltä, joka oli hänen kanssaan. Hän saa kuulla, että sarvet kuvaavat niitä eri kansoja, jotka ovat Israelia vainonneet. Raamatussa luku 4 on luomakunnan luku, mistä voisi päätellä, että 4 sarvea kuvaavat eri puolilta tulleita vihollisjoukkoja. Näin luku 4 kuvaa myös Israelin kansan hajantumista eri kansojen sekaan. Jaket 2 ja 3. Sen jälkeen Herra antoi minun nähdä 4 seppää. Minä kysyin, mitä he aikovat tehdä? Hän vastasi, nuo sarvet ovat hajottaneet Juudan asukkaat ympäri maailmaa, niin ettei kukaan ole voinut enää nostaa päätään. Nuo sepät taas ovat tulleet pelottamaan viholliskansat pois ja murskaamaan niiden sarvet, joilla ne ovat puskeneet Juudan maata ja karkottaneet sen asukkaat kaikkialle maailmaan. 4 seppää vastaavat 4 sarvea. Taaskaan Sakaria ei ryhdy itse arvuuttelemaan niiden merkitystä, vaan kysyy sitä taivaalliselta opastajaltaan. Erona edelliseen kysymykseen on kuitenkin se, että Sakaria ei kysy, mitä näyn sepät tarkoittavat, vaan mitä he aikovat tehdä. Enkeli ei kerro, millä tavalla sepät murskaavat sarvet, mutta ajatuksena ilmeisesti on, että sepän vasara on sopiva työkalu myös sarvien murskaamiseen. On helppoa nähdä 4 sarvessa Babylonian joka puolelle maailmaa ulottunut valta ja 4 sepässä Persia, joka nujersi Babylonian mahdin. Näky ei näin ymmärrettynä ollut ennustus, vaan kerrontaa Jumalan tavasta toimia. Suurimmatkin mahdit joutuvat luopumaan ylpeydestään, kun Herra toimii. Hän on viime kädessä kaiken yläpuolella, kaiken hallitsija. Ulkoiset olosuhteet Sakarian päivinä olivat masentavia ja näytti siltä, että Jumala oli hylännyt kansansa. Profeetta auttoi heitä kuitenkin näkemään, että Jumala pitää omistaan huolen. Niin hän on tehnyt menneisyydessä ja niin hän tekisi myös vastaisuudessa. Kerroin ohjelman alussa, että toinen ja kolmas näky liittyvät toisiinsa. Katsotaanpa siis, millainen kolmas näky on. Luennekeet 5 ja 6. Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora. Kysyin häneltä, mihin olet menossa? Hän vastasi, menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja pitkä siitä tulee. Meille ei kerrota, kuka oli mittanuoraa pidellyt mies. Ehkä hän oli Jerusalemin asukkaita. Siihen, että kysymys ei ollut jumalallisesta olennosta, viittaa se, että Sakaria puhui hänelle suoraan ja mies myös vastaa hänelle ilman välikäsiä. Silloin kun Sakaria ensimmäisessä näyssään sai vastauksen Herralta, se tuli hänelle sen enkelin kautta, joka puhui hänelle. Jerusalemin mittaaminen kertoo joka tapauksessa rakennussuunnitelmista. Luennekeet 7 ja 8. Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan ja sanoi hänelle. Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin. Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Nyt kun ilmoitus tulee Jumalalta, Sakarian kanssa puhunut enkeli ei tuo sitä itse julki, ennen kuin on saanut asiasta viestin. Vasta sen jälkeen hän tuo sanoman tiettäväksi ihmiselle. Nuori mies, josta puhutaan, on ilmeisesti juuri sama, joka oli mittanauhan avulla koettanut selvittää itselleen Jumalan suunnitelmia Jerusalemiin nähden. Mutta mitä taivaallinen viesti tarkoitti? Mehän tiedämme, että Nehemian aikana, eli noin 80 vuotta myöhemmin, Jerusalemin muurit korjattiin monista hankaluuksista huolimatta. Ihminen oli voinut kuvitella mitata Jerusalemin ja siten arvioida, minkä verran asukkaita sinne tulisi jossakin vaiheessa asumaan. Nyt ihmiselle sanotaan, että tämän on syytä luopua sellaisista pohdinnoista. Jumala tulee tekemään asioita, jotka eivät yksinkertaisesti mahdu ihmisen ajatuksiin. Jumalan tekoja ei voi ihmisen laskimilla tavoittaa. Jumalan suunnitelmat ovat kokonaan toisenlaiset. Näin Sakarian kirja alkaa vähitellen avata myös meidän silmiämme ymmärtämään Jerusalemin merkitystä. Se on oleva jotakin paljon enemmän kuin kykenemme aavistelemaan. Jae 9. Minä olen tulimuuri sen ympärillä, sanoo Herra, ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani. Muureja ei tarvita sen enempää tilanahtauden kuin suojankaan vuoksi. Kaupunki elää rauhassa, koska Herra on tulimuurina sen suojana. Tässä on nähtävillä viittaus Israelin autiomaavailukseen, johon liittyen toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13 ja jakeessa 22 sanotaan. Pilvipatsas oli jatkuvasti kansan edellä päivällä ja tulipatsas yöllä. Sakarian sanat muistuttavat kansaa näin siitä liitosta, jonka Herra solmi sen kanssa. Herra johti ja suojeli kansansa autiomaassa. Yhtä uskollisesti hän pitäisi siitä huolta myös jatkossa. Samaan aikaan me kuitenkin tiedämme, että vielä nykyäänkään Jerusalemista ei ole tullut rauhan tyyssijaa. Tilanne on aivan päinvastainen. Näin Sakaria on välittänyt kuvaa Jerusalemin tulevasta loistosta, jonka koittamista mekin vielä odotamme. Tulevaisuudessa Jumala sanoo olevansa tulimuurisen ympärille. Eli silloin Jumala tulee olemaan kansansa suoja ja turva. Silloin Jumala on heidän keskellään. Näin Sakaria puhuu messianisesta ajasta, johon monet muutkin profeetat viittasivat. Niistä ajoista kerrotaan muun muassa Jesajan kirjan luvussa 61, jakeessa 5 ja 6 seuraavaa. Vieraat joutuvat paimentamaan teidän lampaitanne ja vuohianne, muukalaiset hoitamaan teidän peltojanne ja viinitarhojanne. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi ja sanotaan meidän Jumalamme palvelusväiksi. Te saatte käyttää kaikkea, mitä kansat omistavat, saatte nauttia niiden rikkauksista. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 2 jakeet 10 ja 11. Pois, pois, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilman suuntiin, sanoo Herra. Pois, pois Babylonista, lähtekää sieltä Sionin asukkaat. Babyloniaa kutsutaan pohjoiseksi maaksi, vaikka sen tärkeimmät alueet sijaitsivatkin enemmänkin itään kuin pohjoiseen Israelista. Kuitenkin sinne kuljettaessa Jerusalemista lähdettiin suoraan pohjoiseen, koska idässä oli valtava aavikko, jonka ylittämistä ei kannattanut yrittää. Niinpä pohjoisesta tulivat niin kauppakaravaanit kuin vihollisjoukotkin, jotka kulkivat niin sanotun hedelmällisen puolikuun reittiä pohjoisesta etelään. Babylonia joutuisi päästämään pakkosiirtoon siirretyt vangit vapauteen. Tie kotiin olisi auki. Myös edellä lukemassani 10. jakeessa käytetään alkutekstissä lukua 4. Vuoden 33 käännöksessä sanotaankin. Minä olen hajottanut teidät 4 taivaan tuuleen, sanoo Herra. Aikaisemmin lukua 2 tutkiessamme kerroinkin, että luku 4 on kuvausta koko maailmasta, jota Babylonia piti hallussaan. Samoin 4 seppää kertoivat uudesta maailman mahdista, jotka tekisivät edellisestä lopun. Nyt samaa lukua käyttäen Herra vakuuttaa kaiken uhan olevan ohitse. Sionin asukkaat saavat vapaasti palata kotiin. Olemme havainneet, että 2. ja 3. näky kertovat kumpikin Babylonian kukistumisesta, hyödyntäen lukua 4. Toisessa näyssä kerrottiin Babylonian sarvien eli voiman murskautumisesta. 3. kerrotaan sen joutuvan päästämään vangit vapauteen. Näin Herra jälleen kerran ilmoittaa pitävänsä huolen omistaan, riippumatta siitä, missä he ovat. Erityisen siunauksen saa kuitenkin raunioitunut Jerusalem, joka aikanaan täyttyisi ihmisistä ja eläimistäkin. Luku 4 tulee erityisen selvästi esiin myös Hesekielin kirjan 1. luvussa, jossa kerrotaan Hesekielin näkemästä näystä. Hän näki Kebarjoen varrella 4 kerubia, joilla kullakin oli 4 kasvot ja 4 siipeä. Olennot kuvasivat Hesekielille luomakuntaa sellaisena, jollaiseksi Jumala oli sen tarkoittanut. Ne noudattivat pienintäkin Herran hengen viittausta tekemättä mutkia matkallaan. Niiden yläpuolella Hesekiel näki valtaistuimen, jolla istui ihmisen kaltainen. Hesekielin näyssä tälle siis ilmestyi Herra Jeesus Kristus valtaistuimellaan esiolevaisena. Profeetta siis näki, että Kristuksella on kaikki valta tässä maailman kaikkeudessa. Nyt Sakaria näkee jotakin vastaavaa, vain eri tavalla kuvattuna. Hän näkee 4 seppää, jotka murskaavat ylpeitten sarvien vallan. Ja hän saa kuulla, että kaiken sen takana ja yläpuolella on Herra itse. Hän, joka ohjaa maailman historiaa ja ihmiskunnan vaiheita tahtomaansa suuntaan. Sellaisen näyn edessä Jumalan ihminen voi vain mykistyä hämmästyksestä. Samalla hän saa myös iloita rohkeasti kuulumisestaan kaikkivaltiaan ystäviin. Mitä syytä lopultakaan on pelätä, kun Herra pitää omistaan huolen? Niissä tunnoissa Paavalikin aikoinaan riemuitsi kirjoittaessaan roomalaiskirjan luvussa 8, jakeissa 38 ja 39 näin. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus, eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jatkan Sakarian kirjasta, luen 12 jakeen luvusta 2. Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin: joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Puhe silmäterästä auttaa meitä ymmärtämään, millä tavalla rakastava Jumala suhtautuu omiinsa. Siihen, mitä meille tapahtuu, hän suhtautuu aivan kuin se tapahtuisi hänelle itselleen. Tiedätkö, että juuri sillä tavoin Herra Jeesus itse sanoikin Paavalille Damaskoksen tielle. Apostolien tekojen luvussa 9, jakeissa 4 ja 5 kerrotaan Paavalin elämän käännöshetkestä näin. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi: Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi: minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saul, eli Paavali, oli epäilemättä omasta mielestään vainonut vain Herraan Jeesuksen uskovia ihmisiä. Mutta Jeesus oli kokenut sen itseensä kohdistuneeksi vainoksi. Hän siis todellakin ottaa itseensä kohdistuneeksi sen, mitä tapahtuu meille, jotka uskomme häneen. Kun sinua pilkataan Herran Jeesuksen tähden, pilkka kohdistuukin häneen. Ja kun hänen vuokseen kieltäydyt kostamasta niille, jotka ovat tehneet sinulle pahaa, vääryys kohdistuukin häneen. Näin ajatellen on ehkä helpompi ymmärtää, mitä Sakarian kirjan sanat merkitsevät. Joka kajoaa Jumalan kansaan, koskee todellisuudessa Jumalan silmäterään. Siksi se, joka vihaa hänen omaansa, vihaa häntäkin. Ja siksi Jumalan kansan vihollisten joukoissa ei ole nauramista, kun Jumala näyttää voimansa. Silmäterä on jotakin äärimmäisen arvokasta, herkästi haavoittuvaa ja suurinta suojelua vaativaa. Sitä Jumalan omat ovat Jumalalle. Jäi 13. Minä kohotan käteeni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt. Jumalalla on valta tehdä ensimmäisistä viimeisiä ja viimeisistä ensimmäisiä. Niinpä hän nyt sanoo tekevänsä orjista entisten isäntien ryöstäjiä. Näin osat vaihtuvat. Sakarian sanat muistuttavat meitä siitä, kuinka epävakainen tämä maailma on. Siksi ainoa todellinen viisaus on rakentaa elämä Jumalan sanan varaan. Taivas ja maakin katoavat, mutta hänen sanansa eivät katoa milloinkaan. Siksi myös se, joka on ottanut elämänsä perustaksi Jumalan sanan, saa elää ikuisesti.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan toista lukua otsikolla Herra asuu kansansa keskellä. Kun sinua pilkataan Herran Jeesuksen tähden, pilkka kohdistuukin häneen. Ja kun hänen vuokseen kieltäydyt kostamasta niille, jotka ovat tehneet sinulle pahaa, vääryys kohdistuukin häneen. Näin ajatellen on ehkä helpompi ymmärtää, mitä Sakarian kirjan sanat merkitsevät. Joka kajoaa Jumalan kansaan, koskee todellisuudessa hänen silmäteräänsä. Siksi se, joka vihaa hänen omaansa, vihaa häntäkin. Ja siksi Jumalan kansan vihollisten joukoissa ei ole nauramista, kun Jumala näyttää voimansa. Silmäterä on jotain äärimmäisen arvokasta, herkästi haavoittuvaa ja suurinta suojelua vaativaa. Sitä Jumalan omat ovat Jumalalle. Näin Jumala muistutti meitä siitä, kuinka kauniisti Jumala ajattelee omasta kansastaan. Seuraavaksi vierailemme Indonesiassa. Sansan aluepäällikkö Kristiina Ojala kertoo vierailustaan toivonaisille ryhmässä.
2: Indonesiassa käydessäni minulla oli mahdollisuus tutustua ja vierailla toivonaisille ryhmässä. Joillekin ehkä on nämä Suomessa toimivat toivonaisille piirit tuttuja. Suomessahan toivonaisille piiri aika usein kokoontuu rukoilemisen ympärille, jossa semmoisen rukouskalenterin avulla jaetaan maailman naisten rukouksia aina kuukausi kerrallaan jostain maasta. Suomessa olevat piirit kokoontuu rukoilemaan näiden aiheiden puolesta ja myös sitten tosi luovalla tavalla tehdään käsitöitä tai järjestetään eri tilanteita ja toimintaa, joissa sitten tuetaan ulkomailla tapahtuvaa toivonaisille työtä rukouksia taloudellisen tuen avulla. Nämä Indonesiassa kokoontuvat toivonaisille ryhmät on sillä tavalla aika erilaisia, että suurin osa näistä ryhmäläisistä on muslimeja. Ja ryhmän vetäjä on sitten kristitty. Yhdessä tämmöisessä ryhmässä pääsin käymään Batun kaupungin ulkopuolella siellä vuorilla. Tämä ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa yhdessä kodissa. Ja se ympäristö ensinnäkin näin suomalaiselle oli jotenkin todella kaunis siellä vuorilla pieni koti pienessä kylässä ja upeat maisemat laaksoon. Ja me mentiin sitten sinne tämän meidän pienen vierailijaseurueen mukana ja naiset oli siellä valmiina odottamassa. Istuivat siinä sisääntulohuoneessa, vähän niin kuin olohuone, mutta siinä ei oikeastaan ollut huonekaluja ollenkaan. Istuttiin kaikki lattialle. Ja naisilla oli selvästikin tosi mukavaa. Siellä oli semmoinen ihana energia ja nauru ja jutustelu käynnissä. Ja tässä ryhmässä säännöllisesti vierailee myös vapaaehtoistyöntekijänä terveydenhoitaja, joka sitten mittaa naisten verenpaineita ja siinä muodostuu sellaista seurantaa, kun hän on joka kerta mukana. Nytkin hän sitten siinä aloitteli mittaamaan naisten verenpaineita ja siitä tuli heti juttua ja meillekin sitten käännettiin Indonesian kielestä, että nämä verenpaineet hyvin monilla naisilla on tosi korkeat ja se johtuu aika paljon esimerkiksi ruokavaliosta. He syö rasvasta ja suolasta ruokaa ja sitten terveydenhoitaja antoi siihen sit vinkkejä, että miten voi vaikuttaa siihen verenpaineeseen, että se ei olisi niin korkea. Sitten ohjelmaan kuuluu myös aina sen toivonaisille audion kuunteleminen. Ja nämä ryhmät kuuntelee siitä toivonaisille audiosta vaan sen semmoisen terveysvalistusosuuden. Niihin tehdään myös aina raamattuopetus, mutta johtuen siitä, että nämä naiset on muslimeja, niin jotenkin sitten se raamattuopetusosuus on hyvä olla todella niin kuin sensitiivinen ja kontekstualisoitu. Niinpä ne toimii ryhmässä niin, että ne kuuntelee sen terveysvalistuksen Ja sen jälkeen ryhmän vetäjä, joka on kristitty, niin omin sanoin kertoo niin kuin hengellisen viestin. Mulle kerrottiin, että on ihan ok puhua Raamatusta ja rukoilla yhdessä, ja naiset jopa toivovat sitä, että heidän puolestaan rukoillaan. Ja voi puhua Jeesuksestakin, mutta sillä tavalla kunnioittavasti, että he kyllä kunnioittavat Raamattua niin kuin pyhänä kirjana, mutta kuitenkin se oma uskonto on islamia, ja ryhmissä ei haluta aiheuttaa vaikeuksia ja hankalia tilanteita sitten, tai jopa sitä, että he eivät saisi osallistua näihin ryhmiin. Kuitenkin siinä ryhmänvetäjän hengellisen puheen aikana se tarjoaa naisille mahdollisuuden tutustua Raamattuun ja vähentää ennakkoluuloja kristinuskoa kohtaan, että he sitten voisivat löytää myös Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. No, tämän mun vierailun aikana sitten, siinähän itse en ymmärrä indonesiaa, kun kuunneltiin sitä audiota ja oli vaan kiva katsella, kun naiset keskittyneesti kuuntelivat sitä terveysvalistusta. Ja sen jälkeen sitten tämä ryhmän vetäjä kysyi multa, että voisinko mä pitää pienen puheen siinä. Ja en ollut sitten valmistautunut siihen etukäteen sen kummemmin, mutta ajattelin, että totta kai pidän, että sehän on aivan upea tilaisuus ja mahdollisuus. Ja mietin sitten mielessäni, että mikä olisi se viesti, minkä haluaisin sanoa näille indonesialaisille naisille, joiden elämä on aika rankkaa. He asuvat siellä hyvin vaatimattomissa oloissa ja päivät täyttyy työstä aamusta iltaan. Heillä usein paljon lapsia pyöri siinä ja aviomies on jossain muualla töissä. Ja jokaiseen päivään kuuluu huoli siitä toimeentulosta ja ihan siitä, että miten saan ruokaa pöydälle ja lapsilleni. Ja kuitenkin jotenkin se semmoinen ilo ja naisenergia, mikä heistä pulppusi, niin oli aivan ihana. Niinpä mä sitten kerroin siinä pienessä puheenvuorossani, että muistutin heitä siitä, että he on Jumalan luomia ja sillä tavalla Jumalan kuvia ja Jumala rakastaa heitä. Ja on tärkeää heidän huolehtia myös itsestä kaikkien kiireiden keskellä. Sen jälkeen he pyysivät, että rukoilisin heidän puolestaan ja niinpä mä sitten rukoilin ja siunasin heitä Jumalan siunauksella ja omassa mielestäni Jeesuksen nimeen. Jotenkin oli sitten tosi hauska tilanne, kun tämä toivonaisille ryhmä päättyi ja mentiin siihen ulos. He halusivat ottaa valokuvia. Niin yhtäkkiä mä olin niin kuin joku elokuvan filmitähti siinä. Kaikki naiset ympäröi minua ja kaikki halusi ottaa kuvan mun kanssa ja koskettaa minua. Ja yhtäkkiä tuli semmoisia hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä myös, että onpa ihana tukka ja miten sun iho on näin vaalea ja tämän tyyppistä.
0: Kiitos Kristiina. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän vielä ohjelman lopuksi Herran siunauksen ja sen esittää Maarit ja Harri Verkkoperä. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan, vastataan hänen rakkauteensa ja viedään sitä eteenpäin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.
1: Radioraamattupiiri.
2: Nyt alkaa siis Radioraamattupiiri, jossa keskustellaan Luukkaan evankeliumin luvusta 12 ja sen alkupuoliskosta. Riitta Lemmetyinen on tässä pöydän ääressä ja minä olen Eero Junkkaala. Ja tämän tekstin otsikkona on kirkkoraamatuissamme Jeesus varoittaa tekopyhyydestä. Siitähän oli jo viikko sittenkin jotain puhetta. Mutta luen nyt kolme jaetta luvun 12 alusta. Väke oli tällä välin kokoontunut 1000 määrin, niin että ihmiset jo tallasivat toisiaan. Jeesus rupesi ensin puhumaan opetuslapsilleen. Varokaa fariseusten hapatetta, tekopyhyyttä. Ei ole kätköä, joka ei paljastu, eikä salaisuutta, joka ei tule ilmi. Niinpä se, mitä te sanotte pimeässä, kuullaan päivänvalossa, ja mitä te neljän seinän sisällä kuiskaatte toisen korvaan, se kuulutetaan julkikatoilta. Tässähän nyt on vähän tämmöisiä mystillisiä lausahduksia. Aika jännä toi alku, että väkeä oli kokoontunut 1000 määrin ja ne rupesi tallomaan toisiaan, mutta sitten Jeesus puhuu opetuslapsille, että mitähän ne 1000 määrät ihmiset siinä tekee siinä aikana, kun hän puhuu opetuslapsilleen.
3: Se on hyvä kysymys, että joku toinen puhuja on reagoinut ihan päinvastoin. Tämä 1000 määrin on Kreikassa sana myriade, joka tarkoittaa oikeastaan 10 000. Että siis väke oli ihan hirveästi. Joo. Eikä ollut turvamiehiä varmaan.
2: Mä mietin, mihinkä ne muuten mahtuu, koska jos ollaan Kapernaumissa, niin kuin useimmiten ollaan, niin siellähän oli kapeat kujat ja

0: häpät. Että...
1: Hän sanoo muuten opetuslapsille.
0: Niin.
1: Että varokaa, että te on fariseuksia.
0: Joo.
1: Huhhuh.
0: Eiks vaan? Siitähän me puhuttiin, että kukaan ei ole vaarasta vapaa. Mutta siis miksi tämä on näin vakava asia? Sitä mä mietin ja mulla oli yksi oivallus, kun mä katsoin, mitä on kreikaksi tämä tekopyhyys. Ja se on sana hypokriisis, joka tarkoittaa samaa kuin näytellä. Ja tämä on musta aika kuvaavaa, että siis jos näytellään, se tapahtuu teatterin lavalla, se on tarkoitettu viihteeksi. Ja katsojat tajuaa, että toi rooli, mikä sillä menee, niin se on tekaistu. Mutta nyt tämä tekopuhuus, mikä tässä on niinku puheena, onkin, että se ei ole enää teatterin lavalla, vaan arkisessa omassa elämässä mä esitän jotakin, josta mä väitän, että se on totta. Se on reaalielämää. Mä oon tämmönen. Ja se menee ihmisille toisille. Ai jaa, että kato, sillä on noin loistokas elämä. Totta kai se rakentuu valheille ja petokselle, mutta sitten kun tässä on koko ajan kyse hengellisyydestä, jumalasuhteesta, niin tämähän on hirveän petollista esittäytyä tämmöisenä. Ikään kuin tämä olisi totta minusta.
1: Niin, mutta niin kuin me taidettiin viimeksi puhua, että ei se kiusaus ole kovin kaukana kenestä tahansa. Siis ajatella, että mä niin kuin näytän vähän paremmalta kuin mä oon, taikka siis mä, no eihän mun tarvii paljastaa kaikkea sisimpään ja tyhmyyksiäni, mutta siis missä kulkee farisealaisuuden ja semmoisen niin kuin kohteliaan esiintymisen välinen raja, että
0: mutta tässä on varmaan ihan selkeästi kyse siitä, että saisi vielä enemmän arvostusta ja olisi vielä niin kuin paremmassa valossa julkisuudessa. Mä muistan yksillä naisten päivillä, että mikä se tilanne oli, niin yksi ihminen tuli sanomaan, että mä elän kulissielämää. Olisi raadollista, jos ihmiset tietäisi, mikä mun tilanne on. Sen takia mun kulissit on pystyssä ja ne pysyy.
1: Se on aika kova.
0: Eikö vaan?
1: Joo, tuollahan on esimerkki. Apostolien teoista yhdestä tämmöistä kulissista on toi Ananias ja Safira apostolien tekojen 5. luvussa, jossa he tulee esiintymään, että he ovat antaneet omaistansa kaiken. Ja sitten Pietari sanoo, että sä yrität nyt vettää pyhää henkeä. Ja siinähän ongelma ei ollut se, että niiden olisi pitänyt kaikki välttämättä antaa, vaan se, että ne sanoo antaneensa kaiken, mutta ei ollutkaan antanut, ne pimitti. Eli tämmöinen valheellinen esiintyminen parempana kuin on. Ja sinähän tästä tulee aivan järkyttävä tuomio.
0: Ja.
1: Niin järkyttävä, että etsiä Raamatullakin ihmetellä, että ei kai tolla Jumala voi menetellä. Mutta mä ajattelen, että siinä nimenomaisessa kohdassa on tällainen Jumalan antama havaintoesimerkki siitä, että näin ääritilanteessa voi käydä. Eli tämä on vaarallinen tie, älä lähde sille tielle, vaan katkaise se ajoissa tämä tie, jos sä oot tämmöisen niin kuin kulissitietä kulkemassa.
0: Joo, koska eikö siihen juuri viittaa, että tämä jae 2 ei ole kätkyä, joka ei paljastu, ei salaisuutta, joka ei tule ilmi. Eli sitä tulee kuitenkin valoa, mitä ihminen peittää kulissien
1: taakse. Niin, milloin se tulee valoa?
0: Voi olla, että Jumala pysäyttää vielä tässä elämässä. Se olisikin onni, jos näin tapahtuisi. Joku shokki tulee ja ihminen tajuu, että tämä on väärä tie. Siis mä ajattelen ihan sillekin, että kun Jumala kutsuu ihmistä, niin sehän on semmoinen tilanne, jossa tavallaan kulissit pitää panna matalaksi ja tunnustaa, että minä olen syntinen ja tarvitsen anteeksi antoa. Se on niin kuin eräänlainen maski pois, kasvojen menetys. Ja kuitenkin mun mielestä sehän on se hieno juttu, mistä voimaa saa tähän sanoa tekopyhyydelle hyvästi, on se, että Jumala antaa oman pyhyytensä. Se ei ole enää tekopyhyyttä, vaan se on lahjapyhyyttä.
1: Näin on ja toi ei ole kätkö, joka ei paljastu, niin se kai sitten viime kädessä voi viitata viimeiseen tuomioon ja siihen, että jos ei se paljastu tässä ajassa, se paljastuu viimeistään silloin. Eli paljon parempi, että se paljastuisi täällä, kuin että se sitten paljastuisi siellä, josta ei enää ole korjaamismahdollisuutta.
0: Joo, tämähän on ja vähän merkillinen jää. Mitä sä ymmärrät tämän jae 3? Mitä sanotte pimeässä kullanpäivän valossa? Mitä 4 seinän sisällä kuuluttakaa se katolta? Mihin sä liität tämän?
1: No mä en tiedä, mutta mulle tästä tulee semmoinen ajatus mieleen, että tämä kristinuskossa ei ole mitään sellaisia salaisuuksia, jota ei voisi kaikille kertoa. Eli tämän olemukseen kuuluu se, että tämä ei ole mitään salatiedettä eikä mysteeriuskontoa, vaan

0: kaikki, mitä tähän kristinuskoon kuuluu, niin se on kaikille yhtä avointa. Mutta en mä nyt ole varma, tarkoittaako tämä kohta juuri sitä. Mutta semmoinen ajatus mulle tuli, että on olemassa uskontoja, joissa niin kun johtajilla on suurempi salaisuus, niin kuin saattaa olla, että sä tiedät yhden uskonnon, jonka piirissä olet ollut, että jossa niin kun sieltä vaan ripotellaan sitten muille pikkusen tietoa sen verran, kun katsotaan tarpeelliseksi. Mutta kristinusko ei ole tällaista, vaan kaikille se on yhtä avointa.
1: Ja.
0: Mutta voitaisiin johonkin muuhunkin viitata. Voitaisiin viitata myöskin siihen tuomioon, siis että kerran tulee kaikki julki. Kaikki
1: joo.
0: Salaisuudet.
1: Joo. Mutta on se tärkeää muistaa, että kristillisessä seurakunnassa ei saa olla salaisuuksia. Sitten on jotain mennyt pieleen, jos jotakin aletaan salata. Ja mä mietin jopa siinä valossa tätä jaetta, että mitä sanotte pimeässä, että voisiko tämä olla myöskin semmoinen rohkaisu, koska ajatellaan nyt Paavalia, joka istui muutamia vuosia aina kerrallaan vankilassa, joka oli pimeätä ja tuntui, että mitä mä täällä nyt kirjoittelen, niin ei sillä mitään merkitystä. Ja kuitenkin mikä maailman valloitus on ollut hänen kirjeillään kuullaan päivän valossa. Se kuulutetaan julkikatoilta, että kattoin oli tasakatto ja kaikki pystyi kuulemaan, mitä puhuja puhuu. Ja Koraniahan usein luetaan katoilta. Ja tämän päivän katto, jos sitä hakee, niin se on some.
0: Just joo, tämä on aika monikerroksinen jäi, koska mulle assosioitu tuosta sun puheenvuorosta se, että kun sä sanoit, että ei pitäisi olla salaisuuksia, että sehän on myöskin tällainen psykologinen fakta, josta puhutaan, että aviopuolisuuden välillä tai ihmissuhteessa ylipäätänsä ei pitäisi olla paljon salaisuuksia, sillä jos on paljon sanotaan perheessä asioita, jotka on täysin tabuja, niitä ei ole koskaan kosketeltu eikä puhuttu, niin se jäytää jollain tavalla niitä suhteita. Ja avoimuus niin pitkälle, kun se on niin ihmisten kanssa mahdollista, olisi tervehdyttävää ja hyödyllistä. Vaikka nyt tietenkin on asioita, että ei ihan kaikkia kaikille puhuta, mutta kuitenkin tämmöinen salaisuuksien säilyttäminen ei ole tervettä.
1: Ei.
0: No nyt sitten tämä teksti jatkuu ja ei tämä ihan helpoksi tule tässä jatkossakaan. Tässä on tällainen, mä luen tätä jakeesta 4 eteenpäin, siis Luukas 12 ollaan menossa. Minä sanon teille, ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta joiden valta ei ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. Niin sanon teille, häntä teidän on pelättävä. No sitten tämä muuttuu pikkusen. Mutta ekaksi, ketä tässä pitää pelätä? Siis tämä on aika kova teksti, että ei tarvitse pelätä niitä, jotka tappaa ruumiin. Kyllä niitäkin kannattaa jonkin verran pelätä. mutta siis tämä kontrasti on niin vahva, että jos ruumista tapetaan, mutta pääsee taivaaseen, niin siinä käy lopulta aika hyvin. Mutta jos me menetään ihan kaikki elämä, niin siinä ei käy.
1: Siis tämähän on puhuttu matkalla Jerusalemiin. Sehän oli jossakin tuolla takaraivossa koko ajan. Ja siinä mielessä mä ymmärrän tämän, että opetuslapsillähän tämä on ollut hirvittävä matka tämä nähdä, miten he tappavat Jeesuksen ruumiin.
0: Mutta ei ne tajunnut vielä silloin tässä vaiheessa sitä.
1: Ei, mutta siis miten paikallaan tämäkin oli tämä varoitus, että älkää luopuko silloinkaan, kun koette ja näette jotain tämmöistä. Että vähän niin kuin semmoinen, että ei se mitään, jos se päättyy se vallankäyttö siihen ruumiiseen, mutta sen jälkeisessä maailmassa teidän kiduttajille ei ole enää mitään sanottavaa. On tämä, näin voi sanoa vain Jumala.
0: Niin voi, joo. Mä olen lukenut joku aika sitten jotakin marttyyrikertomuksia, niin kyllä silloin kun ne on areenalle menossa, muinaisen ajan marttyyrit, niin ne lauloi kiitoslauluja Jumalalle. Eli ne sai siinä semmoisen rohkeuden, että ei mitään menetettävää, ja nyt ei menetä mitään, kuvaa ruumiin menettää.
1: Joo, se on ihmeellistä.
0: Se on huikea, mutta sitä on vaikea käsittääkään, jos ei ole semmoisessa tilanteessa.
1: Mutta mikä on lääke tätä ihmispelkoa vastaan? Kuulkaa, ketä teidän tulee pelätä.
0: Niin.
1: Siis Jumalan pelko on lääke ihmispelkoa vastaan. Tätä voisi kyllä miettiä.
0: Aivan. Aivan, sitä tulee pelätä.
1: Niin.
0: Siis Jumalaa.
1: Niin, mitä on Jumalan pelko? Siis Lutherhan sanoi, että meidän tulee peljätä ja rakastaa ja luottaa Jumalaan. Eli Jumalan pelko on siis oikeastaan semmoista, että me pakenemme tässä pelossa Jumalan syliin, joka antaa meille armonsa ja antaa synnit anteeksi. Tämä on merkillinen pelko, tämä Jumalan pelko.
0: Niin, ja kyllä kai siihen liittyy myöskin ajatus sitä, että pitää kavahtaa synnin tekemistä, ettei lähde leikkimään sen kanssa, koska silloin on kaltevalla pinnalla ja sitä pitää varoa. Että siis tietynlainen pelko, vaikka se ei tietenkään ole kristityn niin kuin, tällainen pääasenne, että pelkään hirveästi Jumalaa, että etten tekisi pahaa, mutta kyllä se kuuluu siihen jollain tavalla, että mun pitää kavahtaa, jos mä lähden niin kuin tietoisesti yritän lähteä kääntämään selkään Jumalalle, mun pitää pelätä, se on paha tie.
1: Mutta se on eri kuin semmoinen vapiseva pelko, mitä se Jumala nyt mulle tekee, se on varjelevaa, meitä varjelevaa pelkoa.
0: Niin on, ja toi oli hyvä, mitä sanoit, että kuitenkin se pelko ajaa Jumalan syliin. Ja. Että meillä on kuitenkin rakastava Jumala, jota me pelätään.
1: Ja.
2: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
0: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Me jatkamme keskustelua Luukkaan evankeliumiluvusta 12 ja Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala tässä keskustelevat. Ollaan luvun 12 tuolla suunnilleen jakeen 6 paikkeilla. Jos luen siitä 2 jaetta, niin ne kuuluu näin, että varpusia saa 2 kolikolla 5, eikö niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö, olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset. No, mun hiuksessa ei ole paljon laskemista, mutta hyvä, jos nekin lasketaan.
1: Mulla yksi ajatus vielä tuli mieleen tuosta Jumalan pelosta. Kun mä luen näitä tämmöisiä jakeita tätä aikaa, niin eikö tämä aika ole semmoinen, että tässä tämmöinen Jumalan pelko on ihan tämmöinen, sä sanoit, jos joku siitä puhuu, se on kuin arkeologinen löytö. Mistä sä puhut? Menneiden, mutta koska se puuttuu, toisin kuin juutalaisille, jotka kasvatettiin tähän Jumalan pelkoon, niin sen takia ihmisiä on niin vaikea tai helppo saada kaikkien pillipiipareiden mukaan. Semmoinen krimin satu on olemassa, kun vähän vaan soitti pilliä, niin lähti seuraamaan. Koska tämä on meidän hyväksi tämä Jumalan pelko.
0: Joo, kyllä nyt kun sä sanot on, niin täytyy miettiä, että miten yrittäisi sanoittaa sitten, kun menee seuraavan kerran julistaan evankeliumia.
1: Koska tämä, mitä sä luit, niin siihen liittyy myöskin luottamus siihen Jumalaan, jota mä kunnioitan syvästi. Ja hän on tämmöinen minua kohtaan, että jokainen hiuskarvakin on laskettu. Siis mulle tuli tämmöinen, mä oon ollut paljon lapsena kokouksissa ja aika kävi pitkässä. Mä en jaksanut kuunnella. Mä rupesin laskemaan, kuinka paljon lamppuja, kuinka paljon ihmisiä, joilla on nuttura päässä, kuinka paljon virskirjoja. Mutta tämä ei ole Jumalan pitkäveteisyyttä, vaan hän panee niin kuin kaiken tietämyksensä, kaikki valtiutensa, yksityiskohtien tarkkaaminen siinä luomakunnassa. Ja mikään ei ole siltä Jumalalta kadoksissa. Ei sun hiukset. Ei varpuset. Jos yksi niistä tänään menehtyy, niin Jumala tietää senkin. Siis tässähän kaikilla yritetään sanoa, että kuulkaa te poloset ihmiset, te ette tajua, miten teitä ajatellaan ja teistä pidetään huolta joka päivä.
0: Joo, tämä on todella, todella vahva kuva. Tämä on vähän sama kuin siinä vähän pidemmässä Vuorisaaran tekstissä, joka Matteuksella on, että katsokaa kedon kukkia tai valintoja, niin kuin Jumala pitää niistä huolta, hän pitää teistäkin. Että se on, näitä kannattaisi aina lukea aika ajoin ja muistaa, että tällainen on meidän Jumalamme. Tällainen on minun taivaallinen isäni ja tässä kädessä minä olen, että varsin hyvässä turvassa. Mutta sitten tulee vähän tiukkaa tekstiä. Minä sanon teille, joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen ihmisen poika on tunnustava omakseen Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää ihmisten edessä minut, se tullaan kieltämään Jumalan enkelien edessä. Aikamoinen vaatimus.
1: Voiko se olla se tunnustaminen siis jotain samaa kuin mistä Paavali puhui roomalaiskirjeessä? 10:9, jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, Jumala on herättänyt hänet kuolesta, olet pelastuva, sydämen uskotua vanhurskauden suun tunnustus pelastuksen. Liittyykö nämä yhteen?
0: Luulisin, että hyvinkin liittyy ja ehkä alkuperäisessä asiayhteydessä se on voinut se roomalaiskirja 10 liittyä kaste hetkeen, jolloin kristitty tunnustautuu, että Jeesus on Herra. Ja hänet kastetaan, kun ne tuli yleensä tietenkin aikuisina kastettiin, koska ei lapsikasteita ollut lähetystilanteessa. Eli se on tämmöinen niin kuin sanoudun irti maailmasta, seuraan Jeesusta ja tällainen näin. Eli tässäkin tässä Luukas 12, niin se tuskin tarkoittaa sitä, että sun pitää muistaa Jeesuksesta puhua aina kaikissa mahdollisissa käänteissä ihmisille, siis semmoista tunnustamista tai Jeesuksen todistamispakkoa ikään kuin. Mä ajattelin, että siitä tämä ei voi puhua, koska se olisi noin käytännössäkin jotenkin älytöntä, että pitäisi aina selittää joka asiassa näitä asioita, se on luota työntävää. Mutta että tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi. Näyttää värinsä tarvittaessa, on sitä mitä on, ja jotain tällaista.
1: Ja.
0: Mutta tämä kieltäminen on silti ihan dramaattista. Tämä on kauhean dramaattinen.
1: Eikö vaan? Tuo tunnustaminen, silloin kun siihen annetaan tilanne, se ei ole ollenkaan helppo juttu. Se on yllättävän vaikea. Muistan, kun lukiolaiset kertoivat, että koulussa oli se poliherätystä, ja sitten oli semmoinen tapa uskovaisten nuorten keskuudessa, että välitunnilla tavattiin lipputangolla, ja kaikki muu koulu tiesi, että ne rukoilee. Ja sitten tämä oli tullut uskoon, ja sitten tuli viesti, että hei, tavataan ensi välitunnilla lipputangolla. Ja kyllä se funtsi, että menenkö, enkö, ja mitä ne kaverit sanoi, ne ei tiedä vielä, ja sekin meni sinne, ja hän sanoi, että ekstriimilajikaan ei ole niin paha kuin mennä lipputangolle, mutta mä menin.
0: Joo, se on hyvä esimerkki. Mutta kyllähän tämä, joka kieltää, niin ei tämä oikeastaan voi tarkoittaa sitä, että jonain päivänä kieltäytyy menemästä sinne lipputangolle, vaan että siis kääntää selkänsä Jumalalle, niin sitten hän kenties saattaa sanoa, että mene sitten. Että siis semmoista perusteellista Jumalasta poispäin kulkemista, koska semmoisia arjen pieniä kieltämisiä varmaan ihmisille tulee.
1: Tässä on niin kuin epäsuorasti sanottu myöskin, joka tunnustaa minut ihmisten omaksi ihmisten edestä, sen ihminen tunnustaa Jumalan enkelin edessä. On sanottu sekin, että vain tämä Jeesus ja tunnustautuminen häneen pelastaa kaikille. Kaikki pluralismi torpataan myöskin tuossa jakeessa.
0: Varmasti juuri näin, että jos sä tunnustaudut Jeesuksen seuraajaksi, sä pääset taivaaseen, ja jos sä tunnustat jotain muuta, niin sä et pääse.
1: Ja olihan tämäkin, kun ajattelee Pietaria, kun se, jos se nyt muisti, että tästähän se Jeesus opetti, niin Jeesus tiesi, että tulee tiukkoja paikkoja. Kuuntele Pietari sinäkin tätä.
0: Ja Pietari kielsi, ja kuitenkin hänestä tuli seurakunnan ykkös. Saarnaaja.
1: Mutta elämässä on tilanteita, jossa on kova paikka. Ja Jeesus niin kuin valmentaa tavallaan. Ja mulle tämä puhuu sitäkin, koska me ollaan totuttu siihen, että hengelle julistus, sen pitää olla lohduttavaa ja rohkaisevaa ja se hyvä mieli kaikille. Näin. Se on se aito julistus. Mutta kyllähän tässä joutuu miettimään, että se ei voi olla aina vain sitä. On, siihen kuuluu myöskin tämä huolehtiminen, että varoittava tekijä.
0: Joo. Tuota mäkin olen joutunut tässä meidän raamattopiirin aikana monta kertaa miettimään, että nämä Jeesuksen sanat on sen verran tiukkoja, että onko mä uskollinen niille omassa tehtävässäni. No sitten toi jäi 10, niin se on semmoinen, joka askarruttaa. Mä oon sitä tietenkin puhuttu aikaisemminkin jossain yhteyksissä. Jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi, mutta sille, joka herjaa pyhää henkeä, ei anneta anteeksi. Ja nyt tämähän ei tietenkään voi tarkoittaa sitä, miltä se ekaksi näyttää. Eli se ei voi tarkoittaa sitä, että saat pilkata Jeesusta, mutta et saa pilkata pyhää henkeä. Siis että tällä Jumalan kolmella persoonalla olisi ikään kuin tällainen statusero. Sitä yksinkertaisesti ei voi tarkoittaa. Ja tämän rinnakkaiskohta Matteuksen 12. luvussa jakeessa 31 alkaa näin, että jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Ja sitten tulee tämä varoitus pyhän hengen pilkasta. Eli pääsääntö on tämä. Jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi. Se on pääsääntö. Mutta sitten siinä on joku semmoinen poikkeus, joka on kuitenkin tietenkin varoittava tai siis tällainen vakava. Että jossakin kulkee sellainen raja, jonka ylittäminen on kohtalokasta. Onko sulla, Riitta, tähän nyt joku viisaus, miten se menee?
1: Meillä oli tästä puhetta ja muistaakseni sinä totesit siinä näin, että semmoinen nyrkkisääntö voisi olla, että se ihminen, joka pelkää, että olenko tehnyt tuon synnin, ei ole sitä tehnyt, koska tämmöistä pelkoa ei enää siinä ihmisessä ole, joka on tämmöisen näin pitkällä tässä kieltämisessä.
0: Joo, toi on varmaan semmoinen sieluhoidollinen tärkeä, hyvin tärkeä neuvo. Että jokainen, joka tätä niin kuin vakavassaan, huolissaan kyselee, niin hänelle voidaan vakuuttaa, sinä et ole tehnyt, koska sinä haluat vielä palata, sinä haluat tulla Jeesuksen luokse. Ja kukaan, joka Jeesuksen luokse tulee, niin häntä ei heitetä pois. Se on se pääsääntö aina ja kaikkialla. Mutta että sitten on se vaara, eikä näistä muuten sanottaisi täällä, että jos määrätietoisesti, perusteellisesti, julkisesti, jatkuvasti kääntää selkänsä Jumalalle ja päättää kulkea ihan muualle, niin jossain vaiheessa voi tulla se raja, jolloin Jumala sanoo, että mene sitten. Mutta me emme voi niin kuin kenestäkään toisesta sanoa, että hän on tehnyt sen, mutta me voimme niin kuin tietenkin varoa sitä, että me emme lähtisi semmoiselle tielle, vaan että me ajoissa kääntyisimme takaisin ja kutsuisimme ja muitakin ja rohkaisimme.
1: Mä ajattelin vielä tuota alkua jakeesta 10. Jokaiselle, joka sanoo jotakin ihmisen poikaa vastaan, annetaan anteeksi. Tämä on tietysti kipeä todeta, Jeesus puhuu tästä, mutta eikö se olekin niin, että ennen kuin ihminen tulee uskoon, niin kyllähän hän aika paljon saattaa Jeesusta panna matalaksi ja toite ja Jeesus ja mitä mä tuosta teidän uskosta. Ja jos se tulisi vastaan se rima jo tässä, niin meistä ei olisi kukaan löytänyt Jeesuksen luo, koska me ollaan kaikki tämmöisiä vastarannan kiiskejä enemmän tai vähemmän. Että on enemmän kuin normi melkein, että on ensin aversio.
0: Kyllä, joo. Ja sitten, että voihan sitä pyhää henkeäkin samalla tavalla torjua kuin Jeesusta, mutta tämä pyhä henkeä vastaan voisi ehkä ymmärtää näinkin, että koko pyhän hengen tekemää työtä, mitä töi, siis kaikkea sitä, mitä pyhä henki on tehnyt mun elämässäni ja seurakunnan elämässä ja maailmassa, mitä töin kaiken sen ja torjun kaiken sen ja heitän sen kaiken roskikseen, niin silloin voin olla niin kuin sillä tiellä, josta tässä puhutaan ja varoitetaan. No sitten tässä on vielä kaksi jaetta. Meidän on tarkoitus tänään tuohon 12 päättää. Kun teitä kuljetetaan synagogin ja viranomaisten ja esivallan eteen, älkää olko huolissanne siitä, mitä puhutte ja miten puolustatte itseänne. Kun se hetki tulee, pyhä henki neuvoo teitä, mitä teidän on sanottava. Mitäs mietit?
1: Siis tämä synagogathan oli paikallisia tuomioistuimia ja tämähän oli ihan totta sitten kohta alkuseurakunnassa, että juutalaiset pani messiaaniset juutalaiset pihalle. Siis ei ollut mitään vaihtoehtoa. Ja mitä puhutte, älkää olko huolissanne, mulle tuli mieleen mahtava puhe, jonka Stefanus piti. Eihän se sitä kotona valmistellut, että mulla on manukset täällä taskussa, jaksat sitä vähän aikaa kuunnella. Vaan yhtäkkiä annettiin niin väkevää tekstiä, että kaikki joutui kuuntelemaan. Ne oli vakuuttuneita. Siinä Jeesus itse tarttui jokaisen elämään, ravisteli.
0: Ja mä ajattelin tätä silläkin, että yksityisen kristityn arjessa sä saatat kadulla kohdata jonkun, joka sanoo, että hei, et kai sä uskovainen on ja se on ihan hölmö, että sä oot uskossa. Ja sit sä sanot jotakin ja saatat huomata, että hei, sähän keksitkin jotain sanottavaa ja osasit jollain tavalla perustella tämän uskosi. Okei, se oli tätä. Pyhä Henki antoi sulle. Eli se ei tarvitse välttämättä olla synagogassa ja esivallan edessä. Se voi olla kadullakin, se voi olla naapurustossa, se voi olla perheessä. Saat luottaa, että Pyhä Henki antaa sulle tarvittaessa sanoja. Ja se voi olla jopa armolahjaluettelossa näitä viisauden tai tiedon sanoja, joita sä tarvittaessa saat, kun tilanne vaatii sitä, vaikkei sulla niitä takataskussa koko ajan varalla.
1: Siis tunnustat Jeesuksen, että kuulut hänelle, mutta sekin tuli mieleen, miten oleellista tämä kuitenkin on. Koska miten ne ihmiset muuten kuulee Jeesuksesta, jos opetuslapset eivät tunnusta uskoa häneen?
0: Juuri
1: näin. Sehän meidän tehtävä on.
0: Ja nyt kun meidän on tämä ohjelma päättymässä, niin tohon on hyvä sanoa, että kristinusko on maailmassa aina levinnyt tavallisten kristittyjen uskon todistuksen kautta, ja niin se leviää nytkin. Hiljennytään vielä rukoukseen. Jeesus, anna meidän olla niitä, joiden elämästä tämä tunnustautuminen sinun seuraajaksesi jollain tavalla näkyy, vaikka emme sitä aina osaa sanoittaa, emmekä joka kerran todistaa, kun pitäisi. Anna sen kuitenkin meidän elämästämme näkyä niin, että sinä kirkastuisit vapahtajaksi. Aamen. Tämä oli siis tällä kertaa Luukkaan tutkistelua ja viikon kuluttua jatketaan Luukkaan 12. luvusta jakeesta 13. Tulkaa taas kuuntelemaan.
2: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
3: Radio Day.
0: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
3: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
5: Kuuntelijan toivelista.